0: лепше.
1: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

Зробили царську шапку золоту і царську. Проживи хоч 300 літ, вцілий переживши світ. Що тобі, де помагає, коли серце все ридає?

стернистому та старому деревлянському. Явори стоять, гойдаються, ще й вітрами умиваються.

вечірніх мороків, поміж заліза гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в куртці телефон і флягу. Я готовий палити сусідські будинки, щоб вона

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо PL,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі час на рубрику Христини Срібняк «Україна-Польща. Простір діалогу». Цього року виповнюється 120 років від дня народження Єжі Гідройця, одного з найвпливовіших польських політичних мислителів ХХ століття, засновника паризької культури та людини, чиї ідеї значною мірою сформували сучасний підхід Польщі до відносин із сусідами – зокрема, Україною. Як його спадщина вплинула на польсько-український діалог і яким Гідройця пам'ятають його сучасники та дослідники? Про це у програмі Христини Срібняк.
1: Історія знає чимало політиків, які змінювали держави і світ, і не завжди на краще, та значно менше тих, хто змінював спосіб мислення цілих поколінь. Саме до таких людей належить Єжи Гідройць, редактор, публіцист, засновник літературного інституту і творець журналу «Культура». Людина, яка не мала державної посади, але десятиліттями впливала, при тому в еміграції, на те, якою буде Польща після падіння комунізму і якими будуть її відносини із сусідами, а особливо із Україною. В останньому своєму інтерв'ю для Польського радіо за місяць до своєї смерті в серпні 2000 року публіцист і редактор паризької культури зізнався, що своїм найбільшим досягненням вважає порозуміння поляків з українцями. До середини ХХ століття думка про те, що незалежність Польщі неможливо без незалежності її східних сусідів, а визволення України, Литви і Білорусі з-під радянського панування є запорукою безпеки самої країни, вважалася сміливою політичною візією. Чимало західних політиків взагалі не розглядали такого сценарію, побоюючись реакції СРСР. Проте багаторічна і послідовна діяльність інтелектуального еміграційного осередку, створеного Гідройцем, допомогла цій візії стати частиною польського мислення, а згодом і реальності. У цьому радіоциклі, де ми звертаємося до постатей, які доклали зусиль до польсько-українського поєднання після Другої світової війни, дуже рідко не звучало ім'я Єжи Гідройця. А ще особисто моє здивування викликає і те, що кожного разу цю постать ми відкриваємо із іншого боку, також оцінюємо його здібності і впливи на інших. І запрошуємо слухати всі попередні випуски «Україна-Польща. Простір діалогу» у наших подкастах, а також заходити на наш сайт. У Польщі цей рік є роком Єжи Гідройця і наближається 120-та річниця від дня його народження, тож спробуємо ще раз наблизити цей портрет разом із людьми, які багато років або співпрацювали із редактором, або багато років займаються дослідженням його спадщини і, зокрема, продовжують цю лінію культури. А разом з тим почуємо і самого редактора із архіву Польського радіо. Після Другої світової війни із армією Владислава Андерса Гідройць опинився в еміграції. Разом із колом однодумців, яких зустрів у цій армії, а зокрема це був Густав Герлінг-Грудзінський, Юзеф Чапський, Зофія і Зигмунд Герци, вони зупинилися спочатку в Римі, де заснували видавництво «Літературний інститут», а потім перебралися до Парижу. Хоча жити у столиці емігрантам, які щойно пройшли війну і без майна опинилися за кордоном, хоч і з деякими зв'язками Юзефа Чапського, але було все ж таки дорого, тому група перебралася у передмістя. Без Грудзінського, який обрав своє місце проживання Лондон. І хоча цих адрес літературного інституту у передмісті Парижа було кілька, у історію їхній дім увійшов під назвою «Мезон Лафіт». Зрозуміло, що все, що вони мали на той момент, то це було слово, і це слово мало бути інструментом їхньої боротьби за майбутнє Польщі, яка опинилася у сфері впливу Радянського Союзу. Саме там видавали журнал «Культура», книжки, заборонені в комуністичній Польщі, але значення цього місця полягало не лише у видавничій діяльності. Мезон Лафіт став простором вільної думки. Тут зустрічалися письменники, історики, політичні мислителі, дипломати, колишні військові, філософи, дисиденти. Тут сперечалися про майбутнє.

0: Майбутнє Польщі, України, Литви і Білорусі та всієї Центрально-Східної Європи. У час, коли країни регіону були відділені залізною завісою, культура створила інтелектуальний простір без кордонів, говорить Анна Бернхарт, президентка товариства «Літературний інститут культура».
1: 80 років тому генерал Владислав Андерс підписав організаційний наказ, копію якого ми бачимо тут, про створення літературного інституту. Єжи Гідройцю тоді було 40 років, Юзефові Чапському – 50. Ризикну висловити таку думку, що ми жили б сьогодні в іншій Польщі, якби не дискусії, а часто й гострі суперечки, що точилися на сторінках місячника «Культура» та квартальника «Історичні зошити». Саме там обговорювали, якою має бути майбутня Польща, яке є місце в Центрально-Східній Європі та у світі. Саме там формувалися політичні програми, їх аналізували і піддавали критиці. Там шукали союзників, долали бар'єри, намагалися зрозуміти інших через пізнання. Не менш важливими були роздуми про цінності, про те, що є справді важливим у житті людини і суспільства. Простором для цих роздумів ставали чергові томи бібліотеки культури. Скільки авторів змогли заявити про себе? Скільки вдалося врятувати від забуття завдяки наполегливості легендарного Єжи Гідройця? Скільки книжок, що вперше вийшли друком у характерній серії літературного інституту, сьогодні входять до літературного канону? Скількох митців надихнула потреба висловити думки, не обмежені політичним чи середовищним тиском? Скільки людей перейняли атмосферу свободи і водночас відповідальності за свою країну та суспільство? Атмосферу, що панувала в Лафіцькому, фаланстері випромінювалася з усього доробку літературного інституту.
0: Із Мезон Лафіт простягалися нитки, що поєднували політиків, письменників, дисидентів, істориків і мислителів майже всієї Центрально-Східної Європи. Сам Єжи Гідройць в інтерв'ю 2000 року для Польського радіо несподівано точно пояснював власний спосіб роботи. «Я певною мірою нагадую павука. У мене є власне павутиння, і коли я когось у нього ловлю, то висмоктую з нього кров. Я просто використовую цих людей, формую їх, і мені здається, що це занадто саркастично про себе так говорив Єжи Гідройць, але він не приховував, що найбільшим капіталом для нього були люди. Та не можна і не наголосити на його умінні знаходити цих людей, таланти, однодумців і тих, із ким його погляди аж надто різнилися, та поєднувати їх між собою, сперечатися, переконувати до співпраці і змушувати думати. Не випадково він додавав, що його власні погляди сформувалися завдяки зустрічам із десятками людей. Гідройць був переконаний, що редактор не повинен лише коментувати події. Він має ставити питання, які політики почнуть обговорювати лише через багато років. І тому часто порушував питання, які випереджали готовність до їх сприйняття. Однією із найсміливіших була відмова від ревізії повоєнних кордонів для значної частини польської еміграції. Львів і Вільнюс залишалися символами втраченої Польщі. Гідройць же займав іншу позицію. Тема України була для нього важливою і не тільки після Другої світової війни, розповіла Богуміла Бердиховська, публіцистка і дослідниця спадщини Єжи Гідройця, а також упорядниця його кореспонденції, яка також і займається стипендією Гауда Полонія.
2: Українська тема була присутня в його біографії, публічної діяльності ще до війни. І з одного боку це йшлося про часописи, які він редагував, тобто з одного боку це був бунт молодих, а з другого боку політика. Але також в публічної діяльності як чиновника міжвоєнної Польщі, тому що він був дорадником між іншим міністра рольництва і тоді він, наприклад, допомагав Гуцульщині. В час війни, це ми дуже добре знаємо, тому що був вже опублікований листування Гідройця з різними однодумцями. Тоді, коли він спочатку був секретарем польського посла в Букарешті, тобто в Румунії, а пізніше, коли був під Добруком в самодільній бригаді стрільців карпатських. В кожному разі, в тому періоді також Україна присутня на різних рівнях. Коли йдеться про його працю в польському посольстві в Букарешті, то Гідройць перш за все дивиться на українську проблематику як політику. політичну тему. Тобто оцінює, які є там політичні течії в українському суспільстві, мало того.

Він збирає інформації від інших польських дипломатів з інших країн, як українська діаспора до чогось там відноситься і так далі. А коли йдеться про Близький Схід, зокрема тоді, коли самодільна бригада стрільців карпатських стає частиною другого корпусу, так називалося війська, яким командував генерал Владислав Андерс,

0: Між іншими, цей відділ видає молитовник для православних солдатів другого корпусу, тому що попри те, що теоретично ця армія Андерса творена в Радянському Союзі в більшості складалася з поляків, то дуже багатьом українців вдалося також стати солдатами армії Андерса, про що, зрештою, в українській історіографії дуже мало дотепер написано. В кожному разі він слідкує за цими справами. Там, де він може щось зробити, то він робить. І найкращим прикладом є цей видрукований молитовник для православних солдатів. Ну, а очевидно, величезна робота починається з кінцем Другої світової війни. По-перше, Гєдройт створить таке ядро, таку групу, яка складається з найближчих його співробітників, однодумців, які хочуть чи дивитися в подібний спосіб на політичну ситуацію, яка є після Другої світової війни, і які в більшості випадків мають також подібний спосіб думання на те, як взагалі стратегію роботи прийняти, що з того має виникати, де потрібно заангажування і яке заангажування. І коли йдеться про польсько-український контекст, найважливіша справа, яка з'являється, по-перше, треба розшукати по Європі українців, знайомих українців, українців, які хочуть взагалі розмовляти з поляками, тому що це не було стандартно, подібно як не було стандартно, що всі поляки хотіли розмовляти з українцями. По-друге, залучити тих українців до співпраці, а по-третє, то вже говорити по суті, тобто про проблеми, які є між поляками і українцями. З листування Гєдройта, яке є вже опубліковане, виходить, що він дуже швидко чи дуже рано дійшов до висновку, що немає повернення до статус-кво антебелі, тобто, що немає повернення до ситуації, яка була до 39-го року. Він в такому листі до Андрія Бобковського, визначного польського письменника, якого головний твор, тобто шкіці пюркєм, Гєдройт ставить кілька питань. Що з нами після війни? Як ми себе, тобто як поляки мають себе позиціонувати? Якщо розуміємо, що не маємо таких, що немає шансів, щоб хтось один виборов свою волю, щоб дійшов до самостійності, що для досягнення тої мети треба солідарної співпраці цілої східноєвропейської міграції, то тоді треба поставити питання, а що з кордонами? А що зі Львовом? А що з Вільном? І це був 44-й рік, тобто надовго до публікацій, які з'явилися в культурі, які мали пряме відношення до цієї справи. В кожному разі я звертаю на це увагу, бо це показує, що Гєдройт розумів набагато раніше, ніж його співвітчизники, де є проблеми, що треба до певних проблем чи до певних питань підійти, передумати і визначитися, щоб думати взагалі про результатну боротьбу з комуністами, отак скажу.
1: І така думка наражається на критику навіть від однодумців. Проте Єжи Гєдройт був переконаний, що Польща повинна остаточно прийняти нову карту Європи і будувати відносини із сусідами не на історичних претензіях, а на взаємній повазі. Адже Польща межує не з абстрактним СРСР, а із народами, які його населяють, тобто із українцями, литовцями і білорусами. Продовжує Пётр Клочовський, який є куратором проєкту «Архів культури» і віце-директором Музею літератури у Варшаві.
2: По всім, по окупації, по Волиню, по акції Вісла.
3: Єжи Гєдройт єдиний послідовно порушив українське питання після війни, після Волині, після операції Вісла, а також після Ялти, де про Україну ніхто не говорив. Ні американці, ні інші союзники. Через це він навіть вступав у конфлікти з людьми, які мали великі заслуги в часи Холодної війни. Наприклад, із середовищем Конгресу свободи культури, з яким був тісно пов'язаний. Там українська тема фактично не існувала, майже як під негласною цензурою. І саме в цьому невеликому колі інтелектуалів навколо редакції «Культури» народилася думка, що незалежна Україна, незалежна Литва і незалежна Білорусь є ключем до майбутнього Європи та Польщі. Тоді це виглядало абсолютно нереалістично. Здавалося, що такі ідеї не мають жодних шансів на здійснення. Але ця інтелектуальна праця тривала безперервно.

0: Рерно. Україна постійно залишалася в центрі уваги Гєдруйця. Мені здається, що і в Польщі, і часом в Україні не до кінця усвідомлюють значення цього факту. У повоєнній, поділеній Європі існувало місце, де від кінця 1940-х років жила ідея вільної України. Сьогодні є до чого повертатися, адже подібної традиції в Європі майже немає. Більше того, це виходить далеко за межі польсько-українських відносин. Спадщина Гідруйця, літературного інституту і журналу «Культура» та людей, які його творили, зокрема Юліуша Мірошевського, може і повинна залишатися важливою складовою ширшого європейського мислення. Для Гідруйця завжди було характерним бачити ширшу перспективу. Місце вільної, суверенної України та вільної, суверенної Польщі в єдиній Європі. Він розглядав українське питання як частину більшої конструкції, того, якою має бути Європа, якщо в ній справді належне місце посідатиме такий великий народ і така важлива держава, як Україна.
1: Важного і ключового народу і краю, як Україна.
2: Можливо, саме тому Єжи Гєдруйць надавав перевагу кореспонденції. Зокрема, в його архіві збереглися майже всі листи, які він писав до своїх однодумців або опонентів. А попри воєнний ялтинський порядок, який Захід десятиліттями вважав недоторканим, і попри страх перед Радянським Союзом, через який сама ідея незалежності України сприймалася як небезпечна, Єжи Гєдруйць не відмовився від свого бачення. Він послідовно доводив, що без вільної України не буде і справді незалежної та вільної Польщі. І те, що для більшості політиків тоді здавалося нереалістичною мрією, згодом стало одним із фундаментальних принципів польської східної політики. Коли у 1991 році Україна відновила незалежність, Польща однією із перших визнала нову державу. Варто припустити, що на це дуже вплинув часопис Гідруйця, який все ж таки, попри цензуру, проникав у Польщу. Говорить Оля Гнатюк, Олександра Гнатюк, яка також є дослідницею польсько-українських відносин і також упорядницею кореспонденції Єжи Гєдруйця із українськими інтелектуалами.
3: Єжи Гєдруйць спочатку для мене не був постаттю, яку я асоціювала з польсько-українським діалогом. Спочатку він з'явився просто як редактор культури. Це було ще в кінці 70-х років, коли культура так чи інакше потрапляла до Польщі. Звичайно, це були ці мелія. Звичайно, в бібліотеці це було важко дістати, ну, але якщо дуже хотіти, то можна. І мене цікавило передовсім політичний напрямок і, звичайно, польська культура вільна від тиску, цензури, від репресивної комуністичної влади. Це було цікаво. І, звичайно, були цікаві публікації бібліотеки культури. Згодом у 80-ті роки стала зрозуміла для мене позиція культури і її редактора, і Єжи Гєдруйця з приводу українського питання. І те, як висвітлював Єжи Гєдруйць це питання на сторінках культури, ну, в повній це стало зрозумілим і відомим лише тоді, коли потрапив до мене комплект видань культури, вже в часи, коли не потрапляли поодинокі номери, чи історичних зошитів, чи культури, чи бібліотеки культури, а вже цілі комплекти. Тобто це вже час після 89-го року. Раніше, саме 80-ті роки, вже стала доступна антологія «Розстріляне відродження», яку на замовлення Єжи Гєдруйця підготував Юрій Лавріненко, один з плеяди саме тих творців 20-30-х років, які саме отримали цю назву «Покоління розстріляного відродження». Увага до українського питання, вона дійсно має коріння ще в міжвоєнному періоді, але вона тільки зміцнилася під час війни і особливо після Ялти, після Потсдаму, тобто після 45-го року стало зрозуміло, що Польща не зможе отримати, повернути собі незалежність без підтримки інших своїх східних сусідів. Тобто розуміння того, що сусіди є

0: незалежними суб'єктами, а не об'єктами політики.
1: Авторитет Єжи Ґєдройця не будувався на культі особистості, за винятком єдиного постулату «Культура – це я», який також вилився і в його заповіті, в якому говорилося, що культура перестане існувати і видаватися після його смерті. Бо все ж таки це справа конкретного редактора. Проте він умів слухати і визнавати свої помилки, також що може помилятися, і попри легендарну впертість, він говорив про себе, що без жодної самопевненості, напевно, нічого хорошого не реалізуєш. А найбільшою заслугою своєю вважав поліпшення відносин між Україною і Польщею.
2: Я сам великим прагматистом. Ось загадні ідеологічно.
3: Я великий прагматик. Власне кажучи, ідеологічні питання мене цікавлять дуже мало. Насамперед йшлося про те, щоб впливати на Польщу, а вже в другу чергу на еміграцію. Наскільки це вдалося? Важко сказати. Безперечно, вдалося одне – те, що польське суспільство прийняло сучасні кордони. Можливо, це і є наше найбільше досягнення. Українське питання є надзвичайно складним. Треба чесно сказати, що українці не мають тривалої традиції власної державності. А незалежність України постійно перебуває під загрозою. Не лише через Росію, а й через внутрішні чинники. Значна частина українців була русифікована або залишалася національно байдужою. Тому необхідно було зробити все, щоб ці люди стали справді українцями, прихильниками незалежної держави. Насамперед йдеться про те, щоб пов'язати Україну з Європою, спрямувати українську культуру більше на Захід, а не на східні традиції. Хоча ці східні традиції дуже сильні і сягають глибокої давнини. Їхній вплив був значним, тому потрібно було відроджувати і посилювати європейський вимір української культури. Ще складнішою є ситуація в Білорусі. Цю націю ще належить сформувати. Будувати і міжнародні політичні відносини потрібно через культуру. На мою думку, це найефективніший шлях. Я завжди керувався саме цим принципом. Передусім, я прагнув нормалізації польсько-українських відносин. Тут було дуже багато проблем, але зрештою суспільство прийняло цей напрям. Можливо, найсильніший досі зберігається львівський патріотизм. Він і сьогодні дуже помітний. Люди згадують Львів, пам'ятають Лугу. Але це вже не має агресивного характеру. Сьогодні вже немає людей, які були б готові воювати за те, щоб Львів знову став польським.
2: Людей, які б хотіли вальчити о польський Львів, правда?
1: Єжи Ґєдройць зібрав навколо себе когорту людей, які були обізнані в українському питанні, консультували його, допомагали зав'язувати контакти з українською еміграцією, а також реалізовувати українські проєкти. Серед них був і Богдан Осадчук. Їхня кореспонденція розпочалася з 1950 року, а потім продовжилася у співпраці. Про редактора Ґєдройця згадує Богдан Осадчук.
3: Ґєдройць – блискучий редактор. На мою думку, він був явищем унікальним. Більшість редакторів постійно втручаються в текст або самі прагнуть писати. Особливість Ґєдройця полягала в тому, що він сам майже не писав. Він організовував публікації, пропонував теми, концепції, ідеї, а потім вимагав їхньої якісної реалізації від своїх співробітників. У цьому він був надзвичайно вимогливим, але водночас завжди справедливо оплачував працю авторів. Це також мало велике значення. Я переконаний, що саме завдяки своїм особистим рисам, колись я назвав це литовською впертістю з польським серцем, Ґєдройцю вдалося створити щось значно більше, ніж журнал чи звичайне видавництво. Він створив історичну інституцію, яка не має собі рівних. Саме тому я став із ним співпрацювати. І хочу наголосити, це говорить українець, а не поляк. Важливо, щоб це було зрозуміло. Вони пішли на ризик, відмовилися від ревізіоністських претензій щодо України, визнали повоєнний статус-кво. Саме це стало основою нашої співпраці. Завдяки своїй відкритості Ґєдройць відіграв історичну роль у житті Польщі. Він став не лише людиною, яка формувала громадську думку, а й творцем політичних концепцій, що впливали на суспільні процеси. На моє переконання, без культури не було польської опозиції після 1956 року. Не було б ревізіоністського руху, не виник би комітет захисту робітників, а зрештою не було б і солідарності без Ґєдройця та його культури.
4: А навіть і солідарності без Ґєдройця і без культури.
1: головною опорою.

0: Його діяльності Єжи Гєдруєця упродовж усього життя залишалася незалежність його думки, незалежність існування фінансово від когось іншого. І сьогодні, перечитуючи його тексти і листування, важко не дивуватися, наскільки точно він бачив процеси, які стали реальністю аж через десятиліття. Можливо, саме тому його і визнали одним із найвидатніших політичних мислителів ХХ століття, а сам же Єжи Гєдруєць говорив, що якби я починав усе спочатку, то, мабуть, із дуже незначними змінами, але робив би абсолютно те саме. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк, і ми почуємося з вами за тиждень.
1: Дякую Христині за цей матеріал, а наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику «Погляд», яку я готую разом з Ларисою Задорожною. Запрошую послухати.
2: Перестановки в українському уряді. Які наслідки матимуть кадрові рішення Зеленського?
1: Новий головнокомандувач української армії. Чи зміниться хід війни?
2: Польський інтерес. Чому Варшава уважно слідкує за змінами в українському уряді? Я Лариса Задорожна.
1: І я Дар'я Юр'єва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
2: Відбулося майже повне перезавантаження українського уряду. Новим прем'єр-міністром став Сергій Корецький, колишній менеджер «Нафтогазу». Старт роботи нового уряду почався скандалом. Українське суспільство не погодилося з відставкою міністра оборони Михайла Федорова, одного з найперспективніших українських політиків, який має візіонерське бачення розвитку безпілотних систем і спробував почати реформи у війську. Українці вийшли на протести, їх назвали вже картонковим майданом через те, що вимоги до українського президента написані на картоні. Вони переросли в протести з вимогою відставки головнокомандувача Сил оборони України Олександра Сирського, начебто через те, що він заважав реформам Федорова. Зеленський українське суспільство почув і змінив головнокомандувача на Михайла Драпатого, який до цього часу був командувачем Об'єднаних сил. Але частково погодився Зеленський Михайла Федорова до Міністерства оборони президент України так і не повернув. Про все це будемо говорити з Петром Андрусечком, кореспондентом польського видання «Газета Виборча» у Києві.
1: Пане Петре, скажіть, будь ласка, яка була реакція вулиці на рішення Зеленського про призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України? Чи це рішення було сприйнято позитивно українським суспільством? Бо з того, що зараз бачимо, таке перше враження, що так, позитивно.
3: Безумовно, так. Тобто це справді якби таке рішення, на яке, мені здається, якого вулиця очікувала, бо ми теж пам'ятаємо, що насправді ці протести, які почалися, вони почалися з вимоги повернення міністра оборони Федорова. Але там швидко з'явився другий постулат, тобто звільнення головнокомандувача Олександра Сирського. І це можна сказати, я навіть про це буду писати, що це якби виповнення 50% якби тих вимог вулиці, ну бо якби очевидно основним залишається далі якби повернення Михайла Федорова на міністра оборони. Але ну треба сказати, що тут що найважливіше в цій ситуації, то те, що ну, по-перше, новий головнокомандувач Драпати, він мені здається, він має велику повагу, тобто це безумовно велика повага серед самих військових, але теж він через свої дії, свою бойовий досвід з 14-го року, що він також є достатньо був і є популярною особою в українському суспільстві.
2: Заголовок видання «Українська правда», так, Михайло Драпатий на чолі ЗСУ, чи стане новий головком символом іншої армії? А от і ви в вашій статті спілкувалися, я так розумію, з військовими, написали про це. Власне, чому Драпатий і чи справді стане символом іншої армії? І у Зеленського все ж таки ж був вибір з 5 людей, насправді. Він вибрав Драпатого, який був фактично в опозиції до Сирського. Ми пам'ятаємо про 3 догани, які начебто Сирський виніс Драпатому. Ну і от, власне, це символ не стане таким на короткий період, а потім буде розчарування суспільства. Як вважаєте?
3: Мені трудно це тут якби виходити аж так вперед, в майбутнє, тому що мені здається найважливішим справді це те, що Драпати

0: є однак представником такого нового покоління офіцерів в української армії. Тобто, по-перше, що мені здається, це багато хто з самих військових говорить про це висока відповідальність. Тобто, він справді є людиною, яка на кожному кроці не тільки говорила про відповідальність, що для офіцера це така риса, яка має бути найголовніша, але відбрав цю відповідальність на себе. Я тут хочу згадати те, що відбулося минулого року, коли пішов у відставку, тобто він сам якби попросив відставку, тому що через події, які були на полігонах, через те, що загинули люди, і це, звичайно, не була пряма його відповідальність. Але він сказав, що будучи на своєму становищі, якби, тобто це є його відповідальність, тому що він відповідає за всіх своїх підлеглих, всіх своїх командирів. Те, що загинули власне люди, він взяв це на свою відповідальність. І мені здається, що це дуже важливо. І якщо хтось може змінити власне цей такий старий радянський підхід в армії, де трохи такі, це якби спрощено можна сказати, брак, наприклад, пошани до звичайних військових, то власне це може зробити Драпад. Хоча я розумію, що це буде дуже важко зробити. Можна те згадати 22-й рік, бо тоді багато хто говорив про те, що власне наступив вже такий злам якби цієї радянщини в українській Збройних силах України. І тоді було, я пам'ятаю, багато оптимізму. Але пізніше ми побачили десь там, мені здається, це кінець 23-го року, що власне такі трохи відкат як від цього. І що знову якби повернулися більше такі практики, які пов'язують власне з тим минулим.
1: Так, важко не погодити, що Михайла Драпатого дійсно дуже гарна репутація і серед військових, і серед представників громадянського суспільства. Таке от питання. Ви вже згадали на початку, що першопричиною цих протестів стала відставка міністра оборони України Михайла Федорова. І от що далі буде відбуватися з ним? Знаємо, Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що він запропонував Федорову, на його думку, достойну посаду в уряді. І на цей момент з неофіційних публікацій у ЗМІ бачимо, що, здається, Федоров відмовився від цієї пропозиції. От що далі з ним і з його призначенням?
0: Так, це справді якби велика загадка. Тобто ми знаємо те, що про що ви сказали, ми те знаємо, що спливає ультиматум, можна так сказати, протестуючих, які вимагають, власне, повернення Федорова. Я часто не знаю, тобто мені здається, що немає тут вже доброго виходу якби цієї ситуації. І справді, президент Зеленський, який запустив цей цілий процес через власне якби демісію цілого уряду, якби мабуть не сподівався власне таких наслідків. І з одного боку мені важко тепер якби, я не знаю, якби мав виглядати повернення Федорова на посаду міністра оборони. Тобто мені здається, що важко було вже співпрацювати йому з президентом, з оточенням президента, тому що це якби цієї співпраці має бути якась довіра. Мені здається, що цієї довіри вже з боку Зеленського, мабуть, немає. А з другого боку, власне, якщо не відновити Федорова, і Федоров не погодиться на якусь іншу посаду, то виникає питання, тоді чи ми не бачимо вже становлення якогось нового політичного руху, яким теоретично міг би стати Михайло Федоров. Ми бачимо найновіші результати опитування, останнє опитування, яке було проведене вже під час власне тих подій. І ми бачимо, що Федоров займає друге місце, якщо йдеться про довіру українців. То це високий ріст, тобто випереджає його тільки Валерій Залужний. І по-друге, ми бачимо, що в цьому такому виборчому рейтингу, який є дуже іпотетичним, бо перше треба сказати, що ніхто не знає, коли вибори взагалі, коли можна буде організувати вибори, але він там, можна сказати, що стрибнув зразу на третє місце. Тобто маємо Володимира Зеленського, якщо йдеться про перший тур, Володимира Зеленського на першому місці, на другому місці Залужного, на третьому Федорова. І при тому, що якщо взяти до уваги похибку, то по суті на сьогодні невідомо, чи Залужного би в другому турі би не замінив Федору. Тобто це великий виклик теж в політичному плані для оточення самого президента Зеленського. І так хіба сталося, що можливо своїм рішенням президент Зеленський створив собі якби нового опонента політичного.

0: Можливо, це дуже хіпотетично насправді на сьогодні.
1: У соцмережах часто проводять паралель з Кучмою, який свого часу зняв Ющенка, і таким чином з'явився новий президент в Україні. Чи як ви бачите, є така паралель, нагадує цю ситуацію?
0: Не знаю, чи точно вона нагадує таку ситуацію, але справді, якби, ну, мені здається, що був запущений як такий процес, який може до цього призвести. Справді так. Якби. Тобто, якщо у самого Михайла Федорова є політичні амбіції, ну, то він отримав тепер велику таку суспільну підтримку, як для реалізації тих власних амбіцій. Інша справа, що говоримо про це, якби в зовсім незвичайні часи, в часи, коли йде війна, так як я казав, ніхто не знає, коли вона завершиться і коли можна буде провести ці вибори. І теж невідомо, наскільки ця підтримка буде такою довгостроковою. Тобто, чи якщо навіть якщо Федоров захоче реалізувати такі свої амбіції, ну то чи він зможе втримати як цю суспільну підтримку? Але ну це теж важливо, що мені здається, і це вже багато хто про це каже, що ми бачимо, що трохи якби це ж входження теж нового молодого покоління в політику, і це теж ну знову це через протести, так через Майдан. Бо в принципі, з 90-го року, якби кожне українське молоде покоління входило до політики в Україні через Майдани. Так це виглядає, якщо згадати тільки хоча б революцію на граніті 90-го року. Там, щоправда, амбіції багатьох тоді протестуючих, лідерів цього протесту, вони були, можна сказати, трохи затримані через старше покоління. Але пізніше ми бачили революцію, помаранчеву революцію і, звичайно, трагічну революцію гідності, але ну все воно якби теж воно коригувало, можна сказати, українську політику в дуже мірі. Власне, воно було до того, що з'являлися нові лідери, нові політики, новий голос в українській політиці. Хоча з другого боку, ну теж то виникає питання, чи до кінця це добре. Тобто, чи власне ця як довго, що по суті вулиця має впливати власне на ці такі політичні зміни, бо можливо вже хотілося такої якби більш нормальної політики.
2: Пане Петро, ви сказали про те, що заріс рівень популярності Михайла Федорова, а як ці протести вплинули на рівень підтримки самого Зеленського? Адже, по суті, це він створив цю ситуацію, відправивши Федорова у відставку. Зараз теж це може виглядати трохи як таке загравання з вулицею, з протестуючими, що ось, будь ласка, ви хотіли нового головнокомандувача, маєте. Як це вплинуло на його рівень підтримки та популярності?
0: Ну, цей рівень зменшився, і то теж, тобто це не є суттєве якесь падіння. Тобто, якщо подивитися, мені здається, що його рівень підтримки це 59, я тепер можу помилятися, процентів, якби, тобто, мені здається, що за так довгий період перебування у владі, тобто це і так, порівняючи, наприклад, з іншими країнами, це дуже непоганий такий результат. Але, звичайно, його ну, багато хто вже випереджує, і це теж є таким великим показником. І я не знаю, ну, мені здається, що важливо тепер дивитися теж на... Тепер маємо та ситуація, яка викликає дуже багато емоцій. І ці емоції, звичайно, вони впливають теж на ці на опитування. І, можливо, треба буде подивитися через деякий час, можливо, осінню, власне, як насправді будуть виглядати, як буде виглядати цей рівень підтримки для Зеленського. І для інших, тоді, коли можливо, вже трошки ці емоції стануть менше.
1: Маємо ситуацію, коли одразу дві ключові посади з приставкою ВО – міністр оборони і міністр закордонних справ, не менш важлива. Чи не здається так, що іноземні партнери дивляться на це трохи незрозуміло, здивуванням, оскільки українська влада стає непередбачувана, а в умовах війни і партнерських відносин це дуже складна річ. От, наприклад, міністр закордонних справ Німеччини сказав, що він буде спілкуватися з українською владою і, зокрема, щодо кадрових перестановок. Ну, тобто, раз ми партнери, ми маємо розуміти, що відбувається. Тут згадаємо на форум в Гданськ по відновленню України їде прем'єр Свириденко на чолі так делегації, її приймають, і тут її відставка. Ось така непередбачуваність. Як вона впливає на відносини з закордонними партнерами?
0: Я надіюсь, що насправді це не буде якийсь негативний вплив, але звичайно є, напевно, якби, я думаю, що здивування, тому я може спробую зацитувати те слова Віктора Шлінчака, до українського експерта, багато років він займався аналізою

0: візнав теж зовнішньої політики, який написав після власне звільнення уряду Свириденко, що написав у Фейсбуці, що це дуже дивно виглядає, коли президент України дякує звільненій команді за добру роботу. Ну то тоді виникає питання, чому, якщо дякуємо, то чому якби їх звільняємо на те, якби, ну в чому якби суть проблеми, чи чому де є якісь їх помилки, які вони зробили? Ну про це ми нічого власне в цій комунікації, якби ми з цієї комунікації нічого такого не виникає, якби і тут багато хто говорив, що це є власне теж проблема комунікації, так? Тобто, коли суспільство, але теж партнери, якби точно не знають, чому відбуваються ці зміни. В певному сенсі, ну якби це пояснення, звичайно, воно це пояснення, наприклад, зміни прем'єр-міністра, воно здається дуже логічним, так? Якби справді, тобто, що Україну чекає дуже важка зима. Всі про це знають, всі про це вже говорили зразу після завершення цієї останньої зими. І справді, якби новий прем'єр-міністр, він напевно має відповідний досвід, який можна використати для того, щоб пройти цю наступну зиму. І тут я мені здається, що я не бачу жодних по суті критиків, якби призначення нового прем'єр-міністра. Але власне при це події вокруг якби з посади міністра оборони, воно мені здається, викликало власне це найбільше таке здивування, якби нерозуміння того, що відбувається, і теж почалися власне. З'явилися запитання, а чому взагалі якби відбулася ця заміна уряду? Можливо, це пов'язане з тим, що однак в першу чергу це йшлось про цю посаду міністра оборони, якщо вона викликала аж такий конфлікт. Тобто так, тут ну, мені здається, що партнери, звичайно, вони хочуть розуміти, в чому справа, і то теж якби ну, треба теж розуміти в Україні, що владі в Німеччині, в Польщі, в інших країнах, то треба пояснювати теж, чому, наприклад, чому підтримуємо так, якби Україну. І чи зміна влади це не несе за собою якісь ризики, що взагалі відбувається. І, ну, тобто мені би хотілося особисто трохи краще комунікації з боку української влади в тих власне питаннях.
1: Хотілося б почути від вас, адже ви спілкуєтесь з багатьма українськими політиками, з представниками громадянського суспільства, як пояснити власне відставку Федорова? Бо чуємо дві такі найпоширеніші версії. Перша – це, власне, його конфлікт з Олександром Сирським. До речі, сам Сирський у своїй колонці говорив, що він не знав про цей конфлікт, про його існування. Ну і друга версія про те, що Зеленський просто, як ми вже говорили, боявся ну такого сильного політичного суперника, яким міг ставати Федоров, який займав на той момент посаду міністра оборони, ставав все більш популярним серед населення. От яка версія вам здається найбільш логічною, чи можливо поєднання їх обох якраз і призвели до його відставки?
0: Мені здається, що швидше за все поєднання, тому що багато хто вважає, що однак не тільки що цей конфлікт був між Сирським Федоровим, що про цей конфлікт сам Зеленський ще знав до призначення Федорова на посаду міністра оборони, тому що ну, Федоров спілкувався теж з Сирським багато, ну, цілий цей час, коли він був на посаді міністра. Цифри на тим, тобто це міністерство, якщо пам'ятаємо, у 22-му році взяло на себе частково виконання певних справ, які, ну, по суті, які мали би робити Міністерство оборони, тому що воно дуже, хоча б старлінки для української армії, посилення цей дронової складової. Цим займався Федоров, його міністерство. Тобто, якби вони спілкувалися цілий час з командою, теж, як я розумію, ну, після призначення вже Сирського, раніше Залужного, а пізніше з командою Сирського. Тобто, можливо, що справді, якби цей конфлікт вже був набагато раніше. А по-друге, ну, так, я теж якби багато хто власне говорить про це, що з Зеленським міг бачити вже Федорові якби такого потенційного конкурента. Це мені трохи здається дивним в тому плані, що так як ми вже про це говорили, що насправді ну, своїм рішенням він тепер робить Федорова своїм конкурентом політичним. Бо якщо подивитися на раніше опитування, ну то Федоров ну, займав однак якісь такі достатньо низьку позицію якби в тих рейтингах. Але теж дехто вказує, а це люди, які я маю до них довіру, до їх знань, тобто вони вказують теж на те, що відбувається на ринку, на оборонному ринку України. Тобто з'явилися величезні гроші, однак ну, бачимо, що всі ці роки великі гроші вливаються в Україну з боку партнерів. З'явилося дуже багато фірм, які продукують зброю,

0: іноді дуже добру зброю, але це теж, ну, це теж є, є причини того, що виникають якісь конфлікти. Це теж природно, тобто це не є нічого надзвичайного, бо мені здається, що в стабільних країнах, якщо там би так ретельно проаналізувати ситуацію, хоча б в США, питання лобування там інтересів, якби великого власне цього оборонного бізнесу, то це завжди це така достатньо конфліктна зона. Але тут, ну, дехто вважає, що власне були люди, які були зацікавлені відставкою Федорова, тому що я пам'ятаю, коли він, думаю, тепер можна про це говорити вже, але, ну, коли він off the record спілкувався з нами, журналістами, це було в травні, ну, він там відкрито говорив, що хоче, ну, відкрито так, в форматі off the record, він говорив, що хоче, власне, поламати ці всі корупційні схеми, які є між Міністерством оборони і при закупівлі, і фірмами при закупівлі, власне, якби при контрактах відносно різних видів зброї. То це він хотів це зробити. Я думаю, що він був щирий в тому, що він сказав. І це могло не подобатися багатьом. То з причин насправді тут могло бути кілька.
1: Додамо польського погляду. Зеленський заявив про те, що будуть відкриті архіви Волинської трагедії, чи як називають у Польщі Волинської різні. Будуть, власне, збільшена кількість згумацій пошукових робіт. І ось в контексті, знову ж, кадрових цих перестановок в уряді – Туск відреагував так, що він позитивно відреагував на оголошені ініціативи Зеленського з приводу історичних цих питань і заявив про готовність Варшави до серйозних переговорів з Києвом. І знову ж в цьому контексті не дуже зрозуміло, з ким говорити, оскільки головні фігури займаються то ВО, і знову ж таки, якщо і тема мігів є актуальна. От як з точки зору Польщі дивитися на цю ситуацію і про що зараз треба говорити Києву і Варшаві, на вашу думку?
0: Мені здається, треба почекати на конкрети, бо в тому, що сказав Володимир Зеленський, звичайно, там є великий позитив, тобто який, в першу чергу, це те, що є розуміння в українській владі, що треба вести діалог з Польщею. Натомість, ну, вже були певні сумніви з боку українських експертів, наприклад, про відкриття архівів. Ну, вони кажуть, що ці архіви вже багато років, вони є доступні, вони відкриті. Тобто тут питання, власне, що це конкретно має означати. Мені здається, що дуже добре, що було сказане про розширення пошукових робіт ексгумації. Це дуже добре. Це сигнал, який, мені здається, може частково принаймні заспокоїти ці такі нервові настрої в Польщі, я так скажу, дуже лагідно. З другого боку, всі про це теж казали. Тобто всі притомні люди, якби коли почалася трохи ця істерія в наших відносинах, казали з одного і другого боку, що потрібно є просто включення насправді дипломатії. Бо тут бачимо, що бракує просто цієї дипломатії. Це має бути стати більше темою, власне, розмов для дипломатів, для політиків, ніж темою обміну думками через ЗМІ чи через соцмережі. І якщо це піде в такому русті, то мені здається, що справді можна тут очікувати, можна буде очікувати якісь позитивних результатів.
1: Ну, і це була програма «Погляд», гостем якої був Петр Андрусєчко, кореспондент газети «Виборчої» у Києві. І ми говорили про складні часи в перестановках в українському уряді, зокрема, заміну міністра оборони і головнокомандувача. Що це все буде значити для Польщі, що це буде значити для України, як це вплине на війну, точніше, на завершення війни в Україні. Власне, слідкуємо за ситуацією, вона ще не закінчилася, ну і будемо за цим пильно стежити.
2: З вами були Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна. Це була програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Почуємо за тиждень. На цьому завершуємо наш ефір. Дякуємо, що були разом із Українською службою Польського радіо. У студії з Варшави для вас працювала Дар'я Юрєва та звукорежисерка Іза Байорак. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас, власне, можна слухати на хвилях Польського радіо для України, також можна дивитися цю програму на каналі YouTube. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій програмі Романа Риваковича, диригента і художнього директора фестивалю «Дні української музики у Варшаві», який вже на початку вересня в 12-те відбудеться у польській столиці. Вітаю, пане Романе.
1: Вітаю.
0: Дуже приємно вас бачити сьогодні. Власне, вже трошки більше, ніж за місяць, в 12-те Дні української музики у Варшаві. 4 дні – 6, 8, 11 і 13 вересня. І, здається, 5 різних концертів, якщо я не помиляюсь.
1: 4.
0: 4, але вони настільки розбудовані, що можна сказати, що навіть декілька, навіть більше. В будь-якому разі, цей фестиваль і його ідея, якою вона сьогодні є для вас, власне, в контексті того, що відбувається в Україні, в контексті вашої діяльності, дуже широкої, за останній рік ви теж багато разів були в Україні, ви там організовували концерти.

0: польської музики, але і в тому контексті вашої місії багатолітньої тут у Польщі, популяризації української музики у Польщі. Яким сьогодні є цей фестиваль?
1: Значить, ідея є незмінна, ну, вона має донести до польського слухача, до польського суспільства інформацію про вагомість високої української культури, а в цьому випадку класичної музики. Як кажу, це з початків цього фестивалю була така мотивація, вона до сьогодні не міняється, вона до сьогодні є актуальною. На жаль, української високої культури в Польщі не є багато. То так, то є евфемізм. Ну, а початки фестивалю були такі, що я в половині років 90-х був зв'язаний з львівським музичним середовищем. Там, ну, зі співпраці цієї виник фестиваль «Контрасти». На початках було дуже багато польської музики, польських виконавців. Я був за це відповідальний, я був промотором такої присутності польської музики на цьому фестивалі. Ну, а коли я собі задав питання, що з українською музикою в Польщі, ну, то треба було сказати просто ніщо. І так виник цей фестиваль. Ну, ряд таких різних моментів з'явилося. Ну, наприклад, це, що в рамках контрастів у 1999 року в жовтні було виконання кредо Кшиштофа Пендерецького. В цьому самому році, рік раніше, пару місяців раніше, бо це був березень 1999 року, цей твір за участю композитора за диригентським пультом прозвучав в Києві. До речі, це була очевидно українська прапрем'єра, яка відбулася в Україні раніше, як в Польщі, бо в Польщі було аж в вересні цього року. Але говорю про це кредо, тому що саме в жовтні на фестивалі «Контрасти» було виконання цього твору в грандіозному оточенні і якби, ну, з організацією, з великим розмахом. Після цього концерту був, як я це називаю, цісарський банкет в дзеркальному залі в Львівській опері. І там я зустрів директорів фабрики «Галка», пані Бориса Дубового і Ярослава Волинця. Ну, і якось так в розмові кажу, ну, подивіться, то така могутня акція, яка показує польську музику. Ну, а я тоді вже готував концерти з українською музикою. Це навіть і називалося, може, і Дні музики української у Варшаві, але я ж не мав фінансування такого, яке би дало можливість зробити такий захід відповідного плану і відповідного масштабу. І саме тоді, ну, панове директори львівської кавової фабрики «Галка» підтримали нас на тільки серйозно, що ми могли навіть мати на фінал цього першого фестивалю в грудні 99-го року Варшавський оркестр «Симфонія Варсовія». Ну, пам'ятаю, що таку акцію, таку ситуацію, як то після того першого фестивалю з'явилася в руху музичному. Рух музичний – це дуже вагомий музичний часопис в Польщі. Стація, рецензія після цього фестивалю, де журналіст так починає, що я йшов на цей захід, зовсім не знаю, що я там можу зустріти. Імена композиторів мені були зовсім чужі. Ну, а на цьому фінальному концерті з оркестром «Симфонія Варсовія» було виконано твір Сильвестрова «Метамузика» для фортепіано з оркестром і друга симфонія Латошинського. Не знаю, де я йде. Так? Ну, а фінал цієї статті звучав так, що що заходи такі, як Дні української музики у Варшаві, не тільки показують нам, що відбувається за межою, але також збагачують не так і багате музичне життя в Польщі. Є це надруковане, так що люблю про це згадувати.
0: Адам
1: так,
0: Супринович, так. Наскільки я пам'ятаю.
1: Ну так, саме так. Так.
0: Наш колега з другого каналу Польського радіо. Так, він це написав.
1: Ну і кажу,

0: спочатку ці фестивалі відбувалися нерегулярно. Це з різних причин, звичайно.
1: Але це раз на 5 років, раз на 4 чи по-різному?
0: Зовсім нерегулярно, бо перший був в 99-му році, другий в 2001 році. І були такі два концерти, але вагомі концерти, бо вже тоді відбувся цей фестиваль, пам'ятаю, у Філармонії, в Варшавській Філармонії. Був камерний концерт і ораторійний концерт, в якому взяли участь хор «Думка» і Національний симфонічний оркестр України. І на цьому другому фестивалі в 2001 році була світова прем'єра твору Євгена Станковича «Слово о полку Ігора», наприклад. Так? І друге виконання світова польська прапрем'єра і друге світове виконання твору Юрія Еланюка «Палімпсести», який ледь не півроку раніше мали свою прем'єру в Канаді. Ну, я також був це задіяний. Грзегорз Новак тоді був шефом як там канадського оркестру. Але кажу, другий фестиваль і такі два виконання. Третій фестиваль – це був 2004 рік. Четвертий фестиваль – аж 12-й рік, 8 років перерви, ну, але і четвертий, і третій, і четвертий фестиваль, вони тим цікаві, я би сказав, що тоді директором Варшавської філармонії був Антоній Віт, визначний польський диригент. Ну, я мав з ним зв'язки, і якось вдалося мені і за першим разом, і на другим разом намовити на це, щоб фестиваль відбувся у філармонії. І з його рішення ті дві акції, власне, в 2004 і в 2012 році, попали в контекст філармонійних дій. Тобто філармонія національна в Варшаві видає, не знаю, чи зараз, але в цей час видавала програмну книжку, в якій поміщала всі концерти
1: сезону.
0: І наші фестивалі попали в цю книжку, як, так би мовити, інтегральна частина діяння філармонії. І фестиваль у 2012 році, це, як би сказати, рекордний фестиваль також в плані кількості концертів, бо там було 5 концертів. Багато років останньо ми мали лише 3 концерти, зараз маємо 4 концерти, але ще скажу таке, що 5-й фестиваль відбувся в 19-му році. І тоді ми подалися на 3-річну дотацію до міста Варшави, ми отримали ту дотацію. Ну і це вже нам дало можливість планувати фестивалі кожен рік. Так що цього року починаємо вже 3-ю трирічну дотацію міста Варшави і кінчаємо 1-ю трирічну дотацію міста культури і національної спадщини. Ну, це два наші основні фінансові донатори. Завдяки тим двом дотаціям можемо робити фестиваль у такому плані, в якому ми пропонуємо також цього року.
1: Так, я пригадую, бо в 19-му році якраз переїхала сюди до Варшави, почала так постійно співпрацювати з Польським радіо, і я, власне, від 19-го року стараюся щороку теж бути на днях української музики. Безперечно, дуже важливому фестивалі сьогодні в контексті з одного боку розповіді про українську музику, про українську культуру різного часу, але теж щороку, коли ми бачимо ці великі плакати по всьому місту, дні української музики, білий фон, тут є і блакитний, і жовтий колір, це дуже привертає увагу насправді. І навіть пересічних людей, які, можливо, не цікавляться в принципі класичною музикою як такою, це привертає велику увагу. І от сьогодні вже на 5-й рік повномасштабної війни цей фестиваль триває. Він має особливе значення для мене, тобто це я так відбираю, як власне українка, яка тривала час живе у Польщі, що він створює з одного боку власне тим людям, які тут живуть, які знайшли тут тимчасовий чи постійний прихисток, створює можливість побувати вдома трохи, почути власне музику, чи то духовну, чи сучасних композиторів, чи навіть елементи традиційної музики, які будуть на цьогорічному фестивалі. Але з іншого боку, так як ви власне вже сказали, він дає можливість тим, хто може не знає зовсім української музики.

0: побачити це багатство, дуже широкий такий контекст. І мені цікаво, як щороку ви підходите до формування цієї програми. Чи це партнерство теж, чи це ваші контакти, чи ви сам як теж диригент формуєте це в контексті і своїх смаків? Як це є?
1: Ну, так, тут можу сказати, що все на мені, всі плюси і всі мінуси на мені, не буду, так би мовити, підпиратися кимось іншим. Так, ну, чи я формулюю цю програму? Ну, формулюю її в плані різноманіття. Ну, щоб, і ще хочу так і сказати, що першою мотивацією було донести інформацію про українську музику до польського суспільства. Ну, сьогодні багато українців в Польщі і в Варшаві, і мені приємно те, що ви говорите, що ця акція ну, так резонує в українців і так дає їм відчуття, що щось рідного з'являється в цьому ну, нерідному контексті. Так? Але головна мета – це донести інформацію до польського суспільства. І в такому плані я будую цей фестиваль, щоб показати різноманіття, щоб діапазон. Ну, від кількох років стараюся, щоб була і хорова музика, і інструментальна музика. Ну, і план, може, є банально простий, тобто камери, концерти мало в музикантів, якийсь хоровий ансамбль, більший чи менший, ну і найкраще оркестровий, правда, фінал фестивалю. І в залежності від можливостей фінансових, вони цей фінал є або камерний оркестр, або симфонічний оркестр. Ну, в цьому році маємо можливість запросити симфонічний оркестр Національної філармонії України з Києва. І я гордий, бо що так прекрасний оркестр буде брати участь в цьому фестивалі під диригуванням головного диригента від минулого року Теодора Кухара. Так що, ну, як кажу, як будується? Ну, розумієте, слухайте, то за вам можна сказати таке, як я доходив до української музики. Я тут вже багато раз говорю про це, що я закінчив всі рівні музичної едукації в Польщі, і на жовтому рівні цієї едукації я не отримав інформації про українську музику. Я почав вивчати цю музику і якби для неї, для себе її відкривати, коли став диригентом хору «Журавлі». Так, навіть коли я співав в цьому хорі, а співав ще студентом музичної академії у Варшаві, ну, співав це для мами, як то кажу, бо, розумієте, я зі свого світу студентського великих матерій, правда, Штокгаузена, Пендерецького, але також Бетховена і Брамса, попадав в контекст народних пісень якогось Лисенка, який мені тоді зовсім не вміщався в жоден контекст. Так?
0: Я лише скажу слухачам і глядачам, що хор «Журавлі» – це репрезентаційний хор об'єднання України у Польщі, така дуже важливий колектив для, власне, середовища української меншини у Польщі.
1: Це окрема довга розмова, але можна так і сказати, так що як ця українська громада, яка тут, як би сказати, пережила після воєнний час, після розпорошення у 47-му році в акції «Вісла», вона поступово себе організувала в різні художні форми, так що хор «Журавлі» є своїм звершенням тих культурних дій, того художнього, тієї художньої активності і символічним подоланням цього розпорошення, адже хористи проживають по цілій Польщі і з'їжджаються раз на якийсь час у вибране місце для репетицій і концертів. «Журавлі» злітаються. Ну, я був диригентом цього хору з 83-го по 93-й рік. Але кажу, коли я раніше співав і приїжджав в цей хор з жодними знаннями про українську музику. Ну, це була моя данина для мами, ну, для неї це було вагомо. Але коли я вже став диригентом, і почав будувати, хотів щось внести нового, так, якийсь новий репертуар, я мусив його вивчити. Я самотужки це вивчав. Тому що мої студії над українською музикою сягають 1983 року, тобто вже більше 40 років. І спираючись на ці знання і мої різні смаки, ну, будую цей фестиваль. Тобто в цьому році, так ви вже згадали, буде такий, скажімо, ну, не фольклорний, але, скажімо, якби традиційний компонент, може.

сказати. Андрій Ляшук, який гратиме на колісній лірі, по-польську ліра коробова, українська колісна ліра. Ну і співатиме різні ті традиційні пісні, ну, думи, так, також тут є можливість, буде можливість сказати слухачам і

2022 рік. Повномасштабна війна. Від кількох років я комунікую, ну, я мав контакт з композитором Олександром Шмико. То знову довга історія, як це починалося, так, який був проєкт «Між словом і звуком», правда, де кількох композиторів українських, які були на стипендії «Гаудо Полонія» в Польщі, взяли участь в такому проєкті замовлення нових творів. Вони пізніше були вперше виконані в Україні в 2008 році на фестивалі музичні прем'єри сезону з Київською камератою. Я диригував цим концертом, потім чергова чвірка композиторів, а я назву ті прізвища, бо то варто, щоб вони прозвучали. Тобто в першому кроку цієї акції це був Олександр Шимко, Богдан Сегін, Богдана Фроляк і Михайло Швед. Всі вони написали твіри для голосу з камерним оркестром різного складу. Це дуже цікаво вдалося, і кажу, після цього ми зробили другий крок. Тоді директором Польського інституту у Києві був Юрій Онух. Так. Якраз нам вдалося намовити, і Юрій Онух це підтримав. Польський інститут замовив в тих композиторів українських, які були на стипенді «Гаудо Полонія», написання нових творів. Так що перша партія я вже назвав, а в другому кроці того проєкту була Любова Сидоренко, Світлана Азарова, Золтан Альмаші і Марія Олійник. І ця чвірка композиторів дістала завдання написати тільки інструментальні, твори на оркестр без вокального вже компоненту. І ми мали повноцінну програму, 8 творів, і мені вдалося здобути фінансування і організувати поїздку такого оркестру, Варшавського оркестру «Сімфонія Ювентус», якраз це був 2009 рік, цей оркестр ледь був заснований. І цей оркестр піднявся виконати ці всі 8 творів у Варшаві, Любліні, Львові, Вінниці, Одесі і в Києві. І був клич польські молоді музиканти грають музику українських молодих композиторів. А після концерту у Києві мій добрий знайомий ще з варшавських часів Богдан Батрух, особа дуже вагома в Україні в фільмовій сфері, після якогось концерту у Києві залишився на зустрічі з композиторами. Ну і там в нього вийшло запитання: а що би ви хотіли далі? Кажу: ну, ми б хотіли написати великі твори на симфонічний оркестр. Прошу, пишіть, я підтримаю. І таким чином з'явилося кілька великих творів повноцінних на великі симфонічні оркестри. І знову це пов'язане з днями української музики у Варшаві. Бо якраз вже на цей четвертий фестиваль у 2012 році Національний симфонічний оркестр України з Києва під керуванням свого шефа Володимира Сіренка виконав 3 твори з того, власне, з тої нової інспірації. Тобто були твори Олександра Шимка, Золтана Альмаші і Любови Сидоренко. Шимко і Альмаші написали твори для самого оркестру, а Любава написала концерт для віолончелі і оркестру. І це все прозвучало на 12-тих днях, на 4-тих днях у 12-му році. Але чому про це говорю? Тому що Богдан Батрух, як замовник тих творів, був присутній на концерті того ж Київського оркестру в Києві перед виїздом на фестиваль до Варшави. І там йому дуже сподобався твір Олександра Шимка. І він в нього замовив, чи якби був інспіратором написання великого ораторійного твору до релігійних текстів. І твір, то ми маємо 12-й рік, твір був завершений
16-му році.

0: році. 4 роки Олександр Шимко над ним працював. І з 16-го року я підняв все завдання довести до прем'єри цього твору. Це великий твір на великий хор, на етнічний ансамбль. Композитор зразу думав про ансамбль Божичі. Сопрано, соло, хор, великий симфонічний оркестр. Я прославив це в багатьох місць. В Україні також нам не вдавалося. Був навіть момент такий, що я вже був, мав би можливість привести хор і оркестр з Києва, але оркестр вибрав поїздку в Америку. Там, правда, легше було грати Рахманінова, як їхати на один концерт, правда, до Варшави. Так що це не відбулося. Приходить війна, 22-й рік. Дзвоню до директора Національного форуму музики у Вроцлаві Андрія Косендяка. Вагома постать. І ми вже були знайомі раніше з моїх, там, скажімо, зв'язків і з моєї активності. Андрій Косендяк вже був в Україні, навіть зі своїм ансамблем. Прекрасні концерти відбулися. Вже в пандемічний рік. Це був хіба 20-й рік, 21-й рік. Так, Львів, Київ. Але кажу, дзвоню до директора Косендяка і кажу, а може ми би виконали цей твір Шимка? Він каже, так. На фінал фестивалі «Вроцлав Артистів Кантанс». 22-й рік березень, і директор Косендяк піднімає рішення, що цей твір прозвучить на цьому фестивалі у Вроцлаві. Але я ще не згадав одної ситуації. Цей твір Божичі, але також там є вагома партія лірника.
1: Так,
0: і там мав виступити Андрій Ляшук. Мав і виступив. Так що я там познайомився при цій ситуації з Андрієм Ляшуком і мав в пам'яті його могутній спів, його такий містичний, заворожуючий спів. І ми домовилися з 2 роки тому про дату, про фестиваль, дочекали цього часу, і в цьому році він прийде до Варшави і покаже свою пісню «Українські думи» також в нас.
1: Так, я пригадую цей час, вересень 22-го року, тому що Божичі і Андрій Ляшук приїхали до Варшави, ми з ними тут мали нагоду зустріти, спілкуватися, вони теж були дуже захоплені цим проєктом і теж були дуже вдячні вам, пригадую, в розмовах, що така подія, такий концерт, власне, мав відбутися тоді у Вроцлаві. Але, власне, окрім цього концерту Андрія Ляшука, який відбудеться 11 вересня у п'ятницю у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, як і всі інші концерти фестивалю, ми маємо також на початок фортепіанний концерт. Розкажіть про нього трохи.
0: Слухай, скажу таку історію. Це було також 3 роки тому. 3 роки тому в цьому залі концертної студії Польського радіо імені Лютославського відбувся концерт. Симфонічний концерт, в якому було виконано 5-й концерт Бетховена за участю піаніста Данила Саєнка з оркестром Польського радіо тут, Варшавським оркестром. Я був захоплений, я був вражений. Розумієте, професіонала музиканта не так легко вразити, розумієте. Я був під великим враженням його піаністики. І 3 роки тому ми домовилися з ним, що я його запрошую на дні. 3 роки тому. І кажу, прошу про програму тільки української музики. І це його пропозиція. Тобто він покаже 6 прізвищ композиторів. І ми дочекали цього часу. Так що я сам цікавий, як то буде. Він багато цих творів вивчає спеціально на цю нагоду. Не знаю, чи він це грав, але кажу, готуючи цю програму, не думаю, що він має часто можливість показати всюди української музики в такому масштабі. Така є якби генеза присутності на цьому фестивалі Данила Саєнка. Другий концерт – це хоровий концерт «Ансам Партес», дуже відомий в Україні і такий

0: його вагомить в Україні в плані реконструкції старої музики, так, української старої музики.
1: Духовної передусім.
0: Духовної, так, бо це хорова музика. Вони покажуть музику 17-го і 18-го століття. Так, авторські композиції, як Миколи Делецького, Дмитра Туптало, Андрій Рачинський, Максим Березовський, ну і анонімні концерти, анонімні твори. Дуже могутні композиції, я знаю їх також і з їх виконання, і інші виконання, бо ми мали пару років тому ансамбль «Акапелля Леополіс», який також цією традицією займався. Також будемо мати прекрасний можливість почути українську старовину. Ну і фінал, наче Андрій Ляшук буде, третій концерт, а фінал – це симфонічний оркестр з Києва. І тут знову є такий анекдот, що перший твір – це Роман Придаткевич. Напевно, не широко відоме прізвище, а це композитор, який народжений в Україні, в Галичині, виїхав з Галичини досить рано, бо в роках 20-х, і вже едукацію свою завершував в Відні, ну, а пізніше свою діяльність продовжував в Америці, в Нью-Йорку, і мав немалі успіхи. Його творами диригували такі велетні, як Леопольд Стоковський, наприклад. Так що це, розумієте, ну, найбільші диригенти там того часу. А що цікаве, Теодор Кухар – це є внук Романа Придаткевича. Так що, звичайно, від Кухара ця пропозиція виникла, але ну, було мені приємно дізнатися, що тут такі родинні зв'язки, так що внук покаже музику свого діда. Це буде поема симфонічна, яка називається «З вершин в долини», але що цікаве, це є перша частина його першої симфонії, яка, ну, ця частина набрала свого життя, незалежного життя від цього твору, з таких, скажімо, трошки практично-концертних причин. Ті велетні, які я назвав, там пару інших, потребували твір не на 30 хвилин, а на хвилин там 13. Ну, то брали цю першу частину, і вона зафункціонувала як незалежний твір. Що далі? Звичайно, фундамент української симфонічної музики, тобто Борис Латушинський, четверта симфонія, дуже вагомий скрипковий концерт Євгена Станковича, другий скрипковий концерт. Тут солюватиме прекрасний скрипаль з Львова Андрій Чайковський. Ну і фінал – це також пропозиція Теодора Кухара, суїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного.
1: Сучасна
0: Іван Небесний, львівський композитор, який написав у співпраці з Львівським оперним театром балет під цією назвою «Тіні забутих предків» до сюжету, звичайно, з повісті Михайла Коцюбинського, яка то повість стала, знаємо, фундаментом фільму Параджанова під цим самим заголовком. Так що фінал могутній з гуцульськими ритмами, з таким добрим завершенням програми. Публіка має бути вдоволена. Запрошую на ці концерти. Так. Я думаю, що всі, які попадуть на ці заходи, будуть вдоволені. А ще така інформація, дотація міста Варшави вимагає від нас, щоб один концерт мав вільний вхід. Ну, так і є регули цієї дотаційної програми. Ну, раз є фінансування місто робить жест для варшавської публіки, щоб організатори дали безкоштовний вхід. Ну, і ми на цей вільний вхід вибрали перший концерт, фортепіанний сольний концерт. Отже, хтось, хто хотів би, так мовити, не видати багато грошей, має можливість прийти на перший концерт безкоштовно. А я сподіваюся, що будучи на першому концерті і отримавши програмку з детальною інформацією про наступні концерти, схочуть також прийти і на наступні концерти.
1: Так, отже, нагадаємо, 6, 8, 11 і 13 вересня вже

0: трошки більше, ніж за місяць, 12 днів української музики у Варшаві, і всі концерти відбуватимуться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського в дуже гарному, найкращому залі Варшави, і може навіть і взагалі Польщі, тому що це є дійсно дуже важливий, престижний зал, де відбувається дуже багато різних концертів. Вертаючись до витоків, до вашого оцього пізнання української музики, так як ви сказали, хор «Журавлі», початок 80-х років, ви маєте вже, власне, музичну освіту, всі щаблі. Але мені здається, що, в принципі, контекст української культури з вами був від дитинства. Як це було? Як ви це все для себе відкривали? І що вас найбільше дивувало в тому контексті, як, власне, представника української спільноти у Польщі ще, власне, за комуністичних часів, коли не можна було або було дуже нелегко їздити до України, і вже потім 90-ті роки, коли ви могли виїжджати до України вільно? Довге питання, але мені дуже цікаво, як це було.
1: Це також довга відповідь повинна бути, але розумієте, я так вам скажу. Ну, треба сказати таке, що українська громада, яка опинилася в Польщі в післявоєнний час, була з переломом хребтом, можна сказати, так? Вона була розпорошена з клеймом найгірших бандитів, ну так треба сказати. Так що, а ще був сталінський час, тобто ця громада почала відживати в роках 50-х, організуватися у всякі форми культурних активностей, хорових, танцювальних. Було засновано часопис «Тижневик на Шостове», який до сьогодні виходить. До речі, є також нашим медіапартнером. Я скажу окремо слово про медіапарт, бо також це дуже вагомо. Але ще про цей час, розумієте, я народився у 1958 році. Тобто, коли мені було років, що я вже міг щось розуміти, ця українська ситуація вже була якось сформована. Я пам'ятаю, що це був хіба 66-й рік. Мені було 8 років, моїй молодшій сестрі 6 років. І мама нас взяла на фестиваль української культури, який тоді, це був другий фестиваль, як пам'ятаю, бо перший відбувся, не знаю, трошки раніше, рік чи два раніше, і він відбувся на півдні Польщі, десь Ярослав хіба, натомість цей другий фестиваль відбувся в Кенчині, на півночі Польщі біля Ольштина, так?
0: В Армії Мазури.
1: І я пам'ятаю, що мама нас взяла, мама захоплювалася тими піснями, пам'ятаю, там були співалися «Два кольори мої», так? Хтось там співав. Ну, розумієте, як вам сказати, прошу уявити собі дитину, яка живе в польському середовищі, яка бачить батьків в хаті між собою, говорячих українською мовою, вже на коридорі говорить своєю польською мовою і на вулиці тільки польською мовою. Коли приходить не українець до хати, мова міняється, і немає сліду. А коли приходить школа, і в шкільний час мається тих товаришів поляків, де з ними немає теми, що в мене в хаті є трошки інша ситуація. Я для моїх товаришів є нормальний, так, як всі інші. Тобто треба вам зрозуміти, що в такій ситуації це українство батьків, для яких воно було беззаперечним і безсумнівним, так, для них це було очевидне, так, хто вони є. Для мене, як для дитини, це було таке трошки дивне і не дуже зрозуміле в якомусь сенсі, так? І коли в моєму житті з'явилася музика, бо пізно вона з'явилася, так? Я щойно в 8 класі з'явилося піаніно, я від нього тоді вже не вставав, і так вже пішла моя дорога в музику, але пішла в музику Шопен, Бетховен, Брамс, великі імена. В контексті тих

0: великих імен там не було України чи української складової. Розумієте? Я рано, зразу поїхав до Ольштина, виїхав з хати, тобто гуртожиток школа, музична загальна школа. Це контекст, як би сказати, польської школи, яка дає інформацію про польську культуру і про світову культуру, і світову вагомість. В контексті світової вагомості немає України. До сьогодні її там не забагато треба сказати, так? Бо коли глянеш на репертуар культурних закладів в Польщі, філармонії, оперних театрів чи театрів драм драматичних, скільки там є українського репертуару, на жаль. Але тоді це було ще менш очевидне. Розумієте, я доходжу до вишу, поступаю в музичну академію, де також там є високі матерії. Є дуже вагомий фестиваль сучасної музики «Варшавська осінь», так, яка була для мене такою, скажімо, святинею. Так? Кожен рік там людина бігала на ті всі концерти, а були навіть по 4 концерти одного дня. Голова тріскала, але треба було бути, пізнавати це все. Там не було сліду якогось українського компоненту, так? Був Радянський Союз, крім цього всього, розумієте? Тобто, а ще домашня ситуація, ти студіюєш музику, а ту хору, журавлі, що ти, може, ти поспівав. Слухайте, моя тета, рідна сестра моєї мами, була директорою ліцею в Лігниці. Її там викинули в 77-му році, бо трошки засильно працювала з танцями і з хорами. Тобто, розумієте, родина сильно заангажована в українську справу в такій формі. А що ти не будеш співати в хорі? То я почав співати в хорі, так. Але швидко вертався до тих великих матерій, бо мене тягнуло до великого, так. І щойно знайшовся час, коли стан воєнний, там перипетії з попереднім диригентом хору, хористи запропонували мені стати перед хором. І то був момент, коли в мені почалася цікавість і потреба пізнати українську традицію. Щойно. Можливо, трошки інакше бувало, коли молодь, така як я, попадали в українські школи, в український ліцей, який був власне в Лігниці, там, де моя тета була директором багато років, чи в Гурові Ілевецькому, чи в інших місцях. Середня школа, де були вчителі, які вже також вміли формувати цю молодь. Молодь, яка могла бути в таких ситуаціях, як я, так, що в хаті може українською, але вже за порогом та мова переставала звучати. Там вони віднаходилися в гурті, і там вони, так мовити, зміцнювали своє українство. Крім цього, в школі діставали на уроці української мови якісь основні знання про цю культуру. Так? Я цього не отримував. Так? Хоча, як кажу, в хаті на полиці був Шевченко, Франко чи Леся Українка, але я не знав, як читати ті речі. Так? Вже вивчалося російську мову в школі, так? Але рука не сягала в цю сторону, так? Така була моя дорога до українства, до музики. І в цьому всьому я в якийсь момент віднайшов себе як такого. Розумієте, цю домашню мартирологію, бо всі з того покоління щось пережили і мали свої страшні спогади. Так, як ми, поляки, чули спогади з свого боку, ми чули з українського боку. Я цю родинну мартирологію перемінив на місію будування польсько-українського порозуміння.
1: Діалогу. Це дуже важливо.
0: Порозуміння, так треба сказати. І роблю це вже пару десятків років, пропагуючи польську музику в Україні, українську в Польщі. Тут мушу подякувати польським установам, Польському Міністерству культури і національної спадщини, бо регулярно отримуємо підтримку на саме виконування польської музики в Україні, також у співпраці з Польським інститутом у Києві. Останні

0: Також і сюди додам Міцкевич нас підтримує в цій акції. Ну і, звичайно, польське міністерство і, зокрема, місто Варшава підтримують наші акції в Варшаві. Маємо також і прихильників, які, може, в меншому масштабі нас підтримують, але регулярно від багатьох років. Це є товариство авторських прав ZAIX, чи такий фонд Magovox. Ну і тут хочу сказати також про медійних партнерів, які і в попередніх роках, і цього року нас підтримують. Дякую Українському радіо.
1: Польське радіо для України.
0: Для України. Так. І друга програма Польського радіо. Маємо в цьому році прихильність газети «Виборчий», ТФП «Культура» від кількох років нас підтримує. Ну і маємо ряд українських медійних засобів польського, діючи в Польщі нашого слова. Телебачення «Слава», нове українське телебачення, яке почало діяти в Польщі, нас також підтримує. Маємо українські газета «Молода Україна», маємо порталі «Збруч», «Лівий берег», Українське радіо також з Києва нас підтримує. Не знаю, чи я всіх згадав. Хіба всі «Лівий берег», «Збруч»? Хіба так.
1: Так, ну, ще, окрім медіапартнерів, то теж партнером є «Український дім».
0: Звичайно, так, а то окрема справа, маємо також партнерів організаційних. «Український дім» нам сприяє в рекламі. І також маємо партнера об'єднання українців в Польщі. А цього року, бачите, то можу сказати, маємо також партнера в Львівській опері, які Львівська опера надала нам можливість виконати твір Івана Небесного, бо це власність Львівської опери і також безкоштовно, значить без оплати, це є підтримка Львівської опери, яка дала нам можливість раз виконати, а два також пустити це в етер. Бо, кажу, всі концерти йдуть, правда, в трансляції. До речі, також Польське радіо буде мати можливість робити і трансляцію, і записувати, і буду мати можливість для дальшої трансляції цієї музики на своїй хвилі, а також в тому плані обміну з європейською
1: мовною спілкою EBU. Запрошуємо усіх наших слухачів і глядачів на Дні української музики у Варшаві. Вже 12 днів української музики, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, безперечно, будемо ще розповідати і під час самого фестивалю, і перед ним вже, власне, ближче до цих дат. І я дуже сподіваюся, що теж і виконавці, які приїдуть на цей час до Варшави, відвідують студію Польського радіо для України і розкажуть теж про свою музику, про творчу працю, мистецьку в цей, власне, непростий для України час, але попри те все, що ми щодня чуємо, обстріли, дуже складну ситуацію, українська культура живе, і я теж мала можливість в цьому переконатись не так давно, будучи у Києві, зокрема, от пані Наталія Хмілевська, яка диригуватиме ансамблем «Партес», розповідала теж про діяльність їхньої структури Національного будинку музики у Києві, що попри все, це живе, музиканти стараються, музиканти є, і незважаючи на складний час, особливо зиму, де не було електрики і так далі, все це живе. І можна буде частинку цього побачити вже скоро у Варшаві. А я дуже дякую вам, пане Романе, за цю зустріч, за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостем студії Польського радіо був диригент Роман Рвакович, організатор Днів української музики у Варшаві, мистецький директор цього фестивалю. Дякую за цю працю і за вашу місію – популяризацію української музики у Польщі і польської музики та культури в Україні.
0: Дуже дякую, але я також хочу додати, в рекламних матеріалах я підкреслюю, запрошую на фестиваль, запрошую послухати музику за це, що сьогодні українці віддають своє життя.
1: Так, пам'ятаємо про це, що сьогодні, власне, завдяки Збройним силам України, завдяки всім захисницям і захисникам, ми теж тут маємо можливість доторкнутися до цього мистецтва, до цієї прекрасної музики.

0: Ładna ta piosenka, powiedziała Jana Stępniewicz, kiedy sobie słuchaliśmy. Piotruś Pan, nie, Patrick de Pan, czyli właściwie Piotr Madej, polski wykonawca, kompozytor, wokalista i producent. Młody chłopiec, jeszcze powiedziała Jana. Producent muzyczny tworzący muzykę z pogranicza popu i indie alternatywnego. Pochodzi z królewskiego stołecznego miasta Krakowa. Dotychczas wydał już kilka albumów studyjnych, a od roku 2018 należy do zespołu koncertowego Dawida Podsiadły.
1: Давіда Подсядла, тобто такого артиста, котрий збирає повні стадіони у Польщі. І ми, звісно, бажаємо Пьотру Мадею, тобто Патріку Зепану, щоб він теж пішов цією стежкою, тому що гарні пісні пише.
0: Стадіон так стадіон.
1: А ми заглядаємо до 11-томника, коли ми вже говоримо про масштаби.
0: Ой-ей-ей, щоб ще předжати через те всі томіща, затрати куш з окладки, отворити властиві на літері R, підсунути під нос і під мікрофон. Єст, читаємо.
1: Розмовляти – це теж дієслово і теж недоконаного виду. Тобто дієслово, яке відповідає на запитання «що робити?». І так, як ти в контексті «розмавляч» сказав, що ця дія може тривати дуже довго і теж циклічно, і може, так, знаєш, завершуватися, кома, пізніше продовження, і що цієї крапки може навіть і не бути, правда, в цій дії. Розмовляти тут теж...
0: Myślę, że wielu z nas i wiele z nas prowadzi takie rozmowy, które trwają latami. I nikt nie może sobie pozwolić na kropkę. Kropka to luksus.
1: Dobre, pierwsze znaczenie. Усно обмінюватися думками, вести розмову, бесіду з ким-небудь. І це визначення нам вже підказує, що... Усно, так? Тобто це проговорювання, і до цього потрібен партнер.
0: Іначе буде то монолог. Również був колись монолог нашим словом дня.
1: Так, коли ми запросили до студії Павла Солтиса, і він розповідав про свою прекрасну книжку «Монолог». І теж заохочуємо знайти цю розмову на нашому подкасті «Пул на пул, пів на пів». Це подкасти Польського радіо. Зайдіть, пошукайте і послухайте. І теж на YouTube-каналі Польського радіо для України версія відео. Кому цікаво не тільки слухати, але теж дивитися. Але повертаємося...
0: Грохів, як цілий світ, щоб łatwiej було шукати, підповім, тільки, якщо можу. Грохів, як всесвіт.
1: Приклад, цитата, ілюстрація до першого значення. Нечуй Левицький буде першим. Фелін, розмовляючи, ніколи не дивився людям в вічі. Не дивись на мене. Так, це була дуже сором'язлива людина, ймовірно.
0: Знаємо таких.
1: І Стельмах підказує нам другий приклад. Обоє в затінку сиділи на широкій призьбі, про щось тихо

0: розмовляли.
1: Чихутка, чихутка. Угу.
0: Це так, як ми йдемо цим коридором до нашої студії, там
2: Стрефа-тіше.
0: Стрефа-тіше, зона тиші, і потрібно дуже тихесенько розмовляти, щоб не заважати колегам, котрі записують розмови поряд. Образно теж можемо сказати, що розмовляють не тільки люди, не тільки істоти між собою, але теж вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою. Це Тарас Григорович Шевченко.
2: Але ж то сам філософічні діалоги. Платон відпочива.
0: І теж мені це дуже подобається, ця ремарочка, уточнення до першого значення – передавати свої думки, почуття за допомогою міміки і жестів. Тобто не обов'язково це має бути проговорювання артикуляційним апаратом, так, але теж можна очима розмовляти, власне, руками, так, оцими жестами і мімікою. Потай кохались вони, розмовляючи тільки на мигах. Здоров.
2: Так, так найлепше.
0: Звернувшись до Ауера, почав дід розмовляти руками. Жестикулює дід. Показував, що човном пливли туди, махав в обидва боки долонями, значить веслами гребли. Це хижняк. Теж із запереченням розмовляти, але переважно не з ким, між ким, підтримуючи стосунки, зв'язки, спілкуватися з ким-небудь, тобто розмовляти. Або найчастіше ми говоримо, що не розмовляли, тобто не спілкувалися, обірвали свої зв'язки. У тютюнника не розмовляла Олена з Оксеном і нишком винянчувала способи помсти над гадом. Так, тобто тут була якась такий жаль десь в Олени.
2: Страшно завзята та Олена.
0: Так, котра припинила спілкування. Те, і не розмовляла, це не означає, що вона не говорила, тільки вона взагалі не хотіла з цими людьми нічого спільного мати.
2: Ну, це ж пасивна агресія.
0: Можна і так назвати. Друге значення – розмовляти – це мати здатність, уміти говорити, висловлювати свої думки і почуття. Олексії Маланці здавалося, що син уже все розуміє, дарма, що він не розмовляє, але він відчуває, що це про нього балакають. Ну і балакують – це один із синонімів «розмовляти». І третє – говорити, володіти якою-небудь мовою. В твоєму прикладі було, що спілкувалися, розмовляли вони англійською, правда? А Коцюбинський нам говорить про те, що товариство у мене виключно російське і по-італійськи, на жаль, не розмовляю. Ми говорили про ось це уточнення до першого значення слова «розмовляти», тобто усно висловлювати свої думки, і це уточнення нам підказує, що можна теж свої думки висловлювати без слів, і саме про це співає гурт «Хедейки» – розмова без слів, і, можливо, про цю таку розмову без слів і писав Марек Краєвський і Маріуш Чубай.

0: Ось про таку розмову без слів у пісні зі словами заспівав український гурт «Хедейки».
1: Ponieważ nie koncentrowałem się na słowach w tej piosence, myślałem sobie o swoich sprawach, myślałem o rozmowach bez słów. Między innymi za to bardzo lubię radio, bo tutaj poza tym, że się gada, bardzo wiele rozmów odbywa się bez słów, w ciszy, mową, gestów. Czasem tylko mimika decyduje, że coś się pojawi na antenie, a coś nagle zniknie. Właśnie oczami porozumiewam się z naszym realizatorem Dawidem Twardziakiem i to jest super. To także jest rozmowa.
0: Так, так, повністю з тобою погоджуюся і підтримую. А продовжуючи тему розмови і розмовляння, говоріння і порозуміння, і, може, теж мовчання, жменя прислів'їв і афоризмів.
1: Певне, давай.
0: Ну, починаю від того, що так, умій сказати, умій змовчати.
1: Добре, запам'ятам то собі, буду мав завжди на увазі.
0: Більше слухай, а менше говори, то розумнішим будеш. І це я пам'ятаю, мені мама не раз в дитинстві повторювала.
1: Ну, власне, власне. І що з того вийшло?
0: Що від красних слів язик не відсох. Від красних слів язик не відсохне, тобто частіше варто говорити щось приємне один одному.
1: А мені так одразу висиха, коли починаю мовити. Таке дуже приємне, таке міле речі. То чує таку якусь сухость в устах.
0: Бо не щиро.
1: Як де там?
0: Слово «не горобець» вилетить не спіймаєш. Це теж з дитинства я запам'ятала.
1: А де б наша класа політична о тим віджала?
0: Ой так, ой так. Більше діла, менше слів. Ну, але це не дуже пасує до сьогоднішньої нашої, правда?
1: До радіо взагалі не пасує.
0: Так. Слово «ключ до серця».
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Теж гарно піднесено, але гарно. Від теплого слова і лід розмерзається. Ну, це від красних слів язик не відсохне. Це так синонімічно.
1: Але той лід не був акурат під нашими ногами.
0: Як об стіну горохом. Ну, це як хтось, знаєш, щось тобі говорить, а ти не, може, не реагуєш або на прохання різні.
1: Чи бачиш на мене? Мені не треба вияснювати. Тої ситуації досконало її знаємо, як грохом о стіни.
0: Так, це кухня наша двомовна. Кухня нашої двомовної передачі.

0: напів. А то вчителяси, ну ні, це не про нас. Тобто вести беззмістовні балачки розмови.
1: Нікди, нікди.
0: Ну і так само переливати з пустого в порожнє. Ми цим радше не займаємося.
1: З пустого і Соломон не налиє.
0: А з польських афоризмів і крилатих висловів?
1: Obawiam się, że nie jestem przygotowany co do polskich aforyzmów, ale

0: dla nas. Harper Lee, Zabić Ruska. Przepraszam, Zabić Drozda. Dlaczego nie pozwolą mi nigdy zachować moich wspomnień o wędrówkach tylko dla siebie? Czy nie mogą zrozumieć, że gadaniem niszczą wszystko? Jeśli im opowiadam, to potem nic nie zostaje. Pamiętam tylko swoje własne opowiadanie, kiedy staram się przypomnieć sobie, jak było. Tove Jansson, opowiadania z Doliny Muminków. Mówić można z każdym, rozmawiać bardzo mało z kim. Tak napisał Felix o pięknym nazwisku Chwalibóg. Adam Mickiewicz, nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa. I Johann Wolfgang Goethe, o najlepszym towarzystwie mówi się, że rozmowa w nim poucza, a milczenie кшталті, święте слова.
1: А, тобто, бачиш, менше говори, більше слухай, тут перегукується із цим прислів'ям, а про те, що треба говорити, треба розмовляти, і це навіть рятує життя. Про це зняв свого часу фільм Педро Альмодовар. Польському прокаті він має назву «Порозмовляй з нього», один із моїх улюблених фільмів українською «Поговори з нею». Дуже рекомендую його подивитися, а тепер ми послухаємо пісню із цього фільму, тобто пісня «Кукуруку-ку Палома», вона звучить в цьому фільмі, але іспанською мовою, тому що це відома мексиканська пісня там з 50-х років, але ми послухаємо в інтерпретації Артура Роїка польською.

0: Słuchacie audycji Pół na Pół, słowo dnia rozmawiać. Artur Rojek. Kurikulum kukuryku. Kukuruku paloma. Który to był z dialektów języka polskiego w wykonaniu Artura Rojka?
1: Hiszpańskie, może tak znasz, w napraku Andaluzji.
0: I wszystko. Ясно.
1: А тепер будемо говорити тільки і виключно про польську мову і будемо говорити про помилки в польській мові і намагатися якось їх виправити.
0: Як завжди.
1: В ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник.
1: Тобто голос мовного різноманіття, але одночасно такої мовної впорядкованості у вашому домі і у вашому вусі.
0: Ми тут радимо, підказуємо та виправляємо помилки. Ні, не забороняємо, але ж наполегливо не рекомендуємо. Заохочуємо, але ні, не примушуємо.
1: Заохочуємо виправляти мовні помилки, а вчитися, як то кажуть, краще на чужих все ж таки помилках мовних теж.
0: Так, лепій учить ще на цудзих буендах. Тому польсько-український розмовник нині присвячений помилкам. Помилкам слухачів польського радіо. Чи їхні мовні сумніви, дилеми, запитання є також вашими? Ну, переконаємося.
1: А розвіювати ці сумніви, дилеми буде Матеуш Адамчик, ведучий передачі в ефірі третьої програми Польського радіо «Прислов'я», така її назва. І ця передача присвячена мові.
0: Матеуша Адамчика ми цитуємо часто в розмовниках, а тепер послухаємо його відповіді на запитання слухачів. Запитання перше. Чи можна запитати, «Где ідеш, Басю?» Чи це правильна форма?
2: Poprawne, ale w normie użytkowej. Norma językowa jako taka ma dwa poziomy.
1: Tak, ale w takiej normie mowlenia, rozmownej mowy. Mowna norma ma dwa wymiary. Norma rozmowna, tobto mowlenia, i norma etalonna, literaturna. I ta druga norma, taka etalonna, wzorcowa, powinna być dla nas wzorcem i pokazником у спілкуванні діловому, передусім офіційному. Найчастіше це спілкування письмове. Ми маємо час тоді, щоб подумати, задуматися, що хочемо написати і так далі. Маємо теж час перевірити, чи ми написали правильно. Натомість, коли ми говоримо, то все ж таки часу цього є набагато менше, аби все зважити, перевірити. Зрештою, саме мовлення є для нашого мозку викликом, цей процес говоріння. Тому я раджу не бути дуже суворим суддею і допускати менш еталонні форми. Як, наприклад, «Где ідеш?» Такою еталонною взірцевою літературною формою є, звісно, «доконт ідеш». «Доконт» – це займенник, який питає про рух і поєднується із дієсловами руху. «Ідеш», «єдеш», «лечиш», «змєжаш», тобто «направляєшся». Натомість форма «где ідеш» належить до категорії мовлення, тобто розмовної мови, і вона допускається, але у такому нашому повсякденному мовленні. Коли ж говоримо про те, яку форму слід вживати у засобах масової інформації, зокрема, в радіоефірі, то відповідь така – форму літературну. «Доконт ідеш?»
0: А ви тепер звертаємось до шановних слухачів. Які форми займенників вживаєте? «Где ідеш?» «Доконт ідеш?» «Где ще вибіраш?» «Доконт ще вибіраш?» «Где їдеш на вакації?» «Доконт їдеш на вакації?» Пишіть нам, ми почитаємо. 50/50 равлик polskieradio.pl.
1: А розрізнити ці займенники і зрозуміти, які ми вживаємо в ситуаціях, дуже просто. І ще раз нагадуємо, «где» – це

0: займенник питальний, але він такий статичний. Ой. Так, статичний. І я вже вказала мікрофону від де «Где є його місце?» і вказує на місце, наприклад.
1: Где спендзаш вакаціє в мікрофоні? Где єстеш, где мешкаш?
0: Натомість займенник «доконт», і тут закладений рух, пересування із точки А в точку Б, і поєднується цей займенник, як сказав Матеуш Адамчик, із дієсловами руху, наприклад.
1: Доконт нас провадиш? Куди нас ведеш? Кво вадіс? Доконт ідеш? Доконт зміжаш?
0: Так, отже, перше запитання знайшло свою відповідь.
1: І пора на запитання друге від слухачів. Яка форма, котра з форм правильна? Хочу запитати. Українською перекладаємо. Хочу спитатися, перша пропозиція, і хочу запитати. Матеуш Адамчик відповідає.
2: І тут знову є регіоналізм, який знову не можемо визнати.
0: Перша форма регіональна, але вона допустима, і ми не можемо сказати, що вона неправильна. Натомість літературна норма хчауам, це жіночий рід, хчауам, запитач без цієї зворотної частки щеу. Але я теж хочу звернути вашу увагу, що форма минулого часу теж не надто вдала. Хчауам запитач, тобто виходить, що я хотів, але вже не хочу запитати. Отже, тут дещо нелогічно виходить. Натомість мова не завжди логічна, тому минулий час також допускається, але теж звертаю вашу увагу ще на цей один момент. Форми минулого часу хчауем запитач і умовного способу хчаубим запитач, вони якби пом'якшують. І за допомогою цих форм ми висловлюємо прохання в спосіб, як сказав би вічливий. Натомість форма хцеу запитач, вона формально правильна, натомість значеннєво їй ближче до вимоги, а не до прохання. А форми минулого часу цього умовного способу, вони пом'якшують цю вимогу, отже ми даємо співрозмовнику якесь таке поле комфорту для відмови, щоб він нам відмовив.
2: Або часу прошлого теж ослабляє жадання, чи дає ти більше можливості на те, щобиш могла відмовити відповіді на то питання, яке хотілбим або хотілим ти задати.
1: І ще одне запитання ключове. Хочеш кави? У першому варіанті слово «кава» вжите у знахідному відмінку «хочеш що?» – «кави». А в другому варіанті форма іменника в родовому відмінку «хочеш чого?» – «кави».
2: Вони значать трохи що іншого, бо якщо... Запитам, чи зробити ті, або чи хочеш.
0: Обидві форми правильні, але кожна з них означає щось інше. Якщо я запитаю, хочеш каву, це означає, що я маю на увазі якусь конкретну каву, наприклад, горнятко кави. Так само, якщо ми питаємо, хочеш млеко, це означає, що маємо на увазі якусь кількість цього молока, наприклад, склянку. Натомість, якщо ми питаємо, хочеш кави, тут маємо на увазі якусь частину такої цілісності, взагалі кави. Це запитання загальне. Хочеш трохи кави, хочеш трохи гербати, воно теж допустиме.
2: Чи то є якась частина огульнопоєнтої цілості гербатяної в тому випадку?
1: І наступна проблема, наступна дилема, наступне запитання. В кожному разі чи в кожному бонч разі? В будь-якому разі, в будь-якому випадку, такий переклад українською. А ми послухаємо Матеуша Адамчика, який пояснює правильну форму в польській мові. І чи знову тут дві правильні форми?
2: То є так звана контамінація.
0: В кожним бонч разі це форма неправильна. Це так звана контамінація, тобто поєднання двох фразеологізмів. Якщо ми заглянемо до словника польської мови, то знайдемо там два фразеологічні звороти. Бонч. Co? Bądź, буде, що буде, і в кожним разі, в будь-якому випадку. А оскільки вони дуже близькі значеннєво, то деякі люди їх просто поєднують в одне, і виходить оце неправильне в кожним бądź разі. Але є теж такі користувачі польської мови, котрі настільки зливають ці два фразеологізми, що говорять в кожним мądź разі. Трішки мądź. Але запам'ятаємо, говоримо один із цих двох фразеологізмів. Бądź, co, бądź, в każdym razie. Nie zliwajmy ich w
2: один. В каждом бонч разе, а уж тем более в каждом монч разе, то формы

0: uznawane za niepoprawne.
1: Jeszcze jedno dużo ważne zapytanie. Ubrać kurtkę czy założyć, włożyć kurtkę?
0: W polszczyźnie ogólnej tak, ale znowu.
2: Ubrać kurtkę, ubrać płaszcz, ubrać czapkę, to regionalizm. To moja znowu skażu, obydwie formy dopustne.
0: To jest regionalizm. I znowu, nie można powiedzieć, że to jest błąd językowy.
1: I jeszcze problema rodziw. Jakiej rit wybraty? Ten rodzynek czy ta rodzynka?
0: Бо зверніть увагу на те, що розмовляємо о двох
2: окремих. І ми тут знову розмовляємо про три рівні вживання мови. Рівень щоденний, розмовний, рівень регіональний і рівень загальний, літературний, тобто взірцевий. Тому тен родзинок, та родзинка допустимі так само, як тен парасоль, та парасолька. Але цікавою є теж етимологія цього слова родзинок. Колись говорилося в польській мові розенки, які примандрували до польської мови з німецької, а тут куди вони примандрували із латинської.
0: Давній мовлено «розинки» або «розенки». To słowo, czy właściwie te słowa, pochodzą z niemieckiego «розине», a to jeszcze z łaciny, co wcale nie zaskakuje.
1: Jeszcze słuchacze Polskiego Radio zapytali w Mateusza Adamczyka, czy słowo «trawić», «перетравлювати» powiązane z trawoju, trawą.
0: To jest jedno z tych pytań. За яке я сам незвикле вдячний.
2: Я завжди дуже вдячна і за такі запитання, оскільки не завжди над такими темами задумуюся сам. І була серія ось таких запитань від наших слухачів, які стосувалися етимології слів, чи є зв'язок між якимись двома словами, чи цього зв'язку немає. Відповідаючи на запитання, чи слово «травіч» має щось спільного зі словом «трава», скажу так. Я дослідив цю справу і виявилося, що обидва слова походять від праслов'янських форм, які я зараз прочитаю, але, звісно, я не впевнений, що я прочитаю правильно, тому що ми не знаємо, як звучала праслов'янська мова. Отже, труд і трово – це форми, які мали значення їсти або ж вживати. Отже, перше значення трави, трави – це те, що вживається іншими, тобто це корм, те, що вживається свійськими тваринами. Натомість слово травіч в значенні травлення їжі, наприклад, воно почало вживатися у польській мові від 15 століття. Перед цим слово мало дещо інше значення – нищити, поглинати, пожерач. Наприклад, досі збереглося словосполучення «огінь, цощ, траві». Тобто вогонь спалює, нищить, поглинає. І тут є зв'язок між цими значеннями. Вогонь нищить траві, і ми також якоюсь мірою нищимо їжу, тому що розкладаємо її на менші частинки, перетравлюючи цю їжу. І в цьому контексті варто теж згадати ще про одне слово – марнотравіч, марнувати щось, тобто щось вживати на марне.
0: То розуміння «уживати», ну бо «зуживати на марне».
1: І надзвичайно цікаве етимологічне запитання. Устаткувати, тобто що? Мати статки? Статок. Перше означає якось організувати своє життя. І статок – це судно.
0: Це теж цікаве, бо не помислявим о тим.
2: Дуже цікаве запитання. Знову ж, нам треба заглянути до прослов'янської мови. Походять обидва слова від форми «статі», тобто «стояти», «стач» по-польську. Із цієї форми народилося слово «статек», який мав перше значення «те, що стоїть». Згодом додалися значення «впорядкування цього, що стоїть», тобто якогось майна, нерухомості, а також посуду, увага. Із цього значення «статек», як «посудина», досі, до речі, в познанському діалекті збереглося це слово в такому значенні. Отже, з цього значення з'явилося слово «статек», судно, тобто посудина, яка плаває.
0: А то значення, дотичанце окренту, взялося від статку, розумінного як начиння, власне.
1: До статек. Тут варто знати інші слов'янські мови, зокрема українську, чеську та інші. І ще одне запитання про значення. Чи слово «вольне» у значенні «повільний» має спільний корінь зі словом «вольне» у значенні «незалежний», «вільний».
0: Вольний в значенні «неспішний» і «незалежний».
2: Так, обидва ці слова в обох своїх значеннях мають спільну форму в праслов'янській мові, яка означала відповідний, згідний з чиєюсь волею. Адже «повольний» – то такі, хто риджава по своїй волі. Тобто повільний діє згідно зі своєю волею, тобто у своєму

0: темпі. Отже, якщо ми вільні і стаємо вольні, то відповідно ніхто і ніщо нас не обмежує. І ми можемо діяти у своєму темпі, вольно, поволі.
1: Позбавленими різних обмежень, але теж діяємо в своєму темпі, więc можемо бути теж повільні.
2: І ще одне запитання, воно трошки кумедне, але насправді багато хто над цим задумується. Рай стопи, колготки, чи це слово має щось спільне зі словом рай?
1: Не мають за собою ніц спільного та рай стопи і рай,
0: понівеж рай стопи... Рай стопи – це скорочена форма, словосполучення райтузи з стопами, рейтузи зі стопками. Оскільки в мові, а точніше в мовленні, ми часто зустрічаємося із таким явищем, як економізація зусилля, то це словосполучення скоротилося до слова рай стопи. А саме слово райтузи, воно походить з німецької мови, де означає штани для кінної їзди.
1: Маємо таку форму райтхозен, чи сподні до їзди конної.
2: Отже, райстопи з раєм нічого спільного не мають, а втім Матеуш Адамчик показав, що багато слів пов'язані одне з одним і часто мають спільний корінь.
0: А це був польсько-український розмовник, який ведуть Яна Стемпнєвич
2: і Мартін Гачковський.
0: Почуємося у розмовнику за тиждень. А ви слухаєте Польське радіо для України.
2: Устаткуйтеся.
0: Устаткуйтеся, так.
2: І жийте в достатку і пливайте статким.
0: І розмовляючи теж. Між собою.
2: Ну, варто розмовляти. А як розмовляти?
0: Ну, може нам відповідь, а може тільки запитання підкинуть Маріка із Кубас.

0: piosenka daje do myślenia, choć nie rozstrzyga tej kwestii. Jak rozmawiać można na różne sposoby i różnymi dźwiękami się porozumiewać, a my będziemy rozmawiać dalej w audycji Pół na Pół.
1: І в цей момент з нами почали розмовляти наші мікрофони. Так мені здається, що вони теж хотіли щось сказати. Дуже дякуємо, що ви сьогодні були з нами, що ви слухали чергову програму двомовну «Пів на пів».
0: Чи пів на пів, Яни Стемпневич і Марціна Гачковського. Працювалишме з реалізатором Давидом Твардяком, а нашим словом приводним був часовник «Розмовляти».
1: Розмовляйте один з одним і розмовляйте теж з нами.
0: Не устанемо в трудах. Завжди варто розмовляти, а добра, направду важна розмова нігде, пренігде ще не кінчить. До услышання, до утра.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: 9 година ранку у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. І цього суботнього ранку з нашої варшавської студії вас вітаю я, Тарас Андрухович. І цей день розпочинаємо першим на сьогодні інформаційним випуском. Запрошую. Перші американські військові можуть прибути до Польщі вже до 15 серпня. У партії «Право і справедливість» назріває найбільший розкол в її історії. Китай запровадив санкції проти вроцлавської політехніки та польської технологічної компанії. До 15 серпня частина із 5 тисяч американських військових, перекидання яких до Польщі пообіцяв президент США Дональд Трамп, уже може перебувати в країні. Про це в ефірі ТФП «Інфо» у п'ятницю повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Цезаре Томчик. Він додав, що протягом наступних кількох тижнів кількість американських військових у Польщі поступово збільшуватиметься. Кінцевою метою польського уряду є створення на території країни постійної бази американських військ. За словами Цезаре Томчика, відповідна робота вже триває.
1: Jeżeli to nastąpi, a wierzę głęboko,
0: якщо це станеться, я глибоко вірю, що так і буде, то пам'ятаємо, цей процес буде розтягнутий на багато років. Саме стільки триватиме розбудова постійної американської присутності.
1: Розмови між Пентагоном та Міністерством оборони народної.
0: Отже, він додав, що зараз тривають технічні робочі переговори між Пентагоном і Міністерством національної оборони Польщі, а для цього створено, за його словами,

0: Словами дві робочі групи з польського та американського боку. Як повідомила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковік-Чернецька, яка завершує свій візит до США, для створення такої бази необхідно внести зміни до чинної польсько-американської угоди. Її положення мають бути адаптовані до вимог, які висуватимуться до потенційної американської військової бази. Це найбільший розкол у партії «Право і справедливість» від часу її заснування. Саме таку ситуацію одностайно коментують автори подкасту польського радіо «Стрефа впливу». Голова «Право і справедливості» Ярослав Качинський повідомив, що політики, які не підписали декларацію про належність до партії, самі ухвалили рішення відмовитися від членства. Документ не підписали політики, пов'язані з колишнім прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравіцьким. Журналістка Рената Грохоль наголосила, що раніше настільки велика група людей ніколи не покидала «Право і справедливість».
1: «Право і справедливість» повстало в року 2000.
0: «Право і справедливість» було створено у 2011 році одночасно з громадянською платформою, нинішньою громадянською коаліцією. Це перший настільки серйозний розкол. Якщо ПІС залишить понад 30 осіб, це буде перший настільки масштабний розкол. У 2007 році були виключені Людвік Дорн, Павло Залевський, Казіміш Міхало Єздовський. У 2011 році пішов Збігнєв Зьобро. Була також партія ПІОТН, яка намагалася діяти самостійно, але нічого з цього не вийшло. Якщо ж разом із Моровецьким піде майже 40 депутатів, це стане найсерйознішим розколом в історії партії.
1: Або 40 кілько, і так то буде найповажніший розвиток.
0: Своєю чергою журналіст Рох Ковальський звернув увагу, що з огляду на останні соціологічні опитування щодо підтримки ПІС, Ярослав Качинський має бути готовим до можливої майбутньої співпраці з Матеушем Моровецьким.
2: Кожним з цих сондажів на право
0: у кожному з цих опитувань «Право і справедливість» втрачало підтримку в різному обсязі. Мені здається, що голова Качинський має діяти обережно, адже не може бути впевненим, чи не доведеться перед або після виборів наступного року створювати коаліцію з Матеушем Моравіцьким. Для мене головне питання, наскільки далеко зайде цей конфлікт між ними.
2: Для мене питання засадниче є, як багато ці люди ще загризуть.
0: Колишній прем'єр-міністр Матеуш Моровецький повідомив, що його політичне середовище нині налічує понад 40 осіб. Він також підкреслив, що до останнього намагався зберегти єдність партії. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у п'ятницю провів розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і подякував Польщі за підтримку 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Очільники урядів також обговорили поглиблення економічної співпраці та розвиток спільних проєктів у сфері інфраструктури й енергетики. Прем'єр-міністр наголосив, що Україна розраховує на подальшу підтримку на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі. Він також запросив Дональда Туска найближчим часом відвідати Україну. Сергія Корецького, який раніше очолював державний концерн «Нафтогаз», Верховна Рада призначила прем'єр-міністром України 16 липня, і на цій посаді він змінив Юлію Свириденко. Вроцлавська політехніка та польська технологічна компанія Vigo Photonics потрапила під китайські санкції. Китай оприлюднив список компаній та установ, яким заборонено продавати матеріали подвійного призначення. Це відповідь на санкції Європейського Союзу. Загалом до списку Міністерства торгівлі Китаю увійшли 14 суб'єктів з Європейського Союзу, а більше дізнаємося у матеріалі Томаша Саєвича. Матеріали подвійного призначення можуть використовуватись як у цивільних, так і у військових цілях. Раніше ЄС запровадив санкції проти китайських компаній, які експортують до Росії аналогічні товари. На думку багатьох експертів, зокрема аналітиків Центру східних досліджень, саме завдяки таким поставкам Росія і надалі може вести війну проти України. Окрім польських суб'єктів, до китайського санкційного списку потрапили компанії та установи з Чехії, Литви, Франції та Німеччини. Правління польської компанії Vigo Photonics у повідомленні для біржі попередньо оцінило, що рішення Міністерства торгівлі Китаю не матиме критичного впливу на діяльність підприємства. Компоненти, необхідні для виробництва інфрачервоних детекторів, компанія вже раніше, окрім Китаю, закуповувала також в Японії та інших країнах Європи. У четвер ЄС ухвалив черговий пакет санкцій проти Росії. Під заборону експорту, зокрема, потрапили 14 китайських підприємств, які звинувачують у постачанні Росії матеріалів подвійного призначення.
3: Матеріалів подвійного застосування. Томаш Саєвич, Польське радіо.
0: Ну і про погоду на сьогодні. У суботу в Польщі переважатиме мінлива хмарність із сонячними проясненнями. На півночі та сході хмар буде більше. На крайньому південному сході місцями можливі короткочасні дощі. Температура повітря сьогодні становитиме від 21 до 22 на північному сході та узбережжі. До 29 градусів на заході країни. У центральних регіонах очікується близько 24%.

0: 24 градусів. Вітер слабкий, подекуди помірний, західних напрямків. Отже, це все в прогнозі погоди та випуску новин на цю годину ранкового, суботнього в ефірі Польського радіо. Для України я Тарас Андрухович. Нагадаю, що наступний випуск о 12-й годині. Гарного вам дня і залишайтеся з нами.
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
2: Найтепліші вітання усім, хто слухає нині Радіо «Культура». У студії ведуча Світлана Галась. Сьогодні у програмі звучатимуть записи народного артиста України Ігоря Борка, тенора, володаря чудового бельканто, лауреата престижних міжнародних вокальних конкурсів, який багато років був провідним солістом Національної опери України. Тож слухати почнемо з оперних арій. Першою прозвучить пісня Петра з опери Миколи Лисенка «Наталка Полтавка». Запис Ігоря Борка і оркестру народної та популярної музики Українського радіо під орудою Святослава Литвиненка.

Одна з найяскравіших оперних партій Ігоря Бурка – «Неморіно» з опери «Любовний напій» Гаетано Доніцетті. І зараз у запису симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Володимира Шейка прозвучить романс «Неморіно» з цієї опери.

Прозвучав романс Неморіно з опери «Любовний напій» Гаетано Доніцетті. Звучать записи тенора Ігоря Борка. «Як співак я зростав через українську пісню», – сказав він в одному з інтерв'ю. Послухаємо, як він виконує українські пісні. Прозвучить спільний запис Ігоря Борка і квартету народних інструментів «Джерело» Національної філармонії України. Автор цієї пісні – Роман Купчинський, музикант і воїн, січовий стрілець, який свого часу боронив Україну зі зброєю у руках. А пісня його цілком лірична. «Човник хитається».

Пісня, яку ми послухаємо далі, теж належить до Стрілецьких. Музику вважають народною, а слова написала Одарка Романів. «Нічко цікаве». Як і усі інші записи, що звучатимуть далі у цій програмі, це спільна робота Ігоря Борка і Оркестру народної та популярної музики Українського радіо під орудою Святослава Литвиненка.

0: Прозвучала пісня про пізню любов Олександра Білаша.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: З вами ведуча Світлана Галась. Сьогодні слухаємо записи народного артиста України Ігоря Борка. Яскрава сторінка його творчості – неаполітанські пісні. Зараз послухаємо дуже відому пісню, авторство якої приписують кільком італійським митцям, там історія заплутана, але точно відомо, що у ній оспівана краса містечка на березі Неаполітанської затоки – Санта-Лючії. Оркестр народної та популярної музики Українського радіо, диригент Святослав Литвиненко, соліст Ігор Борко.

Важко дати якесь раціональне пояснення цьому, але здається, що коли Ігор Бурко співає неаполітанські пісні, починається якась магія. Магія музики, магія Південної Італії, магія голосу. Музика Родольфо Фальво на вірш Ернесто Фуско «Скажіть, дівчата». «Скажіть, дівчата, подружці своєї ви, що я не сплю ночей, про неї мрію». Слухаємо цю пристрасну композицію.

І на завершення програми у виконанні народного артиста України Ігоря Борка прозвучить арія «Надіра» з опери Жоржа Бізе «Шукачі перлин». Запис симфонічного оркестру Українського радіо, диригент Алін Власенко.

0: Для вас працювали звукорежисерка Олена Харченко і ведуча Світлана Галась. Дякую, що були з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

близьке. Спи, економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, як кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось.

десяток яєць, а курку забери. Я ще багато голубів маю наробити. У селі голубів стало мало, коти половили. А ви й не бачите. Нема кому за селом догледіти, крім ліпіяди.

0: А як мене не стане? Хто за селом глядіти буде? Думаєте, що всі розумні стали? Нема кому сину кридати. Нема.
1: Це «Польське радіо для України».

0: To видання спеціальне в Польському радіо для України.
1: Це спеціальний випуск на Польському радіо для України. Це тема дня, а сьогодні ми запросили до нашої студії Даніела Леваковського з асоціації PowerBus. Сьогодні ми поговоримо про підтримку України, про допомогу та про вашу роботу. Почнемо з особистого. Ви якось казали, моя дружина каже мені, що в мене дивні ідеї, але я щасливий, бо допомагаю людям. Чому ви зараз допомагаєте та кому?
2: Значить, то моя помоц Україні, то відомо, що почала в тим 2022.
3: Моя історія з допомогою Україні почалася у 2022 році, але загалом вже починав допомагати організовувати різні захопливі заходи, здається, ще не маючи 18. Ми жили в Польщі до 2004-го, і я постійно організовував такі заходи. Потім ми поїхали з Польщі до Північної Ірландії, і там я робив те саме. Ми організували дуже великий міжнародний день захисту дітей у Белфасті. Це був захід, який не мав відбутися, але прийшло 1500 людей. Тож не знаю, я думав про щось інше по ходу справи. Я вже запланував ще два заходи, які хочу провести влітку. Обидва вдома в Мронгові та неподалік у Кенштині. Тому щоразу небезпека в тому, що коли я кудись їду і залишаюся сам, то починаю щось нове вигадувати.
1: А куди ви прямуєте, якщо ми власне говоримо про підтримку України?
2: Зараз допомога цивільним, так як цілий час.
3: Зараз це передовсім допомога цивільному населенню, як ми завжди робили, і допомога військовим. Військовим в сенсі автомобілів.
1: Це ваша сфера машини?
2: Так, то понікон так.
3: Так, щось таке. Це певною мірою моя сфера, але в таких автомобілях постійно є потреба, бо вони ламаються. І крім того, що ламаються, знаєте, не завжди зрозуміло, як довго ця машина прослужить. Тому ми вирушаємо зараз, за кілька днів, і, зокрема, також будемо гнати ще одну машину. Якраз перед нашою розмовою я зустрівся з хлопцем, який також виготовляє військові дрони, які я теж візьму з собою.
2: Спотканням 15 хвилин споткаємося з хлопаком, який теж
3: справді кожна поїздка інакше виглядає. Я збираю все.

0: а потім розділяю на конкретні предмети допомоги. Якщо для цивільних, то для цивільних, якщо військовим, то військовим. Якщо збирається до лікарні, то я організовую таку поїздку, як правило, тільки до лікарні.
1: Якщо їсть до шпиталі, то втеді організую такий виїзд типово тільки до шпиталу.
2: Чи звертаються до вас люди? Чи шукаєте ті місця, які зараз потребують підтримки?
1: І зголошую, і вишукую. Також то є і так, дуже дуже особ ще
0: вони повідомляють про потреби, а я шукаю. Багато людей повідомляють про це. Я не завжди маю час все прочитати, бо повідомлень дуже багато, але я намагаюся спершу перевірити, а потім з ними зв'язатися. Але правда в тому, що завжди є куди піти. Завжди є місця, які потребують допомоги. Якщо я чогось не знаю, намагаюся дізнатися через контакт в Україні. Я буваю там не так часто, як раніше, бо спершу я їздив практично щотижня. Часом зі мною їздять рідні, іноді мій батько.
1: А навіть бував уже...
2: Сам пан їжджі? За кермом?
1: Значить, сам, в сенсі сам, плюс...
2: Або,
0: це єдина група, з якою я їжджу. А раніше це було навіть двічі на тиждень. Зараз я намагаюся їздити хоча б раз на місяць, але тоді беру щонайменше 2-3 машини, аби просто завести кілька машин. І, звісно, все заповнено. Кожен сантиметр місця в машині заповнений вщерть.
1: Чи самоходи, так, щоб теж запровадити якісь самоходи. Ну, і відомо, все є виповнене, бо кожен сантиметр люка в самоході є виповнена допевна.
2: Можемо все використати якнайбільше. Щоб отримати максимум від усього, ви збираєте допомогу не лише з Польщі, але й з інших країн. Як зараз ви організовуєте та мобілізуєте тих, хто готовий допомогти в глумб Європи?
1: Я мислю, що в дійсніших часах найліпша мобілізація то є соціальні медіа.
0: Я думаю, найкраща мобілізація в наші дні – це соціальні мережі. Тож потрібно багато про це говорити, багато показувати, намагатися будувати зв'язки. Думаю, я теж так починав, і саме це має певний ефект. Ось чому в мене більше таких пунктів. Я навіть їздив нещодавно до Англії, але повернувся автобусом, і мені було шкода їхати з порожнім автомобілем, тому я зателефонував друзям до Німеччини, і тим часом вони зібрали всілякі речі. І тепер у мене практично цілий автобус речей, які потрібно вивезти.
1: І практично цілий бус знову...
0: Здається, я вже дослідив увесь український фронт. Практично від Харкова, Ізюму, Бахмута. Я вже був у Бахмуті, коли армія була на півдорозі. Тож я там тоді був. Людей майже не залишилося, тому було дуже важко.
1: Юж як в полові Бахмуту було військо, то
0: Куп'янськ, Краматорськ, Слов'янськ, Покровськ, всі ці райони, здається, я подорожував всіма цими районами. Нещодавно був у Нікополі зі своїм сином. Ну, Нікополь, як ми знаємо, відділений лише річкою. Росіяни обстрілюють його майже щодня.
1: Всі ті райони мам з'їжджені хіба в цілій, по цілій лінії. Нікополь зараз теж останньо був з сином. Ну, Нікополь, відомо, є, ділі їх тільки ріка від російських, є практично щоденно розстрілювані.
2: Бачимо на війну, дивлячись на війну, дивлячись на фронт, на всю Україну, який зараз образ цієї війни залишається в майбутньому з вами.
1: Хіба два такі образи застануть?
0: Я думаю, що два таких образи залишаться. Перший образ – це образ війни, бо багато людей також запитують, як там, наскільки життя, скажімо так, є нормальним, а зовнішній вигляд міст, різних містечок, як вони виглядають і де оця межа, коли вже ненормально. Я завжди кажу, що ти доходиш до певної точки. З кожного ракурсу вона виглядає по-різному, але це як потрапити у фільм. І це буквально саме так виглядає. Мабуть, тому люди не можуть уявити, наскільки спустошеними можуть бути міста. Фотографії часто показують міста, але не показують маленькі містечка і села, бо там насправді нема що показати.
1: Часто на знімках показуєте міста, а не показує тих малих місцевостей і вісок, бо там так...
0: У тих містах все ще залишаються руїни, великі багатоквартирні будинки, плити, тощо, але в селах нічого не залишилось. Це виглядає просто як купа щебеню, ніби хтось мостив землю. Так це виглядає в полі, тому показати особливо нічого. Це лише один образ. А другий – це образ вдячності і доброти від людей, і те, що я там знову зустрічаю, контактую з цими людьми, розмовляю, практично говорю, якщо я поїду, я, мабуть, зможу залишитися геть на рік, бо всі запрошують мене назад.
1: Я практично, як поїду, то можу хіба і рік часу не вертати, бо кожен запрошує до себе.
2: Пан

0: Тому, що варто теж,
1: ви згадали, що також варто показати в соціальних мережах, як виглядає волонтерська робота, зменшується чи зростає залученість інтернет-користувачів, чи готові люди допомагати, чи зараз робота ця важча?
0: Однак вже не хочуть патрити на ту інформацію, яка з'являється в сіті.
2: Jeżeli chodzi o pomoc,
0: ciężej też pracować.
2: No pracować jest ciężej, jeżeli chodzi o tą właśnie pomoc, to
3: важче працювати. Що стосується підтримки, вона зменшується останнім часом, вона впала практично до нуля, але я все ще намагаюся її підтримувати, бо я казав, що не відмовлюся від цього повністю, тому що я буду продовжувати. Але загальний інтерес до соцмереж останнім часом значно зріс, значною мірою завдяки російським ботам. І ці пости справді отримують багато охоплень. Я думаю, що завдяки цьому вони охоплюють більше людей.
2: Шалені.
3: І, звісно, є багато ненависті, багато критики, але також є дуже багато добрих слів і нових людей, які все ще хочуть допомогти. Можливо, вони не хочуть повністю себе розкривати, тому більше пишуть приватно або телефонують. Але я думаю, що все-таки ці люди ще є.
2: Писане на приватні або телефонічні. Але мені здається, що тих людей є трохи, не?
0: Як виглядає такий?
1: Як виглядає типовий день волонтера? Як виглядає ваш день? День вашого виїзду? Як це виглядає від початку до кінця?
0: День збірки, день виїзду. Як взагалі виглядає від початку до кінця?
2: День збірки, то є такий, що завжди, ну, як хтокольвік задзвонить.
3: Як виглядає? Щоразу, коли хтось телефонує, я забираю геть усе. Я ні від чого не відмовляюся. Я отримав цілу вантажівку речей з Німеччини. І, здається, третину з них становили ковдри, подушки, то, що це було там майже перед літом, і моя дружина сказала, що ти з цим робитимеш? Бо їжа і всі ці продукти окей, а з лівого боку були розкладені ліжка, простирадла, ковдри і все таке. Я сказав, оближ, прийде зима, ми щось з цим зробимо. А потім навколо Києва все звільнили, і директор психіатричної лікарні у Ворзелі під Києвом написала мені, що кадирівці в їхній лікарні все знищили, нічого немає. І їм треба 50 комплектів постільної білизни, ковдр, рушників тощо. І чи міг би я організувати? Я сказав, що так. Вона запитала, коли я зможу приїхати. Я сказав, можу приїхати вранці. Бо практично все було складено в гаражі, тому я одразу вже зібрав речі і поїхав. І справді я був там вранці, але зв'язався з лікарнею, не перевірив її, тому я побачив цих 50 людей лише тоді, коли приїхав. Я запитав, вам треба 50? А це велика лікарня. Вона сказала, так, але я мала на увазі лише дітей, аби дітей якось зігріти, а дорослі, звісно, якось переб'ються.
2: Так, направду, то тих 50 допіру на місце побачив. Ви 50 потребуєте, а це дуже шпітал. Вона мовить, так, але ходило мені тільки о діти, щоб діти мали забезпечення, а дорослі, то відомо, якось вишмають.
3: Я сказав, гаразд, я приїду ще раз, бо я маю багато і можу привезти для всіх. Тож я приїхав вдруге. Пізніше зателефонувала компанія з Нідерландів, з якою я зв'язуюся лише телефоном. Вони ніколи не розкривають себе, але, зокрема, купили кілька вантажівок обладнання для Ворзеля, все, що було потрібно лікарні. Директор вже сказала мені, що потрібно. І вони це купили, і щоразу, коли я відвідую лікарню, вони намагаються зв'язатися зі мною щодо обладнання. Ось так виглядає цей день волонтера. Кожен день інакший. Практично все виглядає без підготовки, без сценаріїв. Я ж не знаю, чого очікувати, чи зможу я кудись потрапити, чи ні, чи будуть обстріли, чи виникнуть в мене проблеми з тим, аби туди доїхати. Тож все це практично без підготовки. Люди питають, чи планую я ці поїздки і чи подорожі. Я не планую, я просто сідаю і їду.
2: Чи не буде, чи будуть десь атаки, чи буде мав проблеми з доїздом. Так що то все є практично без сценаріюша. Тому хтось ще питає, чи планує ті виїзди і цей той проїзд. Не планує, по просто сідам, їду.
0: А здається, що пан...
1: Чи відчуваєте ви страх туди їхати?
2: Ні. Ні, хіба той страх перший раз?
3: Ні, здається, я вперше відчув цей страх, коли їхав до України. Я мав їхати на кордон, але я вже був в Україні. І в мене був цей страх, що як тільки я перетну кордон, все пролетить прямо туди, а виявилося, що війна трохи далі. Звісно, з цього боку кордону це виглядало дуже військово, бо поруч було багато блокпостів. Сама дорога до Львова зайняла кілька годин, бо там було багато блокпостів, і це виглядало доволі загрозливо. І правда, що зараз при в'їзді в Україну не так багато блокпостів, тому це виглядає більш звично, і подорож швидша. І перший раз я боявся, але тепер ні. Просто коли я за кермом, я так зосереджений на цій поїздці, чим ближче я під'їжджаю до фронту, роботу.

0: маю виконати якусь місію, яку запланував в своїй голові, тим більше зосереджуюся на ній і не думаю про те, наскільки там небезпечно. Ну, якось так.
1: В голові то просто займаю ще тим і не мислю о тим, що є там небезпечно. Може так.
2: Ну, власне, про це йдеться. Ви не вважаєте, що там небезпечно? Але у вас є сім'я і хтось, до кого завжди можна

0: Локомотив насправді дуже захворів ще до початку війни і на той час мав би померти, бо так виглядало. І та перша поїздка була моєю поїздкою до Нідерландів за кілька днів до війни, аби перевірити, чи я взагалі спроможний їхати і чи зможу я кудись поїхати далі. Зі мною поїхала моя дружина, і тоді почалася війна, і саме тоді я сказав, що їду в Україну. І так є дотепер. Тож, якби я мав померти, я міг би померти, але не думаю, що помру.
1: І мислю, що хіба не згине.
2: А як вмієтності?
3: А яким навичкам вас навчила війна? Не лише навичкам загалом, а й тому, чого нас вчить зараз війна.
1: Відзи дуже учить, тут теж навіть
0: знань дуже багато. Нас багато розпитують в різних містах, і літні люди, вони запитують, як вони можуть захистити себе в разі війни, бо я родом з міста Мронгово, це дуже близько до Калінінграда, приблизно за 70 кілометрів. Тож постійно точаться розмови про сувалський перешийок, наприклад, то ж ми близькі до цієї загрози, якщо щось трапиться, і я розумію їхній хід думок. Люди не мають досвіду війни і не мають уявлення, як насправді на передовій, але я бачу, що там відбувається, як готують лікарні, де готують лікарні і все таке. Насправді, багато хто з них, хто відповідає за безпеку конкретних міст у Польщі, на випадок війни вони розпитують, що і як. Я думаю, що було б варто, якби вони послухали таких людей, як я, або навіть самих себе, бо я також знаю, що деякі мери їздять до різних міст із дружніми стосунками в Україні. І бачать, як там. Бо війна – це зовсім інша реальність. Так само, як і наші міста намагаються обладнати себе, обладнати і забезпечити безпеку лікарень. Але ніхто не думає, що всі знають про те, що в певному місці є лікарня. Як росіяни, так і всі інші. І в разі війни і близького фронту з таким містом, ця лікарня не буде в тому ж місці, що і лікарня, яка була організована зовсім в іншому місці. А ось простий приклад такого іншого мислення.
1: З такою місцевістю ten szpital nie będzie w miejscu, gdzie jest szpital, tylko będzie w ogóle gdzie indziej organizowany. I tu już taki prosty przykład tego innego myślenia jest po prostu, nie?
2: Trochę o myśleniu internetowym może.
3: Trochę pro internet myślenia. Czego zaraz potrzebne суспільству? Ми бачимо багато ненависті в інтернеті, але ми також бачимо підтримку і ми бачимо різноманітні наративи, що виникають в інтернеті. Хіба суспільство загалом не є зараз агресивним та розчарованим? І чому?
2: Загальне генеральне суспільство є зараз агресивне, сфрустроване і для чого?
1: Суспільство потребує правди, так направду.
0: Суспільству потрібна правда, бо тільки правда покаже їм, як воно виглядає насправді. Але, на жаль, інтернет використовується інакше. Справді, між нами, поляками та українцями, починає розгортатися ця онлайн-війна, яку я вважаю абсолютно недоречною та безглуздою. Бо насправді нам нема за що сперечатися. І я думаю, що нам потрібно над цим більше працювати. Мабуть, тому я тоді не записував жодних відеороликів онлайн. Я не розповідав все, а просто наочно показував фотографії. Казав, що я там, аби допомогти, що це виглядає ось так. Але місяцями і роками пізніше люди і друзі розповідали мені, що вони насправді бачили, як там виглядає війна, але з моїх репортажів по телебаченню чи з інших ЗМІ вже мало що можна зрозуміти.
1: Що виглядає то так, але через ілеж там місяців.
0: І справді небагато цього. Тому я думаю, що люди, які їдуть і насправді стикаються з усім цим, повинні показати правду про війну, про українців, про цей наратив як такий, бо це також поширене питання, як ці українці нас вітають. Вони, мабуть, розлючені. Ні, такого немає. Навпаки, все дуже гарно. Мене радо приймають, мене запрошують сюди, куди б я не пішов.
1: Показувати ту правду о війні, о українцях, о тій нарації, яку там.
0: Більше того, якщо в мене виникають якісь проблеми з машиною, відомо, що дорога, різні пригоди, багато кілометрів, то допомога надається негайно, і ніхто ніколи не просить грошей, бо всі знають, чому я їду, куди я їду.
1: Я запрошений, гдекільвік ще не появі. Мало того, як маємо якийсь проблем чи з самоходом, відомо, то сьогодні кілометри.
0: Тож, практично в будь-якій точці України, якщо зі мною щось трапиться, я знаю, до кого телефонувати, і навіть якби я не знав, кому телефонувати, хтось би одразу підійшов до мене і запитав, звідки я, що роблю і що мені потрібно.
1: Дзвонить, а певні, якби навіть не відео, до кого задзвонити, то за хвилю би хтось підійшов і запитав, скільки я з цим, що роблю, що мені потрібно, не?
2: Значить, пан мовив о тих спотканнях.
3: Ви говорите і про зустрічі з людьми. Ми знаємо, що зустрічаємо людей.

0: людей на вершині та людей у важкі моменти життя. Які зустрічі залишилися з вами назавжди?
1: Залишилися з панем назавжди.
2: Завжди в тих трудних моментах найлепше.
3: Завжди у важкі моменти. Найкращі моменти – це зустрічі. Саме тоді ти зустрічаєш найцінніших людей. Можливо, це також мій особистий пошук, не стільки якихось ідей для життя, скільки певних життєвих цінностей. Можливо, саме тому я не ходжу на дискотеки, я не шукаю таких людей там, а радше йду в такі місця, тому що саме там, мабуть, зустрічаєш найцінніших людей і маєш найважливіші розмови. І насправді немає значення, хто ці люди і скільки їм років. Я спілкуюся із дітьми, із молоддю, із однолітками, із людьми старшого віку. Кожен з них описує свій досвід по-різному. Кожен переживає певні моменти по-своєму, і кожен має власну історію. Мабуть, саме тому часто кажуть, що найгірше – це коли чогось бракує. І я думаю, що саме в таких місцях, в таких зустрічах ти знаходиш найцінніших людей.
2: Чи мовиш, що в потребі to najgorzej, dlatego myślę, że tam najbardziej wartościowych ludzi też się poznaje, nie?
0: А чи були моменти, коли ви відчували, що я більше не маю сил?
2: Ні, такого моменту ніколи не було.
3: Ні, такого моменту ще не було. Я ніколи не сумнівався в собі, але час від часу, тобто час від часу, мабуть, вже близько 2 років, коли я їду, моя дружина запитує, цікаво, з чим ти поїдеш наступного разу? Я також думаю, що коли я їду, ну, тепер я маю дещо, гаразд, мені вдалося зібрати все докупи, але наступного разу, мабуть, буде останній, я не матиму з чим їхати, але я їду знову і тепер. Тепер я маю все готове, скажімо так, аби упакувати новий виїзд. Залишилося кілька копійок на пальне, але я також уже думаю, цікаво, з чим я поїду наступного разу. Я впевнений, що все якось владнається, тому я все зберу.
2: То позбирам всього.
0: А чи повинен волонтер, людина, яка займається допомогою, також бути емоційно залученою до того, що вона робить? Чи варто все ж таки триматися на відстані, щоб був твій?
2: Ні, я мислю, що хіба...
3: Ні, я вважаю, що емоції дуже важливі, і ви повинні емоційно перейматися. Саме в цьому суть волонтерства. Підтримка не лише матеріальна, а й емоційна, і психологічна, і ви мусите розмовляти з людьми. Часто на передовій буває так, що люди в деяких селах, наприклад, насправді мають достатньо їжі, бо в них є ферма, якісь кури бігають навколо, якісь землевласники тощо. І їжа для них не важлива, але коли хтось приїжджає до них у гості, для них важливо, аби хтось, я не знаю, за 2000 кілометрів з іншої країни пам'ятав і знав, що таке село існує. Ну, якось отак. Тобто це величезний шок для них. Я думаю, що саме це їх підтримує більше, ніж фургон з їжею. Якось так.
2: Ну, для них це великий шок, не? І тому, мисля, що їх більше підтримує при тим всім, ніж рекламовка їдзення, так?
0: А це нас ма... А що має підтримувати нас, поляків, українців, ніжми пам'ятати?
2: Я мислю, що ми всі слов'янські народи єстишме.
3: Я думаю, що всі ми, слов'янські народи, дещо різнимося на тлі Європи, і нам слід повернутися до цього і триматися разом. Я знаю, що історії були різними, але історії завжди є тим, що хтось їх написав, і, звісно, ця історія пишеться інакше в Україні, ніж у Польщі. Однак я живу сьогоденням і майбутнім, і я пам'ятаю історію і тримаю її в серці, але я з нетерпінням чекаю того, що буде попереду. Ми насправді правду про те, що відбувалося в минулому, знають лише ті, кого вже нема з нами. Вони більше не поруч, і я говорю про обидві сторони. Бо вони знають правду, а не історію, яка була написана. Бо я вважаю, що багато історій були спотворені і з одного, і з іншого боку.
2: І тому в одній і другій стороні, то вони відзу правда. Не історія, яка є написана.
3: Бо, як відомо, кожен пише свою історію. Тож цих людей немає, і я думаю, що тему треба закрити. Повага, звісно, має бути, пам'ять має жити, таке інше, але шануйте цю пам'ять, а не агресію. Бо пам'ять і агресія – це дві різні речі. І я думаю, що ці два народи ще можуть багато чого зробити разом.
2: І так далі. Але чтіть ту пам'ять, а не агресію. Ну, бо пам'ять і агресія – це дві різні речі. І мислю, що ще віле ті два народи можуть разом за собою зробити.
0: То був Даніел Леваковський.
4: Це був Даніел Леваковський у програмі «Польське радіо для України» у циклі «Польща допомагає». Щиро вам дякую.
0: Польська помага. Дякую, пане Берцю.
3: Дякую за запрошення і вітання всім.

0: Сердечно вітаю усіх глядачів і слухачів Польського радіо для України. Це програма «Витоки» і я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вітаю усіх, хто нас зараз дивиться, а також заохочую підписуватись на сторінку Польського радіо для України на YouTube і слухати наші аудіоподкасти на сторінці Польського радіо, подкасти polskeradio.pl. Сьогодні у «Витоках» мені дуже приємно вітати українського журналіста, автора програм на Суспільному радіо «Культура», а також українського музиканта, засновника фестивалю української музики і танцю «Рух», музиканта і дослідника традиційної музики Захара Давиденка. Сердечно вітаю, колего!
1: Привіт, привіт, привіт! І вітаю усіх, хто нас дивиться і слухає. Дуже радий тут бути і промовляти щось у ці мікрофони.
0: Щойно з потяга, який дуже довго їхав з Києва до Варшави. Буквально декілька годин у Варшаві в дорозі на великий фестиваль «Рудольштадт». Захар, я дуже тобі дякую, що ти сьогодні з нами. І ця програма, насправді, вона буде такою незвичною, тому що я би хотіла, щоб ми її двоє співвели. Будемо говорити, звичайно, про традиційну музику, про те, що слухають сьогодні. Сьогодні твої друзі, ти сам, що я слухаю, що мене надихає тут у Польщі, також і в Україні. Але розпочнімо, може, з Рудольштадту. Що це за подія і хто від України їде на цей фестиваль?
1: Фестиваль у Рудольштадті – це подія, яка відбувається щороку, і німецька оця вся історія, яка там відбувається, вона відбувається вже дуже-дуже багато років, але в межах цього фестивалю World Music також відбувається фестиваль, який називається Єврорадіо, і усі члени і членкині Європейської мовної спілки щороку привозять туди якогось артиста, одного, який ніби так представляє їхню країну і їхню культуру. І цього року Україну від Радіо Культура спільно з Українським інститутом ми привезли гурт «Згарда», які грають фолк-грув, так як вони це називають, так, їхній такий особливий жанр. Дуже радий, насправді, що вони поїхали, бо вони достатньо експериментальні, вони достатньо сміливо ставляться до обробок і до того, як вони адаптують і транслюють фольклор на сцені. І вони, насправді, дуже впевнені всі артисти і артистки, тому мені дуже буде спокійно, принаймні, як фольк-продюсеру, стояти під сценою і дивитися, як вони виступають. Ну, плюс люди побачать бандуру. Люди почують спів Юлії Вітренюк.
0: Прекрасний вокалістки, золотої просто.
1: Це золота вокалістка, це розкішна бандура, розкішна скрипка у виконанні Юрка, розкішна перкусія, так само Ігор Діденчук, який там буде представлений цього разу на басу. Це все дуже-дуже-дуже красивий склад, і я прям щасливий, що Український інститут цього року посприяв на виїзд за кордон цих артистів, і це буде прям дуже гідна заявка, мені здається, цього року.
0: Так, Ігор Діденчук, який теж грає на різних духових інструментах. На всіх абсолютно, але його ви могли бачити теж, зокрема, на Євробаченні, мені здається, навіть двічі, якщо я не помиляюся, з складом Go Away. Так, так,
1: і Калош Оркестра.
0: І Калош Оркестра, так, так, абсолютно. Я думаю, що, може, ми тут не планували цього, але пропоную все-таки тим, хто слухає нас в аудіо, все-таки почути «Згарду». Ми дуже часто слухаємо і колядницький альбом в часі Різдва, але також і їхній перший дебютний альбом, який дуже мені подобається.
1: А можна обрати пісню?
0: Можна обрати. Я хотіла обрати. Ну, добре, давайте. Ну, добре, давай. Все, я записую.
1: Давай «На небі місяць».
0: «На небі місяць».
1: «На небі місяць». О, так. Це пісня, яку вони завжди коли співають на концертах. І всі дівки плачуть. І іноді ЛГБТ-спільнота на концертах скричить на задніх рядах, каже, не тільки дівки плачуть. Тому що це така пісня, яка розриває просто всі серденька. Дуже красива
0: пісня. Дуже красива пісня. Це традиційна пісня, нагадай, звідки?
1: Я не скажу тобі
0: мені
1: зараз,
0: здається, що
1: щоб
0: це
1: не брехати.
0: Десь Житомирщина, можливо, бо дивись, щось таке точно, схоже співала моя бабуся, до речі.
1: І моя теж, і я просто знаю, що ця пісня достатньо популярна, це певною мірою шлягер.
0: Може,
1: давай,
0: це так,
1: поки це все буде монтуватися і виходити, ми з тобою подивимося і залишимо в коментарях для людей під відео або в описі
0: саме
1: до
0: подкасту. Саме так. Я хотіла вибрати натомість пісню, яку я почула від руснаків на Словаччині. Це «Листочку з Явора».
1: Я
0: дуже люблю цю пісню. Дуже люблю
1: цю
0: пісню. Я вперше її почула на Київ Ethno Music Fest, здається, щось таке було, де Юлія Вітренюк, власне, виступала в межах конкурсу. Гаразд, отже, Рудольштадт, хто там буде поблизу, то запрошуємо на концерт, коли він відбудеться, чи це буде декілька виступів?

0: З 2 по 5 з Гарда виступає 3 і 4.
1: В п'ятницю і в суботу запрошуємо фестиваль у десь центральній Німеччині, якщо я не помиляюсь.
0: Я думаю,
1: плюс-мінус.
0: Що це більш західна вже
1: Німеччина. Більш західна
0: вже,
1: так, далеко. В будь-якому разі дуже далеко, але раптом що, то ви там будете.

0: На початку я тебе представила і як журналіста, твій подкаст, який ми теж часто слухаємо, «Укрфольк» на Радіо Культура, як дослідника, як виконавця. І, до речі, така історія, але вперше я тебе побачила в мережі, саме коли ти співав з Юлією Вітранюк.
1: В карантину.
0: «Гей, пареньок». Дуже да, гарна точно, пісня. Точно. І, до речі, потім, коли росіяни підірвали ГЕС, то я шукала пісні з Херсонщини на збірці «Берви» і чомусь першим ділом натрапила на цю
1: Ех,
0: пісню.
1: Паренючок. Угу.
0: Так, так, так, так. І, власне, як це все в тобі поєднується? Ти граєш, співаєш і популяризуєш теж українську традиційну музику. Звідки це взагалі в твоєму житті взялося? Традиція. І коли? Не плач.
1: Не плачу, ні. Дуже гарне питання, бо я був тією дитиною, яка вилазила на руки дідові і бабі і закривав рота, коли вони співали за столом. І це такий абсурд, тому що я не можу себе уявити просто в цій ролі, бо зараз мені здається...
0: Ти пам'ятаєш це?
1: Ні, ні. То в тому-то і біда, що ні. Я пам'ятаю, що вже в більш такому свідомому віці я

0: соромився цього. Я соромився цього їхнього співу. Я виходив на вулицю, мені не хотілося цього слухати, це я пам'ятаю. Тобто ці такі якісь постколоніальні історії, вони все-таки були присутні. Але я просто не розумів тоді, як це ідентифікувати і як це потрактувати так всередині себе. Але ось цю історію мені розповідала мама так, що коли за столом співали родичі, а в нас дуже співоча родина по маминій лінії, дуже-дуже. І це бувала така поліфонія в 2-3 голоси, і я реально вилазив родичам на руки і закривав їм роти, бо мені не хотілося це слухати.
1: Ну, але зрештою якось це потім вийшло.
0: Якось тепер по сей день сам співаю. Так, не знаю, там теж є дуже смішна історія, що в 7 класі моя однокласниця Надя, яка сиділа зі мною за однією партою, потягнула мене на фольклорний ансамбль «Вінець» Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова.
1: Це було...
0: 7 клас.
1: Але де?
0: Бердичев.
1: Бердичеві.
0: В Бердичеві, так. Так, в Бердичеві досі функціонує ансамбль «Вінець». Якщо раптом ви нас дивитеся з Бердичева, не шкодуйте і віддавайте своїх дітей до Лариси Степанівни Куліченко. Це прекрасний невеличкий такий інкубатор, де людям покажуть шматочок справжньої традиційної культури. І ось так я захопився, мені здається, загорівся цим, тому що Лариса Степанівна, окрім вже якихось таких більш прогресивних обробок, все-таки давала нам слухати такі... ракешник в контексті фольку, знаєш, якісь такі касетні записи, тому що вона і сама їздила по Житомирській області, трошки записувала. І насправді ми, ну, вже на той момент, мені здається, всі, хто був у складі «Вінця», вони розуміли різницю між автентичною народною культурою і народно-сценічним ось цим таким академічним мистецтвом. Бо в Бердичеві таких колективів теж було до кольору, до вибору. І один тільки «Вінець» ловив на собі ось ці незрозумілі погляди. Буцімто, чому це молоді дівчата співають там як баби, а ти там, Захар, взагалі що забув. І якось це було таке дуже гарне бойове хрещення, як мені здається. Бо це ще було до Революції Гідності. І ось я думаю, що перспектива і оптика
1: тоді
0: дуже
1: ще в школі вчився, так, боже, так, який так, молодий, так. Абсолютно.
0: Але зрештою оптика, бачиш, була інша. І зараз, я думаю, ніхто так не робить. Зараз навпаки, на людей, які вміють копати глибоко, на них дивляться зовсім інакше. А тоді це дійсно була така кунсткамера. Я пам'ятаю, що дівчата навіть соромилися одягати стрій, коли вони йшли на виступ, і вони брали його з собою і переодягалися за сценою.
1: А в тебе було таке, що ти соромився, власне, ну, наприклад, не знаю, там в дитинстві, там, одягати вишиванку, наприклад, чи взагалі це десь було, чи це вже в дорослому віці, якби з'явилося в сенсі цієї елементи традиційного одягу?
0: Насправді, в мене в родині такого прямо матеріального спадку, про який ми говоримо, практично немає. І це думка, яку зараз дуже часто люблять розкручувати на всяких панельних дискусіях, про те, що буцімто ті українці, які зараз живуть в Україні, це покоління без спадку. І це частково правда, на жаль, бо сусід такий, знаєш, не найкращий, матюкатись на Ютубі не можна, і мови ворожнечі теж не можна. Який є. І з ним треба якось виживати, і поколіннями дуже багато люди втрачали. І це дійсно так, і я вже не говорю про ці всі вже достатньо відомі історії, про те, як люди в Голодомор вимінювали їжу на намиста, і так далі, і так далі. Скільки всього палилося просто від нерозуміння і неусвідомлення цінності цих речей. Тому певною мірою так, покоління без спадку звучить драматично, але цілком, як мені здається, правдоподібно. Але з іншого боку, є нематеріальний спадок, і це теж дуже важливо. Тому, наприклад, я не можу сказати, що мені в родині дісталося 5 сорочок від прадіда. Ні, ні однієї. Чи є в мене сорочка якась весільна вишита, в якій моя баба чи прабаба виходила заміж? Ні. Немає. Але в мене є купа записаних пісень від бабусі, це важливо. В мене є жахливі, гедозні просто загадки або жарти від діда, які нікому не можна показувати. Такі прям, знаєш, чорнушні.
1: Такі. Ти сам записував так, теж.
0: Так, так, так. В якийсь момент я вступив на фольклористику, і оце з першого курсу зрозумів, що в мене...
1: Шевченка.
0: Да, в Шевченка у Києві. І зрозумів, що в мене під носом є дуже гарний об'єкт дослідження. І цим треба користатися. І це, до речі, гарна штука для слухачів і слухачок, які нас слухають і дивляться, записати з тих, хто ще живий у вас під боком. Якщо це навіть сусідка, яка пам'ятає вашу бабусю, а бабусі вже немає в живих, то запишіть її. Просто навіть оце говоріння і оцей факт промовляння і запису на диктофон – це теж, по суті, формування нового спадку аудіального. Так він, можливо, вас не вразить настільки, як якась там розкішна весільна сорочка кінця 19-го, початку 20-го століття, але це теж буде ваш невеличкий спадок, який ви будете з собою ось так тримати в галереї і розуміти, що є і ось таке.
1: Так, абсолютно погоджуюсь з тобою, тим більше, що зараз є значно більше можливостей. Я навчилась на фольклористику.

0: Але в мене була фольклорна практика на філологічному факультеті, і це був десь 2004 рік, кінець першого курсу. Так, 2003 рік я вступила в університет, так, 2004, і от перед Помаранчевою революцією. І я записувала одну таку старожительку нашого села, яка, до речі, померла от буквально десь 2 роки тому, маючи понад 100 років. Так, і вона, я не мала диктофону хорошого, у мене був якийсь касетний диктофон, де постійно зажовувалась касета. Одним словом, не було можливості, мені дуже шкода, я це все списувала від руки. Так, якби я була там музикологом, то може я би там на ноти, так, але якби це було складно. Деякі з тих пісень мій дідо знав, він же теж помер, і я там від нього теж почерпнула трохи.
1: Нагадаю,
0: але
1: будь ласка,
0: дуже шкодую. Це Поділля, Західне Поділля, Гусятинський район, вже сьогодні це Чортківський район, це вже відносно близько від Збруча, але в будь-якому разі таке Західне Поділля, яке от конкретно це село Кут Товсте, воно славилося гаївками і вівятами. Вівятами, тобто такими весільними приспівками на кінець весілля, так зване дарування. І от я вже не можу дочекатись, коли через місяць поїду додому і запишу нарешті свою маму до кінця. Вона навіть мені сказала, що вона піде до старших людей і згадає, бо не всі знають. Це дуже-дуже теж такі, ну, з жартами, звісно, але вони унікальні. Тобто цих приспівок є дуже-дуже багато. Але натомість, вертаючись теж до цієї тематики, то мені здається, от я себе пригадую там маленькою дівчинкою в школі, я бачила цю традиційну капелу в селі, коли вони грали на праздник, на відпуст. Я думала, що це завжди буде, що так буде завжди, що це так гарно. Хтось собі там на гребінці грає, ну, на інших, там скрипка була і так далі. Я пригадую ці капели, коли вимикали світло в 90-х роках на весіллі, і музиканти, які від електрики залежали, не могли грати. І тут раптом з'являлися десь там бубон, скрипка, цимбала і все решта, і починали грати. І мені здавалося, що це такий світ, такий цікавий. Я за цим спостерігала з величезною цікавістю, а потім раптом це зникло.
1: Ти така багата, бо я такого не бачив ніколи.
0: Я трошки старша просто, розумієш?
1: І це багатство, правда, бо я такого ніколи наживо не бачив. І це так смішно, бо я, по суті, це досліджую. І я це відтворюю, але ніколи живої взаємодії, зараз говорю, мене мурашка, а живої взаємодії з носіями традицій в мене ніколи не було, по суті.
0: Ну, ось, і це дуже таке, дивно. Така цікава річ. І це були натуральні ситуації, такі звичні, вони не були спровоковані. Ну, добре, світло вимкнули, що робити? Я пригадую Славу Стецько, ти знаєш, хто це, і вона тоді була на одному з таких весіль, слухала з відкритим ротом це. Але в будь-якому разі прийшов час, коли це перейшло в великі міста. І мій перший досвід, коли я побачила Божичів у Львові, це була десь середина 2000-х плюс-мінус, я собі придбала ці диски із танцями, школа традиційного танцю гурту Божичі і так далі. Як ти думаєш, як так вийшло, що це проникло в великі міста і почався цей рух традиційної музики відроджуватись, якось реконструюватися саме в великому місті? І, власне, сьогодні в час повномасштабної війни, четвертий рік, а ми маємо теж фестиваль, вже насправді почався п'ятий рік, фестиваль традиційної музики і танцю «Рух», який ти створив.
1: Не буду тобі казати, що в мене є, напевно, індульгенція свідчити про те, як цей рух опинився в місті і зародився, бо, вочевидь, я вже застав цю історію в такому розвиненому стані.
0: Але навіть на прикладі того, кого ти запрошуєш у свої програми, ти запрошуєш і професорів, і дослідників відомих і так далі, то однозначно в твоїй, ну, молодій голові склалося якесь враження, як так вийшло?
1: Вони, усі ці люди, ти знаєш, вони коли до мене приходили, вони мені завжди розповідали про те, що вони певною мірою відчували себе в якомусь окремому світі. Бо їх цікавило щось, що цікавить дуже маленьку когорту людей, і вони свідомо, послідовно, роками працювали на те, аби ця бульбашка збільшувалася і не лускала. І мене це завжди вражало, бо ти, коли, наприклад, будучи сьогодні людиною якогось там покоління, якоїсь там латинської літерки з алфавіту, ти втрачаєш інтерес, якщо в тебе одразу немає реакції, коли в тебе одразу немає результату. От взявся грати на скрипці, зразу треба бабахнути альбом, і щоб всі його слухали, і щоб на бендкемпі його купили всі. І якщо цього не буде, не цікаво, кидаємо. А дивитися на цих людей, які реально послідовно руками це все, по-перше, їздили, записували. По-друге, досліджували, аналізували. Тобто вони не просто записали і сказали, дивіться, ми записали, дивіться. Ні, вони потім це все передивлялися.

0: Ми це все аналізували, вони це все розбирали, адаптували, mm-hmm. пояснювали іншим людям. І це цілком логічно, що ця історія опинилася в місті, тому що так було і до них. Так було завжди. Все одно сільська культура, навіть якщо ми там говоримо про цей махровий період кінця 19-го, початку 20-го століття, вона завжди так чи інакше в міста проникала. Бо були хтось, хто піддивлявся, що там в селі, потім привозив і в великих масивних красивих салонах все одно там танцювали, там, наприклад, те, що танцювали в простому народі. Тому оця історія мігрування традиційного сільського умовно в велике місто, вона... Ну, не придумано. Тобто це не боже, чи придумали, не буття придумали, не придумали дослідники, які це записали. Але просто в такій кількості і з такою мірою, вочевидь, це їхня заслуга. І ти вже згадала про Божичів, так, це одні з перших, хто, по суті, записав, ну, настільки багато, це просто не вкладається в голові. Зрозуміло, є там архіви ІМФЕ, є архіви різних наукових інституцій, але це ініціатива Сусанни Карпенко і Іллі Фетисова. І от вони вдвох іще з людьми, які поділяли їхні погляди, я думаю, вони змінювалися з роками, записали так багато. Ну, просто шок.
1: І це доступно.
0: І це доступно, і це найважливіше. Так. Цей архів відкритий. Архів Божичі Аркаїв, він є на Ютубі. Якщо вам цікаво, дивіться там і танці, і інструменти, і співи, і стільки побуту, стільки етнографії отакої побутової, живої. Це настільки це така розкіш, бо ти, в принципі, можеш відчути... Відчути старосвітських людей. Це важливо, бо це люди зовсім іншого покоління. Навіть не те, що покоління. Ну, бо інше покоління – це моя бабуся. Це інша епоха. Це люди, які жили за іншими устроями. Це люди, які пам'ятали обряд комори, скоріш за все, не просто як страшну згадку там від прабаби, а вони, можливо, на жаль, брали участь у ньому, так?
1: Ну так, але це вони сприймали, ну, як частину того, так, що треба, і все.
0: Інший світ.
1: Так, такий, якби, кодекс культурний певний, який просто був. Але, якщо, наприклад, порівняти з тим, що відбувається у Польщі тут, ти знаєш частково теж, це, то, наприклад, цей рух традиційної музики, що в 90-х роках він насправді почався від захоплення українською традиційною музикою. Так, були дослідники, були, власне, теж і журналісти, мої колеги з Польського радіо, які архівізували, які їздили по регіонах, збирали і так далі. Але так масово серед людей це почалося зі співання українських традиційних пісень. І от професор Єфремов чи Ірина Клименко, вони вчили на школах традиційної музики. Була така, зокрема, в Любліні від фонду «Музика Кресов». І просто я дуже була здивована, коли раптом зустріла цих всіх людей, вони співають пісні, яких я не знаю. І це теж був такий феномен, що через цей українську традицію вони почали відкривати своє. І сьогодні це теж має вимір, власне, такого радше руху в містах великих, і до нього потрапляє все більше людей, які відкривають своє коріння, які цікавляться тим, хто вони, звідки вчаться грати, танцювати, співати. Але разом з тим, наприклад, по останньому фестивалю, можу сказати, у Кажімі-Жидольному, 60-й фестиваль капел і народних співаків, так можна це перекласти, де, ну, люди з найрізноманітніших куточків Польщі, з малих сіл, там, більших місцевостей, якби видно, що вони якби пишаються тим, що вони представляють. І видно те, що в цьому є величезна підтримка цього руху з міст, але разом з тим і якби інституції культури. Може, не така, яка би хотілося, але вона є. Як з цим в Україні?
0: Ти сказала про Єфремова і про Клименко. Для нас це два прізвища, які, вочевидь, не потребують пояснення. Але я більше ніж впевнений, що для величезної кількості українців і українок це ноунейми. Ти не можеш сказати людям, ти що, не знаєш Ірину Клименко? Скажуть, ні, не знаю, так а хто це? І це сумно, бо це люди, які створили етномузикологію в Україні як пласт. Це люди, які, по суті, створили перші ансамблі, записи яких ми зараз часто слухаємо на радіо «Культура». Це люди, які вчили перші гурти, які потім вже, наприклад, наслідували їх і розвивалися в контексті дослідження інших етнографічних регіонів, які почали створювати перші осередки. ось такі науково-дослідницькі, реконструкторські, відтворювальні, не знаю, як їх правильно назвати. Тобто це дійсно величезний пласт цієї справжньої народної культури. І от ти дуже зробила такий гарний, але болючий пасаж, порівнявши це з тим, що відбувається у Польщі. Тому що в Україні нема чим переконувати.

0: брати станом на сьогодні. Є оці люди, які досліджують свою традиційну культуру, вони знають, що там, наприклад, є от живий колектив в тому селі, в тому, та й все. І так само з інструментальними капелами, і з ними ще гірша історія. Бо якщо ще вокалісти якось збереглися, то з інструментальними капелами ситуація дуже плачевна. По ту сторону Збруча все трошки ліпше. Вочевидь, ближче до гір традиція локалізована, законсервована, вона гонорова, вона достатньо самодостатня для того, аби себе вберегти від якихось впливів, тому вона там досі існує. Інструменти по решті території України – це величезна рідкість. Можна зараз знайти гармоніста, можна знайти бубніста. Іноді окремо, іноді їх можна зібрати разом. І це звучить плюс-мінус так, як ти можеш собі це реконструювати. Але скрипки ну,
1: мало дуже.
0: Це розкіш. Це така розкіш, дізнатися і побачити живого скрипаля сьогодні. Це от сьогодні це станом на, коли ми з тобою говоримо, 1 липня 2026 року. Ну це якщо не міракл, не чудо, то це я не знаю що. І дуже сумно, бо, наприклад, коли я заснував фестиваль «Рух», вочевидь, я одним оком поглядав на всі мазурки свята, які Януш Прощановський робить. І мені з одного боку хотілося дати місце гуртам для того, щоб грати на сцені, щоб люди танцювали. Але з іншого боку, мені цим рухом хотілося спровокувати створення наступних гуртів, щоб люди побачили, наскільки це класно. Бо чи повинен я, як дослідник традиційної культури, займатися вихованням патріотичних відчуттів до традиційної культури? Ні. Але чи можу я показати всі її переваги і всі її класні сторони? Можу. Ось одна з них. Якщо ви навчитеся гарно грати на скрипках, бубнах, барабанах, гармошках, басах, на всьому, на чому можна і не можна, то у вас буде можливість вийти на сцену, і під вас буде танцювати величезний натовп, який вам буде страшенно вдячний. І мені здається, що ця емоція, вона певною мірою теж може спровокувати ось це, ну, відродження, я так ненавиджу цей термін, відродження, відроджую те, що померло.
1: Передачу.
0: Продовження, поглиблення, так. Примноження.
1: Але є проблема з тим, власне, з передачею, з міжпоколіннєвим таким, якби є така штука, от на цьому фестивалі у Кажіміжі, про який я теж розповідаю часто у витоках, навіть є категорія виступу у конкурсі «Містр і учень», «Майстер і учень». І є, і співають, і грають на інструментах. Це дуже гарна категорія, яка показує цю тяглість також. Натомість от я недавно запитала музикантів з Гуцульщини, чи вони мають своїх учнів. То раніше так були, але всі вони десь по світах, в Америці, десь там в Європі. А інший каже, ну, молодь не дуже цікавиться. Але з іншого, тут, наприклад, на Підгаллі, так, це гірські терени, Татри, то теж кажуть, що немає такого заглиблення в це. Тобто трошки знає, все вже там грає десь там по кнайпах і цього достатньо. Якби є такий момент теж, мені здається.
0: Але дивись, що я тобі маю сказати. Я був на кількох мазурках. І на цьогорічному...
1: Усі мазурки світу, нагадаю, слухачам
0: так,
1: і глядачам.
0: Так, перепрошую, всі мазурки свята.
1: Докладні.
0: І я був на кількох, і там, власне, познайомився з величезною купою людей. І одна з груп, одні з цих багатьох людей – це «Зеспіл Душа» краківська. Краківський зеспіл фольклористичний. І там дві дівчинки цього року приїхали на рух до Києва. Вони настільки захотіли подивитися, як це вперше відбувається в Україні. Зараз себе по губам надаю. Ну, це я зараз поправиш мене і запитаєш, чи вперше, чи не вперше. Бо брати на себе ось цю ковдру першості,
1: ну, добре,
0: це теж
1: зрозуміло. Що,
0: вони приїхали і просто на фоні, на бек-ярді, коли ми стояли і спілкувалися про їхні враження, вони сказали, стільки молоді. В Польщі такого нема. Щоб аж стільки було молоді. Ну, прямо 90% кістяк цільової аудиторії – це молоді люди. Це студенти перші, четверті курси. І ті, хто ось нещодавно випустився з університету. Це реально молодняк, прямо такий конкретний. Вони були настільки подивовані, бо вони казали, бо в Польщі, там, наприклад, коли приходиш на такі фестивалі, то вже і люди дорослішого віку.
1: Так, це правда, абсолютно.
0: А тут прям...
1: Так, хоча так, є багато молодим. Тінейджери, які сьогодні в Польщі проходять в традиційних строях, тому що якщо для України це нормально прийти або в якомусь одному елементі, там, ну, для дівчат там вишиванка, спідниця, ну, переважно. А тут такого не було. І, наприклад, от люди там мого віку і трошки старші, вони не одягають традиційні строї. А на останніх мазурках ти зміг, зрештою, сам це побачити. В квітні було дуже багато

0: молодих людей саме в строях, різних елементах його, але це було, і я навіть сама була дуже здивована. І це не українські, це, власне, польські, витягнуті зі скрині. І так, є таке молоде покоління. Але ми з тобою ще на сьогодні підготували трошки музики, оскільки ми вже трошки зачепили тему, власне, присутності української традиційної музики у великих містах. То що ти запропонуєш послухати?
1: Давай Божичів.
0: Божичі, і це «Танці з підземелля», проєкт, який було створено Ільком і Сусанною в час повномасштабної війни, здається, 2023 рік.
1: Угу. На станції метро, вони грали на станції метро «Арсенальна», люди приходили, танцювали, і в якийсь момент вони просто взяли і записали великим кавалком все, що вони грали. Ні, брешу, там було два тайки. Вони записували це в один день, і потім ще в інший, в наступний. Тобто вони за два підходи записали цей альбом. І те, що ви чуєте на цьому альбомі, кожен трек, це, по суті, ви є свідком того, як відбувалися ці танці в цьому підземеллі. Чому підземеллі? Бо підземний перехід перед входом на станцію метро «Театральна» у Києві. Тому, якби це була музика, яку ви хочете послухати для танцю, то мені здається, це дуже гарно пасує, бо там прямо на фоні чути, як люди іноді плескають, щось приспівують, притупують. Це дуже-дуже гарний запис.
0: Так, і ці зустрічі або такі за домовленістю, або абсолютно спонтанні, Божичі організовують дуже багато років, колись у музеї Гончара, але теж і на інших різних локаціях у Києві вони, власне, грають музику до танцю. Ми це послухаємо в аудіоподкасті, натомість відео з огляду на YouTube-канал. Ми не можемо цього давати, але ми теж заохочуємо всіх, хто нас дивиться, слухати теж і аудіоподкасти. Посилання дамо у коментарях, тому заохочуємо слухати. А я натомість запропоную дещо інше з польського боку. Взагалі, ти любиш якісь польські капели?
1: Що, мазурки ти відкрили портал просто для мене.
0: Ну так, наприклад.
1: Це гарно. З останніх мазурок мені дуже сильно сподобалася капела з Рубчицького. І це була дуже неочікувана насправді історія, бо я зрозумів, що це дійсно молоді люди, які в селі зібралися і зробили капелу. І для мене, як для людини з України, з українським контекстом, це звучить просто як нонсенс. Але вони дуже гарно звучали, я їх записував для Радіо Культура, і мені дуже шкода, що в них поки немає записів, але я впевнений, вони точно є на Ютубі, їх можна там подивитися і послухати, але записів таких немає. Капела Малійшув, очевидно.
0: Так,
1: це, але
0: так,
1: це такі, мені здається, це вже рокери такі, знаєш.
0: Ну, вони вже інтерпретують дуже багато. Я натомість пропоную почати від «Золота». Капела Романа Войчеховського. Абсолютно золотий альбом, який видали декілька років тому Пьотр Бачевський з фундації «Музика закоженьона», «Луцький дом культури». І це Опочинське, центральна Польща. Послухаємо «Оберег». Ти вмієш, до речі, танцювати «Оберег»?
1: Я дуже погано танцюю танці на три. Вибачте, в мене український мозок, тебе, мені треба все на два.
0: Треба просто трошки більше практики, я
1: і
0: думаю.
1: І більше покрутитись.
0: Більше покрутитись. Обер смутне, і так само заохочуємо в аудіоподкасті. Натомість ми продовжуємо нашу розмову із Захаром Давиденком, українським журналістом з Радіо Культура, музикантом, дослідником і засновником фестивалю традиційної музики і танцю «Рух», який відбувся місяць тому у Києві.
1: 6.06.26.
0: Так, 6.06. Ну, власне, як після цього першого фестивалю, які теж ти для себе відкрив моменти, які би, ну, тобто, з одного боку, треба було б покращувати, а з іншого боку, те, чого ти зовсім не знав в цьому русі, чи було щось таке? Думаємо, так.
1: Думаю. Ти знаєш, я просто хочу сказати, що це мій перший досвід організації чогось настільки масштабного і великого. І повертаючись до того моменту, мабуть, теж, коли я себе зловив за язик, я в Інстаграмі назвав це перший фестиваль традиційного танцю. Бо це дійсно була програма виключно з танцями. Вочевидь, на майбутнє я хотів би, щоб ця історія розширювалася, бо рух внутрішній і зовнішній, він є не тільки в танцях, але й в піснях так само. Але я не впевнений, що ось це право першості за мною належить, так, і воно за мною лежить, бо є умовно ніч танцю в музеї Івана Гончара. Це місце, на якому я вперше потанцював.
0: Це... Коли воно відбулось перше, не пам'ятаєш?
1: Я не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що це відбувалося дуже багато років, і це відбувалося, навіть був якийсь один рік, коли це відбувалося в межах міжнародного фестивалю «Етносвіт», який робив, якщо я не помиляюся, «Мистецький арсенал». І це завжди була ось ця розкішна дерев'яна стелена підлога, яку робили на подвір'ї музею Івана Гончара.

0: всі танцювали до 5 ранку, поки не відкривалися, не запускали перше метро на Арсенальній. І це звучить як якийсь просто паралельний світ, я не можу собі уявити Київ таким. І тому організація таких подій сьогодні – це завжди з думкою про те, що хтось вже це почав. І, в принципі, ти не працюєш на абсолютно непідготовлену аудиторію, тому що все одно хтось більше, хтось менше, але все одно чув про тих самих божичів, які вчать танцювати. Хтось чув про гурт «Буття», який так само вже дуже багато років вчить людей танцювати. Хтось, наприклад, їздив до Львова, і йому пощастило потрапити на Дрик і побачити, як там люди танцюють. І, в принципі, це ось ця така величезна спільнотність, вона і працює на формування цього руху. Тобто я не придумав рух, я придумав контекст, в якому всіх можна зібрати, і хтось, хто зможе або не зможе навчитися чомусь новому, або просто подивитися, або просто познімати відео, або просто втанцюватися насмерть. Такі теж були, і це було дуже приємно спостерігати. Я зрозумів собі ось що, найважливіше з цього фестивалю першого, що традиція побутового танцю в Україні настільки перервана, і це просто не вкладається в голові. Бо напередодні самого фестивалю, за кілька днів до, ми з дівчатами зі школи традиційного танцю «Зачепиха» Полею Запольською і Женєю Шульгою зробили майстер-клас з базових кроків народного танцю. Тобто основи основ. І коли ми це анонсували як майстерка з основ, я навіть не міг собі усвідомити, наскільки дівчата мали на увазі прям основи. І коли я прийшов на цей майстер-клас подивитися власними очима, що буде відбуватися, я зрозумів, що люди просто вчаться крокувати під музику. Бо немає взаємозв'язку між головою і ногами, між вушком і серденьком. І ця вся історія абсолютно в розсинхроні. Ми люди, які звикли слухати насправді темперовану ритмічну музику. І коли діло доходить до справжнього, трушного, ось цього такого автентичного українського танцю, то виходить, що люди просто навіть не можуть дозволити собі відчути ось цей кач. І там кілька разів навіть Поліна перед тим, як пояснювати їм якісь танці, тим, хто прийшов на майстер-клас, завжди казала, з чого ми починаємо? Всі там, з кроку вправо. Ні, ми починаємо зі слухання. І в людей немає оцього теж усвідомлення того, що ти маєш відчувати музику. І це нормально. Я нікого за це в жодному разі не засуджую. Цей майстер-клас, він був придуманий для того, щоб потім ці люди прийшли на рух і умовно, не знаю, чи танець «Коханка», «Орлиця», «Баламут»,
1: «Яків»,
0: хто ж, який завгодно танець, вони мали в себе в арсеналі якийсь оцей, знаєш, пул базових кроків, який їх може убезпечити від конфузу. І я сам знаю, наскільки це важко іноді приходити в зовсім інше середовище, і особливо, коли ти бачиш багато людей, які в цьому середовищі нормально функціонують, і ти думаєш, ні, ну я ж не лох. Не можна так робити. Я краще постою, познімаю сторіс. І таких прецедентів дуже багато. І тому для таких людей треба брати їх отак за руці і казати, любі друзі, ми з вами повчимося просто витупувати в ритм. Не переживайте, це нормально. Ви так тричі зробите, на четвертий раз у вас вже й полька красива вийде.
1: А ти думаєш, це про взагалі свідомість якоїсь іншої музики? От мені дуже цікаво, люди, які молоді, які приходять на алею художників щотижня в теплу пору в Києві, чи там на якісь інші локації в інших містах України, чи вони взагалі свідомі того, що це?
0: Я думаю, що велика частина ось цієї цільової аудиторії, вони точно в курсі. Бо вони не перший рік ходять. І я не буду говорити за інші локальні контексти, тому що там, наприклад, у Дрига, у Львові своя історія. Їхня спільнота росте, і вони виховують її самостійно. Так само, там, наприклад, спільнота танців в Кропивницькому, Баби Єльки. Так? Вони теж вже, насправді, мають таку непоганеньку аудиторію, хай би вже свій рух зробили, там, наприклад, в Кропивницькому. Є ладовиці в Хмельницькому, які теж грають. В них дуже гарна капела з подільською музикою. Дуже хочеться їх запросити до Києва привезти. Є Рівне. Ну, тобто осередків зі своїми локальними спільнотами дуже багато. І говорити про всіх, чи вони свідомі, чи не свідомі, я не можу. Але мені здається, що київська спільнота, ось ця, яка цінує традиційну музику, або просто, принаймні, цікавиться нею, так захоплюється, або просто вимахується, тому що це модно і знімає сторіс. Такий сценарій теж присутній. Я не можу сказати, що всі 500 людей, які умовно прийшли на рух, були закохані в традиційний побутовий танець. Ну, це брехня.
1: Що ми називаємо традиційним побутовим танцем? Що ти маєш на увазі тут?
0: Це не сценічна обробка народного танцю.

0: апитомо справжня його версія, його перше джерело, таким, який цей танець був у селі до моменту, напевно, коли там з'явився клуб. І ще якийсь час, поки клуб існував. Бо все одно клуби не можна вважати таким осередком зла. Це моя особиста думка. Бо все одно клуби були місцем, де можна було ці танці потанцювати і принаймні відчути, що вони важливі і вони когось цікавлять. Так вони змінювалися. Приходили хормейстри, приходили вже якісь режисери-постановники і починали вже вистрагувати всіх там в три лінії. І так, це вже все втрачало свою первинну функцію, первинну форму. Але ось справжній сільський танець, так як я в одному з відео, яке ми разом «Суспільна культура» робили, казав, це те, як ваші бабуся і дідусь, поки були молоді, відпочивали після тяжкої щоденної праці. І цей фактор не можна відкидати в жодному разі, бо ми сьогодні навіть не уявляємо, в яких умовах жили наші пращури. Так, і оце те, про що я говорив, про ось цю рідкість спілкування з людьми, які пам'ятають умовно старосвітську Україну, ось це воно і є. Ну, тобто, я вже не говорю про те, що на колгоспному полі було важко працювати. А якщо купнути ще глибше, ну, люди жили в таких страшних умовах, коли ти реально приходив і просто падав вдома, і ти мав поспати 5 годин, а вже до світанку тобі треба було вставати і запускати цей процес по колу. Вакації не було, вигорання не було, дауншифтнутися кудись не можна було, любі друзі. І всі постійно...
1: Відновитись не можна
0: ні,
1: було.
0: Ні, ти не можеш сказати, я не в ресурсі, сьогодні пахать на полі. Ні. Ну, бо це по суті аграрний цикл, і від нього залежить твоє життя, і ти на 300% з ним пов'язаний.
1: Так.
0: І тому цим людям треба було десь відпочивати, і я більше, ніж впевнений, що вони були крепші, ніж ми. Це факт. Але, при тому, при всьому, вони теж були достатньо виснажені після цієї роботи. І я не можу собі уявити, як вони робили шпагати в повітрі. Ну, сорі. Я навіть враховуючи той одяг, який вони носили. Ну, це просто не вкладається в голові. Вочевидь, сценічні академічні ансамблі, які взяли за основу народний танець і вивели його на ось цей академічний професійний рівень
1: національний
0: великої сцени.
1: Балет.
0: Національні балети. Аматорські колективи, яких дуже багато навіть в тих самих селах, в невеличких районних центрах. Це все теж дуже важливо, тому що певною мірою це теж є окремий жанр мистецтва, який теж окремо за своїми вже написаними, свіжо написаними відносно правилами функціонує. Просто ототожнювати його з народним танцем – це невігластво. І я, направду, прикро засмучений, дуже засмучений через те, що дуже багато років якраз таки ось ці обробки народного танцю і обробки народного співу, вони подавалися як питомо український спів. Чи є в мене претензії до хору «Вірьовки»? Так. Чи є в мене сумніви в тому, що вони гарно співають? Ні. Я не буду знецінювати їхній професіоналізм, бо це тупо. Бо це дійсно величезний колектив професіоналів, які гарно виконують свою роботу. Чи може мені глобально не подобатися концепція? Так. Але для мене важливо, щоб люди не ототожнювали їх з народним співом. Бо народний спів і народно-академічний спів – це різні речі. Так само і з танцем. Тому ось я і хотів, щоб рух був таким простором, де люди могли прийти навіть зі своїми стереотипами. І подумати, боже, я зараз відкрию двері, а там всі в шпагатах в повітрі, ковирялочки, оці всі, як там вони називаються, обертаси. І мені дуже важливо було, щоб люди відчули себе в безпеці. Але, на жаль, вони не застраховані від обертасів і від викрутасів. Ти знаєш, бо поприходили люди з ось цими академічними
1: так,
0: бекграундами.
1: Так, з яких ходили на народні танці,
0: звісно,
1: умовно кажучи,
0: звісно,
1: народні танці. Так.
0: Звісно, і на дуже багатьох відео їх дуже видно. Коли, знаєш, люди
1: ну,
0: просто взаємодіють.
1: Це теж є, але вони відкривають себе. По-своєму цей, по-іншому, так, цей рух традиційної музики і
0: але
1: відходять
0: коли
1: від
0: нього,
1: цього.
0: Коли вони в нього попадають, правда, ось цей контекст
1: так, видно,
0: безпосередньо?
1: Так, видно, так, абсолютно. Але, наприклад, якщо б зараз я тобі сказала, що в Варшаві буде за годину гурт «Сільська музика», то ти би сказав, що йдеш на танці чи на що? Як би ти сказав? Як колись сказали, наприклад? Бо у мене казали, йду на музики.
0: Мар'яно, в мене казали, йдемо на дискотеку. Ми йдемо рухатись.
1: Ми йдемо рухатись, добре. Отже, підходимо до того, що ти би хотів послухати у цій програмі, що це буде?
0: Це полька. Це не просто полька, це більше навіть вальс-полька. Це дуже цікава штука, яку я колись почув. Є диск у сільської музики, це диск 2012 року, який називається «Традиційна інструментальна музика Рівненського Полісся». І я, як скрипаль гурту 2-3, страшенно вдячний всьому осередку рівненських дослідників і дослідниць за те, що у нас, як у молодої капели, сьогодні є матеріал, який можна аналізувати і обробляти. Бо якби вони його не записали, то не було б в нас ні уяви про мушнівську локальну традицію зі скрипалем і барабанщиком. Ми не знали б ні про Рокитне, ні про Кисоричі, нічого б з

0: цього всього не було. І тому так, я дуже люблю цей диск. І ось цей перехід між вальсом і полькою – це щось дуже таке неочікуване було для мене вперше. Тому якщо слухачі і слухачки ніколи не чули цей трек, приготуйтеся, це буде такий трек з сюрпризом.
1: Так, а я зі свого боку хочу запропонувати Центральну Польщу, Радомський регіон, капела Нівінських, яку ти знаєш, які теж, до речі, мандрували Україною, але це їхній диск «Час веселя», музика з Радомського, яка, власне, теж показує нам, я тут покажу ще більше, щоб на камеру було видно, як колись грали на Радомщині, що грали і як польські музиканти були в складі з єврейськими музикантами, і тут в деяких мелодіях чути такий дуже сильний вплив. Ну, є тут, зокрема, і єврейська музика, так, така хімн жидовський от Пшитика, або пісня Сореле разом із запрошеними гостями. Дуже рекомендую вам. І традиційно кажу, що на відео ми цього не слухаємо, слухаємо лише в аудіо. І остання частинка, останній сет, я б сказала, так, нашої розмови, тому що мало часу вже. В будь-якому разі, от сьогодні ми часто говоримо про те, як в умовах повномасштабної війни, які можливості збереження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини. Чергові обстріли, чи в Києві, чи в інших містах, щоразу перед діячами культури ставляться питання, є дуже багато ризиків, зокрема і перед тими, хто працює в культурі, є дуже багато моментів, коли ну, немає відповіді, що робити, тому що є реальна загроза життю. Але сьогодні ми маємо справу з тим, що вже, наприклад, на окупованій Херсонщині, ну, ми не запишемо людей, а там є ще кого записувати. Або там ще далі, Донеччина, Луганщина і так далі. А як ти думаєш, оцей рух традиційної культури сьогодні, традиційної музики, які є загрози перед ним?
0: У мене є думка, за яку мене, напевно, дуже не люблять деякі дослідники. Це думка про те, що всі ваші напрацювання треба адаптувати до умов сучасного користувача і користувачки. І що я маю на увазі? Є величезна кількість гуртів, які записали свої розкішні касети, наприклад, або свої компакт-диски. Але в Україні ніхто не слухає касети. І ніхто не слухає диски. Добре, є цільова аудиторія цієї історії, яка любить нішу, яка любить щось таке екзотичне. Ну ось в якийсь момент з андерграунду, мені здається, на рівень такого хіпстерства вже вийшов вініл. Так, і слухати на вінілі – це щось
1: Але таке, це ніби для окремих груп.
0: А це для окремих груп. І мені здається, що традиційна музика, вона має бути доступніша, ніж просто для людей, які мають вдома CD-програвач або касетний програвач, бо це ще й така історія. У мене, наприклад, вдома купа дисків. Після кожного фестивалю ти повертаєшся, як не подарували, то купив, то ще якась історія, а потім ти приїжджаєш з цим всім добром і думаєш, ну і де мені його крутить. Ну, немає. В мене в ноутбуці навіть немає дірочки під флешку, любі друзі. Мені доводиться адаптер кожен раз підключати. Тому ця історія така дуже важлива. І мені здається, що починати треба якраз таки зі збереження того, що вже збережено. І це дуже дивно звучить, напевно.
1: Дуже така цікава, так. І це важливо, Захаре, абсолютно це важливо.
0: Я дуже хочу, щоб сільська музика, наприклад, з тим самим альбомом, який послухали люди в подкасті і не послухали тут на відео, могли це послухати на Spotify. Якраз поки ми з тобою говоримо, отак просто вбивати назву альбому і слухати це.
1: І так, зберігати собі, додавати до улюблених.
0: І зберігати це собі, так. І потім тим самим і примножувати, і зацікавлювати. І, можливо, тоді гурт «Сільська музика» побачить, що, о, Господи, наш альбом послухало так багато людей. То давайте ще один запишемо. Бо, насправді, людей, які починають досліджувати і відтворювати традиційну інструментальну або вокальну музику, їх стає більше. Але я завжди кажу про те, що їх стає відносно менше, ніж попиту. І це теж така історія, яка завжди впирається в якість. Тому що так, можна зібратися на дві репетиції і вийти потім на сцену і виступати вже як гурт, який і позиціонувати себе як гурт, який там, наприклад, досліджує традиційну музику. Чи буде це звучати якісно? Ні. Тому цей рух і ось це примноження кількості ось цих гуртів і капел, він має збільшуватися так само, як і людей, які цю всю історію досліджують. Вочевидь, тут треба говорити про академічний вимір. Це дуже важливо, тому що академічні осередки, вони повинні щороку

0: давати гарних, зацікавлених, вмотивованих дослідників і дослідниць. Це в нас є, але в якій кількості, ти сама розумієш, так? Є знову ж таки якісь локальні осередки.
1: Але ми їм дуже вдячні. Але от ми їм страшенно вдячні. Те, що ми про Рівне згадали, от неймовірний осередок.

0: І треба зачепити, бо крім всього того, що ми перечислили тут, те ще й музикант, активний музикант, який грає в капелі традиційної музики 2-3, і у вас вже є два альбоми.
1: Ток.
0: Що це за музика?
1: Оце повертаючись до того питання,
0: що
1: яке ми бачиш,
0: зараз.
1: Ми не розкрили з тобою про збереження того, що може зникнути. Ось це теж один зі шляхів. Відтворювати щось, що є у архівах, але...
0: Вчитись
1: грати і відтворювати. Я тут нічого нового не придумаю. Як робили люди поколіннями, так і робимо ми з 2-3. Ми досліджуємо традиційну інструментальну музику на Дніпрянщині і Полісся. Перший альбом ми записали по селу Мушні, яке в 90-х записали подружжя Охрімчуків з покійним Семеногом, оператором. І потім записали альбом по селу Савенці Миргородського району,
0: Миргородський район
1: Полтавської області. І це село дуже-дуже цікаве тим, що на басу басист грає не смичком, а піцикато. І на тих архівних записах, ми коли це вперше почули, ми прям не зрозуміли, що так сильно гуде, прям такий гудок жирний, такий плотний на фоні. І потім в праці Гнатюка про традиційні інструменти ми знайшли відповідь
0: Володимира
1: на це питання.
0: Гнатюка, так,
1: так? Так. Ми знайшли відповідь на це питання. Цей дід в селі Савенці вгрив свого баса, вкрутив металевий гвинт, а під гриф приклеїв шматок скла для того, щоб ось цей гвинтик ледь-ледь торкався скла. І коли він грав піцикато, ось це безнастанне звучання квінти, пише Гнатюк, тому що воно постійно вібрувало, і воно створювало оце гудіння на фоні ось цю плотність. Ми, звісно, не псували баси.
0: Це просто щось неймовірне взагалі.
1: Але ми хотіли це зробити на записі. І в нас є два треки в цьому альбомі, які граються отак з басом. Герман, наш бубніст, перетворився на басиста. І ми, звісно, не сверлили чужі баси. Нам було дуже шкода, але ми дуже хотіли. Але ми максимально спробували наблизитися в цій технології, все одно шматочки металу підклали під гриф, так щоб вони взаємодіяли зі склом, тобто якось умовно намагалися цю локальну історію відтворити, бо це про різноманіття. Бо я впевнений, що якщо до людей підійти на вулиці і спитати, чи ви знаєте, що в селі на басу грали щепком, а ще й вкручували металевий гвинт в гриф, вони точно скажуть ні. Тому так, цей альбом я люблю якраз таки за ось цей скажений експеримент. Там є полька-кокетка.
0: Так, і полько-кокетку ми будемо слухати в аудіоподкасті. І, до речі, цю полько-кокетку з вашого репертуару виконував недавно Кароль Кот на своєму випускному іспиті у музичному університеті імені Фредерика Шопена. Грав він на бубні, а йому підігравали молоді скрипальки, які ходять на всі мазурки світу. І це таке, ну, щось неймовірне, тому що вони почули від вас це.
1: Трансмісія
0: міжнародна взагалі-то. Добре, я теж на завершення маю капелу «Тенгі хлопи», яку дуже люблю. Ця капела реально виступала абсолютно всюди по світу, на всіх континентах, і їх добре знають, ну, крім тої фолькової капела «Завші Варшава», яка теж дуже-дуже популярна, яку асоціюють з Польщею, а «Тенгі хлопи», зокрема, свою музику черпали із Скелецького регіону, де вона дуже добре збережена, саме інструментальна музика. Але останнє питання за тобою. Можеш мене щось спитати, якщо хочеш. Якщо не хочеш, то не питай.
1: Як би ти зберігала традиційну культуру в Україні в умовах війни? Мені дуже не сподобалось просто, що ми з тобою це питання не розкрили, насправді, бо це окрема тема для розмови.
0: Так, абсолютно, це окрема тема для розмови.
1: Хочеться просто
0: ти кажеш,
1: порадити щось людям.
0: Я вважаю, що має сенс те, що ми з тобою частково робимо. Я дуже вірю, що таких є подкастів і програм, зокрема радіо і телепрограм більше в Україні, які популяризують традиційну музику, які про неї розповідають, які записують ще тих, хто пам'ятає, як грали колись, як грали там до Другої світової війни, після Другої світової війни. Це треба робити однозначно. І розмови мають сенс, але теж і записи. І чим більше цього буде в інфопросторі, зокрема і на суспільному мовнику, як на радіо, так і на телебаченні, це буде, мені здається, ну, частково впливати на свідомість. Тому що чому там я, наприклад, теж зацікавилась традиційною музикою. Так, у мене це було, але програми саме польського радіо мені додавали такої теж, ну, і цікавості, але теж впевненості в тому, що треба теж і оце своє показувати. І коли, наприклад, я сьогодні організовую гаївки у Варшаві, там раз на рік в часі Великодня, і коли я бачу жіночок десь з Західної України, які кажуть, та от у нас таке було в дитинстві, таке, і таке, і таке, і це вже дуже цінно. Не треба цього соромитися, треба це бачити. Це один аспект. А інший – це доступність, так як ти кажеш, власне, щоб стали архіви якомога відкритішими.

0: Останній такий приклад – це архів Мар'яни Садовської, який також дуже потужний, дуже цікавий, гарно опрацьований, і це теж важливо.
1: Архів Божича, в який ми вже теж
0: так,
1: згадували.
0: Так, але мені здається, що, якби, що не потрібно робити далі з традиційною культурою цієї масовості, тому що ми бачимо, як людям це з одного боку дуже потрібно, і вони, ну, якби, відсилаються десь в своїй діяльності. Ну, добре, хай буде на цей традиційний одяг, елементи його, бо це дуже популярно зараз. І окей, це новий вимір. Мір культури, він мене колись дратував, але добре, він має право бути. Але з іншого боку, хай би це було зі зрозумінням і з усвідомленням, що це в кожного насправді є, бо кожен десь там виходить з села, просто елементарно.
1: На кінець процитую Віру Курико, перепрошую, на кінець процитую Віру Ібрямову-Сиворакшу, засновницю гурту «Хуста» і співачої майстерні у Чернігові. Переосмислення фольклору повинно починатися з осмислення.
0: Так.
1: Амінь, браті і сестри, це дуже важливо.
0: І хай кожен сам доповнить цю фразу. Я тобі дуже дякую, за нашу розмову, таку дуже спонтанно, і співведення програми «Витоки», вперше таке в мене було в ефірі. Захар Давиденко, український журналіст, автор програми «Укрфольк» на Суспільному радіо «Культура», український музикант, дослідник. Як там скрипка, друга скрипка?
1: Втора.
0: Втора. Скрипка втора у капелі 2-3 і засновник фестивалю української традиційної музики і танцю «Рух». Бажаю приємної подорожі до Німеччини, цікавого фестивалю у Рудольштаті. Дуже тобі дякую за цю розмову.
1: Дякую тобі.
0: А я дякую всім нашим глядачам і слухачам Польського радіо для України. Це була програма «Витоки» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Зберігаємо традиційну музику, любімо це.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, чому українцям за кордоном важливо досліджувати свій рід. І до нашої студії сьогодні завітала дослідниця свого роду, генеалогиня Світлана Вольська. Пані Світлано, вітаю вас.
1: Вітаю, дякую, що запросили.
0: Я, коли готувалася до нашої розмови, звернула увагу, що ви акцентуєте на тому, що от українці, які в силу тих чи інших причин, а зараз це через повномасштабну війну Росії проти України, переважно, так, мільйони українців виїхали за кордон, що важливо от не віддалятися від свого коріння, а, скажімо так, займатися цією темою, якби, і збору інформації, і не забувати того, що знають, якось передавати наступним поколінням. Тобто не загубитися, не загубити історію свого роду, переїхавши за межі. От чому до такого висновку ви прийшли?
1: Ну, тому що, спілкуючись із різними людьми, з різними поколіннями, дійсно втрачається цей зв'язок. Дивишся більше, що краще його знати, ніж не знати, особливо зараз.
0: Так, я погоджуюсь з вами. А розкажіть, як у вас сталося? Як ви опинились в Польщі? Ви виїхали з часу повномасштабної чи раніше?
1: Ми проживали в Україні, в Черкаській області, і вирішили просто поїхати подивитися, як живеться за кордоном, особливо в Польщі. Нам хотілося, ми маємо польське коріння, і вирішили всією родиною виїхати ще до війни. Це було в 21-му році, це було осінь 21-го року.
0: Тобто виїхали, подивилися?
1: Подивилися, так, дослідили, документально підтвердили і нас затвердили на проживання постійне по статусу польського коріння, і вирішили, що ми ще трошки тут поживемо. І так вже 5 років.
0: Тобто ви фактично почали досліджувати історію роду, тобто польське коріння, і зважаючи на те, що ви маєте польське коріння, ви зробили такі документи, так?
1: Так.
0: Які дозволяють тут жити.
1: Так, так.
0: Хто у вас був поляком в родині?
1: Поляком.
0: Тому що, поки от ви думаєте, так, більшість, 90% десь гостей, які приходять на програму «Ми у Польщі», а це переважно українці, які приїхали.

0: Але в силу тих
1: Так,
0: чи інших
1: так.
0: причин, переважно біженці, воєнні мігранти, мають польське коріння. Я також маю польське коріння. Моя бабця Мальвіна була полькою, жила в Україні, народилась в Україні, а прадід Кароль, він переїхав з Польщі до України.
1: Ну, теж я дуже
0: Так.
1: люблю такі історії.
0: Але це не досліджена мною
1: Але у вас
0: історія.
1: Є документи, так?
0: Немає. Це мій такий незакритий гештальт. Так.
1: Тоді.
0: Тому розказуйте, я з задоволенням просто послухаю, теж візьму собі на озброєння цю інформацію.
1: Саме перше, то це документ, свідоцтво про народження тата або мами. До 2000 року там завжди писалась національність його батьків. І на це саме перше треба звертати увагу. В мене так, у тата в документі написано, що його батько – поляк. І оце є основною такою зачіпкою для підтвердження свого польського коріння. Або бабуся, або дід по мамі, або по татові. І,
0: так.
1: це все. Або, мабуть, ще два прадіди. Ну, це вже далеко, і вони на це не дуже звертають уваги.
0: Так. Ну, це ми говоримо про підтвердження документів.
1: Так.
0: А якщо от просто дізнатись історію своєї родини, просто звідки, як, ну, щоб хоч приблизно описати собі картину того, що
1: було. Ну, саме перше документи. Документи
0: з документів починати,
1: сімейних
0: так?
1: архівів. Подивитися, дослідити, сходити в гості і дістати ті документи, копії. Потім іти вже в більші установи РАЦ. Я так раджу, там далі йде своя схема.
0: Так. А як ви до цього прийшли? От, власне, ви почали досліджувати саме з метою отримання документів в свій рід, так? Чи це було щось
1: Знаєте,
0: інше?
1: Коли живеш
0: Чи ви десь
1: в
0: вчилися
1: Україні? Ні,
0: цьому?
1: Ні, не вчилася. Я за освітою, я бухгалтер, але воно з часом якось воно до цього прийшло. Знаєте, мабуть, ще зі школи, коли пишеш родовід, завдається на уроках, але в мене, от завжди мене цікавило, в мене дід Сигізмунд. І чому так? Чому він... Так, і всі запитували. Ну, і прізвище, звичайно, в мене польське. То ще тоді в школі, знаєте, як в старших класах на це почала звертати увагу, допитувалась рідних. І ця зацікавленість переросла більше і більше. Потім з'явилися соціальні мережі. І так потихеньку коло родичів розширювалося і знання додавалися.
0: Як переїзд все ж таки до Польщі от змінив ваше ставлення до власного коріння, до власного роду? Тому що от коли людина живе в Україні, вона все ж таки більше так до української землі. Але коли починає розуміти, що є польське коріння, що все ж таки і там частинка якби твоєї, мабуть, душі, твоїх предків теж
1: так.
0: була. Тобто, і що от, яка трансформація відбулася у вас в зв'язку з цим?
1: Ну, щоб так, знаєте, дивишся на це збоку. Дійсно, ви кажете, що там осталися і рідні, і тих, кого вже немає, і воно пам'ять є така, тягне туди. А більше розуміння приходить, коли ти за кордоном.
0: Розуміння чого?
1: Свого коріння, своєї приналежності до того українського роду, звідки от там ти родився, на тому землі, в тій частинці, в тому регіоні. От якось воно так краще ти його розумієш, коли ти за кордоном. Ну, в мене так.
0: Ну так, можливо, бо я знаю, що дуже зараз багато там людей молодих, вони такі більше космополіти, знаєте, народились там, живуть там, працюють десь в іншій країні, тобто весь світ відкритий, можна, в принципі, де завгодно, і от я з багатьма спілкуюсь і кажу, де ваш дім? І кажуть, ну, де я, там дім. Ну, тобто немає такої, знаєте, прив'язаності, але ну, в багатьох є. Для мене, наприклад, було, коли з часу повномасштабної війни я знала, що я маю польське коріння, що частина польської крові в мене є, але я ніколи не надавала цьому значення. Але коли приїхала до Польщі через війну, спочатку як біженка, і якесь почалось тоді, знаєте, спочатку несприйняття, а потім усвідомлення того,
1: так,
0: що
1: так.
0: Це все не чуже для мене, що це для мене теж частинка мого роду. Тобто, що тут народились мої предки, та, що вони тут жили, що вони знали польську мову, бо я почала

0: згадувати в дитинстві, як я росла з бабусею Мальвіною, як вона співала, як вона танцювала, слова дуже. Десь я почала згадувати, що я ці слова чула в дитинстві насправді. І прийшло таке усвідомлення того, що я є людиною, якби я українка, так,
1: Так,
0: але з польським корінням. І це мені тут я теж не, скажімо так, не чужа певною мірою.
1: є, звісно,
0: І
1: так.
0: як от ви сказали, що це у вас теж відбулось певне, да, це сприйняття, в що воно у вас переросло в практичному розумінні? Тому що ви прийшли сьогодні з книгою, так? Давайте ми її трошки піднімемо, покажемо.
1: Будь ласка.
0: Так, це ви написали таку книгу «Історія нашої сім'ї».
1: Історія сім'ї,
0: Тут ви
1: але
0: дослідили
1: вона чоловіка. Чоловіковий
0: історію свого
1: рід,
0: чоловіка,
1: історія
0: так?
1: чоловіка, так,
0: Так,
1: але
0: але така книга тут дуже,
1: частинка.
0: слухайте,
1: Вона
0: тут
1: фотокнига, через то вона така велика. Можете
0: велика, тут
1: глянути
0: дуже
1: її.
0: багато.
1: Вона,
0: Я бачу, що тут і документи є,
1: так,
0: і
1: зібрані
0: мапи,
1: все, що було в
0: фотографії.
1: сім'ї чоловіка. Чому чоловіка? Тому що батьки ще живі на світі, і вони його зараз тримають як таку книгу на столівник. Завжди вона на похваті, щоб
0: Книга
1: була
0: родини, так.
1: така родинна. Так, тут і
0: А скільки
1: графіки.
0: екземплярів ви видали такої книги?
1: Чотири.
0: Чотири.
1: Чотири для родини, для родичів.
0: Це
1: Вони
0: коли, до
1: просили.
0: війни, по-моєму, ж
1: Ні,
0: там?
1: це ось тут, в Варшаві, вже я його видавала, знайшла друкарню. Це не складно. Є програма, можна зробити, але тут більше додалися розповіді рідних, близьких і далеких родичів, тому що тут задіяні були родичі із Казахстану, з Німеччини, і збиралися фотографії, навіть яких не було в моїх рідних. Вони були в інших країнах, але тут зібрані родинні такі фотографії, які загубилися на протязі часу. От з покоління в покоління переїжджали, і вони загубились. Але тепер вони всі є в цій книзі, і це така пам'ятка. Ну, я її робила і для старшого покоління, і вже для внуків, для нащадків, щоб вони дійсно там дуже гарно все підписано. Кожен родич, звідки він, прізвище, його історія. А період з 1942 по 2024 такий період. Не все тут досліджено, тому що можна видавати, заохочую до вивчення і до створення таких книг, щоб була домашня така бібліотека.
0: Це, ви знаєте, це чудова ідея взагалі. Я думаю, що, в принципі, це можна зробити. На це треба, правда, витратити дуже багато часу і зусиль,
1: Ну
0: я
1: так,
0: так розумію, так?
1: це щоб, знаєте, не загубились фотокартки. Саме перше, ті світлини, які ще підписані і лежать десь на горищах, говорять, що хтось там зберігає в коробці з-під цукерок. Я чую, що в декого там десь, там, десь там. А ще головне, якщо є щоденники, написані старшим поколінням, і вони теж зберігаються. Про них не знає молоде покоління. Але от коли в розмовах. То тоді потихеньку треба ще правильно вміти розмовляти з старшим поколінням. Вони не завжди йдуть на зустріч, вони так бережно до цього відносяться, до своєї пам'яті, щоб
0: Ну так, але ж важливо її передавати,
1: передавати,
0: тому
1: так.
0: що пам'ять, на жаль, вона всі ті спогади і всі ті знання, бо людина не вічна, так,
1: Так,
0: вони
1: так.
0: можуть відійти так само з людиною. Як, ну, власне, ви повідомили, я не знаю, свою родину, що от у вас є такий задум, да,
1: Так,
0: от
1: так.
0: видати книгу. Тобто ви спочатку всім сказали, що це ви будете
1: Спочатку
0: працювати над цим,
1: дійсно
0: що у вас
1: задум.
0: є час, тому що в Україні ви були бухгалтером, так?
1: Так,
0: Це
1: так.
0: дуже така кропітка робота. Я думаю, що
1: Так.
0: навряд чи там був час у вас цим займатися.
1: Так,
0: А тут якби
1: ідея
0: так.
1: прийшла ось 24-го року. Це вона йшла, йшла, от тільки прийшла, тому що ну, в Україні було своє життя, там тут своє життя. Тут більше пройшла, як і вся кожна родина, курс адаптації, а потім ти вже починаєш шукати себе. Тут там було одне життя, тут шукаєш себе. І все більше мене тягне ця тема, ця такі родинні історії. І дійсно прийшла ідея, чому фотокартки мають зберегтися і передатися далі. І от така ідея в фотокнигу.
0: Так, я

0: Скажу, я вже згадувала десь в програмах, коли ми говорили теж на цю тему з вашими колегами, про те, що найголовніше, що я вивозила під час війни, це фотокартки. Це фото просто і альбоми, і просто так зібрані просто в пакунки. Вони
1: це дуже
0: майже
1: добре.
0: Валіза ця фотокарток. Тому що я розумію, що це те, що
1: так,
0: лишається
1: так, так.
0: От з пам'яті нашої. Іде, і воно безцінне, скажімо
1: так,
0: так, для мене, для нашої родини. Я знаю, що ви заснували і спільноту. Називається вона «Знавець свого роду». Так?
1: Так.
0: Для кого вона створена? Що це за спільнота? Як можна до неї приєднатися?
1: Теж ідея прийшла цього року, в травні, із тих думок, щоб знати свій рід. І так виникла назва. Долучитися можна, поки що це сторінка на Фейсбук, долучитись може будь-який українець. Я задумувала її, що це буде для українців за кордоном, щоб ближче бути, об'єднуватися навколо цієї теми. Але бачу, що до мене долучаються всі, навіть з різних країн і з України теж. Тобто може долучитися будь-хто, хто зацікавлений бути в цій темі, якось, ну, тобто бути спільним однодумцем, можна так сказати.
0: Так. Ви і лекції проводите в Варшаві, так?
1: Так, почала, теж
0: тобто можна прийти навіть
1: до
0: вас
1: цього.
0: Послухати, так, і поставити
1: так,
0: питання.
1: Так, в українському домі я вже там є один раз, можна в ЮАХАП, український дім. Теж прийшла до такого формату, можна прийти і там вже на цій зустрічі створити таку родовідну книгу, і це буде початком до вашого дослідження, і саме із цих зустрічей, із цієї такої лекція практикум спробувала вже, в мене вийшло, були багато відгуків позитивних, і люди задоволені вже пішли виконувати дослідження прямо з лекції, були захоплені, що вони не просто послухали, а вже в них є створено такий шаблон із завданнями, і вони вже можуть зателефонувати рідним, і можуть дивитись фотокартки, і можуть іти в архів, і можуть іти в відділ РАЦ, або подавати заявку туди.
0: Давайте тоді трошки про такі практичні речі поговоримо. От які сімейні речі не варто, скажімо так, викидати, позбуватися від них? Тобто що є найціннішим? Ну от ми говорили, це фотографії, так?
1: Фотографії,
0: документи,
1: щоденники, старі, документи,
0: так,
1: і, можливо, в мене й досі зберігаються від бабусі календарі, такі колись висіли на стінах, вони там записували, і погода там була, і якісь свої...
0: Це таке, що треба було відривати
1: було
0: щодня.
1: Було відривати, так, але так, вони не відривали, вони лишалися в них перегорнутими.
0: Так, у нас теж були такі бабусі.
1: Так, і так. Вони зберігаються ще з 70-х років, бабусі нема, хата є, але... Ці всі календарі, ну, можливо, 10, може більше, за всі роки вони зберігаються. І там можна дізнатися інформацію, що робив мій дід в такому-то році за весь рік. Він писав кожен день, що він робив в господарстві і на роботі. Дуже мені воно дуже цінне.
0: Ну, так, дуже помічне, до речі,
1: і
0: я думаю.
1: І тут там, знаєте, почерк дивишся людини. Чи людина, як по почерку ж можна теж дізнатись характер людини.
0: Так. Які ресурси ви рекомендуєте для такого самостійного пошуку?
1: Зараз дуже багато онлайн і додається, можна сказати, кожного місяця. Саме перше є архіви. Які обласні архіви, вони теж дуже багато оцифровують тих документів, які були раніше недоступні. Зараз все є онлайн. Воно, правда, треба з ним розібратися, тому що все воно так класифікується по фондах,
0: так?
1: Описах, справах. Це треба теж його розібратись. Ну, трошечки на початку. Ках, це складно, але згодом воно все дохідливо, все можна зрозуміло, це все. онлайн ще є багато іноземних ресурсів.

0: ресурсів, на них можна і складати своє дерево, і шукати. Тобто є одна американська компанія, яка співпрацює з архівами України обласними. Вони оцифровують і в себе на сайті викладають ці всі церковні записи з 1920-х років і до, якщо вдалося зберегти, можливо, 1700-ті туди це назад.
1: Церковні записи на території України?
0: України.
1: Так, такий є ресурс?
0: Є, є багато, багато таких, так.
1: Якщо архіви лишилися на тимчасово окупованих територіях або були зруйновані під час війни, яка триває, повномасштабно. Чи є шанс взагалі відновити історію роду, чи ні?
0: Є. Для цього, які от встигли архіви оцифрувати, то вони є онлайн зараз. А рекомендую, також зараз стало популярним здати тести ДНК і теж на одному сайті, він популярний, то там нащадки шукають нащадків, які створюють теж свої там дерева, і можна знайти спільного.
1: Спільного, я знаю, спільного, так, мене, предки. Наприклад, мої знайомі, так, колеги знаходили родичів десь аж в Америці.
0: Є, так,
1: і навіть зустрічалися з ними, так, і навіть ті родичі допомагають тепер українцям.
0: Так, так, так. Ага.
1: Ось, ну так. Ну, але це є так трошки абстрактно, бо зрозуміло, що це десь збіг от цього генетичного, так, генетичного коріння.
0: Так, так, так.
1: А якщо йдеться от саме про, бо історія України дуже буремна, вона
0: так, так,
1: і Польщі так само, і так, це постійна боротьба за незалежність і свободу,
0: так,
1: держав наших. І зрозуміло, що постійна теж імміграція, війни, переїзди і так далі. Тобто це дуже все складно. І тут принаймні хоча б знайти, ну там, я не знаю, до якого покоління можна знайти, якщо так от зайнятись.
0: Якщо
1: серйозно
0: зверіглися, можна знайти 10-те покоління.
1: Навіть так, я думала, тисяч... десь 5-6 принаймні.
0: Ні, це дуже близько. 5-6 це ось 1800, можливо, десь 60-й рік, плюс-мінус, це 5-те покоління. То в залежності від якого рахувати, то є в доступі дуже багато і треба дивитися по архівах. По обласних архівах вони дуже гарно все там структуровано, зайти, сайти є. Просто на сайтах розібратися. Ну, звертаються люди, є багато спільнот зараз українських, також на Фейсбуці, які відкриті. Хто має свою приватну організацію, можна знайти в інтернеті, хто просто допомагає, так, волонтерити, можна сказати.
1: Ну, тобто я так розумію, що навіть от перебуваючи за межами України,
0: так,
1: якщо воєнні мігранти,
0: є,
1: можна досліджувати свій рід. Так, не обов'язково їхати в Україну і
0: так,
1: щось
0: так, так,
1: шукати. Які помилки роблять найпоширеніше, можливо, ті, хто...
0: Дуже хочуть швиденько знайти оті старі церковні записи. Але я раджу звернути увагу на історію місцевості. От спочатку вивчити історію місцевості, тому що дійсно оті всі зміни територій, вони дуже впливають на, як сказати, там, де лежить книжка. Треба знайти адресу, де буде лежати метрична книжка та із десь із якоїсь церкви. Тобто це кордони змінювалися, і краще вивчити історію спочатку того села.
1: Ну, щоб зрозуміти, як
0: відбувалося,
1: а
0: дуже швидко хочуть піти в... Вдається, декому вдається, тому що незмінна була територія. А в кого змінні території, то там треба трошки пошукати.
1: Які б, скажімо так, от поради, можливо, навіть завдання ви б дали от тим нашим слухачам, слухачкам, які зараз слухають, так, і, наприклад, не знаю, можливо, давно хотіли дослідити історію роду, все не вистачало або знання, або бажання, або часу, ну, все може бути. І зараз, начебто, все склалося і можуть це робити. От які, я не знаю, 3-5 найголовніших завдань ви б поставили? Ну, такі домашні завдання після нашого ефіру.
0: Домашні завдання, саме перше, спілкування з рідними. От де б ви не були, зателефонуйте, дізнатися, хто із найстарших, моя порада, живе в роду. живий зараз в роду,

0: до нього якось добратися і поспілкуватись. Налагодження зв'язку. Саме перше – налагодити зв'язок. І порада, ну що ще можна?
1: Можливо, передивитись документи, ну, які так. є, так?
0: Щоб так, так. Якщо дійсно за кордоном, а рідні є в Україні, то це саме перше документи і фотокартки. Можна альбоми дивитись онлайн. Я теж так практикую. До родичів телефонувати і з ними онлайн переглядати альбоми.
1: Та, які є,
0: які
1: у нас,
0: є
1: там, які в
0: так,
1: них.
0: Так, так, там і розмовляти. От розмовляти, занотовувати все собі, бо щоб не було пізно, знаєте.
1: Так, так. Щодо ваших планів, як ви плануєте далі? Можливо, є якісь ще плани написати книгу, бо це роду
0: так,
1: саме чоловіка,
0: це
1: можливо,
0: чоловіка.
1: Для ваших?
0: Звичайно,
1: так?
0: Звичайно, є в планах. Так, почала, є ідея для свого роду трошки. Я вже так само зібрала, оцифрувала свої фотокартки всі з альбому, так само збирала по родичам. У мене вже є перші кроки, я вже зробила. Тепер треба підтвердити, ще додати архіву, тому що, ну, є збережені в маминій родині, там багато в архіві, і трошечки дослідити ще татову лінію, щоб вже охватити все так гарно в книгу, ще додати там і карт, і вивчити географію, тому що дуже багато теж переїжджали з міста в місто. І от ще додати цю географію, так. дослідити, чому вони переїжджали. Дуже так,
1: так
0: цікаво.
1: Регіону. Чи можна це робити самостійно, чи все ж таки варто до фахівців звертатися?
0: Можна
1: є зараз такі професійні фахівці,
0: є.
1: Які от вони повністю будуть
0: так,
1: досліджувати?
0: Так.
1: Знаєте, от як є детективи, слідчі, так,
0: так, так
1: і
0: воно
1: дослідники.
0: Дійсно,
1: тут, так?
0: така справа детективна, все розшифрувати і дослідити.
1: Так, у нас можна, 20 секунд до завершення.
0: Можна звернутися, є фахівці, і можна самому раджу, дуже багато є онлайн, мати бажання.
1: І час,
0: і
1: мабуть,
0: час.
1: Так, так.
0: Так.
1: Пані Світлано, дякую вам за розмову, дякую так. за те, що робите. Світлана Вольська, дослідниця свого роду, генеалогиня, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, чому українцям, особливо за кордоном, варто досліджувати і знати історію свого роду. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

собачки, шерстяною, як килим, лється по вусам вода.

фотони космічні, вони долітають зі сталою швидкістю, від води відбились.

0: 12 година полудень у столиці Польщі, у Варшаві, на годиннику студійному польського радіо для України. Наш ефір суботній продовжується, а у студії я, Тарас Андрухович, запрошую вас на інформаційний випуск. Польські політики коментують гучне розкол у партії «Право і справедливість». Румунія вдруге за два дні збила дрон, що порушив повітряний простір країни. У Варшаві відбудеться 35-й забіг Варшавського повстання. Унаслідок російських ударів по Сумській, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях загинуло щонайменше 5 людей. Ще 24 отримали поранення. Про це вранці повідомили керівники обласних військових адміністрацій. За даними повітряних сил, вночі Росія атакувала Україну двома ракетами та 157 ударними безпілотниками. Найбільша жертва у Сумах, за словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, російські дрон влучив у цивільний об'єкт, де перебували люди. Унаслідок атаки загинуло троє людей. На Харківщині російські війська атакували Харків ще 15 населених пунктів області. Там загинула одна людина, ще 14 зазнали поранень. У Херсоні російський обстріл центральної частини міста забрав життя ще одного мирного жителя. На Запоріжжі окупанти здійснили понад 1000 ударів по 48 населених пунктах області. Унаслідок атак поранено 10 людей. Українська протиповітряна оборона збила одну керовану авіаційну ракету та 127 російських безпілотників різних типів. Польські політики коментують розкол у партії «Право і справедливість». 24 липня голова партії Ярослав Качинський повідомив, що понад 30 депутатів залишить лави політичної сили. Йдеться про політиків, пов'язаних із об'єднанням «Розвой Плюс», заснованим Матеушем Моравецьким. Депутат від «Право і справедливості» Павло Яблонський, який входить до цього об'єднання, заявив, що шкодує через розкол у партії. Він наголосив, що політики, пов'язані з Матеушем Моравецьким, до останнього боролися за збереження єдності.
1: Наше споживання від самого початку
0: від самого початку наше об'єднання мало на меті розширювати підтримку для партії «Право і справедливість», набудувати власне конкурентне політичне середовище. Ми хотіли розширити електоральну базу «Право і справедливості», адже нашим головним політичним опонентом залишається цей уряд і Дональд Туск. Найбільше сьогодні цьому радіє Дональд Туск, а можливо, також Яцек Сасін, адже саме він насправді був головним натхненником цього розколу. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли опозиція стала слабшою. Ми вважали, що повинні залишатися єдиними. Ми не хотіли розколу, але його було здійснено.
1: Ситуація, де опозиція є слабша. Ми вважали, що повинні бути єдністю. Не хотіли розламу, а розлам був зроблений.
0: Радник канцелярії президента Польщі Шиман Стаховік назвав розкол у «Праві і справедливості» сумним процесом. Водночас він застеріг, що не варто очікувати безпосереднього втручання президента Кароля Навроцького, оскільки повноваження очільника держави не стосується внутрішньопартійної політики. Є лише надія, що ці емоції якнайшвидше вщухнуть і в нові політичні конфігурації ми зможемо говорити про те, що потрібно зробити, аби змінити ситуацію в Польщі та усунути цей уряд від влади. Від щирого серця бажаю, щоб сценарії, які пропонує «Розвой Плюс», і сценарії, які пропонує «Право і справедливість», реалізувалися, щоб обидва політичні середовища були якомога сильнішими, і щоб у 2024

0: У 27-му році ми усунули від влади, на нашу думку, найгіршого після 1989 року прем'єр-міністра та уряд. Саме це має бути нашим абсолютним пріоритетом.
1: По 89-му року прем'єра і рząd, і то повинно бути нашим абсолютним пріоритетом.
0: На думку депутатки від партії «Нова Львиця» Аніти Кухарської-Дзєдзіц, події у лавах «Права і справедливості» є не чим іншим, як перегрупуванням сил перед майбутніми виборами.
2: То є генеральні поширення мислення.
0: Загалом це, на мою думку, спроба розширити електорат. Питання лише в тому, чи Матеуш Моровецький спробує зайняти політичний центр, зміститись ближче до центристського електорату і намагатиметься залучити виборців із боку правлячої коаліції, насамперед тих, хто розчарувався, колишніх виборців Польської селянської партії або руху Польща 2050. Саме тому всі ми, хто формує нинішню коаліцію, повинні показати, що виконали свої передвиборчі обіцянки, працюємо дуже наполегливо і ефективно, щоб пану Моровецькому не вдалося закріпитися в центрі політичної сцени.
2: Моровецькому то присунення в центру не удало.
0: Євродепутат від громадянської коаліції Андрій Галіцький наголосив, що розкол у «Праві і справедливості» в нинішній неспокійній ситуації не є приводом для радості.
3: Побавимося дуже брутальної політики.
0: Я дуже побоюся, що найближчими днями політика стане ще більш жорсткою. Це вже було видно в соціальних мережах, і це не добрий сигнал. Ми повинні робити свою справу, але причин для радості тут немає. Нам потрібно ще більше демонструвати ефективне управління державою, розмовляти з виборцями, які очікують дієвих рішень у ці дуже неспокійні часи, адже сьогодні безпека перебуває під загрозою, і я волів би, щоб ми говорили саме про це, як зміцнювати безпеку.
3: Безпечність дійсно загрожена, і волав би, щоб ми о тим розмовляли. Дійсно, як будувати безпечність.
0: Сам Матеуш Моровецький заявив, що наразі не думає про створення нової партії чи окремого депутатського клубу. Він підкреслив, що залишається відкритим для досягнення порозуміння. У вівторок, 28 липня, відбудеться засідання політичного комітету партії «Права і справедливості», який має офіційно затвердити виключення політиків з партії. Румунські військові вдруге за останні два дні знищили безпілотник, який незаконно увійшов у повітряний простір країни. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії. За даними відомства, дрон був виявлений радарами сьогодні вранці, а вже за 12 хвилин його збив винищувач F-16. Це сталося над безлюдною місцевістю приблизно за 10 кілометрів на захід від міста Сфинту Георге в центральній частині країни. Виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Радо Дінел Міруца заявив, що безпілотник незаконно перетнув державний кордон після чого військові оперативно відреагували на загрозу. За словами начальника Генерального штабу Збройних сил Румунії генерала Георгіце Влада, пілот F-16 ідентифікував цілі як безпілотник типу «Шахет», який Росія регулярно використовує для атак по території України. Це вже другий подібний випадок за останні два дні. Напередодні румунські військові також збили дрон, який порушив повітряний простір країни. Тоді президент Румунії Нікош Ордан оголосив, що безпілотник був знищений над незаселеною території. У 2025 році, нагадаємо, в Румунії набув чинності закон, який дозволяє військовим збивати або примусово перехоплювати дрони, що незаконно заходять у повітряний простір країни, і Румунія та ЄС покладають відповідальність за такі інциденти на Росію, яка продовжує свою повномасштабну агресію проти України. Рекордні 14 тисяч учасників візьмуть участь сьогодні у 35-му забігу Варшавського повстання. Захід є частиною відзначення річниці Варшавського повстання, яке розпочалося 1 серпня 1944 року. Уперше в історії маршрут забігу пройде через Варшавську цитадель поблизу музею історії Польщі та Катинського музею. Операційна директорка фундації «Варшавський марафон» Магдалена Скроцька наголосила, що цей забіг – це не лише спорт і вшанування пам'яті, а й реальна допомога.
4: Завдяки акції «Бігам добре для богатирів»
0: ми вкотре об'єднуємо зусилля, щоб допомогти учасникам Варшавського повстання, а також зберегти їхні історії та пам'ять про події 1944 року. Цього року кошти, зібрані учасниками забігу, будуть спрямовані на створення відео та аудіоархіву зі свідченнями живих очевидців історичних подій. Учасники змагатимуться на дистанціях 5 та 10 кілометрів. Старт забігу на 5 кілометрів запланований на 20:15, а на 10 кілометрів – на 21:15. Трохи про погоду. На сьогодні після кількох прохолодних і дощових днів до Польщі повернулася тепла погода. Уже в суботу, сьогодні, температура на заході країни підніметься навіть до 27 градусів тепла, а в неділю майже по всій Польщі очікується від 25 до 29 градусів. Подекуди все ж можливі короткочасні дощі, однак загалом буде значно тепліше. Втім, потепління триватиме недовго. Уже в понеділок

температура знову знизиться до трохи більше 20 градусів, а в окремих регіонах прогнозують грози та дощі. Це все у прогнозі погоди та у випуску новин на 12 годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 14:00. Не перемикайтесь, бо наш ефір продовжується.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок ній Марчін Гачковський і Матеуш Дзєконський. За консолетом розпочинаємо годину пів на пів, пів на пів. А розпочинаємо її традиційно.
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Дійшейше дня слово – то слово «гури».
0: І «гори». І спочатку заглянімо до словників. Першим буде словник української мови, тлумачний. «Гора» – це іменник жіночого роду. І значення таке – значне підвищення над навколишньою місцевістю або серед інших підвищень. Прозоро, коротко і зрозуміло. З прикладів будуть два поетичні. Спочатку Тарас Григорович Шевченко. «Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою». І другий приклад – Максим Тадеєвич Рильський. «Хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора».
1: Według słownika języka polskiego PWN góra to po pierwsze wyniosłość skorupy ziemskiej, po drugie część położona wyżej niż inne. Góry zaś to obszar pokryty górami. A ponieważ te słownikowe definicje absolutnie niczego nie wyjaśniają, zapraszamy wraz z Janą Stępniewicz was dzisiaj, żebyście rzucili wszystko i ruszyli w Bieszczady razem z nami i z zespołem KSU.

0: wracamy.
1: Przed mikrofonem Jana Stępniewicz.
2: І Марчін Гачковський. Ви слухаєте Польське радіо для України. Зачинаємо музичну лекцію. Дісі бенче музична лекція польського.
1: Що ж то означає? Означає то тиле, що слухаємо, тлумачимо і аналізуємо текст піосенки польської.
2: І буде це пісня про гори. Ну, тобто, гори є в заголовку цієї пісні. А про що вона, ми дізнаємося, коли її перекладемо. Марчіна, це ж вибір не випадковий, так?
1: Абсолютно не випадковий. Не випадково тиждень тому слухалишме «О можу» співала несамовіта панкова сестричка Віка, А дзісяй слухаємо зесполу, який оповідав о своїй мілості до своїх гур. Бєщади. Бєщади, там, где д'ябел, там, где б'єс з чадов, мові добраноц. Жучми всього, їдьми в Бєщади. Мавя ще ще не раз. По трагедіях лат 40-х ХХ віку, висідленнях, депортаціях, Бєщади були таку дзіку країну. Wszyscy tam uciekali, wszyscy dziwacy, hipisi, ktoś, kto po prostu chciał mieszkać na łonie natury, uciekinierzy z więzień, dezerterzy, powiedzielibyśmy outsiderzy i właśnie tam w latach 70. zupełnie niespodziewanie narodził się polski punk rock, a jego twórcy byli powszechnie odsądzani od czci i wiary, oskarżani o różne zbrodnie.

0: тим, увага, о український націоналізм.
1: І, зокрема, наші сьогоднішні герої серед цих людей. Тобто гурт КСУ, Зустріки в долі, Шніг, Самого серця середніх Бескидів.

0: Гурт заслужений, досвідчений, гурт працьовитий.
1: Ой, так.
0: Музиканти грають вже 48 років і за свою історію видали багато альбомів, 11, і це тільки офіційні альбоми, крім цього було понад 30 піратських. Типове явище кінця 70-х, початку 90-х років минулого століття, я маю на увазі піратські альбоми. А зовсім недавно про них зняли фільм «Іди проти течії», «Іч под фронт». Це художня стрічка, котра розповідає історію не тільки створення цього гурту, але взагалі історію бунту молодих людей, котрим тісно було в рамках комуністичної цензури.

0: powstało z drugiej strony sporo fajnych kawałków o tym doświadczeniu zaszeregowania, umiejscowienia w tłumie ludzi, którzy nie mogą nawet pisnąć, muszą stać równo w szeregu.
1: Натомість я ще повернуся до Вольної Республіки Бєщад. Це або ВУРБ, неформальна молодіжна організація, заснована наприкінці 70-х років 20-го століття, власне, в устриках долішніх. І вона поєднувала ідеї бунту покоління панків, місцевого патріотизму, Бєщад і антикомунізму, і ставила собі за мету захист природи Бєщад та їхньої культури.

0: Так звучала пісня. Такою була пісня «Моя Біщада», «Біщади», «Мої Біщади» Марчін підспівував. Марчін, ти належиш до фанатів КСУ, правда?
1: Правда, однак можна би тут і пусть в пого на концерті.
0: Починаємо перекладати?
1: Певне, «Моє Біщади».
0: «Мої Біщади», а «Біщади» – це гірський хребет, західна частина східних Бескидів.
1: Так, ніби так, а так направду о віле вінцей значень ще укрива під тим терміном, так. Але мусимо йти далі. Гори аж до неба.
0: Гори до самого неба. І вже після першого рядочку пропоную коротенький словничок, пов'язаний із горами.
1: Понівеж, претекстом до омовлення

0: tej piosenki jest lato, a zatem góry.
1: Góry.
0: Szczyt.
1: Вершина, тобто найвища точка гори або гірського хребта.
0: Przełęcz.
1: Перевал, тобто низьке місце між вершинами гір, яке дає можливість переходу через хребет.
0: Naturalne, stosunkowo niskie obniżenie pomiędzy dwoma górskimi szczytami lub grzbietami, które umożliwia przejście z jednej doliny do drugiej.
1: Маємо приклади вживання.
0: Weszliśmy na przełęcz i odpoczęliśmy, zanim ruszyliśmy w kierunku szczytu.
1: Ми вийшли на перевал і трішечки відпочили, або без трішечки відпочили, щоб вирушити в напрямку вершини.
0: Доліна.
1: Долина.
0: Грань.
1: Гребінь, тобто вузька вершина або хребет, що з'єднує кілька гірських вершин.
0: Пєкне слово. А сток?
1: Схил, поверхня гори, що йде вниз від вершини до підніжжя. І цей сток, схил нам знадобиться не тільки влітку, тому що використовується, зокрема, в термінології лижників.
0: Так є. Наприклад, нарчаже з'їжджалі по стромим стоку в дол доліни.
1: Лижники з'їжджали по крутому схилу в долину. Є ще.
0: Є, маємо ще різні слова, наприклад, схронисько.
1: Так, притулок, гірський будиночок або база для туристів, для відпочинку. І ніч лігу.
0: Schronisko górskie, tak to się tak, w Polsce właśnie tak nazywa. A jak po ukraińsku jaskinia?
1: Peczera.
0: Również w górach się zdarza.
1: Tak, tak, tak, tak. Jeszcze, o, też następne słowa nam znadobycie.
0: Szlak, bardzo ważne słowo.
1: Steżka, poznaczona i marszrut, albo doriżka dla turystów w gierskiej miejscowości.
0: Ten szlak turystyczny jest dobrze oznakowany i bardzo popularny pośród wszystkich wędrowców.
1: Ця turystyczna стежка добре позначена і дуже популярна серед мандрівників.
0: Так не цікаво.
1: Стежкою не цікаво?
0: Шлаки в Бєщадах часто. Зараз вже не, але колись гинули і шажей в Бескідах, наприклад, кінчилися на річці, яку треба було перекрочити, або гинули десь посеред поля, і треба було їх шукати пару кілометрів далі. A szlak dobrze oznakowany i bardzo popularny, to już nie do końca to. Dobrze, wróćmy do tekstu naszej piosenki. I zieleni krzyk.
1: I zeleń kryczyć.
0: Mm-hmm.
1: Tak?
0: Polna droga pośród kwiatów.
1: Gruntowa droga серед kwitów, тобто droga серед polів i kwitów, якщо так дослівно описати.
0: Mm-hmm. I pojawiają nam się obrazy takie. I złamany krzyż.
1: I złamany chrest.
0: Strumień skryty w mroku.
1: Strumok schowany w темряві.
0: І здичавілий сад.
1: І здичавілий сад. Тобто ми вже маємо, тут картинка нам малюється дуже виразна.
0: Угу. Стара церків під Модрзевєм.
1: Стара церква під Модриною.
0: І пенькнєнти дзвон.
1: І тріснутий дзвін.
0: Зарошнєнти цментаж.
1: Зарослий цвинтар.
0: На нім дзікі бзи.
1: Дикий бузок на ньому.
0: Іле лез і іле кривди.
1: Скільки сліз і скільки кривди.
0: Іле людської крові.
1: Скільки людської крові.
0: Ано, власне.
1: Ну, так, тобто історія. Історія цієї так, землі.
0: Таку країну застали хлопці, коли там доростали. Дюри, пусте місце по давніх мешканцях. Księżyc nad Otrytem.
1: Місяць над Отритом, певно, так українською наголошуємо, правда? Бо Отрит – це гірський масив.
0: Не мам певності, але хіба так. Отрит – масив гурський в Бєщадах Західніх, часом залічаний до гур Саноцько-Турчанських, положений на północ від Доліни Сану. Найвищим щитом є Троханець – 939 метрів над поземом моря. Небо повне гвіазд.
1: Небо повне зірок.
0: Танчо шаре попєліце.
1: О, танцюють сірі вовчки. А вовчки – це вид савців з ряду мишоподібних, типовий вид і рід родини вовчкових. Ой, такі дуже милі створіння. При нагоді собі подивіться, це заклик до наших слухачів, як виглядають вовчки.
0: Полецаме здєнче на Вікіпедії хочажби. Сан. Сан усипя нас.
1: Сян нас заколисує. Ксян, тобто річка.

0: Сян.
1: Річка Сян або Сан українською.
0: Марчина, як синонімічно можна сказати, що когось ми заколисуємо?
1: Ой, усип'ями, укладами до сну, колишами, люлами, люлач. Поточні діти можна люлач, усип'ять попросту.
0: Угу. Маємо приклади?
1: Мама колисала дєцько, жеби є ушпіць.
0: Ой, тобі щось не подобається цей приклад.
1: Синоніми...
0: мало поезії в ньому.
1: Дивно, то брзмі усмежить чуйність, поводовать брак активності приношні.
0: Тобто, якби синонімічно теж, не синонімічно, тільки якби друге значення, так? Приспати пильність, так, деактивізувати.
1: Тобто мама, щось. Мама хотіла деактивізувати
0: мама,
1: дитину, все ясно.
0: Мама стосувалася першого значення, тобто заколисувати когось до сну, а от є ще інше значення, тобто приспати пильність. Ушміжить чуйність, так, ушпіч. Ну, маємо приклад, зрештою.
1: Фальшива інформація ушпіли чуйність мешканців.
0: О, наприклад. Так, але... неправдива інформація або фальшива інформація. Я приспала пильність мешканців.
1: Так, ушпіч чуйність, то рзечевіще стали фразеологізм, але Жека Сан в тим випадку попросту колише до сну, тим бардій, же вокул танчон те міле шарем створення. І таким чином ми повертаємось до тексту пісні. То власне сон.
0: Ось такі вони.
1: То власне моє біщади.
0: Ось такі мої біщади.
1: То власне сон.
0: Ось такі вони.
1: То власне моє біщади.
0: Ось такі мої біщади.
1: Зарошнєнте ольхом.
0: Зарослі ольхою.
1: Пола давней вші.
0: Поля давнього села.
1: Хто є орав? Хто є засяв?
0: Хто їх орав, хто засівав?
1: Не пам'ята ніхто.
0: Не пам'ятає ніхто. Є... дуже, дуже сумна картина, правда?
1: Угу.
0: Дуже.
1: Скрипять мертві шверки.
0: Скриплять мертві смереки.
1: То дерев'яний плач.
0: Це дерев'яний плач.
1: Свят ще кінчує в соколіках.
0: Світ закінчується в соколиках. Чи в соколиках.
1: Соколіки от 1930 року, соколіки гурські, не існіюча по польській стороні границі з Україною вєс, положена в воєводстві подкарпатським, в повіті біщацьким, в гміні Лютовіська, по обу сторонах ріки Сан, на обшарже Біщацького парку народового.
0: А село це було виселене протягом 1945-46 років. Дерев'яна церква знищена. В муровані церкві влаштовано спостережний пункт прикордонних військ.
1: А по Другій війні світовій в 1945 року і в червцю 1946 року українських мешканців вивезено до Зв'язку Радянського. Свят ще затем кінчив в Соколіках, далі тільки лас.
0: Далі лише ліс.
1: І ще щось. Друти. Mm-hmm. Друти на границі.
0: Дроти на кордоні.
1: Ділі нації дві.
0: Розділяють дві нації.
1: Ділі стіна ненависті.
0: О, стіна ненависті між ними. Їх розділяється стіна.
1: І пшаража мене.
0: І лякає мене.
1: Сан єст такий плиткий.
0: Сян такий мілкий. О, і тут теж це от плиткий, мілкий. Мені здається, що варто зупинитися на значеннях
1: варто.
0: Цього слова. Перше.
1: Плиткий, маючи малу глибокость. Такий, який не є глибокий.
0: Мілкий той, що має невелику глибину, ну, не глибокий. І приклад.
1: То є плитке єзеро. Або сан є такий плиткий.
0: Так.
1: Але може бути теж плиткий в значенні пшеношним, чи повірховне, мало глибокий. Наприклад, о учуттю, мислі, рефлексії.
0: Поверхневий, іншими словами, такий, що не заглиблюється в сутні. Несерйозний, не глибокий, так можемо сказати і про думки, і про почуття. Наприклад.
1: То була плитка розмова. Радше то була м'явка розмова.
0: М'явка. А, ще є м'явка,
1: Власне,
0: так?
1: Є ще така путчизна в язику польським.
0: Ага, поверхнева розмова.
1: Вручимо до темату путчизни, поневаж появи ще тутай на лекції не по раз перший, а тим часом пісня.
0: Текст, так.
1: Знов єстечмо на границі. Gdzie wciąż jesteśmy na granicy? Gdzie Beniowej brzeg?
0: Tam, gdzie Beniowej berег, no i

0: Беньова, знову ж треба пояснити.
1: Wyludniona wieś, obecnie w województwie podkarpackim w Polsce, w powiecie bieszczadzkim w gminie Lutowiska nad rzeką San na samej granicy.
0: Ну і після війни Лівобережна і основна частина Біньової опинилася у складі Польської Народної Республіки. 2 червня 47-го року в рамках акції «Вісла» протягом години польські війська виселили все населення в збірний пункт в Тернаві, а далі воно було розпорошене по різних частинах так званих «Ziemia odzyskane» польською, так? Тобто німецькі землі, які повернулися до Польщі.
1: Byli mieszkańcy Beniowej, mieszkają obecnie w okolicach Stryja oraz na Wołyniu. Od jesieni 1939 roku przez wieś przebiegała granica między Niemcami a ZSRR. Miejsce ze wszech miar symboliczne. Obecnie znajduje się tam kilkanaście domów, w których mieszka no, może około 60 osób. I często są tam spotkania o pojednaniu polsko-ukraińskim. Warto też wspomnieć, że w polskiej części wsi znajduje się cerkwisko. I to jest charakterystyczna bieszczadzka leksyka. Cerkwisko, czyli miejsce, w którym była kiedyś cerkiew. Czasami na trawie można po prostu wywnioskować, gdzie była która część świątyni. Są również pozostałości cmentarza.
0: Tekst pisni.
1: Dzieli ludzi, dzieli myśli.
0: Rozdziela...
1: Co dzieli ludzi? San.
0: San jest... tak.
1: San jest taki płytki, gdzie Beniowej brzeg. Dzieli ludzi, dzieli myśli.
0: Rozdzielaje ludzi, rozdzielaje думки.
1: Straszny jego gniew.
0: Gniew jego straszny, żachliwy.
1: No właśnie, niepozorna rzeka San bardzo często dzieliła, to fakt. I znów refren. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady, to właśnie są, to właśnie moje Bieszczady.
0: Ось такі вони, ось такі мої Бещади, ось такі вони, ось такі мої Бещади. Ну, пісня, це як урок історії, правда, ця пісня?
1: Ну, власне.
0: Ну.
1: Як урок історії, це є урок історії.
0: Правда. Так, дякую тобі, Марчина, за цю пісню. Ну і за КСУ, і за твою любов до КСУ, тому що Марчин, пояснімо слухачам, котрі нас не бачать, в футболці гурту КСУ.
1: Так, з написом «Нікт ще не броні Польсько, гди вокул голодні пси».
0: Завершуємо сьогоднішній музичний урок.
1: Чи слухаємо ще раз?
0: Так, але перед цим, може, запропонуємо слухачам нашим, щоб вони теж надсилали до нас свої пропозиції?
1: Як найбільше пишіть до нас на адреси мейлове marcin.gaczkowski@polskieradio.pl oraz jana.stępniewicz@polskieradio.pl.
0: Чекаємо на ваші пропозиції, а ми теж будемо ділитися нашими. Слухаємо.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Як мінімізувати ризики витоку та зловживання персональними даними? Яку інформацію не варто зберігати у власному смартфоні? Чи можуть бути залучені фото та відео із соцмереж до судової справи?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, про юридичні аспекти цифрової безпеки. Кожен наш клік в інтернеті залишає слід. Ми, не вагаючись, завантажуємо нові додатки

0: у свій гаджет, підписуємо політики конфіденційності за секунду, навіть не читаючи їх, а потім намагаємося зрозуміти, звідки наш телефон знає, яку музику слухаємо, якій їжі віддаємо перевагу і що плануємо купити. Наскільки захищені наші з вами персональні дані українським законодавством? Чи можна юридично змусити видалити інформацію про себе з мережі? І що пам'ятати, перш ніж натиснути кнопку «Погоджуюсь»? Обговорюємо тему з Ольгою Драчевською, адвокатом, генеральним директором міжнародної юридичної компанії «Інколанс», кандидатом юридичних наук. Вітаю, пані Ольго.
1: Вітаю.
0: Отже, пані Ольго, що таке цифрові права людини і наскільки це стосується кожного з нас сьогодні?
1: На сьогоднішній час цифрові права – це дуже актуальна тема, тому що ми живемо в еру цифрових можливостей, цифрових зобов'язань та цифрового життя. Що я маю на увазі? Кожного дня кожна людина в нашій країні, не тільки в нашій країні, користується електронними гаджетами. Ми кожного дня заходимо до свого банкінгу, ми кожного дня робимо розрахунки карткою, безпосередньо в онлайн-цифрових платформах або оформлюючи якісь покупки. Тому кожного дня ми стикаємося з необхідністю надавати свої персональні електронні дані. Що я маю на увазі? Банк безпосередньо збирає наші дані, що ми купуємо, в яких саме магазинах, з чим ми користуємося, як ми розраховуємося. Наприклад, банківська система і в цілому ваш банк збирає усю необхідну інформацію подальшому для її оформлення та подальшому для її безпеки. Тому що банк безпосередньо повинен проводити фінансовий моніторинг, щоб бачити безпосередньо, як саме ви отримали ці кошти, як ви їх витратили, на які саме речі, маєте ви на це законні підстави. Відповідно, ця вся база даних, вона накопичується. І, наприклад, в банківській системі вона відцифровізовується та зберігається в подальшому. Тому нам необхідно розуміти, що будь-які електронні та цифрові платежі, вони не лише накопичуються, але й збираються в електронну базу даних. Також ми повинні розуміти, що кожного дня будь-яка електронна платформа збирає всі дані про користувачів. І якщо ми надаємо згоду, яку нерідко ми до кінця не вичитуємо і не розуміємо, яку саме згоду на використання або зберігання наших електронних даних ми надаємо, то ці електронні платформи, фінансові платформи або банківська система, або будь-яка інша компанія,
0: медично можна згадати,
1: медична, стан вашого здоров'я, наша електронна система діє обов'язково, наразі це все наше життя, від моменту нашого народження, моменту оформлення паспорту, моменту отримання ідентифікаційного коду, до моменту водійських прав, моменту користування, моменту настання прав на майно, це майнові права, не майнові права. Дія, вона відцифровує всю інформацію стосовно фізичної особи, вона зберігає її, в подальшому використовує, але відповідно до чинного законодавства України та відповідно до ратифікованих міжнародних угод, які імплементовані на території України. Тому будь-яка інформація, котра знаходиться у вашому смартфоні, і будь-яка інформація, згоду на її оброблення, яку ви надаєте, вона зберігається, вона використовується і вона накопичується. Будь-який додаток, котрий запрошує у вас згоду на отримання та зберігання даної інформації, він безпосередньо даною інформацією вашу особисто користується. Тому я наголошую, якщо ви використовуєте будь-який застосунок, безпосередньо ви зобов'язані, а не лише маєте право, ознайомитися, яку саме інформацію ви надаєте. То в обов'язковому порядку буде її зберігати, як вона буде використовуватися, як вона буде в подальшому утилізовуватися, це необхідно розуміти. Тому що у нас люди, якщо надають свої згоди, інколи не розуміють, що ми маємо безпосереднє право звернутися до компанії або до державного органу, який зберігає наші персональні дані для її утилізації. І вони зобов'язані виконати дане клопотання і зобов'язані її утилізувати.
0: По-перше, багато хто про це не знає, а по-друге, припустимо, людина може вимагати надати всю інформацію, але чи отримує вона врешті-решт таку інформацію, чи дадуть їй відповідь?
1: Хочу вам наголосити, що відповідно до чинного законодавства України, до Кримінально-процесуального кодексу та відповідно до Закону України про зберігання персональних даних, будь-яка компанія, котра у

0: вас просить згоду на отримання безпосередньо ваших персональних даних, на використовування ваших персональних даних та на зберігання, вони зобов'язані відповідати на ваше звернення в здастосунку, письмове звернення, електронне звернення та надавати вам безпосередню інформацію стосовно наступного. По-перше, яку саме інформацію вони зберегли відповідно до вашої згоди? Хто саме має нести карну відповідальність за використання недобросовісно даної інформації? Скільки часу дана інформація буде зберігатися? Та на вашу вимогу відповісти стосовно утилізації даної інформації та стосовно її невикористання після вашого офіційного звернення. А тепер я хочу наголосити, що якщо ви офіційно звернулися до будь-якого застосунку, до будь-якого державного органу, якщо ви звернулися безпосередньо заяви стосовно утилізації ваших персональних даних, ніхто не має юридичної змоги вам відповісти стосовно того, що вони ваші персональні дані не будуть утилізувати. Це вже порушення закону. Якщо дана відповідь вам буде направлена, ви маєте змогу звернутися до адвоката чи звернутися в безкоштовну правничу допомогу стосовно того, що проти даної компанії або даної відповідальної особи була відкрита карна справа.
1: Добре, а ми можемо, очевидно ж, поділити на дві частини цю історію. Тобто держава володіє певною інформацією, персональними даними кожного українця, і приватні компанії, чи соцмережі, чи ті ж застосунки, які ми завантажуємо. Так? Тобто держава, очевидно, має право зберігати цю інформацію.
0: Держава має право зберігати інформацію, якщо ви надали безпосередньо згоду на зберігання даної інформації. Але ви маєте право звернутися з офіційною заявою стосовно того, яку саме інформацію зберігає державний орган, хто використовує та хто саме, яка фізична особа, має відповідальність за використання даної інформації. Наразі дуже така негативна ситуація в Україні стосовно шахрайства. Ми розуміємо, що є витік персональних даних, ми розуміємо, що нерідко витік персональних даних виходить з державних служб, з банківських установ, котрі просто торгують цими персональними даними. Ми розуміємо, що шахраї мають офіційну інформацію стосовно ваших рахунків, стосовно ваших накопичень, стосовно ваших мобільних номерів телефону. І ми розуміємо, що чим більше ваших персональних даних буде зберігатися безпосередньо фінансово становище державних органів, тим більше є можливість для здійснення шахрайських дій. Тому, по-перше, необхідно її мінімізувати, не надавати згоду. Тому що банк або інша державна або недержавна установа, вона не буде зберігати ваші персональні дані, якщо ви безпосередньо звернулися стосовно утилізації або ви не надали згоду. Чим менше буде можливість отримання ваших персональних даних, тим менша можливість для шахраїв скористуватися вашими персональними даними.
1: А от зараз слухач, наприклад, скаже, я ж користуюся банком цим задля отримання коштів, зарплатний там проєкт чи інший, і відповідно банк мені тоді відмовить і в послугах.
0: Наразі ми не можемо жити на території України чи будь-якій іншій європейській чи неєвропейській країні без використання банківських карток, тому що у нас є нарахування соціальних виплат, нарахування пенсій, нарахування заробітної плати. Але я наголошую стосовно того, що якщо ви користуєтеся банківськими послугами або цифровими послугами, ви повинні мінімізувати безпосереднє отримання банком чи будь-якої іншої фінансової установи ваших персональних даних. Зробити запит та мати чітку інформацію, хто саме користується вашими персональними даними, хто саме зберігає та хто саме несе карну відповідальність за незаконне використання ваших даних. Це необхідно контролювати. Більше контролю, більше запиту, менше можливості. Я не наголошую, що сьогодення ми маємо можливість не користуватися цифровими послугами, ми маємо можливість не надавати свої персональні дані. Я наголошую на тому, що це необхідно мінімізувати. як це можливо, користуватися більш широкими та більш важкими паролями, якщо це банківська система, якщо це електронна система входу, ті ж самі мобільні застосунки, мобільні гаджети, більше відцифровувати і більше ускладнювати безпосередньо паролі перед входом в банк-аккаунти, не дозволяти там використовувати дітям ваші смартфони, телефони, якщо ви користуєтеся безпосередньо будь-якими цифровими послугами, тому що діти, вони не використовують

систему захисту, вони можуть підтверджувати, можуть закачувати якісь гаджети, навіть такі на перший погляд незначні, як мультфільми або якісь застосунки, а під цими застосунками безпосередньо є якась шахрайська схема, котра налаштовується на ваш смартфон, а в вашому смартфоні є прямий

0: Ці застосунки, вони можуть нести пароль входу безпосередньо до ваших акаунтів і скористуватися цією можливістю. Не тільки отримати ваші персональні дані, але й напряму мати змогу доступу до ваших банківських рахунків. Ця безпека, вона безпосередньо залежить від вас.
1: Пані Ольго, а ви як адвокат, який працює і в європейських країнах, як там, як європейці захищають свої персональні дані, а з іншого боку, як держава це контролює?
0: У Європі, наприклад, у них дуже відповідально відносяться до зберігання персональних даних. Безпосередньо у вас їх запитують мінімальну кількість. По-друге, за кожне надання персональних даних ви даєте згоду на окремий вид персональних даних. Не так, як у нас запрошують безпосередньо, ви даєте згоду на все. І у нас люди, не читаючи дані застосунки, не читаючи дані договори, вони відповідають так. Але це неправильно, це маніпуляція, в тому числі з нашої сторони, зі сторони банківських установ. Тому що банк зобов'язаний запитувати інформацію на конкретний вид ваших персональних даних. В Європі, наприклад, у Франції, запитують стосовно кожного виду персональних даних. Це як і банківські рахунки, так це ваші особисті паспортні дані, це стосовно вашого стану здоров'я, медичні дані, медичні показники. І по кожному пункту ви зобов'язані надати відповідь. Якщо ви не даєте згоду, ніхто не має права безпосередньо отримувати, зберігати та в подальшому використовувати. Окремо слід виділити ще питання стосовно використання. Крім отримання згоди на безпосереднє зберігання ваших персональних даних в Європейському Союзі, безпосередньо у Франції, запитують стосовно права на використання ваших персональних даних. І ви також надаєте згоду, чи ви надаєте таку можливість використовувати з кожного з підпунктів, чи ви не надаєте згоду використовувати кожного з підпунктів. Окремо хочу наголосити стосовно того, що в Європейському Союзі є відповідна служба контролю використання. І, наприклад, якщо це банківська установа, є людина, котра несе карну відповідальність за використання цих банківських даних, і вона навіть своїм співробітникам по кожному запиту надає відповідь, чи ви давали згоду на використання, чи ви не давали згоду, тому що ця безпосередньо посадова особа несе повністю всю відповідальність адміністративного, кримінального характеру та й в подальшому майнового характеру. Тому що, наприклад, якщо ваші дані були використані незаконним шляхом, ви не надавали на це згоду, ви маєте право звернутися до адвоката, а адвокат звертається до суду з позивною заявою, і наразі у мене вже є кейс стосовно того, що витік персональних даних, і суд зобов'язав сплатити фізичній особі 315 тисяч євро майнової та моральної шкоди стосовно витоку персональних даних. Тому що відбувся виток даних, до людини звернулися шахраї. Людина, не знаючи, що це шахрайські спільноти, називаємо це так, надала доступ до банківського акаунту. У людини з банківського акаунту було списано 50 тисяч євро. Людина перебувала в жахливому емоційному стані, вимушена була звернутися за медичною допомогою. Це все відцифрувалося, і плюс ще додалася моральна шкода, і банк виплатив ці кошти. Так, судовий процес, що в 3 роки, це не швидко, це значне погіршення здоров'я людини, але банк відповів за своє порушення. В подальшому вже банку були проведені внутрішні розслідування, було вже стосовано, яким шляхом був витік даної інформації, але вже в цю ситуацію мені було не цікаво занурюватися, тому що я розумію, що це проблема банку. А мені, як адвокату, було принципово довести порушення та отримати для людини компенсацію, тому що людина пережила великий шок. Наразі у нас в країні ми стикаємось кожного дня, і мені навіть як адвокату, не розуміючи, хто я, телефонують дані особи та пропонують зайти, отримати інформацію, сказати підтвердження номеру картки. Я вже розумію, як фахівець в галузі права, я розумію, навіщо мені телефонують, але я також розумію, що є у нас вразливі люди пенсійного віку, люди, котрі наразі не отримують якоїсь там допомоги, вони можуть на емоційному стані повідомити номер картки і номер коду, можуть і перерахувати, тому що якщо до них звертаються з телефоном в режимі офіційні особи, як вони вважають, то це необхідно надати. зберігати дану інформацію, тому дуже відповідально ми зобов'язані ставитися безпосередньо до розголошення своєї інформації, до персональних даних, і в подальшому для безпосередньо з дуже такою увагою ставитися до своїх оточуючих людей, вразливих.

0: людей поважного віку, розуміючи, що вони не завжди розуміють, хто з ними розмовляє, і не завжди розуміють, можуть надавати ту чи іншу інформацію безпосередньо людині, котра в телефонній розмові представляється як працівник банку.
1: Пані Ольго, а наскільки захищені сьогодні державні реєстри? От ми у багатьох реєстрах є дані про українців, там боржники, майнові права і так далі, і так далі. Наскільки вони захищені, з вашої точки зору? В Європі теж такі реєстри є?
0: Так, звісно. І в Європейському Союзі, в європейських країнах є такі реєстри боржників і реєстри безпосередньо стосовно банківської інформації, але вони всі закриті, ви не маєте до них прямих доступу. От, наприклад, в Україні реєстр боржників, він відкритий, у багатьох європейських країнах він закритий, ви не маєте до них доступу, лише правоохоронні органи та банківські установи. Я наголошую стосовно того, що Україна така передова держава, насправді, стосовно цифровізації, стосовно захисту, у нас дуже гарні IT-служби, дуже гарні правоохоронні органи, котрі за цим відслідковують, тому забезпечують. Але наразі ми переживаємо еру технологічного прогресу. І те, що є на сьогодення, це не означає, що завтра або через тиждень воно не буде зламане, воно не буде розблоковане, або не буде винайден якийсь механізм стосовно того, щоб ці персональні дані, вони були вилучені, та безпосередні шахраї могли їми скористуватися. Тому говорити стосовно того, що персональні дані людини, навіть в державних застосунках, вони зберігаються 100%, я вважаю, що це неправильно. І будь-яка людина, котра буде наголошувати, що 100% є безпека або гарантія, це неправда, тому що наразі технології, вони не крокують, вони стрімко злітають. Є можливість через тиждень або наступного дня після виходу нашого ефіру, що буде винайден якийсь застосунок, котрий зможе отримувати всі персональні дані за одну хвилину. Є. І ми повинні це розуміти. Наша єдина можливість – це, по-перше, давати мінімум. По-друге, застосовувати максимально можливі засоби безпеки, це безпосередньо, не заходити на не встановлені застосунки, не відповідати на телефонні дзвінки, якщо ви не розумієте, що це безпосередньо банк, а якщо навіть банк, то банк ні в якому разі не буде у вас запитувати номер вашої картки, номер вашого рахунку, код безпеки, додаткову інформацію в телефонному режимі. Банківський співробітник, він запросить вас до банківської установи або до відділення банку, безпосередньо для спілкування в подальшому. Застосовувати максимально графічні коди. Це як і цифрові, це застосовувати букви, прописом, будь-які інші значення. Не давати доступу до вашого мобільного телефону, не давати доступу до ваших мобільних акаунтів, не давати можливість дітям скачувати будь-які там застосунки, ігри чи рівні моніторингу, як наразі діти це дуже все полюбляють, тому що у нас дуже прогресивна молодь, і вони можуть зайти в будь-який застосунок і скачати будь-які додаткові програми, але ми повинні розуміти, що в цих програмах можливо місць та інформація, котру будуть використовувати безпосередні шахраї. Звичайно, якщо у вас виникає будь-яке питання, одразу телефонувати до банківської установи, звертатися безпосередньо на гарячу лінію, або, якщо є можливість, звернутися в відділення банка та надати інформацію. Тому що, якщо навіть у вас сталася така критична ситуація, люди, почуйте мене, я з приватбанком нашим державним працюю, з недержавними банками працюю, і у вас списали шахраї кошти. Ви одразу телефонуєте в службу підтримки, в службу безпеки. І є така можливість, і я вже в своїй такій практиці стикалася з даним питанням, разів 10, що безпека банку блокує кошти протягом 5 хвилин. Шахраї не можуть їми скористуватися. Якщо ви вже перерахували, відразу. Вони не встигають їх просто зняти. Вони не встигають їх перерахувати. Але це час. Це час іде на хвилини. Якщо ви зателефонували там на наступний день чи через декілька днів, то можливість того, що безпека банку відреагує, що вони встигнуть, вона мінімальна, вона мізерна. Але були такі випадки, коли у людей списувалися кошти, людина розуміє, що вона самостійно перерахувала ці кошти, помилково перерахувала кошти, одразу телефонують у службу підтримки банку, одразу звертаєтеся стосовно того, що були або помилково перераховані кошти, або вас ввели в оману, і банк має таку можливість заблокувати. людина не зможе скористатися. Потім буде проведене службове розслідування, воно буде проведене. Банк зацікавлений, щоб ці кошти були повернуті. І вже безпосередньо протягом 3-5 днів ці кошти будуть повернуті на ваш банківський

0: банківський рахунок. Тому, якщо навіть така ситуація вже трапилася в вашому житті, будь ласка, одразу реагуйте. Тому що шахраї, вони, як тільки ці кошти списалися, їм ще необхідно декілька хвилин або годин їх або зняти, або перевести. Це також механізм, це також операція, тому у вас йде на хвилини. Але ви можете врятувати ваші кошти. Користайтеся цією можливістю. Реагуйте чітко.
1: І швидко.
0: І швидко.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо про цифрові права і про те, наскільки важливо захищати свої персональні дані. Сьогодні це такий практичний лікнеп від Ольги Драчевської, адвоката, кандидата юридичних наук. І, пані Ольго, от в першій частині ми більше акцентували увагу на банківську систему. Ви про це більше говорили, про можливості держави користуватися цифровими правами людей. А я хотіла б трошки про інше, про те, чим ми можемо і не користуватися, але користуємося. Соцмережі, Телеграм, Ватсап, інші месенджери. І українці, до речі, дуже часто люблять свої ділові питання вирішувати в месенджерах. Це і документи один одному надсилають, навіть фірми, цілі групи створюються і так далі. Тут ми самі якби відкриваємося оцей аспект захисту своїх прав, з іншого боку, наскільки, наприклад, європейці так само роблять, чи мені доводилось чути, що європейці більше месенджери, наприклад, використовують лише привітатися, сказати, як справи, і все. Українці – ні, українці більше. І соцмережі так само. А потім ми там жаліємося, що використали наші фото, нашу інформацію і так далі.
0: Насамперед, в Україні чітко врегульоване питання захисту особистих даних. У нас чітко врегульована позиція стосовно несення карної відповідальності, стосовно використання, зберігання незаконним шляхом отримання даних. Що я маю на увазі? Ви користуєтеся засобами зв'язку, месенджерами, електронною поштою, листуванням, будь-якими засобами, які вам безпосередньо зручно, особисті чати, сімейні чати, робочі чати. І держава безпосередньо вам гарантує безпеку в вашому особистому житті та професійному житті в спілкуванні. Але гарантія безпеки та застосування безпеки – це різні речі. І на практиці ми стикаємося з тим, що дані месенджери, вони зламуються, отримується інформація, скачується інформація, в подальшому вона використовується. Але є два питання. Перше, що у вас дану інформацію хтось отримав незаконним шляхом. І по-друге, де саме ця інформація була використана. Якщо ваші персональні дані, фото, листування, документи чи будь-яка особиста переписка була отримана, а в подальшому використана, вам необхідно чітко, по-перше, зафіксувати, де саме були використані ваші персональні дані. Наприклад, розповсюджені в засобах масової інформації, ваші фото були виложені. Вам необхідно сфотографувати та зафіксувати саме акаунт використання, щоб в подальшому ви мали можливість звернутися до суду про незаконне використання, зберігання ваших персональних даних. І це дуже важливо саме, щоб ви зафіксували, де саме використовуються ваші дані. Щоб це не були слова, що у вас хтось отримав доступ, але дана інформація не була використана. Необхідно все чітко фіксувати. На практиці я можу сказати, що це дуже складно, тому що безпосередньо використання ваших персональних даних, навіть якщо воно було зафіксовано, ви змушені будете звернутися до експерта, експерт повинен надати вам експертний висновок, це ваші кошти, це дорого. Експертний висновок від 5 до 50 або і більше тисяч гривень, потім ви повинні звернутися безпосередньо до адвоката, адвокат повинен скласти позовну заяву, з судом порядку ви повинні звернутися, то розглянути безпосередньо ваш позов, це дорого, довго і вже від вашого представника, від фахового адвоката буде залежати, отримати ви взагалі позитивний результат чи ні. Тому наразі казати, що ми знаходимося в безпеці, я би так не сказала. Наші телефони – це не зона безпеки. Це зона небезпеки. Тому що навіть якщо у вас є застосунку і ви отримуєте інформацію та скачуєте, наприклад, ліхтарик, то вам надається безпосередньо перелік можливості та доступу до функції вашого телефону. Якщо ви розумієте, що якщо ви скачуєте на ваш телефон застосунок ліхтарика, а у вас запрошують вашу геолокацію або доступ до ваших фотографій, ви ж розумієте, що це неадекватно, що це неправильно. І ви

0: зобов'язані надати категоричну відповідь стосовно того, що ви не дозволяєте. І цей застосунок більше не перейде до ваших безпосередньо даних. Якщо ви скачуєте безпосередню програму для роботи в Word-ому форматі або редагування текстів, у вас також запрошують інформацію стосовно вашої локації. Навіщо в даному застосунку ваша локація? Навіщо в даному застосунку ваші фотографії? Навіщо в даному застосунку доступ до інших функцій вашого телефону? Ви категорично повинні надавати незгоду та відмовляти в даному застосунку. Але ж ми ж взагалі-то не читаємо, надаємо згоду на все і не витрачаємо свого часу, отримуємо потім великі проблеми, але вже потім їх вирішуємо. Тому телефон – це зона небезпеки. Ми повинні наразі це усвідомити. Ми повинні усвідомити, що кожен застосунок в нашому телефоні – це як міншпигун для того або іншого сайту, серверу або механізму, який може застосовуватися проти вас. Тому мінімум застосунків – це моя особиста рекомендація. Не зберігати в телефоні дані або фотографії інтимного характеру, якщо навіть там ви вже дуже користуєтесь даним телефоном, вони дуже потрібні, ну, можливо, мінімізувати зберігання даних фото або мінімізувати там зберігання ваших особистих даних, фотографій ваших паспорту, коду, право власності на ваше майно, чи будь-яких інших документів, які вам необхідні, медичних карток, чи будь-яких там діагнозів, які ви не хочете, щоб хтось отримувати. Не скачувати застосунки, які вас викликають підозру. Не користуватися застосунками, котрі запитують у вас інформацію, котра не відповідає їх функціональному значенню. Тому що якщо це геолокація, то це геолокація. Для вашої геолокації фотографії її не потрібні. І навпаки, якщо у вас там програма стосовно коригування фотографій, то коригування фотографій на ваше перебування в будь-якій там країні світу чи будь-якому місці України, вона також взагалі не буде використовуватися. Тому розумійте, що є диференціація, розумійте, що є різниця. Не давайте згоду. Не скачуйте, не застосовуйте та ставтесь відповідально до зберігання ваших даних, щоб в подальшому не мати фінансової додаткового такого зобов'язання, щоб ви не витрачали кошти на експертні висновки, не зверталися до адвокатів, не зверталися до суду та роками не чекали рішення суду, на яке ви сподівалися, але якщо адвокат не допрацював або експертний висновок не відповідає, ви можете його просто не дочекатися. Не звертайтеся, будь ласка, до людей, які вважаються фахівцями безпосередньо в пункту продажу, котрі вам рекомендують допомогти в скачуванні тої чи іншої програми. Відповідально ставтеся до своєї безпеки, до своїх телефонів, до своїх гаджетів, до своєї інформації та не користуйтесь сторонньою допомогою, котра може в подальшому вам лише нашкодити.
1: До речі, ви згадали про суди. От наскільки змінилася практика судів в плані використання як доказів з тих же там чи фотографій, чи інформації, соцмереж, чи підтвердження у месенджерах якоїсь інформації. От, наприклад, в одній з програм з адвокаткою ми обговорювали тему аліментів, так от вона розповідала ситуацію, коли їй вдалося довести в суді те, що боржник веде досить таки непоганий спосіб життя, хоча аліменти сплачував мінімальні і підтверджував, що він людина з інвалідністю, більше платити не може. А фото відпочинку, автомобілів і так далі говорили про інше. І тут суди врахували цей аспект. Якщо ви знаєте такі, можливо, деталі в Україні, в Європі, наскільки суди вже беруть до уваги отакі цифрові докази?
0: Я вам мушу наголосити, що суди дуже змінили свою позицію стосовно цифрових доказів. І наразі суди не лише долучають, вивчають, а й приймають. Стосовно чого? Стосовно того, якщо у вас відкрита карна справа і слідчі органи проводять НСРД, негласні слідчі дії, вони мають право доступу до ваших телефонів, до ваших гаджетів, вони мають можливість відцифровувати ваші всі повідомлення, навіть якщо вони були видалені, безпосередньо надавати ці докази в судовому порядку, і суди приймають дані докази та враховують ці докази при виписанні вже правової позиції та при вирішенні справи по суті. Тому всі ваші листування, приписки, навіть якщо ви вважаєте, що вони були видалені, вони можуть бути відновлені та можуть бути використані проти вас. Стосовно практики, яку ви тільки що зазначили, так, це дуже гарна практика, ми також її використовуємо. Якщо людина веде публічний спосіб життя, що я маю на увазі? Ви заходите до людини в аккаунт Фейсбуку, у нього відкрита сторінка. І ви, як фізична особа, можете спостерігати його публічне життя, котре людина видає на загал. Ви маєте можливість робити скріншоти, ви маєте можливість спостерігати, що людина живе заможне життя, але декларує незначні доходи, ухиляється від сплати аліментів, чи не виконує свої зобов'язання. І ви можете в судовому порядку надати дану інформацію. А суд

0: суд вже буде при розгляді клопотання про залучення доказів розглядати дане клопотання або залучати, або не залучати, але це вже буде суд враховувати, буде оцінювати дані докази та в подальшому буде враховувати свою правову позицію та при винесенні рішення відповідно до врахування даних доказів. Тому, якщо людина веде соціальне життя і все відкрита сторінка, чи це блогер якийсь, чи це просто людина, котра веде активне соціальне життя і потім вважає, що ці фотографії, вони незаконно добуті або незаконно використані, це неправда. Якщо ви публічна особа, якщо ви викладаєте на загал, то це доказ, котрий може бути використаний проти вас. І тому, якщо ви в подальшому будете говорити стосовно того, що у вас немає коштів, а ви ведете розкішне життя та не сплачуєте аліментні зобов'язання вашій дитині, то дана правова позиція, вона буде підтримана в судовому порядку. І вже у нас дуже багато вирішення справ по суті та позитивних рішень стосовно того, що люди водять в оману. Але у нас є відеодокази, фотодокази, ми їх використовуємо. Ми, відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, ми маємо право залучати. І ми їх залучаємо, повірте мені. І це правильно. Стосовно все ж таки європейської практики, я вам можу наголосити, що будь-які фото, відео, фіксовані докази, вони з легкістю залучаються до судової справи. А ще є така позиція, як отримання доказом в необхідному порядку. Наприклад, якщо ви навіть доказ отримали незаконним шляхом, але ви більше не маєте можливість отримати будь-який доказ на вашу користь, крім незаконного шляху, то суди йдуть на позицію того, що цей доказ, він є доцільним. В Україні навпаки, якщо це незаконним шляхом, якщо це незаконно добута переписка, в нас все ж таки правова позиція Верховного суду, Великої палати стосовно того, що цей доказ є недопустимий і він не буде врахований. В Європі ні. Тому люди, я наголошую, будь-яке фото, котре ви використовуєте або виставляєте в своїх соцмережах, будь-яка там переписка, будь-яка там погроза в телефонному режимі, яку ви записали, відправили будь-які інші фізичні особи, це є доказ. Це безпосередньо ваше порушення. Тому говорити стосовно того, що ви щось там наговорили, ви погрожували іншій людині і ви ні в чому не винні, наразі ви вже сказати таке не зможете.
1: Був не в собі.
0: Ні, що ви? Якщо це дієздатна людина, тому що ми розуміємо, що права здатність наступає у нас з моменту народження та з моменту вже у утробі мами, ви вже є правоздатним, ви маєте право на життя, на здоров'я, на медичну допомогу. І ви отримали вже дієздатність, і ви не обмежені своєю дієздатністю. Обмежити свої дієздатності неповнолітню особу має право лише суд. То говорити стосовно того, що ви були в стадії афекту, або ви не розуміли, що говорили, ні, це вже пройдений етап. Ця маніпуляція, вона вже не пройде. Якщо ви дієздатна особа, якщо суд в судовому порядку не виніс рішення стосовно обмеження вашої дієздатності, ви несете повну відповідальність за ваші вчинки, за ваші слова та за ваші дії. Якщо ви погрожуєте людині, то майте на увазі, якщо людина звернеться до правоохоронних органів або до суду, ви за дані погрози будете нести відповідальність. Навіть якщо ви чоловік або жінка, брат або сестра, мати або дитина, і ви будете говорити стосовно того, що ви були емоційно нестабільні, це вже не проходить.
1: Цифровий запис – це підтвердження,
0: це
1: доказ
0: судді. Це повноцінний доказ, котрий буде використовуватись проти вас як в кримінальному провадженні, так і вже в судовому порядку.
1: Пані Ольго, стосовно все-таки відповідальності. От ви на початку сказали, що в Європі за порушення цифрових прав людини, за розголошення персональних даних існує відповідальність дуже серйозна. В Україні це поки що, скажімо так, не часто, принаймні з того, що я знаю. І от, до речі, можливо, ви пам'ятаєте приклад в Україні, коли гендиректор банку оприлюднив фото дівчини. Так, я не буду називати зараз банк, але факт був такий, і я поки що не знаю, яка була відповідальність. От баланс, якби, розголошення і баланс відповідальності.
0: Ми не будемо надавати про оцінку безпосередньо випадку, тому що ми не маємо з вами доступу до справи, ми не дивилися аргументацію, ми лише володіємо тою інформацією, котра розповсюджена в засобах масової інформації, тому стосовно правової оцінки ми утримуємося, але я вам хочу сказати, що даний розголос, він є досить таки показовий, і безпосередньо банк буде нести відповідальність. Я вважаю, що в Україні у нас є механізм досудового регулювання. Я думаю, що з дівчиною буде урегульовано дане питання в досудовому порядку і буде прийнято якесь рішення, тому що це

0: дуже такий емоційний випадок, і я вважаю, що він недопустимий, недоцільний. Дана ситуація зі сторони банку, ну, це недопустима.
1: Ну, я більше така, про прецедент.
0: Так, це прецедент, він наразі такий дуже яскравий, тому що це лише початок. Якщо б даний випадок безпосередньо відбувся на території країни Європейського Союзу, Франції, Голландії чи Німеччини, банк би ніс не лише адміністративну та фінансову відповідальність, але це була б вже безпосередньо карна відповідальність. І, наприклад, у мене був кейс, я представляла клієнта у Парижі, і розголошення там персональних даних та безпосередньо невідповідність працівникам займаної посади, тому що працівник некоректно себе вів, ці персональні дані пересилав дівчині, котра йому не сподобалася по робочим сайтам. І так, це був дуже довгий процес. Ми супроводжували дану справу 4 роки.
1: Тобто
0: але дівчині, працівнику не сподобалися татуювання на обличчі дівчини. І цей працівник вирішив поділитися даною інформацією безпосередньо в своєму робочому чаті та наголосити стосовно непропустимості та, як на його думку, не дуже гарному вигляді дівчини. Я не знаю, наскільки наразі цей жарт йому вдався, а 148 тисяч євро він заплатив. В європейських країнах також є така різниця, тому що коли ви звертаєтесь про порушення ваших персональних даних чи будь-якого утиску, то несе відповідальність безпосередньо установа. Тому установа заплатила безпосередньо ці штрафні санкції, як вони вже співробітника чи стягували, чи звільнили, чи будь-яке інше вирішував внутрішнє питання, мені наразі невідомо, але після такого порушення навряд чи банк захоче в подальшому продовжувати трудові відносини з таким працівником. Як мінімум це не етично, а як максимум це порушення юридичних прав безпосередньо клієнта банка. Стосовно України, я вважаю, що ми лише набираємо оберти. В подальшому це все буде застосовуватися, практика буде у нас вимальовуватися. Сподіваюсь, сказати, що треба розраховувати на правоохоронні органи та на систему безпеки банку чи на будь-які інші державні механізми стосовно захисту персональних даних, можливо. Але я вважаю, що кожен повинен відповідально ставитися безпосередньо при наданні своїх персональних даних та безпосередньо при використовуванні своїх персональних даних. Наразі це найголовніше. Подальшому ми чітко імплементуємо наше законодавство під Європейський Союз, під європейське законодавство, ми нормалізуємо його, але на це необхідний час. Вже там за рік, за два ми можемо отримувати інформацію, ми можемо спостерігати, як наша судова система стосовно застосування відповідальності про використання персональних даних, вона буде адаптована. Я не можу сказати, що вона буде змінена, тому що наразі дуже багато прописано законів, підзаконних актів, вже є нормативна база, але вона на стадії ще адаптації, вона буде адаптована, вона підлаштована, і ми будемо мати досить такі серйозні аргументи та механізми захисту при порушенні чи витоки наших персональних даних.
1: Ну що ж, дякую за цю розмову. Сподіваюся, що через 1.5-2 роки у нас буде можливість поговорити про це, як змінилася і судова практика, і законодавство України, як воно імплементоване у європейське законодавство. Хочу сказати нашим слухачам, що у студії була Ольга Драчевська, адвокат, генеральний директор міжнародної юридичної компанії «Інколан», кандидат юридичних наук. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: У Варшаві 14 година. Продовжується ефір Польського радіо для України. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами навіть у такий чудовий, сонячний і погодний суботній вікендовий день. Ну а я, Тарас Андрухович, запрошую вас на свіжий інформаційний випуск. Україна атакувала завод у Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені та військові об'єкти в Росії. Експерти попереджають про нову тактику Росії проти східного флангу НАТО. Чого чекати після розколу ПІС, міркують польські політики. Сили оборони України в ніч з п'ятниці на суботу атакували завод у Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі в Росії, а також судна, які використовуються для транспортування військових вантажів з Ірану, і військовий корабель у військовому у Каспійському морі, повідомив у суботу президент України Володимир Зеленський. Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції у відповідь на російські удари. Цієї ночі воїни наших сил оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на цю війну. Це знову підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія наносить свої удари по наших людях. Відстань від державного кордону України близько 1200 кілометрів, написав Зеленський у телеграмі. Президент повідомив, що також уражено нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт в Єкатеринбурзі, а також склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Маємо і дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель, зазначив Зеленський. Автори і творці подкасту Польського радіо «Страфа впливу» одностайні щодо невизначеного політичного майбутнього Матеуша Моровецького. У п'ятницю 24 липня голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський оголосив, що члени об'єднання «Стоваришення Розвой Плюс», заснованого Матеушем Моровецьким, виходять із партії. Рената Грохель у подкасті «Страфа впливу» заявила, що чинній урядовій коаліції буде складно досягти політичного порозуміння з Матеушем Моровецьким.
1: Розмовляв з політиками ПСЛ.
0: Я спілкувалася з політиком Польської селянської партії, адже мені здавалося, що саме вони могли б стати своєрідним містком, який допоміг би Моровецькому зблизитись з урядовою коаліцією та, можливо, досягти порозуміння після виборів. І почула у відповідь, що важко уявити коаліцію між Моровецьким і коаліцією 15 жовтня, адже навколо нього є люди, щодо яких тривають прокурорські провадження. Сам Моровецький має справу щодо так званих виборів у конверті, тож сьогодні учасники правлячої коаліції називають їх фігурантами скандалу, а потім мали би приходити до них і домовлятись про спільне формування уряду.
1: А później przychodzili by do nich, żeby rozmawiać o wspólnym rządzeniu.
0: Своєю чергою Рох Ковальський звернув увагу, що і на крайньому правому фланзі польської політики Матеуш Моровецький навряд чи знайде партнерів для перемовин.
2: То є теж дуже завдання перед Матеушем Моровецьким.
0: Це також велике завдання для Матеуша Моровецького. Як зробити так, щоб виборці забули про його 6 років при владі? Ми знаємо, що виборці конфедерації, особливо крила пов'язаної з Славоміром Менсеном, формувалися на опозиції до ковідної, податкової та економічної політики Матеуша Моровецького. Тож там йому точно немає на що розраховувати.
2: Податкової, господарчої Матеуша Моровецького. Він там на певно немає в чому ловити.
0: Наступного тижня рішення Ярослава Качинського щодо виключення депутатів із партії має затвердити політичний комітет «Право і справедливості». Документ про підтвердження членства в партії не підписали близько 40 депутатів. Румунський винищувач F-16 збив ще один безпілотник, який сьогодні вранці порушив повітряний простір Румунії. Доктор Яцек Раубу з університету імені Адама Міцкевича у Познані заявив в ефірі Польського радіо 24, що цей інцидент не став для нього несподіванкою. За його словами, подібні дії є характерними для Росії, і найближчим часом таких випадків може побільшати. Це вписується в ширшу стратегію впливу Росії на східний і південний фланги НАТО. Ми пам'ятаємо події у Польщі у вересні 2025 року, а також нещодавні інциденти в країнах Балтії. Можна очікувати подібних дій не лише щодо Румунії, а й щодо держав Північної Європи, які також є важливими учасниками військової допомоги Україні. За словами експерта, Росія використовує безпілотники не лише як ударну зброю, а й як інструмент для тестування оборонних систем і політичної реакції країн НАТО.
3: Тестування, наприклад, системів оборони.
0: Йдеться про перевірку систем протиповітряної оборони, тестування нашої політичної та суспільної реакції. Інший елемент – це операції під чужим прапором, коли можуть використовуватись захоплені або модифіковані безпілотники, щоб спрямувати їх у бік третьої країни, зокрема.

0: зокрема держав НАТО. Існують також інші методи такого впливу.
1: Але теж са різного роду інші методи.
0: Безпілотник був збитий близько 8:30 за місцевим часом, приблизно за 10 кілометрів від міста Сфинту-Георгія, неподалік Брашова, в центральній частині Румунії. Перед знищенням його супроводжували два винищувача F-16. Напередодні, 24 липня, у Румунії стався аналогічний інцидент. Тоді румунські військові вперше збили безпілотник після серії попередніх випадків, коли російські дрони лише залітали на територію країни. Нині фахівці досліджують уламки збитого апарату. За попередніми висновками, це іранський ударний безпілотник «Шахет», який виробляється в Росії та регулярно використовується для атак по Україні. За рішенням Сенату Польщі, 2027 рік стане роком інформаційної обізнаності та безпеки. Під час зустрічі з учасниками «Полонія Кемп 2026» спікерка Сенату Малгожата Кідава-Блонська висловила сподівання, що патронат Верховної Палати Парламенту допоможе залучити до цієї ініціативи найважливіші культурні та освітні установи Польщі. 2027 рік уже ухвалено відповідну постанову. Це буде рік, присвячений безпеці та інформації у мережі, щоб ми розуміли інтернет, знали, де є брехня, де фейк, щоб ми могли себе захищати. Патронат Сенату призведе до того, що багато установ почнуть діяти спільно. І, можливо, таким чином, працюючи зі школами, міністерствами, культурними установами, ми створимо таке місце, де всі навчаються відрізняти хейт і знатиме, до яких негативних наслідків це може призвести. У чотириденній світовій зустрічі молодої Полонії, Полонія Кемп 2026, яка проходить у кампусі Варшавського університету наук про життя, цього року беруть участь 1500 людей з усього світу. Це всі новини на цю годину в етері Польського радіо для України. Залишайтеся з нами. Я Тарас Андрухович. На наступний випуск запрошую о 16 годині. Ефір наш продовжується.
2: To wydanie specjalne w Polskim Radiu dla Ukrainy. Od ponad 5 lat Fundacja Humanosz pomaga osobom, które...
3: Це спеціальний випуск Польського радіо для України. Вже понад 5 років фонд «Humanosz» допомагає людям, які тікають від війни, переслідувань та стихійних лих. Він працює як у Польщі, так і безпосередньо в Україні, організовуючи медичну допомогу, евакуацію, надаючи притулок, психічну та психологічну допомогу і підтримку сім'ям, які розпочинають нове життя. Сьогодні ми обговоримо саме це, як отримати доступ до цієї підтримки. Однак за цифрами стоять люди, волонтери, які щодня ухвалюють сміливі рішення, щоб допомогти тим, де інші часто не можуть дотягнутися. Сьогодні ми поговоримо про те, як виглядає ця підтримка зсередини, з якими викликами стикаються волонтери і що дає їм внутрішню силу продовжувати рухатися вперед.
2: Що дає їм ту внутрішню силу до дальшого діяння.
3: Сьогодні зі мною та з вами також нашим гостем є Пьотр Скопєць, засновник фонду «Humanosz» імені Слави Іске Волосянських. Доброго ранку.
2: Волосянський.
3: Ви ж частина цієї команди.
4: Так, день добрий.
5: Так, вітаю всіх. Пьотр Скопєць, фундація «Humanosz». Мені дуже приємно.
4: Бардзо мі міло.
3: На жаль, друга частина також важлива, досі відсутня.
2: Również ważnej.
4: Так, так. Бракує моєї жони Касі Скопєць.
5: Так, так. Нема тут моєї дружини Касі Скопєць. Ми зараз готуємося до Лемківського фестивалю, який відбудеться у Ждині. І практично одразу зі студії їдемо до Ждині на фестиваль. Ми святкуватимемо їхнє велике свято разом з лемками з усієї Європи та світу.
4: І з цього свята їх велике свято.
3: Саме так. Чи такі події та це поєднання різних культур дають, можливо, такий легкий відпочинок від цих складних тем, від цих складних історій, які ви бачите щодня?
2: Тематів від тих трудних історій, які бачите однак на цьогодні?
4: Напевно, на початок війни, так як я пам'ятаю, то практично...
5: Звісно, на початку війни, наскільки я пам'ятаю, я практично їздив туди-сюди до Харкова, Запоріжжя. Я повернувся до Варшави і просто не міг сидіти на місці. Мені було цікаво, чому люди говорять про те, що відбувається в кіно, що показують, що відбувається довкола мене, і наскільки я зосереджений на тому, аби надати допомогу. Але тепер я можу дивитися на це більш об'єктивно і спокійно. Тож я більше не поспішаю постійно в Україну, а також намагаюся організовувати допомогу для біженців тут і готувати речі, які ми потім зможемо використати в Україні.
4: І приготовувати речі, які можемо використати потім.

0: Україні.
1: Як докладно виглядає?
2: А як саме зараз виглядає ваша допомога? Ви сказали, що мали безпосередню присутність в Україні.
0: Так, їздимо цілий час.
3: Так, ми постійно там буваємо. Щомісяця, зараз щопівтора місяця, до Сахновщини. Сахновщина розташована за 120 кілометрів від Харкова, 120 кілометрів від Полтави і 120 кілометрів від річки Дніпро. Вона приблизно посередині. Це також різні регіони. Ці різні регіони і вся лінія фронту. До війни там проживало 12 тисяч людей. Зараз їх лише 8 тисяч. Але Сахновщина зараз є домівкою для 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб, примусово переселених із прифронтових районів. А також є велика кількість солдатів, які їздять туди відпочивати за ротацією. Тож у цей момент ми почали займатися внутрішньопереміщеними особами.
0: На ротації, щоб відпочити. Więc в тим моменті почалися się zajmować.
3: Вони втекли з дому практично ні з чим, лише із сумкою, можливо, якимись документами, іноді з кількома речами. Але ситуація справді виглядає дуже-дуже погано. Вони не отримують медичної допомоги, вони взагалі не отримують жодної допомоги.
0: Не дочеря до них допомога медична, не дочеря до них якакольвік допомога, так направде.
1: А длачого? Чому?
0: Длачого? Przeciążenie systemu opieki
3: Чому?
0: Medycznej w Ukrainie
3: система охорони здоров'я в Україні значно перевантажена. Однак більша частина цієї допомоги зосереджена на солдатах та лікарнях на передовій, а не лише на передовій. Однак така допомога цивільному наразі дуже обмежена через відсутність медичного персоналу. Тому ми організовуємо таку допомогу на місці, виїжджаючи з лікарями, медсестрами, парамедиками і проводимо прості аналізи на місці. Наскільки це дозволяє обладнання, яке є в нашій машині швидкої допомоги. Ми забезпечуємо ліками і прагнемо надавати цю допомогу достатньо безперервно, аби контролювати лікування наших пацієнтів. Цивільні, звісно, звертаються до нас, як і солдати. Звичайно, вони хворіють, як і всі інші. Тому я вважаю, що ця допомога там дуже потрібна. І крім того, ми завжди прагнемо надавати певну гуманітарну допомогу. У нас є партнери у Швейцарії, які, як той самий швейцарський годинник, щомісяця готують вантажівку з необхідними речами і для цивільного населення, і для військових. І потім все це відправляється до Харкова, а звідти розподіляється між усіма нужденними.
0: І для цивілів, і для жовнежі, і то трапляє власне до Харкова, і там є дистрибуване по всіх потребуючих.
2: Яка ваша команда? Наскільки великий цей фонд?
3: Медичний персонал – це приблизно 80 осіб, вони волонтери, тому іноді важко спланувати поїздку, яка б підходила для всієї команди. Але ми намагаємося це робити.
0: Мусимо поїхати, але стараємося то якось...
1: Ви
2: кажете, медична команда, тобто медсестри, лікарі та інші спеціалісти, пов'язані з медициною.
3: Так, ще парамедики. Я, власне, фармацевт, я також парамедик на полі бою та інструктор з рятування на полі бою. У нас завжди є лікар, ми намагаємося мати з собою медсестру і парамедика, аби допомога, яку ми надаємо на місці, була якомога професійнішою.
2: Отже, як виглядає взаємодія з тими, хто найбільше цього потребує? Ви прибуваєте на місце події, бачите цих людей. Я часто підозрюю, що це люди, яких щось турбує. Чи є ці люди більш сором'язливими, більш замкнутими?
1: Певні са більш скремповані, те особи са більш замкнуті.
0: То є дуже різне, бо генерально
3: по-різному, бо зазвичай ми домовляємося з місцевою організацією, коли прибуваємо і людям, які потребують допомоги, надсилаємо інформацію про те, що ми будемо там у певні дні, чи то в амбулаторії, чи у штаб-квартирі організації, з якою ми співпрацюємо, чи просто в машині швидкої допомоги під камуфляжною сіткою. Ми приймаємо людей там і працюємо з ними.
0: І діваємо.
1: В медіях часто слухаємо.
2: Ми часто чуємо різні цифри в ЗМІ, тисячі людей, сотні евакуйованих, але що стоїть за цією статистикою, за цими цифрами?
3: Що я можу до певної міри підтвердити, так це евакуацію допомоги, яку надав наш фонд на місцях. Ми перевезли приблизно 2200 людей з України. Це були переважно евакуації з львівських лікарень до аеропорту Ясьонка та на евакуаційні літаки, але на

0: Також є приблизно 2-3 тисячі обстежених людей в сірій зоні, у зоні, яка була звільнена.
1: 2-3 тисячі осіб маємо перебаданих в шарій стрефі, чи тій стрефі, яка
0: на головній вулиці, де люди з різних причин не могли вийти зі своїх домівок, було багато.

0: з'їжджати поза своє місце замешкання.
1: А чому? А чому? Старі дерева не слід пересаджувати.
0: Тих причин, чого вони не хочуть виїжджати, є віле.
2: Є багато причин, чому вони не хочуть їхати. Одна з них полягає в тому, що приказка «старі дерева не слід пересаджувати» абсолютно правдива. Часто ці люди не мають коштів, аби переїхати кудись іще. Вони мають господарства, тварин, і вони не хочуть покидати свою худобу. Є велика група людей, які сподіваються, що ситуація заспокоїться, що все покращиться і що не буде потреби їхати.
0: Особ, яка лічить на те, що може все успокоїть, може все полепшить і немає потреби виїжджання.
2: Часто ці проблеми також є психологічними, можна сказати і так. Вони не хочуть покидати місця, де почуваються як удома. І загальновідомо, що в тій частині України, куди ми подорожуємо, розмовляють російською або суржиком, і вони не зможуть зорієнтуватися в суто українськомовних місцях. Вони цього трохи бояться.
0: І не дуже будуть потрафити ще одналежь в місцях, які є чисто українськоязичні, боюся трохи того.
1: Каждый из вас, каждый из волонтерів, пан безпосередньо.
3: У кожного з вас, кожного з волонтерів і у вас самих, ймовірно, є десятки, сотні різних історій. Чи є одна, можливо, кілька, які ви ніколи не забудете?
0: Таких історій в голові мам віле, натомість, ну,
2: у мене в голові багато історій. Наш останній візит до України, де ми евакуювали 80-річну жінку із пивоварні під Києвом до Німеччини. Вона повернулася з Німеччини через 4 роки, аби подивитися, як виглядає її будинок у Києві. І, на жаль, там оголосили повітряну тривогу. Тікаючи до сховища, вона впала в каналізаційний люк. Вона отримала перелом правої ноги і правої руки кількома осколками, а також проткнула плече. Через 5 годин її знайшли волонтери із дружньої організації. Ми везли її до Німеччини, до Берген-Бельзена. Це досить довга подорож, але вона дивовижна жінка. Справжня бабуся, сильна, мотивована. І було справді приємно з нею подорожувати.
0: Несамовіта пані, бабушка, сильна, змотивована.
2: Однак дорогою до Києва, до пивоварень, де ми забирали нашу паню, ми почули, що Київську лавру обстріляли. Була друга або третя година ночі. А оскільки ми їхали машиною швидкої допомоги з медиками, ми вирішили поїхати далі. Можливо, комусь знадобиться допомога. І як це росіяни роблять майже щоразу, коли ми прибули на місце події близько 4-ї ранку, стався ще один обстріл одразу після попереднього.
0: Потрібна. І то, що росіяни роблять практично за кожним разом, в моменті, коли доїхали ми на місце, коло 4-ї
2: ранку. Він був приблизно за 100 метрів. На щастя, ніхто не постраждав, але це був досвід, який точно залишиться з нами надовго.
0: Його ударення наступив, було якісь 100 метрів від нас. На щастя, ніхто не зостав ранений, але то було таке пережиття, яке, напевно, залишиться на довго в голові.
2: Серед речей, які запам'яталися мені, безумовно, є незабутнім образом, який закарбувався в моїй пам'яті, це люди, які вирішили залишитися вдома. Навіть коли ми пропонували відвести їх до лікарні, вони просто відмовилися від будь-якого лікування, вважаючи за краще залишитись вдома і померти вдома, ніж бути врятованими.
0: І, може, оферували ми перевезення до шпиталу, але вони просто відмовляли chęci leczenia jakiegokolwiek, wolały zostać w domu i odejść w domu, a nie chciały być przywożone i ratowane.
1: A czy zdarzają się chwile, kiedy...
3: Czy bywają wypadki, kiedy emocje biorą górę i ważko podtrzymywać taką profesjonalną działalność?
1: Zachować taki profesjonalny dystans?
0: На певно здаражаємося, щоглядні, коли
2: вони безумовно трапляються, особливо коли в нас травмовані діти в транспорті. І ці моменти безумовно дуже емоційні. Я намагаюся цього не показувати, аби не створювати негативної атмосфери довкола цих пацієнтів. Але потім емоції точно вириваються, виливаються назовні, і треба поплакати і працювати над цим, і думати, як з цим жити. Нещодавній приклад, не знаю, чи ви пам'ятаєте, був хлопчик, запрошений у європейський парламент. Там перекладач не зміг перекласти того, що дитина говорила.
0: Недалекий приклад, не знаю, чи пам'ятаєте панство хлопця, який був гостем в парламенті європейському, де tłumaczka nie była w stanie

0: тłумaczyć.
1: To na samym początku też.
2: Na samym początku było багато таких ситуацій.
0: Але так, той хлопець був...
3: Але цього конкретно хлопчика показували по телевізору. І я яскраво його пам'ятаю, оскільки особисто не брав участі в його евакуації. Він їхав з батьком з Вінниці. Його мати загинула під час обстрілу. І я зустрів на кордоні німецьку карету швидкої допомоги, яка везла його до аеропорту Ясонка. Він мав до 60% опіків, і німецька карета швидкої допомоги застрягла на кордоні через мовні проблеми. Мені вдалося швидко переправити їх через український та польський кордони і супроводити до аеропорту Ясонка.
0: Удало мені їх переправити через границю українську, польську швидко і одескортувати до лотниська Ясонка.
3: Цього конкретного хлопчика я так яскраво пам'ятаю. Я був такий щасливий, коли побачив його по телевізору. Хоча його здоров'я потроху повертається, але що є, то є.
0: В телевізії, мимо же, ну теж його якби здоров'я враца помалу до себе, але є як є.
1: Якби мог пан континувати мислення?
2: Якщо б ви могли продовжити думку, я польський волонтер. Чому я допомагаю?
0: Dlaczego pomagam?
3: Чому я допомагаю? Я вважаю, що це місія, яку ми прийняли як фонд. Я вважаю, що Україна – наш найближчий сусід. Якщо ми не зупинимо російську агресію на території України, ця хвиля терору пошириться по всій Європі, як це вже багато разів траплялося в історії. Також, коли ми туди їдемо і бачимо умови, в яких живуть люди в геріатричних будинках і центрах для біженців, це дає нам мотивацію повернутися туди і допомагати ще більше.
0: В домах старців, в тих ośrodkach для uchodźców, то дає мотивацію до того, щоб вертати там і допомагати з ще більшою інтенсивністю.
1: В останніх місяцях,
2: навіть в останні дні та тижню у публічних дебатах з'являється все більше негативних емоцій щодо українців. У соціальних мережах, звичайно, ми чуємо це найчастіше від політиків, але потім це переноситься в інтернет і на вулиці. Чи відчуваєте ви також таку ненависть і негативні емоції у своїй роботі?
1: Такий хейт, негативні емоції під час своєї праці?
0: Tutaj, będąc w Polsce, na pewno w pewien sposób tak, bo coraz trudniej jest o...
3: Тут у Польщі це точно так, певною мірою, бо стає дедалі важче отримати допомогу, яку ми просимо для України. Можливо, це погане слово казати, що це вийшло з моди, але суспільство просто більше не хоче цього робити. Я розумію небажання, я все розумію, але я маю на увазі, що коли ми їдемо туди і бачимо умови, в яких живуть люди, це дає нам велику мотивацію.
0: То, що як поїдемо там на місце і побачимо, в яких варунках люди живуть, то нам то дає ту дуже дуже мотивацію. І теж треба пам'ятати о тим, що то, що слухаємо в медіа...
3: І ми також повинні пам'ятати, що те, що ми чуємо в ЗМІ, те, що ми бачимо в інтернеті, ймовірно, є частиною того, що я б назвав передвиборчою пропагандою. І це грає на руку Путіну. І ми повинні пам'ятати, що всі дії, спрямовані на розкол наших народів, польського та українського, є не що інше, як велика перемога і велика радість для Росії.
0: Всі діяння skierowane na to, żeby skłócić nasze narody, polski i ukraiński, to jest tylko wielkie zwycięstwo i wielka radość dla Rosji, a to...
3: My powinni pamiętać, że Ukraina boryć się za nas i te, co my możemy zrobić tutaj z Polski, to prosto dopomóc wszystkim, czym możemy, budь-jakim czynom. I nie zapomnijmy o tym, tому що увага громадськості неодноразово була спрямована на Палестину, на Іран, і ця увага була відвернута від України. І давайте не забувати, що там досі гинуть люди. Іноді ця кількість зменшується. Жінки йдуть в окопи, воюють на передові з гвинтівками і зброєю. Чому вся війна тепер перетворюється на війну дронів? Через брак людей.
0: Там цілий час гинуть люди, тих людей є coraz mniej, до окопів йдуть кобіти. Walczą na pierwszej linii z karabinami, z bronią. Dlaczego teraz cała wojna jakby zamienia się trochę w wojnę dronów? Ze względu na braki osobowe.
1: A co dzisiaj jest takim...
2: Jaki największy wyklik u waszej roboty сьогодні? Brak грошей, możliwe втома, brak kadrów, niewidworotność ludzkiej tragedii, czy możliwe coś innego?
1: Czy może coś innego?
0: На певно та безсильність вобіс людської трагедії є якимсь таким.
3: Ця безпорадність через людські трагедії безумовно впливає на нас, і ми намагаємося

0: її подолати. Однак найбільшими проблемами зараз є фінансування пального і медикаментів. Основні перев'язки, найпростіші бинти, марля, які йдуть просто у величезних кількостях і вкрай необхідні на передовій, в пунктах стабілізації для солдатів, для аптечок першої допомоги.
1: На першій лінії, на пункти стабілізації, на жовніжам до аптечок. І не мушу бути скомпліковане бандажі.
0: Це не обов'язково мають бути складні ізраїльські бинти, складні хіміостатичні гази, пов'язки олеаз чи таке інше. Просто в'язаний бинт, який коштує менше злотого, безумовно, може допомогти солдатам і медикам врятувати їхнє життя.
1: Є чимось, що напевно може помогти жовніжам і медикам урятувати життя жовніжі.
2: Чи от по латах, після всіх цих років, дивлячись на свою роботу і, звичайно, враховуючи кількість фондів та волонтерів, яких є чимало, але все ж таки недостатньо, чи може тільки одна людина чи одна організація змінити те, що відбувається на передовій, що відбувається тут, у Польщі, що відбувається в маленьких містечках, до яких ви їздите, як мобілізувати людей до допомоги? Тому що волонтерів зараз дуже мало.
3: Бо однак волонтарюше з гарстка, так? Ну, умовно, ще просто
0: це правда.
3: Є потреба, щоб бо їх
2: давайте дивитися правді в очі. Їх просто потрібно більше. Вони багато роблять, ймовірно, вони вже виснажені.
1: Значи, напевно, початок війни і ілость організацій, яка
0: учасні. Звісно, початок війни та кількість організацій, які брали участь в наданні допомоги, не можна порівняти з тим, що відбувається зараз. Все менше організацій досягають прифронтових зон або районів із внутрішньопереміщеними особами. Однак тут, у Польщі, можна спробувати зв'язатися з нами як з фондом. Ми здійснюємо різні збори, зокрема, збираємо одяг та медикаменти, намагаємося дослідити або з'ясувати, що потрібно в певному момент, оскільки знаємо, що погода і пора року також впливають на потреби на місцях. Тому ми завжди намагаємося координувати це з нашими партнерами і спрямовувати допомогу безпосередньо тим, кому довіряємо. І ми знаємо, що воно не загубиться і не пропаде по дорозі, а буде використане наповну. Тому ми перевозимо все, що можемо самі, наскільки це можливо, звичайно. І ми постійно бачимо цю польську допомогу в Україні. І ми вдячні всім нашим партнерам та організаціям, які туди їздять і продовжують нас підтримувати.
1: Це тільки можемо в мірі можливості, очевидно. І та допомога тут, зі сторони польської, видимо її цілий час на Україні.
0: Однак з польського боку залишається лише підтримувати кожну організацію, яка продовжує їздити фінансово і матеріально, коли це можливо. Це те, що ми можемо зробити, бо ми не ризикуємо ніким, хто подорожує до України, якщо він ніколи там не був. Крім того, немає сенсу наражати більше людей на небезпеки, які чатують там на кожному кроці.
1: Це можемо зробити, бо не будемо нікого наражати на їзди на Україну, якщо ніде там не був. А поза тим nie ma sensu chyba narażać większej ilości ludzi na to niebezpieczeństwo, które tam czyha na każdym kroku.
2: No właśnie, a gdyby... Саме так, але якщо ktoś хоче стати волонтером після перегляду цього інтерв'ю, з чого йому почати?
3: Чого ma zacząć? Jak ma zacząć? Jak ma działać?
1: Przede wszystkim skontaktować się z nami.
0: Перш за все, зв'яжіться з нами або через нашу сторінку у Facebook або електронною поштою. Ми обов'язково зустрінемося і обговоримо, чим ви хотіли б займатися в нашій організації і як ви хотіли б допомогти.
1: В нашій організації, в який спосіб хотіла би допомагати.
3: Не мусить то бути медик.
2: Тобто це не обов'язково має бути медик чи лікар.
0: Це не обов'язково має бути медик. Це не обов'язково має бути лікар. Це просто має бути водій, логіст, хтось, хто просто має бажання і потребу діяти та допомагати іншим. Ми закликаємо вас просто з нами зв'язатися.
1: Намовляємо по просто до контакту з нами.
3: А так ще хотів на кінець.
2: На сам кінець я хотів би трохи почути про історію фонду. З чого все почалося? Як? Хто ваші патрони?
3: Та вибралися. І теж патронами, хто є, то є пара.
1: Слава і Ізидор Волосянські, сон то дядько.
0: Слава та Ізидор Волосянські, бабуся, дідусь моєї дружини. Під час Другої світової війни вони 22 місяці переховували 39 євреїв Другобичі, що зараз в Україні неподалік від Львова. Усіх цих людей було врятовано. Ми підтримуємо зв'язок із деякими з них, оскільки деякі з врятованих досі живуть в Ізраїлі. Але ми також підтримуємо зв'язок із родинами врятованих. Дівчина, чия бабуся була в підвалі, зараз живе з нами у Варшаві. Вона вивчає.

0: Вивчає польську мову та є громадянкою США. Вона хотіла б жити і працювати в Польщі.
1: Студіює язик польський і є обивателькою Станів Зjednoczonych. Хотіла б мешкати в Польщі і працювати в Польщі. Фундація повстала по то, щоб упам'ятати.
0: Фонд було засновано на честь вчинку бабусі і дідуся. Назву придумав син врятованої жінки. Хуманош – це human англійською, та енош івритом означає людина. Тобто це поєднання двох слів, що означають людину та людство.
1: Двох слів, означаючих чоловіка, чоловіченство. Стонд повстала назва.
0: Звідси і назва. Ми прагнемо вшанувати те, що зробили наші бабусі і дідусі, показати їхню історію, опублікувати інтерв'ю з тими, кого врятували на вебсайті, і просувати ідею Слави, яка, коли її запитали, чому вона рятувала євреїв, відповідала, що вона рятувала не євреїв, а рятувала людей.
1: Пані Жидов відповідала, що вона не рятувала Жидов, вона рятувала людей.
0: І я думаю, що це найважливіше послання. Ми допомагаємо людям. Нас часто запитують в Україні, чи допоможемо ми російському солдатові, якщо його зустрінемо. Так, звісно, бо це людина. Якщо вона потребуватиме допомоги, і ми зможемо допомогти, ми обов'язково це зробимо.
1: В стані цієї допомоги уділити, то її, напевно, уділимо.
2: Ну так, бо для лікарі теж...
3: Так, бо для лікарів немає значення, хто ця людина. Вони повинні, перш за все, допомогти, а потім... Певні установи, організації та органи розслідуватимуть, що, власне, сталося. Щиро вам дякую. Це був Пьотр Скоп'єць у програмі «Тема дня», також у серії розмов «Польща допомагає». Ми говоримо та також демонструємо історії польських волонтерів, поляків, які досі є з Україною, які закликають не сперечатися, а об'єднуватися. І ми також закликаємо людей звертати увагу на потреби інших. І, звичайно, направляти тих, хто найбільше потребує допомоги, до тих, хто ще має сили допомогти. Щиро вам дякую.
2: Звертати увагу на потреби людей, ну і теж, очевидно, відсилати тих найбільш потребуючих до тих, які надалі мають сили, щоб допомагати. Дякую вам дуже.
1: Дякую. Щиро
0: дякую.
4: Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі час на рубрику Христини Срібняк «Україна-Польща. Простір діалогу». Цього року виповнюється 120 років від дня народження Єжі Гідройця, одного з найвпливовіших польських політичних мислителів ХХ століття, засновника паризької культури та людини, чиї ідеї значною мірою сформували сучасний підхід Польщі до відносин із сусідами – зокрема, Україною. Як його спадщина вплинула на польсько-український діалог і яким Гідройця пам'ятають його сучасники та дослідники? Про це у програмі Христини Срібняк.
5: Історія знає чимало політиків, які змінювали держави і світ, і не завжди на краще, та значно менше тих, хто змінював спосіб мислення цілих поколінь. Саме до таких людей належить Єжи Гідройць, редактор, публіцист, засновник літературного інституту і творець журналу «Культура». Людина, яка не мала державної посади, але десятиліттями впливала, при тому в еміграції, на те, якою буде Польща після падіння комунізму і якими будуть її відносини із сусідами, а особливо із Україною. В останньому своєму інтерв'ю для Польського радіо за місяць до своєї смерті в серпні 2000 року публіцист і редактор паризької культури зізнався, що своїм найбільшим досягненням вважає порозуміння поляків з українцями. До середини ХХ століття думка про те, що незалежність Польщі неможливо без незалежності її східних сусідів, а визволення України, Литви і Білорусі з-під радянського панування є запорукою безпеки самої країни, вважалася сміливою політичною візією. Чимало західних політиків взагалі не розглядали такого сценарію, побоюючись реакції СРСР. Проте багаторічна і послідовна діяльність інтелектуального еміграційного осередку, створеного Гідройцем, допомогла цій візії стати частиною польського мислення, а згодом і реальності. У цьому радіоциклі, де ми звертаємося до постатей, які доклали зусиль до польсько-українського поєднання після Другої світової війни, дуже рідко не звучало ім'я Єжи Гідройця. А ще особисто моє здивування викликає і те, що кожного разу цю постать ми відкриваємо із іншого боку, також оцінюємо його здібності і впливи на інших. І запрошуємо слухати всі попередні випуски «Україна-Польща. Простір діалогу» наших подкастах, а також заходити на наш сайт.

0: У Польщі цей рік є роком Єжи Гєдройця і наближається 120-та річниця від дня його народження. Тож спробуємо ще раз наблизити цей портрет разом із людьми, які багато років або співпрацювали із редактором, або багато років займаються дослідженням його спадщини і, зокрема, продовжують цю лінію культури. А разом з тим почуємо і самого редактора із архіву Польського радіо. Після Другої світової війни із армією Владислава Андерса Гєдройць опинився в еміграції. Разом із колом однодумців, яких зустрів у цій армії, а зокрема це був Густав Герлінг-Грудзінський, Юзеф Чапський, Зофія і Зигмунд Герци, вони зупинилися спочатку в Римі, де заснували видавництво «Літературний інститут», а потім перебралися до Парижу. Хоча жити у столиці емігрантам, які щойно пройшли війну і без майна опинилися за кордоном, хоч і з деякими зв'язками Юзефа Чапського, але було все ж таки дорого, тому група перебралася у передмістя. Без Грудзінського, який обрав своє місце проживання Лондон. І хоча цих адрес літературного інституту у передмісті Парижа було кілька, у історію їхній дім увійшов під назвою «Мезон Лафіт». Зрозуміло, що все, що вони мали на той момент, то це було слово, і це слово мало бути інструментом їхньої боротьби за майбутнє Польщі, яка опинилася у сфері впливу Радянського Союзу. Саме там видавали журнал «Культура», книжки, заборонені в комуністичній Польщі, але значення цього місця полягало не лише у видавничій діяльності. Мезон Лафіт став простором вільної думки. Тут зустрічалися письменники, історики, політичні мислителі, дипломати, колишні військові, філософи, дисиденти. Тут сперечалися про майбутнє Польщі, України, Литви і Білорусі та всієї Центрально-Східної Європи. У час, коли країни регіону були відділені залізною завісою, культура створила інтелектуальний простір без кордонів, говорить Анна Бернхарт, президентка товариства «Літературний інститут «Культура».
1: 80 років тому генерал Владислав Андерс підписав організаційний наказ, копію якого ми бачимо тут, про створення літературного інституту. Єжи Гєдройцю тоді було 40 років, Юзефові Чапському – 50. Ризикнув висловити таку думку, що ми жили б сьогодні в іншій Польщі, якби не дискусії, а часто й гострі суперечки, що точилися на сторінках місячника «Культура» та квартальника «Історичні зошити». Саме там обговорювали, якою має бути майбутня Польща, яке є місце в Центрально-Східній Європі та у світі. Саме там формувалися політичні програми, їх аналізували і піддавали критиці. Там шукали союзників, долали бар'єри, намагалися зрозуміти інших через пізнання. Не менш важливими були роздуми про цінності, про те, що є справді важливим у житті людини і суспільства. Простором для цих роздумів ставали чергові томи бібліотеки культури. Скільки авторів змогли заявити про себе? Скільки вдалося врятувати від забуття завдяки наполегливості легендарного Єжи Гєдройця? Скільки книжок, що вперше вийшли друком у характерній серії літературного інституту, сьогодні входять до літературного канону? Скількох митців надихнула потреба висловити думки, не обмежені політичним чи середовищним тиском? Скільки людей перейняли атмосферу свободи і водночас відповідальності за свою країну та суспільство? Атмосферу, що панувала в Лафіцькому, фаланстері випромінювалося з усього доробку літературного інституту.
0: Із Мезон Лафіт простягалися нитки, що поєднували політиків, письменників, дисидентів, істориків і мислителів майже всієї Центрально-Східної Європи. Сам Єжи Гєдройць в інтерв'ю 2000 року для Польського радіо несподівано точно пояснював власний спосіб роботи. «Я певною мірою нагадую павука. У мене є власне павутиння, і коли я когось у нього ловлю, то висмоктую з нього кров. Я просто використовую цих людей, формую їх, і мені здається, що це занадто саркастично про себе так говорив Єжи Гєдройць, але він не приховував, що найбільшим капіталом для нього були люди. Та не можна і не наголосити на його умінні знаходити цих людей, таланти, однодумців і тих, із ким його погляди аж надто різнилися, та поєднувати їх між собою, сперечатися, переконувати до співпраці і змушувати думати. Не випадково він додавав, що його власні погляди сформувалися завдяки зустрічам із десятками людей – Гедруць

0: Був переконаний, що редактор не повинен лише коментувати події. Він має ставити питання, які політики почнуть обговорювати лише через багато років. І тому часто порушував питання, які випереджали готовність до їх сприйняття. Однією із найсміливіших була відмова від ревізії повоєнних кордонів. Для значної частини польської еміграції Львів і Вільнюс залишалися символами втраченої Польщі. Гедройт же займав іншу позицію. Тема України була для нього важливою і не тільки після Другої світової війни, розповіла Богоміла Бердиховська, публіцистка і дослідниця спадщини Єжи Гедройця, а також упорядниця його кореспонденції, яка також і займається стипендією Гауда Полонія.
1: Українська тема була присутня в його біографії, публічної діяльності ще до війни. І з одного боку це йшлося про часописи, які він редагував, тобто з одного боку це був бунт молодих, а з другого боку політика. Але також в публічної діяльності як чиновника міжвоєнної Польщі, тому що він був дорадником, між іншим, міністра рольництва, і тоді він, наприклад, допомагав Гуцульщині. В час війни, це ми дуже добре знаємо, тому що був вже опублікована листування Гедройця з різними однодумцями. Тоді, коли він спочатку був секретарем польського посла в Букарешті, тобто в Румунії, а пізніше, коли був під Добруком в самодільній бригаді стрільців карпатських. В кожному разі, в тому періоді також Україна присутня на різних рівнях. Коли йдеться про його працю в польському посольстві в Букарешті, то Гедройць перш за все дивиться на українську проблематику як політичну тему, тобто оцінює, які є там політичні течії в українському суспільстві. Мало того, він збирає інформації від інших польських дипломатів з інших країн, як українська діаспора до чогось там відноситься і так далі. А коли йдеться про Близький Схід, зокрема тоді, коли самодільна бригада стрільців карпатських стає частиною другого корпусу, так називалося війська, яким командував генерал Владислав Андерс, тоді Гедройць стає співробітником і чільним працівником відділу пропаганди і освіти. І тут вже його діяльність, коли йдеться про цей український аспект чи контекст, є дуже конкретною. Між іншими, цей відділ видає молитовник для православних солдатів другого корпусу, тому що попри те, що теоретично ця армія Андерса творена в Радянському Союзі, в більшості складалася з Поляків, то дуже багатьом українців вдалося також стати солдатами армії Андерса, про що зрештою в українській історіографії дуже мало дотепер написано. В кожному разі він слідкує за цими справами. Там, де він може щось зробити, то він робить. І найкращим прикладом є цей видрукований молитовник для православних солдатів. Ну, а очевидно, величезна робота починається з кінцем Другої світової війни. По-перше, Гедройць створить таке ядро, таку групу, яка складається з найближчих його співробітників, однодумців, які хочуть чи дивляться в подібний спосіб на політичну ситуацію, яка є після Другої світової війни, і які в більшості випадків мають також подібний спосіб думання на те, як взагалі стратегію роботи прийняти, що з того має виникати, де потрібно заангажування і яке заангажування. І коли йдеться про польсько-український контекст, найважливіша справа, яка з'являється, по-перше, треба розшукати по Європі українців, знайомих українців, українців, які хочуть взагалі розмовляти з Поляками, тому що це не було стандартно, подібно як не було стандартно, що всі Поляки хотіли розмовляти з українцями. По-друге, залучити тих українців до співпраці, а по-третє, то вже говорити по суті, тобто про проблеми, які є між Поляками і українцями. З листування Гедройця, яке є вже опубліковане, виходить, що він дуже швидко чи дуже рано дійшов до висновку, що немає повернення до статус-кво антебелі, тобто, що немає повернення до ситуації, яка була до 39-го року. Він в такому листі до Андрія Бобковського, визначного польського письменника, якого головний твор, тобто шкіці пюркєм, Гідрид ставить кілька питань. Що з нами після війни? Як ми себе, тобто як

0: Поляки мають себе позиціонувати. Якщо розуміємо, що немаємо таких, що немає шансів, щоб хтось один вибрав свою волю, щоб дійшов до самостійності, що для досягнення тої мети треба солідарної співпраці цілої східноєвропейської міграції, то до тій треба поставити питання, а що з кордонами, а що з Львовом, а що з Вільном? І це був 44-й рік, тобто надовго до публікацій, які з'явилися в культурі, які мали пряме відношення до цієї справи. В кожному разі я звертаю на це увагу, бо це показує, що Гедрич розумів набагато раніше, ніж його співвітчизники, де є проблеми, що треба до певних проблем чи до певних питань підійти, передумати і визначитися, щоб думати взагалі про результатну боротьбу з комуністами, отак скажу.
1: І така думка наражається на критику навіть від однодумців. Проте Єжи Гідрус був переконаний, що Польща повинна остаточно прийняти нову карту Європи і будувати відносини із сусідами не на історичних претензіях, а на взаємній повазі. Адже Польща межує не з абстрактним СРСР, а із народами, які його населяють, тобто із українцями, литовцями і білорусами. Продовжує Пётр Клочовський, який є куратором проєкту «Архів культури» і віце-директором Музею літератури у Варшаві.
2: По всім, по окупації, по Волиню, по акції Вісла.
3: Єжи Гідрус єдиний послідовно порушив українське питання після війни, після Волині, після операції Вісла, а також після Ялти, де про Україну ніхто не говорив. Ні американці, ні інші союзники. Через це він навіть вступав у конфлікти з людьми, які мали великі заслуги в часи Холодної війни. Наприклад, із середовищем Конгресу свободи культури, з яким був тісно пов'язаний. Там українська тема фактично не існувала, майже як під негласною цензурою. І саме в цьому невеликому колі інтелектуалів навколо редакції культури народилася думка, що незалежна Україна, незалежна Литва і незалежна Білорусь є ключем до майбутнього Європи та Польщі. Тоді це виглядало абсолютно нереалістично. Здавалося, що такі ідеї не мають жодних шансів на здійснення. Але ця інтелектуальна праця тривала безперервно. Україна постійно залишалася в центрі уваги Гідруса. Мені здається, що і в Польщі, і часом в Україні не до кінця усвідомлюють значення цього факту. У повоєнній, поділеній Європі існувало місце, де від кінця 1940-х років жила ідея вільної України. Сьогодні є до чого повертатися, адже подібної традиції в Європі майже немає. Більше того, це виходить далеко за межі польсько-українських відносин. Спадщина Гідруса, літературного інституту і журналу «Культура» та людей, які його творили, зокрема Юліуша Мірошевського, може і повинна залишатися важливою складовою ширшого європейського мислення. Для Гідруса завжди було характерним бачити ширшу перспективу – місце вільної, суверенної України та вільної, суверенної Польщі в єдиній Європі. Він розглядав українське питання як частину більшої конструкції – того, якою має бути Європа, якщо в ній справді належне місце посідатиме такий великий народ і така важлива держава, як Україна.
2: Важного і ключового народу і краю, як Україна.
1: Можливо, саме тому Єжи Гідрус надавав перевагу кореспонденції. Зокрема, в його архіві збереглися майже всі листи, які він писав до своїх однодумців або опонентів. А попри воєнний ялтинський порядок, який Захід десятиліттями вважав недоторканим, і попри страх перед Радянським Союзом, через який сама ідея незалежності України сприймалася як небезпечна, Єжи Гідрус не відмовився від свого бачення. Він послідовно доводив, що без вільної України не буде і справді незалежної та вільної Польщі. І те, що для більшості політиків тоді здавалося нереалістичною мрією, згодом стало одним із фундаментальних принципів польської східної політики. Коли у 1991 році Україна відновила незалежність, Польща однією із перших визнала нову державу. Варто припустити, що на це дуже вплинув часопис Гідруса, який все ж таки, попри цензуру, проникав у Польщу. Говорить Оля Гнатюк, Олександра Гнатюк, яка також є дослідницею польсько-українських відносин і також упорядницею кореспонденції.

0: кореспонденції Єжи Гєдруця із українськими інтелектуалами.
1: Єжи Гєдруць спочатку для мене не був постаттю, яку я асоціювала з польсько-українським діалогом. Спочатку він з'явився просто як редактор культури. Це було ще в кінці 70-х років, коли культура так чи інакше потрапляла до Польщі. Звичайно, це були ці мелія, звичайно, в бібліотеці це було важко дістати, ну, але якщо дуже хотіти, то можна. І мене цікавило передовсім політичний напрямок і, звичайно, польська культура вільна від тиску, цензури, від репресивної комуністичної влади. Це було цікаво. І, звичайно, були цікаві публікації бібліотеки культури. Згодом у 80-ті роки стала зрозуміла для мене позиція культури і її редактора, Єжи Гєдруця з приводу українського питання. І те, як висвітлював Єжи Гєдруць це питання на сторінках культури, ну, в повній це стало зрозумілим і відомим лише тоді, коли потрапив до мене комплект видань культури, вже в часи, коли не потрапляли поодинокі номери чи історичних зошитів, чи культури, чи бібліотеки культури, а вже цілі комплекти. Тобто це вже час після 89-го року. Раніше, саме в 80-ті роки, вже стала доступна антологія «Розстріляне відродження», яку на замовлення Єжи Гєдруця підготував Юрій Лавріненко, один з плеяди саме тих творців 20-30-х років, які саме отримали цю назву «Покоління розстріляного відродження». Увага до українського питання, вона дійсно має коріння ще в міжвоєнному періоді, але вона тільки зміцнилася під час війни і особливо після Ялти, після Потсдаму, тобто після 45-го року стало зрозуміло, що Польща не зможе отримати, повернути собі незалежність без підтримки інших своїх східних сусідів. Тобто розуміння того, що сусіди є вже незалежними суб'єктами, а не об'єктами політики.
0: Авторитет Єжи Гєдруця не будувався на культі особистості, за винятком єдиного постулату «Культура – це я», який також вилився і в його заповіті, в якому говорилося, що культура перестане існувати і видаватися після його смерті. Бо все ж таки це справа конкретного редактора. Проте він умів слухати і визнавати свої помилки, також що може помилятися, і попри легендарну впертість, він говорив про себе, що без жодної самопевненості, напевно, нічого хорошого не реалізуєш. А найбільшою заслугою своєю вважав поліпшення відносин між Україною і Польщею.
2: Я великий прагматик. Власне кажучи, ідеологічні питання мене цікавлять дуже мало. Насамперед йшлося про те, щоб впливати на Польщу, а вже в другу чергу на еміграцію. Наскільки це вдалося? Важко сказати. Безперечно, вдалося одне – те, що польське суспільство прийняло сучасні кордони. Можливо, це і є наше найбільше досягнення. Українське питання є надзвичайно складним. Треба чесно сказати, що українці не мають тривалої традиції власної державності. А незалежність України постійно перебуває під загрозою. Не лише через Росію, а й через внутрішні чинники. Значна частина українців була русифікована або залишалася національно байдужою. Тому необхідно було зробити все, щоб ці люди стали справді українцями, прихильниками незалежної держави. Насамперед йдеться про те, щоб пов'язати Україну з Європою, спрямувати українську культуру більше на Захід, а не на східні традиції. Хоча ці східні традиції дуже сильні і сягають глибокої давнини. Їхній вплив був значним, тому потрібно було відроджувати і посилювати європейський вимір української культури. Ще складнішою є ситуація у Білорусі. Цю націю ще належить сформувати. Будувати і міжнародні політичні відносини потрібно через культуру. На мою думку, це найефективніший шлях. Я завжди керувався саме цим принципом. Передусім, я прагну нормалізації польсько-українських відносин. Тут було дуже багато проблем.

0: Але зрештою суспільство прийняло цей напрям. Можливо, найсильніший досі зберігається львівський патріотизм. Він і сьогодні дуже помітний. Люди згадують Львів, пам'ятають Лугу. Але це вже не має агресивного характеру. Сьогодні вже немає людей, які були б готові воювати за те, щоб Львів знову став польським.
1: Але немає людей, які б хотіли бачити о польський Львів, правда?
2: Єжик Ядроць зібрав навколо себе когорту людей, які були обізнані в українському питанні, консультували його, допомагали зав'язувати контакти з українською еміграцією, а також реалізовувати українські проєкти. Серед них був і Богдан Осадчук. Їхня кореспонденція розпочалася з 1950 року, а потім продовжилася у співпраці. Про редактора Ядроця згадує Богдан Осадчук.
0: Ядроць – блискучий редактор. На мою думку, він був явищем унікальним. Більшість редакторів постійно втручаються в текст або самі прагнуть писати. Особливість Ядроця полягала в тому, що він сам майже не писав. Він організовував публікації, пропонував теми, концепції, ідеї, а потім вимагав їхньої якісної реалізації від своїх співробітників. У цьому він був надзвичайно вимогливим, але водночас завжди справедливо оплачував працю авторів. Це також мало велике значення. Я переконаний, що саме завдяки своїм особистим рисам, колись я назвав це литовською впертістю з польським серцем, Ядроцю вдалося створити щось значно більше, ніж журнал чи звичайне видавництво. Він створив історичну інституцію, яка не має собі рівних. Саме тому я став із ним співпрацювати. І хочу наголосити, це говорить українець, а не поляк. Важливо, щоб це було зрозуміло. Вони пішли на ризик, відмовилися від ревізіоністських претензій щодо України, визнали повоєнний статус-кво. Саме це стало основою нашої співпраці. Завдяки своїй відкритості Ядроць відіграв історичну роль у житті Польщі. Він став не лише людиною, яка формувала громадську думку, а й творцем політичних концепцій, що впливали на суспільні процеси. На моє переконання, без культури не було польської опозиції після 1956 року. Не було б ревізіоністського руху, не виник би комітет захисту робітників, а зрештою не було б і солідарності без Ядроця та його культури.
3: А навіть і солідарності без Ядроця і без культури.
2: Головною опорою діяльності Єжа Ядроця упродовж усього життя залишалася незалежність його думки, незалежність існування фінансово від когось іншого. І сьогодні, перечитуючи його тексти і листування, важко не дивуватися, наскільки точно він бачив процеси, які стали реальністю аж через десятиліття. Можливо, саме тому його і визнали одним із найвидатніших політичних мислителів ХХ століття. А сам же Єжик Ядроць говорив, що якби я починав усе спочатку, то, мабуть, із дуже незначними змінами, але робив би абсолютно те саме. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк, і ми почуємося з вами за тиждень.
0: Дякую Христині за цей матеріал, а наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику «Погляд», яку я готую разом з Ларисою Задорожною. Запрошую послухати.
4: Перестановки в українському уряді. Які наслідки матимуть кадрові рішення Зеленського?
0: Новий головнокомандувач української армії. Чи зміниться хід війни?
4: Польський інтерес. Чому Варшава уважно слідкує за змінами в українському уряді? Я Лариса Задорожна.
0: І я Дар'я Юр'єва, і це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
4: Відбулося майже повне перезавантаження українського уряду. Новим прем'єр-міністром став Сергій Корецький, колишній менеджер «Нафтогазу». Старт роботи нового уряду почався скандалом. Українське суспільство не погодилося з відставкою міністра оборони Михайла Михайло Федорова, одного з найперспективніших українських політиків, який має візіонерське бачення розвитку безпілотних систем і спробував почати реформи у війську. Українці вийшли на протести, їх назвали вже картонковим майданом через те, що вимоги до українського президента написані на картоні. Вони переросли в протести з вимогою відставки головнокомандувача Сил оборони України Олександра Сирського, начебто через

0: те, що він заважав реформам Федорова. Зеленський українське суспільство почув і змінив головнокомандувача на Михайла Драпатого, який до цього часу був командувачем об'єднаних сил. Але частково погодився Зеленський Михайла Федорова до Міністерства оборони президент України так і не повернув. Про все це будемо говорити з Петром Андрусечком, кореспондентом польського видання газета «Виборча» у Києві.
1: Пане Петре, скажіть, будь ласка, яка була реакція вулиці на рішення Зеленського про призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України? Чи це рішення було сприйнято позитивно українським суспільством? Бо з того, що зараз бачимо, таке перше враження, що так, позитивно.
2: Безумовно, так. Тобто це справді якби таке рішення, на яке, мені здається, якого вулиця очікувала, бо ми теж пам'ятаємо, що насправді ці протести, які почалися, вони почалися з вимоги повернення міністра оборони Федорова. Але там швидко з'явився другий постулат, тобто звільнення головнокомандувача Олександра Сирського. І це можна сказати, я навіть про це буду писати, що це якби виповнення 50% якби тих вимог вулиці, ну бо якби очевидно основним залишається далі якби повернення Михайла Федорова на міністра оборони. Але ну треба сказати, що тут що найважливіше в цій ситуації, то те, що ну, по-перше, новий головнокомандувач Драпати, він мені здається, він має велику повагу, тобто це безумовно велика повага серед самих військових, але теж він через свої дії, свою бойовий досвід з 14-го року, що він також є достатньо був і є популярною особою в українському суспільстві.
0: Заголовок видання «Українська правда», так, Михайло Драпатий на чолі ЗСУ, чи стане новий головком символом іншої армії? А от і ви в вашій статті спілкувалися, я так розумію, з військовими, написали про це. Власне, чому Драпатий і чи справді стане символом іншої армії? І у Зеленського все ж таки ж був вибір з 5 людей, насправді. Він вибрав Драпатого, який був фактично в опозиції до Сирського. Ми пам'ятаємо про 3 догани, які начебто Сирський виніс Драпатому. Ну і от, власне, це символ не стане таким на короткий період, а потім буде розчарування суспільства. Як вважаєте?
2: Мені трудно це тут якби виходити аж так вперед, в майбутнє. Тому, що мені здається найважливішим справді, це те, що Драпатий є однак представником такого нового покоління офіцерів в українській армії. Тобто, по-перше, що мені здається, це багато хто з самих військових говорить про це висока відповідальність. Тобто, він справді є людиною, яка на кожному кроці не тільки говорила про відповідальність, якби, що для офіцера це... Ну, це така риса, яка має бути найголовніша, але відбрав цю відповідальність на себе. Я тут хочу згадати те, що відбулося минулого року, коли пішов у відставку, тобто він сам якби попросив відставку, тому що через події, які були на полігонах, через те, що загинули люди, і це, звичайно, не була пряма його відповідальність. Але він сказав, що будучи на своєму становищі, якби, тобто це є його відповідальність, тому що він відповідає за всіх своїх підлеглих, всіх своїх командирів. Те, що загинули власне люди, він взяв це на якби на свою відповідальність. І мені здається, що це дуже важливо. І якщо хтось може змінити власне цей такий старий радянський підхід в армії, де ну трохи такі це якби спрощено можна сказати, ну брак, наприклад, пошани до звичайних військових, ну то власне це може зробити Драпат. Хоча я розумію, що це буде дуже важко зробити. Можна те згадати 22-й рік, бо тоді багато хто говорив про те, що власне наступив вже такий злам, якби цей радянщини в українській збройних силах України. І тоді було, я пам'ятаю, багато оптимізму. Але пізніше ми побачили десь там, мені здається, це кінець 23-го року, що власне такі трохи відкат якби, від цього. І що знову якби повернулися більше такі практики, які пов'язують власне з тим з тим минулим.
1: Так, важко не погодити, що Михайла Драпатого дійсно дуже гарна репутація і серед військових, і серед представників громадянського суспільства. Таке от питання. Ви вже згадали на початку, що першопричиною цих протестів стала відставка міністра оборони України Михайла Федорова. І от що далі буде відбуватися з ним? Знаємо, Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що він запропонував Федорову, на його думку, достойну посаду в уряді. І на цей момент з неофіційних публікацій у ЗМІ

0: І бачимо, що, здається, Федоров відмовився від цієї пропозиції. От що далі з ним і з його призначенням?
1: Так, це справді якби велика загадка. Тобто, ми знаємо те, що про що ви сказали. Ми то знаємо, що спливає ультиматум, можна так сказати, протестуючих, які вимагають власне повернення Федорова. Я чесно не знаю. Тобто, мені здається, що немає тут вже доброго виходу, якби це із цієї ситуації. І справді, президент Зеленський, який запустив цей цілий процес через власне, якби демісію цілого уряду, мабуть, не сподівався власне таких наслідків. І з одного боку, мені важко тепер, я не знаю, як би мав виглядати повернення Федорова на посаду міністра оборони. Тобто, мені здається, що важко було вже співпрацювати йому з президентом, з оточенням президента, тому що це цієї співпраці має бути якась довіра. Мені здається, що цієї довіри вже з боку Зеленського, мабуть, немає. А з другого боку, якщо не відновити Федорова, і Федоров не погодиться на якусь іншу посаду, то виникає питання, тоді чи ми не бачимо вже становлення якогось нового політичного руху, яким теоретично міг би стати Михайло Федоров. Ми бачимо найновіші результати опитування, останнє опитування, яке було проведене вже під час власне тих подій. І ми бачимо, що Федоров займає друге місце, якщо йдеться про довіру українців. То це високий ріст. Тобто випереджає його тільки Валерій Залужний. І по-друге, ми бачимо, що в цьому такому виборчому рейтингу, який є дуже іпотетичним, бо перше треба сказати, що ніхто не знає, коли вибори взагалі, коли можна буде організувати вибори, але він там, можна сказати, що стрибнув зразу на третє місце. Тобто маємо Володимира Зеленського, якщо йдеться про перший тур, Володимира Зеленського на першому місці, на другому місці Залужного і на третьому Федорова. І при тому, що якщо взяти до уваги похибку, по суті, на сьогодні невідомо, чи Залужного би в другому турі би не замінив Федору. Тобто це великий виклик теж в політичному плані для оточення самого президента Зеленського. І так хіба сталося, що можливо своїм рішенням президент Зеленський створив собі нового опонента політичного. Можливо, це дуже хіпотетично насправді на сьогодні.
2: В соцмережах часто проводять паралель з Кучмою, який свого часу зняв Ющенка, і таким чином з'явився новий президент в Україні. Чи як ви бачите, є така паралель, нагадує цю ситуацію?
1: Не знаю, чи точно вона нагадує таку ситуацію, але справді, мені здається, що був запущений як такий процес, який може до цього призвести. Справді так. Тобто, якщо у самого Михайла Федорова є політичні амбіції, то він отримав тепер велику таку суспільну підтримку для реалізації тих власних амбіцій. Інша справа, що говоримо про це в зовсім незвичайні часи, в часи, коли йде війна. Так як я казав, ніхто не знає, коли вона завершиться і коли можна буде провести ці вибори. І теж невідомо, наскільки ця підтримка буде такою довгостроковою. Тобто, чи якщо якщо Федоров захоче реалізувати такі свої амбіції, чи він зможе втримати цю суспільну підтримку. Але це теж важливо, що мені здається, і це вже багато хто про це каже, що ми бачимо, що трохи це ж входження теж нового молодого покоління в політику. І це через протести, так, через Майдан, бо в принципі, з 90-го року, кожне українське молоде покоління входило до політики в Україні через Майдани. Так це виглядає, що згадати тільки хоча б революцію на граніті 90-го року. Там, щоправда, амбіції багатьох тоді протестуючих, лідерів цього протесту, вони були, можна сказати, трохи затримані через старше покоління. Але пізніше ми бачили революцію, помаранчеву революцію і, звичайно, трагічну Революцію Гідності, але все воно воно коригувало, можна сказати, українську політику в дуже мірі. Власне, воно було до того, що з'являлися нові лідери, нові політики, новий голос в українській політиці. Хоча з другого боку, теж тут виникає питання, чи до кінця це добре. Тобто, чи власне ця, як довго, що по суті вулиця має впливати власне на ці такі політичні зміни, бо можливо вже хотілося такої більш нормальної політики.
0: Пане Петро, ви

0: сказали про те, що заріс рівень популярності Михайла Федорова. А як ці протести вплинули на рівень підтримки самого Зеленського? Адже, по суті, це він створив цю ситуацію, відправивши Федорова у відставку. Зараз теж це може виглядати трохи як таке загравання з вулицею, з протестуючими, що ось, будь ласка, ви хотіли нового головнокомандувача, маєте. Як це вплинуло на його рівень підтримки та популярності?
1: Ну, цей рівень зменшився, і то теж, тобто це не є суттєве якесь падіння. Тобто, якщо подивитися, мені здається, що його рівень підтримки це 59, а тепер може помилятися, процентів, якби, тобто, мені здається, що за так довгий період перебування на владі, тобто це і так, порівняючи, наприклад, з іншими країнами, це дуже непоганий такий результат. Але, звичайно, його багато хто вже випереджує, і це теж є таким великим показником. І я не знаю, мені здається, що важливо тепер дивитися теж на... Тепер маємо та ситуація, яка викликає дуже багато емоцій. І ці емоції, звичайно, вони впливають теж на ці на опитування. І, можливо, треба буде подивитися через деякий час, можливо, осінню, власне, як насправді будуть виклади, як буде виглядати цей рівень підтримки для Зеленського і для інших, тоді, коли, можливо, вже трошки ці емоції стануть менше.
2: Маємо ситуацію, коли одразу дві ключові посади з приставкою ВО – міністр оборони і міністр закордонних справ, не менш важлива. Чи не здається так, що іноземні партнери дивляться на це трохи незрозуміло, здивуванням, оскільки українська влада стає непередбачувана. А в умовах війни і партнерських відносин це дуже складна річ. От, наприклад, міністр закордонних справ Німеччини сказав, що він буде спілкуватися з українською владою і, зокрема, щодо кадрових перестановок. Ну, тобто, раз ми партнери, ми маємо розуміти, що відбувається. Тут згадаємо на форум в Гданськ по відновленню України їде прем'єр Свириденко на чолі так делегації, її приймають, і тут її відставка. Ось така непередбачуваність, як вона впливає на відносини з закордонними партнерами?
1: Я надіюсь, що насправді це не буде якийсь негативний вплив, але звичайно є, напевно, якби, я думаю, що здивування, тому я може попробую зацитувати те слова Віктора Шлінчака, українського експерта, багато років він займався аналізом теж зовнішньої політики, який написав після, власне, звільнення уряду Свириденко, що написав у Фейсбуці, що це дуже дивно виглядає, коли президент України дякує звільненій команді за добру роботу, то тоді виникає питання, чому, якщо дякуємо, то чому якби їх звільняємо на тим? В чому якби суть проблеми? Чому де є якісь їх помилки, які вони зробили? Про це ми нічого, власне, в цій комунікації, якби ми з цієї комунікації нічого такого не виникає, якби. І тут багато хто говорив, що це є, власне, теж проблема комунікації. Так? Тобто, коли суспільство, але теж партнери, якби точно не знають, чому відбуваються ці зміни. В певному сенсі, якби це пояснення, звичайно, наприклад, зміни прем'єр-міністра, воно здається дуже логічним. Так? Якби справді, тобто, що Україну чекає дуже важка зима. Всі про це знають, всі про це вже говорили зразу після завершення цієї останньої зими. І справді, якби новий прем'єр-міністр, він напевно має відповідний досвід, який можна використати для того, щоб пройти цю наступну зиму. І тут мені здається, що я не бачу жодних, по суті, критиків, якби призначення нового прем'єр-міністра. Але, власне, це події вокруг, якби, з посади міністра оборони, воно, мені здається, викликало, власне, це найбільше таке здивування, якби незрозуміння того, що відбувається, і теж почалися, власне, з'явилися запитання, а чому взагалі якби відбулася ця заміна уряду? Можливо, це пов'язане з тим, що однак в першу чергу це йшлося про цю посаду міністра оборони, якщо вона викликала аж такий конфлікт. Тобто так, тут мені здається, що партнери, звичайно, вони хочуть розуміти, в чому справа, і то теж якби треба теж розуміти в Україні, що владі в Німеччині, в Польщі, в інших країнах, треба пояснювати теж, чому, наприклад, чому підтримуємо, так, якби Україну. І чи зміна влади це не несе за собою якісь ризики? Що взагалі відбувається? І

0: to мені би хотілося особисто трохи краще комунікації з боку української влади в тих власне питаннях.
1: Хотілося б почути від вас, адже ви спілкуєтесь багатьма українськими політиками, з представниками громадянського суспільства. Як пояснити власне відставку Федорова? Бо чуємо дві такі найпоширеніші версії. Перша – це власне його конфлікт з Олександром Сирським. До речі, сам Сирський у своїй колонці

0: популярним серед населення. От яка версія вам здається найбільш екологічною, чи, можливо, поєднання їх обох якраз і призвели до його відставки?
1: Мені здається, що швидше за все поєднання, тому що багато хто вважає, що однак не тільки що цей конфлікт був між Сирським Федоровим, що про цей конфлікт сам Зеленський ще знав до призначення Федорова на посаду міністра оборони, тому що Федоров спілкувався теж з Сирським багато, цілий цей час, коли він був на посаді міністра цифри на тим. Тобто це міністерство, якщо пам'ятаємо, в 22-му році взяло на себе частково виконання певних справ, які, по суті, які мали би робити Міністерство оборони, тому що воно дуже, хоча б старлінки для української армії, посилення цей дронової складової. Цим займався Федоров, його міністерство. Тобто, якби вони спілкувалися цілий час з командою, теж, як я розумію, після призначення вже Сирського, раніше Залужного, а пізніше з командою Сирського. Тобто, можливо, що справді, якби цей конфлікт вже був набагато раніше. А по-друге, так, я теж якби багато хто власне говорить про це, що з Зеленським міг бачити вже Федорові якби такого потенційного конкурента. Це мені трохи здається дивним в тому плані, що так як ми вже про це говорили, що насправді своїм рішенням він тепер робить Федорова своїм конкурентом політичним. Бо якщо подивитися на раніше опитування, то Федоров займав однак якісь такі достатньо низьку позицію якби в тих рейтингах. Але теж дехто вказує, а це люди, які я маю до них довіру, до їх знань, тобто вони вказують теж на те, що відбувається на ринку, на оборонному ринку України. Тобто з'явилися величезні гроші, однак бачимо, що всі ці роки великі гроші вливаються в Україну з боку партнерів. З'явилося дуже багато фірм, які продукують зброю, іноді дуже добру зброю. Але це теж є причиною того, що виникають якісь конфлікти. Це теж природно, тобто це не є нічого надзвичайного, бо мені здається, що в стабільних країнах, якщо там би так ретельно проаналізувати ситуацію, хоча б в США, питання лоббування там інтересів, якби великого власне цього оборонного бізнесу, то це завжди така достатньо конфліктна зона. Але тут дехто вважає, що власне були люди, які були зацікавлені відставкою Федорова. Тому що я пам'ятаю, коли він тепер можна про це говорити вже, але коли він off-the-record спілкувався з нами, журналістами, це було в травні. Він там відкрито говорив, що хоче. Відкрито так, в форматі off the record, він говорив, що хоче, власне, поламати ці всі корупційні схеми, які є між Міністерством оборони і при закупівлі, і фірмами при закупівлі, власне, якби при контрактах відносно різних видів зброї. То це він хотів це зробити. Я думаю, що він був щирий в тому, що він сказав, і це могло не подобатися багатьом. То з причин насправді тут могло бути кілька.
2: Додамо польського погляду. Зеленський заявив про те, що будуть відкриті архіви Волинської трагедії, чи як називають у Польщі Волинської різні. Будуть власне збільшена кількість ексгумацій пошукових робіт. І ось в контексті знову ж кадрових цих перестановок в уряді. Туск відреагував так, що він позитивно відреагував на оголошені ініціативи Зеленського з приводу історичних цих питань і заявив про готовність Варшави до серйозних переговорів з Києвом. І знову ж в цьому контексті не дуже зрозуміло, з ким говорити, оскільки головні фігури займаються то ВО, і знову ж таки, якщо і тема мігів є актуальна. От як з точки зору Польщі дивитися на цю ситуацію і про що зараз треба говорити Києву і Варшаві, на вашу думку?
1: Мені здається, треба почекати на конкрети, бо в тому, що сказав Володимир Зеленський, звичайно, там є великий позитив, тобто який, в першу чергу, це те, що є розуміння в українській владі, що треба вести діалог з Польщею. Натомість, вже були певні сумніви з боку українських експертів, наприклад, про відкриття архівів. Вони кажуть, що ці архіви вже багато років, вони є доступні, вони відкриті. Тобто тут питання, власне, що це конкретно має означати. Мені здається, що дуже добре, що було сказане про розширення пошукових робіт ексгумації. Це дуже добре. Це сигнал, який, мені здається, може частково принаймні заспокоїти ці такі нервові настрої в Польщі, я так скажу, дуже лагідно. З другого боку, всі про це теж казали. Тобто всі притомні люди, якби коли почалася трохи ця істерія в наших відносинах, казали з одного і другого боку, що потрібно є просто включення насправді дипломатії. Бо тут бачимо, що бракує.

0: дипломатії. Це має бути стати більше темою власне розмов для дипломатів, для політиків, ніж темою обміну думками через ЗМІ чи через соцмережі. І якщо це піде в такому рості, то мені здається, що справді можна тут очікувати, можна буде очікувати якісь позитивних результатів.
1: Ну і це була програма «Погляд», гостем якої був Петро Андрусєчко, кореспондент газети «Виборчої» у Києві. І ми говорили про складні часи в перестановках в українському уряді, зокрема заміну міністра оборони і головнокомандувача. Що це все буде значити для Польщі? Що це буде значити для України? Як це вплине на війну, точніше, на завершення війни в Україні? Власне, слідкуємо за ситуацією, вона ще не закінчилася. Ну і будемо за цим пильно стежити.
2: З вами були Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна. Це була програма «Погляд» Української служби польського радіо для закордону. Почуємо за тиждень. На цьому завершуємо наш ефір. Дякуємо, що були разом із Українською службою польського радіо. У студії з Варшави для вас працювала Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Іза Байорак. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста,
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
2: Я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».
1: Сьогодні у нас виїзний випуск програми «Станція Держпром». Ми на Донеччині. Ми сьогодні працюємо на евакуаціях місцевих мешканців разом із гуманітарною місією «Проліска». Будемо вивозити родини з дітьми з Краматорська та Слов'янська. У «Проліскі» на сьогодні відразу кілька заявок, і в кожній родині є діти. Про деталі і про те, як відбуваються такі евакуації, поговоримо з представником гуманітарної місії «Проліска» на Донеччині Євгеном Ткачовим.
0: Станція «Держпром».
1: Станом на липень 26-го року, з яких ділянок ви зараз здійснюєте евакуації і з яких найбільше, найактивніше люди зараз виїжджають?
3: Гуманітарна місія «Проліска» здійснює кілька видів евакуації з різних населених пунктів, зважаючи на безпеку чи небезпеку, це зазвичай десь 15 кілометрів до лінії фронту, не ближче. Здійснюємо спеціальну медичну евакуацію швидкими допомогами під наглядом лікарів, це маломобільних, немобільних, мікроавтобусами звичайної евакуації, коли люди евакуюються з парою тройкою сумочок, соціальні перевезення до залізничного вокзалу Лозової. І наш новий проєкт, і дуже, скажімо так, популярний, це евакуація родин з речами. В першу чергу евакуйовуємо родини з дітьми, котрі проживають в зоні обов'язкової чи примусової евакуації. Ну і потім уже багатодітні родини і інші.
1: Як відбувається алгоритм? Люди дзвонять, кажуть, що ми хочемо виїхати з речами. Та, поясніть весь алгоритм, що для того треба, та подзвонити і приймуть заявку. І...
3: Люди телефонують на номер нашої гарячої лінії 0800 і 68. Це простіше і швидше. Також можуть звертатись до регіональних офісів, котрі номери є в соціальних мережах. Після того, як у людей отримують інформацію по складу сім'ї, місцю, розташування, де вони мешкають, і також маршруту перевезення, наші співробітники починають прорабатувати ці маршрути. Якщо речей не дуже багато, то підгружаємо в вантажівку ще одну чи дві сім'ї, і речі їдуть вантажівкою, а люди їдуть паралельно на комфортному мікроавтобусі. При цьому людей завозять в один із транзитних центрів, котрий по дорозі логістично підходить Павлоград, чи Лозова, чи Харків, чи Волоське. Там реєструють на грошову допомогу, надають гуманітарну допомогу, консультують, і вже далі людей веземо цією ж автівкою адресно.
1: Як ви дійшли

0: прийти до цієї ідеї, що, наскільки я розумію логіку, так виїжджатиме більше людей. Ті люди, для яких їх крам і нажите було стримуючим фактом від евакуації, тепер наважуються на цей крок, правда?
1: Спочатку ми бачили, саме коли евакуйовували з дуже небезпечних прифронтової зони, це і Костянтинівка, і Олексіїво-Дружківка, і інші міста. Покровськ, Мирноград, ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього. І коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей. І люди розуміли, що там вони хоч і збережуть своє життя в глибині України, але, на жаль, не зможуть всього цього придбати або отримати. І потім в гуманітарної місії «Проліска» з'явився пан Філіп, котрий цим займався приблизно таким проєктом. Спочатку вторгнення вони вивозили родини з речами, але тепер, коли проєктом взялась «Проліска», це просто перейшло на інший рівень. І тепер щоденно у нас працюють 2-3 вантажівки і 2-3 мікроавтобуси.
0: І далі ці люди, куди вони з цими речами доїжджають? В які регіони ви вже мали досвід транспортування?
1: Транспортуємо туди, де люди знайшли самі собі житло або винайняли. І також іноді через адміністрацію, коли людям, особливо родинам з дітьми, надають будиночки в якомусь селі, відремонтоване або просто в гарному стані. Географія у нас, зазвичай люди їдуть, це Одеса, Полтавська область, Чернігівська область, глибина Дніпропетровської області і Черкаська область. Туди найбільше надходить заявок.
0: Наскільки багато серед тих, кого ви вивозите таким способом, родин саме з дітьми?
1: Більше 90% вивозимо саме родини з дітьми, тому що вони мешкають в прифронтовій зоні і навіть в тих місцях, вже де діє примусова евакуація. Тому в першу чергу їдуть вони, а до них підгружаємо всіх інших – і людей похилого віку, і людей з інвалідністю.
0: Чи збільшилася кількість заявок зараз з огляду на те, як виглядає зараз Краматорськ, Слов'янськ з КАБами і ФПВ? Чи збільшилася кількість заявок із цих громад?
1: Кількість заявок за останні 2 тижні збільшилась десь на третину. І тут і КАБи, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня. Тобто люди розуміють, що будь-коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутись. Це їх підштовхує. І також підштовхує зникнення комуналки. Тобто, коли електрика зникає там на декілька годин, люди ще чекають, а коли зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
0: Вантажівки – це досить великі об'єкти, які видні на трасі. Ми бачимо, скільки на трасах підбитих і вже вигорілих вантажівок. Чи потрапляли вже ваші екіпажі під обстріли, чи були спроби росіян уразити такий транспорт? І як ви дбаєте про безпеку цього процесу?
1: Вантажівки, дякувати Богу, наші ще не були атаковані, а інші евакуаційні автівки, вони дуже часто атакуються. Я маю на увазі саме Донеччину. Не спрацьовують ні гуманітарні емблеми, ні наші наліпки, проліски. Вони атакуються. За безпеку ми дбаємо, моніторимо ситуацію, наскільки це можливо, зв'язуємося з місцевими активістами, з самою родиною. Також іноді нам допомагають наші героїчні поліціянти з управління поліції і білі янголи. Вони на деякій відстані нас іноді супроводжують і прикривають весь цей процес.
2: Станція «Держпром».
3: Це була чергова станція «Держпром». Сьогодні ми спілкувалися з представником гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євгеном Ткачовим.

0: говорили на тему евакуації людей з прифронтових територій, які хочуть виїхати разом із своїми речами. До наступних етерів. Щасти!
1: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
0: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

У Варшаві 16 година щойно минула. Ви слухаєте Польське радіо для України. Я, Тарас Андрухович, запрошую вас на свіжий випуск новин. Польські експерти міркують, яке політичне майбутнє у Матеуша Моровецького через розкол у ПІС. ЄС дозволив продавати російську нафту, вилучену з танкерів тіньового флоту. Штучний інтелект полює на польські книжки. Самостійна участь у парламентських виборах, місця у виборчих списках партії «Право і справедливість» або повна ескалація політичного конфлікту та боротьба на виснаження Матеуша Моровецького. Саме такі сценарії для членів об'єднання «Розвой Плюс» окреслили гості програми «Палац контра Палац» на польському радіо 24. Екс-прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький та понад 30 його прихильників, депутатів, сенаторів і євродепутатів залишили лави партії «Право і справедливість». Політологиня Варшавського університету доктор Емілія Закшевська звернула увагу, що в середовищі польського

0: Кропивиці. Вже почалося покладання відповідальності на Моравецького за падіння рейтингів «Права і справедливості».
1: Мисля, що Матеуш Моравецький може...
0: Я думаю, що Матеуш Моравецький може стати зручним цапом від Бувайлом, якого критикуватимуть не лише депутати ПІС, а й представники Конфедерації, хоча б у контексті зеленого курсу. Водночас Моравецький не зможе відмежуватись від 6 років свого прем'єрства.
1: Лад своєго жонду і биття прем'єрем.
0: На думку експертів, розкол у праві і справедливості означає, що на правому фланзі польської політики тепер діятимуть уже 4 політичні сили. Це може суттєво вплинути на розподіл мандатів після парламентських виборів 2027 року. Політолог доктор Анджей Ануш зазначив, що самостійний похід Моравецького на вибори може зіграти на користь нинішньої влади, якщо його політична сила не подолає 5-відсотковий виборчий бар'єр.
2: Якщо
0: Матеуш Моравецький піде на вибори самостійно і не подолає 5-відсотковий бар'єр, то з погляду нинішньої опозиції це будуть втрачені голоси. За нинішніх соціологічних опитувань, коли громадянська коаліція перемагає, але немає гарантованої більшості, такі втрачені голоси можуть дати їй додаткову перевагу.
2: В моменті, коли ті проценти би ще змарнували, ну то рзвичайно може достати премію.
0: На думку гостей Польського радіо 24, розкол у праві і справедливості може означати завершення багаторічної політичної поляризації між громадянською коаліцією та ПІС. До парламентських виборів 2027 року в Польщі можливі нові коаліції, політичні переходи між партіями та суттєві зміни на політичній сцені. Європейський Союз у межах 21-го пакета санкцій проти Росії дозволив державам-членам продавати російську нафту та нафтопродукти, які були вилучені з танкерів тіньового флоту РФ. Про це повідомляє Евроактив. За словами одного з європейських посадовців у Брюсселі, вилучення нафтопродуктів із затриманих танкерів відбувається досить часто, однак досі залишалося відкритим питання, що робити з цим вантажем, адже він має високу комерційну вартість. Нові правила ЄС також дозволяють виставляти на продаж зерно, яке перевозилося такими суднами. 21-й пакет санкцій проти Росії ЄС погодив 23 липня. Зокрема, під санкції потрапило ще 41 судно тіньового флоту, а також 8 організацій і одна фізична особа, пов'язані з його діяльністю. Вперше санкції запроваджені і проти агентства, яке займається наймом екіпажів для суден тіньового флоту. Економіст Марек Зубер висловив сподівання, що у разі подальшого зростання цін на пальне польський уряд може відновити програму ЦПН. Через конфлікт на Близькому Сході під загрозою опинилися вже два ключові маршрути транспортування нафти. Світові ціни на нафту стрімко зростають, що може призвести до подорожчання пального, транспортних послуг і товарів у магазинах, зокрема і в Польщі. Експерт університету в ОСБ в ефірі в УСБ Мерітов в ефірі Польського радіо для водіїв заявив, що ситуація може дещо поліпшитись напередодні проміжних виборів у США, які заплановані на листопад. Я досі вірю, можливо, наївно, що все це завершиться протягом кількох днів або тижнів, хоча б через майбутні вибори. Дуже на це сподіваюся. Якщо ж цього не станеться, то сподіваюся, що уряд знову повернеться до програми ЦПН. Вона не захистить польські компанії, адже бізнес і так відшкодовує ПДВ у встановленому порядку, але пересічний громадянин, який купує пальне, платитиме менше, ніж якби цієї програми не було. За словами економіста, якщо перебої з постачанням нафти триватимуть, дорожче що сировина та морські перевезення можуть спричинити подальше зростання цін на бензин і дизельне пальне. Іноземні компанії, що займаються розробкою штучного інтелекту, звертаються до польських антикварних книгарень у пошуках старих книжкових видань. Закупівля та сканування книг використовуються для навчання нових мовних моделей і чат-ботів. Найбільший інтерес викликає наукова література з історії, права та економіки. До власника антикварної книгарні у Варшавському районі Прага Мартіна Галонські електронною поштою звернулася канадська компанія, яка шукає польські книги.
3: На їх ліще пошуківаних
0: у їхньому списку розшукуваних книг 800 тисяч назв польських видань. Вони дуже охоче куплять у мене ці книги великими партіями. Під час сканування книги розрізають на окремі сторінки, щоб машина могла швидше їх оцифровувати. А потім така книга фактично опиняється на смітнику.
3: Później іде на смітник в засаді.
0: Книгам, які купують для навчання моделей штучного інтелекту, зрізають корінці, щоб полегшити процес сканування. Після оцифровування сторінки оригінальних видань подрібнюють і утилізують. Мартін Галонська не погоджується з таким ставленням до книжок.
3: Бібліотека народова сканує.
0: Національна бібліотека також оцифровує свої фонди, але робить це з повагою до самого примірника. Це не так, що після сканування книга потрапляє у смітник, вона повертається на полицю, а те, що

0: відбувається тут, це якесь варварство. Мене це обурює. Але є і люди, яких обурює сам факт того, що ця інтелектуальна власність у такий неконтрольований спосіб використовується у Сполучених Штатах. Уже кілька років тривають судові процеси, адже це, по суті, нове явище.
1: Такі баталії судові вже від кілька років, бо це, в засаді, нове з'явисько.
0: Американська компанія Anthropic у межах судової мирової угоди має виплатити групі видавців та авторів $1.5 мільярда за незаконне використання їхніх творів для навчання мовної моделі Клауде. Ну, а це всі новини на цю годину в етері Польського радіо для України. Залишайтеся з нами. Я Тарас Андрухович. Ще один випуск від мене почуєте о 18-й годині. Тож не прогавте і залишайтеся з нами.
2: У студії працює Мар'яна Кріль. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Сьогодні нашою гостею буде українська музикологиня, менеджерка культури Люба Морозова, яка днями взяла участь у конференції, вже п'ятій загальнопольській конференції аудіорепортажу «Аудіономія» у Гданську. Конференція відбувалася у музеї Другої світової війни і, власне, розпочалася із дуже важливої зустрічі, яка стосувалася того, як сьогодні аудіопростір українців змінюється. Любов Морозова, зокрема, досліджувала це в контексті розвитку сучасної музики в Україні, того, як нові звуки, звуки війни, повітряної тривоги, звуки тиші вплітаються у наше щоденне життя, і також як це вплітають у свою творчість сучасні композитори і як музиканти-інструменталісти змінюють також гру на різних інструментах в залежності від імітації того чи іншого звуку. Про конференцію детальніше також сьогодні поговоримо, а поки що починаємо від спільної роботи угорського скрипаля Фелікса Лаєко і гурту «Волоші».

Фелікс Лайко і Волочі в нашому ефірі. А ми ж повертаємося до теми сьогоднішньої нашої програми. Я думаю, що ще до розмов із організаторами та лауреатами нагороди Audionomia Award цього року будемо повертатися, але на сьогодні, власне, те, з чого розпочалася цьогорічна конференція, а це була зустріч під назвою «Замінені у слух. Війна і сприйняття звуку» за участі Любов Морозової з Українського інституту, яка працює за напрямком музика. Також вона є музичною менеджеркою і музичною критикинею. Також під час цієї зустрічі ми слухали дуже гарну аудіороботу. Я б сказала, що це, власне, такий трек, так, документальний твір. «Війна не має саундтреку» із чеського публічного мовника. І також був автор Павел Стерець та Марек Мойжішек. І говорили ми про те, як сьогодні слух, людський слух, він стає такою основою для того, аби пережити складні умови, труднощі. Хоча б по тому, як сьогодні, наприклад, в Україні люди здатні за допомогою слуху відрізнити небезпеку. Відрізнити звук чи то збиття дрона, чи того, як летить ракета, чи просто елементарно почути оповіщення про повітряну тривогу. А це такий важливий дуже момент, і навколо теж конференція цьогорічна навколо цього моменту, як ми слухаємо і як ми чуємо цей світ, була і побудована. І

звісно ж, важливою частиною цьогорічної аудіономії було прослуховування репортажів, які увійшли до нагороди Audionomia Award. Це 7 репортажів з Польщі, з різних осередків, які торкалися найрізноманітніших тем від, наприклад, всюдисущого

білоруського кордону і кризи там, мігрантської кризи, яка триває вже декілька років. Ми також слухали про історію, про святки Нюрнбергського процесу. І це великий аудіосеріал студія репортажу Польського радіо. Наразі є лише перша серія із цього циклу, їх буде 6, і прем'єри будуть восени. Були дуже цікаві речі, пов'язані із родинною кризою, із теж такою патологією в домівках. І, звісно ж, дуже багато дискусій, не лише навколо змісту, навколо історій, а, зокрема, того, як ця історія побудована, як використаний матеріал звуку для того, аби розповісти цю історію. І цього року головну нагороду Audionomia Award здобула молода репортажистка із польського радіо Катовіце Малгожата Лехендро за свій репортаж «Пісні Емілії», який було створено у межах стипендії імені Яцика Створа для молодих репортажистів у студії репортажу Польського радіо. І цей репортаж є просто неймовірним. Все те, що можна досягти, слухаючи, тут, власне, досягнуто і для автора, і для тих, хто слухає. Після прослуховування відчувається таке повне очищення, дуже цікаво було використано як і музику, а тут це традиційні пісні, так і історії і головної героїні, але також і інших, хто звучав у цьому репортажі. А тематика – це, власне, ненароджені діти і того, як сьогодні молоді родини у Польщі хочуть мати дітей. І, на жаль, тема, порушена тема, вона дуже мало порушується у медіа. Так, про це говорять, але говорять трохи з іншої перспективи, а не говорять з перспективи болю, з перспективи втрати, з перспективи навіть жалоби за ненародженими дітьми. З Малгожатою Лехендро, я думаю, ми поговоримо вже найближчим часом у нашій програмі, а вже за мить послухаємо Любу Морозову з України, яка, зокрема, досліджує цей аудіопростір українців сьогодні у воєнний час, як він змінюється, чому він настільки важливий, а також чому різні нові звуки важливі також і для митців, зокрема для композиторів, інструменталістів. Поки що слухаємо Сергія Жадана і Юрія Гуржи, а далі розмова із нашою

мною, перса і тіло твоє. Руки в траві розкинуті, вогкі долоні в долонях моїх. Очі твої свічада, і я величезний, безумний, ніжно вдивляюся в них. Тіні пахучого вечора, вогні недалекого міста. Чорний, тихий кажан, що поринає присмак. Тиша, задумливість, пахне земля, пахнемо ми. Близько, близько обличчя, ти бачиш, як падають зорі, небо сліпучі дарунки.

Ніжно торкаюся рани запашних і вабливих вуз. Поцілунок, чуєш? Є барабан, навіть тепер, як близько. Коли очі твої підо мною, перса і тіло твоє, б'є барабан печалі, серце моє світове. Навіть тепер, так близько, ти не можеш збагнути барабанщика, коли зорі накреслюють риску.

печаль за ясність твоїх очей. Ти не можеш збагнути барабанщика, ти здивуєшся, коли він не візьме тебе. Бий, бий, отбивай похоронні такти, барабани печалі. Стукай серце, проскорий кінець, оплесків не буде.

0: Мене звуть Люба Морозова. Я працюю як музична менеджерка у сфері класичної музики в Українському інституті, а також як концертна і балетна драматургиня в театрі Альтенбургера. Займаюся я музичною критикою та музичним менеджментом.
1: Сьогодні ми зустрічаємося у Гданську, в музеї Другої світової війни, одному із найважливіших музеїв Польщі, який теж будувався впродовж років. Його нарація і експозиція змінювалися декілька разів. А тут сьогодні відбувається вже п'ята всепольська конференція «Аудіономія», конференція звукового аудіорепортажу. І вчора, власне, вона розпочалася із зустрічі, зокрема, з тобою, а також колегами із Чехії, Павлом Стерецом та Мариком Мойжішіком, навколо того, як сьогодні ми сприймаємо звук. Конкретно у воєнній реальності сьогодні в Україні. Ти писала декілька років тому, зокрема, твоя стаття в журналі «Глісандо» з'явилася про те, власне, як сьогодні уактивнюється, так можна сказати, людський слух, якого виміру він набирає. Як це змінюється сьогодні?
0: Сьогодні можливість розрізняти звуки – це стратегія виживання. І тому фактично всі українці стали такими саунд-експертами, в якійсь мірі навіть саунд-інженерами. Ми вчимося розпізнавати різницю між виходами і приходами. Ми розуміємо, як звучить ППО, як звучить приліт ракети, як звучить дрон, причому різні види дронів, як почути, коли дрон іде на зниження. І відповідно до цього, як реагувати на такі виклики. Але я думаю, що той звук, який супроводжує нас постійно, незалежно від тієї небезпеки, яка є поруч з нами, це звук сирен, це звук, який став нормою нашого життя, сирени на вулиці, також наші апки, наші додатки в телефонах, які повідомляють про наближення ворожих об'єктів до нас. І насправді це в якійсь мірі стало нашою новою тишею, оцей звук сирен, який, на жаль, огортає нас постійно.
1: Ти дуже оксиморонно так сказала, тобто звук сирен – це наша нова тиша. Тиша як очікування, як невідомість, як тривога, як що?
0: Я тут подумала про різницю між українською та ізраїльською.

0: ізраїльською системою оповіщення, яка існує до сьогодні, і яка пов'язана з тим, що ізраїльська система є більш локальною, і ці звуки, і ці оповіщення отримують люди залежно від регіону, куди прицільно летить дрон або ракета. А те, що стосується України, у нас інша мапа, в якій ми фактично відчуваємо оце єднання між регіонами. Коли, до прикладу, летить балістика, то дуже багато одразу регіонів позначається червоним. І це, з одного боку, унеможливлює нашу нормальну роботу, наше нормальне життя. Це те, що постійно вривається в нашу повсякденність. А з іншого боку, це те, що нас об'єднує, і те, що вже стало таким жестом солідарності, бо коли щось летить на Харків, ми так само перевіряємо наші додатки або телеграм-канали, щоб подивитися, що, як, куди, і співчуваємо людям в інших регіонах. І хоча це дуже болючий, дуже травматичний і життєнебезпечний досвід, але з іншого боку, це також, на жаль, і, на щастя, для єднання нас стало такою формулою єднання українців.
1: Як ці різні звуки війни, звуки нашого часу, дуже часто незнані до цього звуки, нові, вони теж вплітаються у якісь інші сфери життя. От, наприклад, зокрема, в сучасну музику.
0: Дуже часто, особливо на початку повномасштабного вторгнення, звук сирени проникав у твори, як дуже подібний, так і віддалено подібний, через те, що ці звуки на початку були для нас чимось новим, чимось, можливо, дуже дратівливим для нас. І чим далі, насправді, тим менше таких безпосередніх рудиментів ми бачимо у музичних творах. Ми бачимо радше реакцію на певні події, нашу рефлексію. І це дуже важливе і якісно нове, те, що приноситься в музику, тому що рефлексія – це загалом така прерогатива дистанції. Для того, щоб відрефлексувати, особливо відрефлексувати текстово, нам зазвичай потрібно дистанціюватися від предмету. Але якщо це музика, то інколи ми можемо реагувати значно більш безпосередньо на події. І я би сказала, що таким чином музика стає певним документом епохи, як вона колись ставала, до прикладу, у Бетховена, як реакція на наполеонівські війни, його там третя, п'ята симфонія, як ми знаємо. Їх не можна слухати включено, розуміючи, що відбувається, не знаючи контексту. Але водночас вони є документами, і вони є не лише набором нот, не лише граматично правильно, так би мовити, складеною музикою, але вони є також реакцією Бетховена на події. І тому, коли ми слухаємо ці симфонії, ми заряджаємося емоційно тим, що переживав не лише Бетховен, але й інші люди того часу. От мені здається, що якщо потрібно говорити про безпосереднє включення у події, емоційне включення, про переживання, то музика тут є найкращим провідником.
1: Я пригадую березень 22-го року і вперше так дуже безпосередньо, але і не безпосередньо наближений звук до сирени, який сповіщає про повітряну тривогу і про небезпеку. Це було у польському гурті і виконано на колісній лірі Вернегора, які записали одну із пісень. Це була рекрутська пісня, вона з'явилась трохи випадково, але й не випадково в їхньому репертуарі. І музикант, який, власне, грає на лірі, Мачій Харна, він так зробив цей звук, що якби для нас, для українців, це було дуже зрозуміло. Може, не для всіх, але він був дуже-дуже наближений. І цікаво, чи є такі приклади теж і в українській сучасній музиці, не обов'язково теж, так, такі контемпорарі дуже, які наближають, які трошки імітують ці різні звуки на різних інструментах.
0: До прикладу, я як менеджерка співпрацювала з Денисом Карачевцевим, Це харківський віолончеліст, який після повномасштабного

0: повномасштабного вторгнення одразу, почав таку дуже яскраву акцію. Він грав на фоні зруйнованих будинків у Харкові. І тоді ці відео облетіли весь світ, були на всіх перших шпальтах. І після того ми з ним робили кілька проєктів у німецькому метрополітені, коли на станціях він виконував перед відкриттям виставки про людей у метро, коли метро перетворилося фактично на бомбосховище. Він грав коротенькі такі концерти на 10-15 хвилин, щоб привернути увагу. В цей час приїздили поїзди, люди виходили, заходили, і звучала музика. І безпосередньо там потрібно було, щоб музика була дуже прямою, тому що людина проходить буквально 10-15 секунд і йде далі. І там звучав один із творів, здається, Віктора Рекало, іншого віолончеліста, який якраз імітує оці от сирени. Це не поодинокий випадок. Таких творів є певна кількість. І, здається, у Ігоря Завгороднього у нього з'явився квартет, в якому імітується сирена ще до повномасштабного вторгнення, буквально за кілька місяців. І потім музиканти дивувалися, наскільки точно переданий це звук і наскільки він став передвісником того, в чому ми опинилися потім.
1: Якщо йдеться про теж переосмислення власне серед музикантів цієї нової реальності, то от як музична критикиня, як теж дослідниця музики, як думаєш, от що найбільше впливає на те, аби от певні звуки, нові звуки, вони з'явилися, може, трохи в іншій формі, переформатовані, трохи змінені, але з'явилися в музиці, яка сьогодні теж дуже, якби, ну, з одного боку, дає надію людям, вона допомагає пережити цей час, ну, а з іншого боку, вона описує, зображає, ну, дуже страшний час.
0: Мені здається, що найцікавіше, коли звуки переосмислюються і не дорівнюють самим собі на початку, тобто вони не мають акустично наслідувати своє джерело. І такий приклад у мене є, це Вікторія Польова, яка написала композицію для віолончелі і оркестру, називається «The Bell». Здається, це твір 2023 року, де вона імітує такий великий дзвін, який розхитується. І цей дзвін водночас є частиною такої ортодоксальної традиції. Ми знаємо, що в ортодоксальній традиції дзвін виконував і продовжує виконувати сигнальну систему оповіщення. І також у сигнальній ролі ми вперше почули дзвін під час Майдану. Можливо, він вперше прозвучав з часів татаро-монгольського нашестя, коли ці дзвони одночасно запрошували студентів та інших протестуючих, які бігли з Майдану, а потім вони ж так само стали оповіщенням для інших людей про те, що відбувається лихо у подальші ночі на Майдані. І також ця система оповіщень, вона характерна і для східної традиції. І ось ця суміш, ну, умовно кажучи, тибетських дзвонів і дзвонів українських, вони потрапили в твір Вікторії Польової. Фантастичний абсолютно. Я чула його у виконанні, здається, на одному з британських фестивалів. І дуже хочу поширювати цей твір надалі, тому що це якраз та рефлексія, якої нам дуже бракує, де наші спільні досвіди, не лише українців, які пережили цю трагедію і переживають цю трагедію, але і так само людей, які загалом дотичні до християнської або навіть не християнської культури, для них це є чимось об'єднуючим, бо вони відчувають цей сильний сигнал тривоги, а потім катарсису через звільнення емоцій. І це те, що нас зближує, це те, що одночасно говорить про

0: наш біль і одночасно говорить про те, що ми є частиною великого світу.
1: Перейдімо до іншої твоєї діяльності, конкретно як музичної менеджерки і також культурної дипломатки, тому що я би так це теж окреслила. Ось ми говоримо про твори сучасних українських композиторів, але за ці понад 4 роки повномасштабної війни ми бачимо те, як пожвавився інтерес, з'явився. І дуже важливо це теж втримати до творів композиторів минулого. Так, наприклад, Бориса Лятошинського, чи навіть тих сучасників Мирослава Скорика. От, наприклад, і другого каналу «Двойки», я скажу, що у нас працює наш колега, який буквально там з перших днів березня 22-го року усі свої програми починає від мелодії Скорика, і тим часом він повідомляє, який це день війни, що відбувається. І робиться дуже-дуже послідовно. Тобто майже щодня, а він веде дуже часто програми, це з'являється. Як сьогодні це є? Як це все теж змінилося за останній час? Наскільки важливо втримати цей інтерес і які механізми?
0: Мелодія Скорика справді стала таким неформальним гімном, можна сказати, України. Сьогодні вона звучить по всьому світу, і це, напевно, найпопулярніший український біс. І моєю задачею також було дати варіанти, а що може звучати, крім мелодії Скорика. Тому, зокрема, в 2024 році я стала редакторкою-упорядницею антології української музики, де існує 11 різних творів від започаткування, так би мовити, української симфонічної музики, це твір Бортнянського, і до сьогодення, до твору Ганни Гаврилець, який був написаний під час Майдану. Це 11 коротких ефектних творів або танцювального плану, або такого більш пісенного, які дуже легко сприймаються, які можна виконувати. І я активно поширюю цю збірку. Її, до речі, можна замовити для виконання абсолютно безкоштовно на сайті Українського інституту і там само завантажити партії творів. Я поширюю її серед різних оркестрів, і ми лише от за цей сезон маємо вже 13 виконань, переважно симфонічних, різних антологій. Загалом їх на даний момент є вже 5 штук. Багато, я підрахувала, що це більше 30 країн, у тому числі ми зараз також освоюємо країни не європейські. Зокрема, от у цьому сезоні прозвучали твори у Бразилії, і будемо поширювати це далі. Ну, а те, що стосується Європи, Німеччина, Британія, Франція, тут ми постійно і багато виконуємо, Нідерланди також, ці твори. І це твори, які у перших антологіях спочатку були пов'язані з такими білими плямами в українській музиці. Це творчість українських шістдесятників, яка довгий час була під забороною. Потім музика написана в 70-ті. Багато з цих творів вперше опубліковані, незважаючи на те, що це такі великі імена для України. А потім ми видали два видання творів симфонічних. Це хронологічно оця от довга історія української симфонічної мініатюри, а також сучасна симфонічна мініатюра. В минулому році у нас вийшла збірка усіх квартетів Лятошинського. Там упорядницею була моя колежанка Оля Лозинська. І в цьому році ми плануємо видання також двотомника з творів Федора Якименка. Це українсько-французький композитор, який цього року святкує 150 років. І це надзвичайно гарна, якщо так можна сказати про музику, музика камерна. Перший том – твори для фортепіано, другий том – це твори для скрипки та віолончелі з фортепіано. І я можу сказати, що я би хотіла, щоб, коли ми говорили, до прикладу, якщо ми хочемо чимось замістити російську музику, дати якусь альтернативу, та не говорити просто про кенселінг, а говорити про те, що ми можемо поширювати і свою музику, то музика Якименка – це музика, в яку можна так само сильно закохатися, як піаністи закохувалися в Чайковського або в Рахманінова. Це легко грати, це цікаво.

0: пограти, і це надзвичайно виразна, яскрава музика українського модернізму.
1: Так, тут у Польщі є декілька людей, організацій, які теж займаються популяризацією української музики. Ну, зокрема, це про музика Віва, Роман Ривакович, який дуже багато насправді для цього робить впродовж років. І він, зокрема, дуже його засмучує те, що у Варшавській національній філармонії, зокрема, в цьому сезоні присутні в постійному репертуарі твори російських композиторів. Він це слідкує за цим, переглядає і так далі. І от з одного боку, дуже багато про це вже сказано, але до багатьох людей якби це не доходить. Якби чому все-таки ми сьогодні маємо продовжувати казати виразне стоп російській культурі, а з іншого боку, які є механізми для того, аби все-таки ця українська музика, вона була така більш позиціонована, якби, наприклад, присутня в репертуарах постійних?
0: Я тут повторю слова пана Романа Риваковича, які мені дуже сподобалися, які він говорив на панелі. Ту панель я організовувала у Вроцлаві в рамках конференції оркестрової. Orchestras Now вона називалася. І він тоді сказав, що російська музика – це димова завіса для злочинів, які вчиняє російська армія. І я абсолютно з ним погоджуюся, але, звісно, я не маю права диктувати іншим організаціям закордонним, що вони можуть грати, що вони грати не можуть. Мені здається, що шлях українців полягає у двох речах. Перша – це просвітництво, донесення правди про російські твори, російських композиторів, які виконуються. А друге – це пропонування дуже якісної української музики. Тому що ми дуже довгий час були в тіні цього російського режиму і, на жаль, нам навішували такий ярлик меншовартості. І сьогодні ми з цього виходимо, ми слухаємо наші твори. До прикладу, зараз дуже багато українських дослідників займається періодом 20-30-х років в українській музиці, періодом модернізму, надзвичайно цікавим. І чим більше ми дістаємо цих партитур і знаходимо серед них перлини, тим вищі шанси у нас пробитися також на європейську сцену.
1: Дуже тобі дякую за розмову, дякую теж за твою працю і за дуже справді важливі акценти. Любов Морозова, українська менеджерка з українського інституту з напрямку музика, також музична критикиня, була гостею нашої програми. І нагадаю, що також днями, саме в п'ятницю, 19 червня, Любов Морозова взяла участь у дискусії в межах конференції «Аудіономія у Гданську», яка стосувалася того, як сьогодні змінюється аудіосфера українців, як наш слух змінюється у воєнних умовах. У розмові я згадала про гурт Вернегора з Польщі і пісню, яка була записана у 2022 році, в березні. Гурт тоді працював над своїм альбомом. І ось після початку повномасштабної війни до репертуару вони взяли нетипову для себе пісню, нетипову у плані території, з якої вона походить, а саме із Поділля, тому що Вернегора переважно співають пісні із Бойківщини. Це пісня «Журба» із тому «Поділля» Оскара Кольберга. І саме тут, прислухайтеся уважно, звучить ця повітряна сирена на колісній лірі.

Журба «Смутек» – це гурт Вернегора із Сенока в програмі «Міжкультурні діалоги». Також вертаються ще до Гданська, до конференції «Аудіономія», про яку ми згадали, і, зокрема, про зустріч, про наше сприйняття навколишнього світу через слух. То саме ця зустріч із Любою Морозовою, також Павлом Старицем і Мариком Мойжішеком відбулася в межах постійної експозиції музею Другої світової війни у вуличці, заімпровізованій вуличці 30-х років, де були різні магазини, книгарня, також перукарня. І в цьому просторі в час 21-го століття, час, коли триває в Україні війна, ми мали нагоду поспілкуватися про звуки, зокрема, і вулиці, які сьогодні нам дуже багато про що розповідають. На завершення програми ще декілька композицій. Це, зокрема, YouTube, Ed Sheeran і Тарас Тополя, а також про справжнє кохання від Radiohead і на завершення Дага Дана і Рената Пшемик. А я, Мар'яна Кріль, на все добре, почуємось на хвилях ефіру.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаю, шановні радіослухачі. Програма «Підтекст» на українському радіо повертається з відпустки. І сьогодні для вас працюю лише я, Андрій Погорілий. Мої колеги Вікторія Крюкова та Віра Крапченко доєднаються до нас уже наступного тижня, але вони брали участь у підготовці цього випуску. І перед тим, як я озвучу вам, що ж потрапило в наше журналістське око і що ми

0: ми розглянемо в цьому випуску. Пропоную озирнутися назад на попередній тиждень, тобто на останні 7 днів, які минули до запису цієї програми. Отже, тиждень Україна прожила між внутрішньою політичною кризою та новим загостренням війни. Адже протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова переросли у ширшу дискусію про майбутнє української армії. На тлі суспільного невдоволення Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Олександра Сирського і вже призначив на його місце Михайла Драпатого, але питання про повернення Федорова до уряду залишається відкритим. Іноземні оглядачі побачили в цих діях не лише кадровий конфлікт, а й зіткнення двох підходів до ведення війни. Про що, до речі, сьогодні буде наш перший матеріал. Водночас Росія завдала одного з наймасштабніших балістичних ударів по Києву. Це було в ніч на 19 липня, а також атакувала українські порти та цивільні судна. І станом на запис програми заходження цивільних суден до портів Великої Одеси призупинено через безпекову ситуацію. Але Україна відповіла масованими атаками безпілотників на Москву, російські логістичні об'єкти, зокрема найбільші склади компанії Wildberries, які серед іншого забезпечують і російську окупаційну армію. Активізувалася і міжнародна дипломатія. Після паузи, коли увага Вашингтона була зосереджена на Близькому Сході, Сполучені Штати знову повернулися до пошуку шляхів завершення війни. Володимир Зеленський провів переговори зі Стівом Віткофом, Джаредом Кушнером, а держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зустрівся із російським головою МЗС Сергієм Лавровим. Конкретного прориву немає, зустріч тривала всього лише півгодини. Україна тим часом намагається перетворити політичні обіцянки союзників на практичні рішення. Київ працює над отриманням ліцензії на виробництво ракет для Петріот, а українські безпілотники можуть стати частиною програми Пентагону. Євросоюз мав труднощі з погодженням 21-го пакета санкцій проти Росії через економічні вимоги Греції, але їх задовольнили, тож мають, можливо, коли програма вийде до ефіру, цей 21-й пакет санкцій вже буде ухвалений. І тож, чи здатні союзники перейти від заяв до дій? Чи справді дипломатія повертається? І як усі ці події оцінює закордонна преса? Слухайте впродовж цієї години у випуску під текстом.
1: Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: А слухати ми будемо, точніше, розбирати такі матеріали. Перше в нас буде The Guardian, як я і казав, про раптове звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Як це оголило глибші проблеми в стилі керівництва Володимира Зеленського. І ми почуємо думку автора, який висловився про те, чому, на його думку, це рішення викликало тривогу як в Україні, так і серед західних партнерів. Далі в нас буде дослідження The Washington Post про те, як Україна після років дронової війни перетворює власний бойовий досвід на інструмент співпраці з союзників і продає обладнання, консультує партнерів і створює спільні виробництва. Буде в нас Королівський інститут вивчення війни, РУСІ називається, пояснення, як українські далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі створюють для Путіна паливну і політичну дилему, і як Кремль змушений обирати між підтримкою внутрішньої стабільності і збереженням доходів, які підтримують війну. Ну і останнє – це матеріал The New Yorker, який розглянув, як Україна перенесла війну на території Росії. І про те, що цього, ймовірно, може бути недостатньо, якщо Україна не отримає більше засобів протиповітряної оборони перед новою зимою. Отже, такий в нас випуск, і, як каже в нас Вікторія, поїхали. Починаємо ми з першого матеріалу від британських колег наших The Guardian. Це одне з найповажніших британських видань. Автор Пітер Бомонт, старший міжнародний кореспондент, який багато років висвітлює війни та міжнародні конфлікти. І його матеріал називається «Звільнення міністра оборони України оголило ширші проблеми Зеленського». Адже Михайла Федорова, якого багато хто цінував за новаторський технологічний підхід, усунули на користь представників старої військової гвардії. І от саме раптове звільнення Володимиром Зеленським молодого інноваторського міністра оборони Михайла Федорова, починає автор, саме тоді, коли Київ, здавалося, почав здобувати перемогу в кількох напрямах війни з Росією, знову оголило тривожну ваду в стилі керівництва президента.
2: Цей крок приголомшив високопоставлених європейських посадовців, а в Україні спричинив занепокоєння та протести. Рішення видається ще більш шокуючим з огляду на роль Федорова у просуванні чіткої стратегії ведення війни, яка спиралася на стрімкий технологічний прогрес України у сфері безпілотників та ракет.
0: Федорову 35 років, і прихильники високо оцінювали його за те, що він почав розв'язувати низку проблем, які давно переслідували українські збройні сили. Він упорядкував військові закупівлі, кинув виклик системам у раз

0: зливом до корупції, запровадив конкурентні тендери і шукав вихід із затяжної кризи з комплектуванням і підготовкою війська. Федорова також вважали одним із ключових рушіїв надзвичайно ефективної української програми розвитку безпілотників, роботу над якою він розпочав ще на посаді міністра трансформації. Колишній керівник у сфері маркетингу, близький до Зеленського, ніколи не служив у армії, і його невимушений стиль, вільна манера виступів і наполягання на реформуванні воєнних зусиль Києва на основі даних дратували високопоставлених офіцерів. Після призначення він сказав: «Ми зберемо всі дані і подивимося, що працює. Усе, що працює добре, буде продовжено». І до таких, власне, ініціатив належала й система нарахування балів за знищення сил і техніки противника. Вона була покликана заохочувати найефективніші армійські підрозділи. Але дехто з військових цю ідею відкинув. Крім того, Федорову приписували те, що на початку цього року він переконав Ілона Маска заблокувати несанкціонований доступ росіян до Starlink на полі бою. І хто пам'ятає, хто читав новини, це спричинило дійсно великі труднощі для російської армії, про що неодноразово писали так звані військові кореспонденти. А українські військові ось на передовій це називали значною перевагою. Федоров є ровесником нашої незалежної України. Як про це пише автор, давайте послухаємо.
1: Федоров народився в рік проголошення незалежності України від Москви. Його вважають представником покоління, не обтяженого досвідом радянської бюрократії. Цим він разюче відрізняється від 60-річного головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, випускника Московського вищого загальновійськового командного училища, який розпочав кар'єру як артилерійський офіцер.
0: Озираючись назад, конфлікт між цими двома людьми, продовжує автор, та їхніми уявленнями про ведення війни видається неминучим. З одного боку, старший за віком генерал старої школи, який, ну, мені здається, це фактично так є, очевидно, в ручному режимі керує виснажливою війною проти численнішого противника. А от з іншого боку, Федоров з його технологічним і більш імпровізаційним підходом, який останнім часом, здавалося, почав давати результати. Гостре суперництво між ключовими керівниками під час війни – явище далеко не нове. Однак провал, принаймні на думку Федорова та його прихильників, полягав у тому, як Зеленський дав собі раду із цим протистоянням, під час якого Федоров просив звільнити Сирського. Далі йде цитата Федорова на прес-конференції вже після звільнення. «Коли президент сказав, що не планує замінювати Сирського, я відповів, що навчуся з ним працювати». І додав, що генерал нібито намагався блокувати ініціативи міністра оборони на кожному кроці. Ну, так стверджував Федоров, що всі запропоновані ініціативи були заблоковані. І до того ж, генерал нібито був не готовий особисто, вічнавіч і відкрито обговорювати жодну із проблем, про які, власне, Федоров розказав на прес-конференції. Кому цікаво, я думаю, що вона є в вільному доступі, в інтернеті можна послухати. І замість того, щоб знайти спосіб асиметрично перемогти Росію, а це завдання головнокомандувача, він знайшов спосіб розколоти нашу країну, з чим і є ось відставка міністра, на його думку. А як же це, власне, пояснив президент, і що про це думає автор нашої статті Пітер Бомонт?
1: Пояснення самого Зеленського прозвучало непереконливо. На спільній прес-конференції в четвер із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який залишає посаду, президент, схоже, нарікав, що його змушують обирати одну зі сторін, тоді як насправді найбільше він прагне єдності.
0: Усе це неминуче породило припущення, що Зеленський і його оточення не вперше усунули людину, яку вважали популярною і потенційним політичним суперником у майбутньому. І коли Зеленському довелося обирати між людиною, яка завдяки технологіям і продуманій стратегії почала змінювати перебіг війни на виснаження, і людиною, яка підривала ці зусилля мікроменеджментом і радянським мисленням, пан президент подумав і обрав останню. Це була цитата вже Kyiv Independent, і автор вирішив ось, ну, він, ймовірно, поділяє цю думку, через це він її і процитував. І далі він продовжує думку вже власну про те, що на тлі протестів проти звільнення Федора, які тривали вже другий день, а ось станом на сьогодні вони вже більше тижня в нас тривають. Тепер постає питання, якими будуть довгострокові наслідки цього рішення. Адже Україна отримує вже п'ятого міністра оборони за 5 років.
1: Для Зеленського це знову підкреслює той факт, що попри його переконливість на світовій арені та роль символічного лідера України під час війни, йому важко сформувати і утримати навколо себе згуртовану команду високопоставлених посадовців, а також збалансувати конкуруючі інтереси, щоб забезпечити послідовність воєнних зусиль.
0: Російські військові блогери, продовжує автор,

0: раділи звільненню Федорова. Від себе додам, що так само, як вони раділи звільненню Федорова, так само вони і плакали, і рвали волосся на голові після того, як Володимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем Михайла Драпатого. Я особисто не полінився, подивився декілька таких найбільш ярих пропагандистів, не буду називати їхні прізвища, щоб не псувати наш ефір, але я думаю, ви ці прізвища прекрасно знаєте, то вони просто в великому шоці, вони його, ну, звісно, що поливають брудом, там швиденько російське МВС його подало в розшук за нібито якісь злочини, його там обзивають там і кровавими, і, ну, все як в цьому полягається, але в той же час кажуть, що він молодий, що він отримав увесь бойовий досвід саме вже під час нашої війни з Росією, яка триває з 2014 року, і про те, що його досвід, особливо в прийнятті швидких тактичних рішень, може завдавати Росії великої шкоди. Але побачимо. А що ж до призначення Євгенія Хмари, який поки що виконує обов'язки Федорова, це вже думка автора, це свідчить про те, що попри конфлікт між Федоровим і Сирським, ставка на технології та удари безпілотниками великої і середньої дальності, ймовірно, збережеться. Раніше Хмара очолював підрозділ «Альфа» Служби безпеки України, який активно залучали до операції саме із застосуванням ударних безпілотників. Зеленський дав зрозуміти, що хоче, аби Хмара продовжив реалізацію низки ключових реформаторських програм Федорова. Однак багато українців тепер запитують себе, чи зможе хтось взагалі отримати на цій посаді достатньо повноважень, щоб справді ефективно працювати. Логічне запитання, як на мене, теж хочеться на нього отримати відповідь, але гадаю, що ми це зможемо з вами зробити з певним часом. А ця стаття наразі вона завершилася саме ось таким реченням, запитанням, і пропоную перейти до нашого наступного матеріалу.
1: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Далі в нас будуть наші колеги вже з-за океану. Це також поважне видання, яке має назву The Washington Post, яке називається «Після років війни дронів Україна продає союзникам свій досвід, здобутий кров'ю». На тлі атак безпілотників на Ізраїль, держави Перської затоки та американські сили на Близькому Сході їм Україна продає обладнання, консультує партнерів і створює спільні виробничі лінії. Буквально одне слово скажу, навіть одне речення про автора цього матеріалу – це Девід Стерн, він і журналіст, і кореспондент цього видання, але він працює в Києві. Він живе в Україні з 2009 року, тобто людина глибоко в нашому контексті і висвітлювала як Революцію Гідності, війну на Донбасі і повномасштабне вторгнення Росії. Отже, з чого починає свій матеріал автор? Він починає з того, що за понад 4 роки повномасштабної війни російські безпілотники стали найсмертоноснішою зброєю в Україні і спричиняють загибель тисяч військових і цивільних. Однак на кожну таку російську інновацію, FPV-дрони, реактивні двигуни чи керування через оптоволокно – Україна розробила протидію.
2: Тепер, коли безпілотники атакують Ізраїль, держави Перської затоки та американські сили на Близькому Сході, українська влада і оборонна промисловість прагнуть поділитися набутими знаннями. Україна продає союзникам обладнання, консультує їх і створює спільні виробничі лінії, розраховуючи на фінансові та дипломатичні дивіденди.
0: Президент Володимир Зеленський просував угоди щодо безпілотників в інтерв'ю, промовах і на зустрічах з лідерами інших держав. Він швидко цими діями знайшов зацікавлених покупців, пише автор. Україна використовує дрони для розвідки та ударів по російських військах, і цей досвід може і вже експортується до зацікавлених країн. І ось відтоді, як в лютому Сполучені Штати та Ізраїль розпочали війну проти Ірану, Київ підписав 9 угод щодо безпілотників. Серед них 10-річні навіть угоди про безпеку із союзниками у Перській затоці – це Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Нещодавно, згадує автор, також було підписано угоди з країнами Балтії – це Литва, Латвія, Естонія. Вони межують з Росією, і для них, ну, як на мене, це також дуже актуально, хоча Росія на них ще фізично не напала. За словами Зеленського, зацікавленість висловили і інші країни, а відповідна пропозиція лежить на столі в наших американських партнерів. Ну і додам щось з останнього, да, про те, що я цього тижня розповідав в телеефірі «Суспільне новини», про те, що будуть наші морські дрони «Магура» вироблятися в Штатах, а в Україні натомість будуть вироблятися американські гаубиці L-116. І це лише те, про що ми знаємо. Ну і звісно ж, ми чекаємо, коли ми зможемо за ліцензію виробляти «Петріот». А що Київ в обмін на такі угоди прагне отримати? Він прагне отримати більше військової та економічної допомоги. Передусім, американські ракети, ось як я щойно сказав, для систем «Петріот», яких дуже бракує на тлі бойових дій американських сил проти Ірану. Трамп, нагадаємо, що за заявив, що дозволить Києву виробляти ці ракети.

ракети в Україні, однак до початку повномасштабного виробництва, ймовірно, минуть роки. Ось це трішечки нас садить, знаєте, на землю, да, коли ми радіємо, що нарешті зможемо виробляти ці «Петріоти». Але Київ обмежує експорт власних безпілотників, щоб першочергово задовольнити потреби українського війська. Проте поступово ці обмеження послаблюють. Далі автор каже про багаторівневу лінію оборони.

0: супутника, яка траєкторія його польоту, куди він прямує, не заселена місцевість чи міста. І от детальніше, да, про те, от що мають розуміти партнери, які хочуть купувати наші безпілотники, пояснила американська інвесторка у військовій технології Дебора Ферлем.
1: Єдиного універсального рішення не існує. У багатьох спрацьовує якесь дивне магічне мислення. Гей, просто надішліть нам усі свої дрони або перехоплювачі. Люди не враховують, що технології, хоча саме їх усі бачать, це лише одна складова всієї системи.
0: Ну і далі ось, ну знову як приклад наводить автор слова керівника Brave1 Андрія Гриценюка про те, що, наприклад, лише ця компанія має приблизно 15-20 дуже ефективних моделей перехоплювачів. І кожна модель має свої як переваги, так і недоліки, залежно від цілі. І в міру того, як російські сили змінюють тактику, українські військові та виробники дронів адаптуються до нових умов. Але одним із найцікавіших таких блоків в цій статті, як на мене, є погляд у майбутнє. Тому що тут описується далі те, що вже є насправді, але те, що ще колись, наприклад, коли я був дитиною, ну, ми, можливо, дивилися там якомусь фільмі «Термінаторі». От давайте послухаємо зараз, і ви зрозумієте, що я маю на увазі.
2: Башта повернулася і навелася на журналіста Washington Post. Він зробив крок ліворуч, башта повернулася за ним. Він рушив праворуч, вона повторила рух. Система, що працює на основі штучного інтелекту, робила це автоматично. Це хижак або Predator, створений одним із провідних виробників U-Force. Компанія також випускає Magura – високоефективний морський безпілотник.
0: Отже, фільми з минулого про майбутнє ось реалізуються на українському фронті. Хижак, продовжує автор, використовує тепловізійні камери, високоточну оптику і лазери, щоб виявляти та відстежувати ціль, а також обчислювати відстань до неї, швидкість і траєкторію руху, а гіроскоп стабілізує систему, підвищуючи ймовірність точного пострілу. А в бойових умовах, ну, на башті U-Force, це яка була щойно описана, звісно, що зброї не було, але в бойових умовах її оснащують великокаліберною автоматичною гарматою. Систему можна встановлювати на різні платформи, зокрема наземні і морські безпілотні апарати, гелікоптери та винищувачі, а для повітряного дрона вона надто важка. І скоро це має стати автономним, і завдяки встановленій на башті автоматичній гарматі Predator може вражати будь-які цілі на відстані до 640 метрів. І розробники сподіваються, що він стане повноцінною системою озброєння, яка здатна знешкоджувати керовані через оптоволокно FPV-дрони, які і спричиняють більшість втрат з обох сторін. І найважливіше, це вже будемо ми завершувати цю статтю, на думку автора, найважливішим є те, що Київ може запропонувати союзникам, за словами Гриценюка, знову його автор цитує, це розуміння того, як ведуть війни у 21 столітті.
2: Країнам потрібно створювати невеликі, надзвичайно швидкі та гнучкі команди, здатні розробляти нові способи ведення війни за тижні, а не за роки. Адже швидкість має значення. Я завжди поясню нашим партнерам. Ви думаєте, що маєте роки чи місяці, але, можливо, це не так, і вже за кілька днів ви стикнетеся з атаками, до яких не готові.
0: Розділяю думку пана Гриценюка і далі зачитаю автора, який вже завершив матеріал і пише про те, що найважливішими напрямами мають стати інженери, їхні дослідження, розробки і створення виробничих ліній, які можна швидко розширити або скоротити. А також налагодження тісного зворотнього зв'язку, щоб інформацію з фронту опрацьовували якомога швидше. Українці намагаються донести до союзників, що навіть тактика, яка була ефективною зовсім недавно, більше не працює. Технології змінюються, Україна йде попереду цих технологій, і я радий, що ми вже можемо ділитися своїм досвідом.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Нагадаю, що сьогодні для вас працює Андрій Погорілий. І в нас попереду ще два матеріали для розгляду. Розпочнемо із Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Це незалежний британський аналітичний центр, який займається питаннями оборони, безпеки та міжнародних відносин. Автор Петра Скатіна, дослідник офісу брюссельського цього інституту. Він спеціалізується на взаємозв'язку енергетики, клімату, оборони і аналізує російський нафтовий сектор на ефективність, а також ефективність енергетичних санкцій. І Натія Сескурія, старша наукова співробітниця, яка очолює програму з дослідження змін у безпековій політиці Росії та Євразії. І автори зосередилися тут на українській кампанії далекобійних ударів і кажуть, що вона посилює тиск на енергетичну інфраструктуру Росії, а також збільшує політичну ціну війни для Путіна.
2: Протягом

0: Багатьох років Кремль вів війну, за якою більшість росіян могла спостерігати на відстані. Україна починає це змінювати. Її систематичні удари по російській енергетичній інфраструктурі перетворюють війну на щоденний економічний тягар і змушують Кремль обирати між доходами від експорту та внутрішньою стабільністю.
1: Продовжує цей матеріал тим, що наприкінці червня, після кількох тижнів появи дедалі нових свідчень дефіциту пального по всій Росії, Путін вперше публічно заявив, що українські атаки на енергетичну інфраструктуру створюють проблеми і спричинили певний дефіцит пального. Водночас він наполягав, що ситуація, ну, це мабуть, що традиційно, в стилі пропагандистів та й самого Путіна, отже, ситуація не критична, тут, звісно, що в лапках, і не впливає на військові операції, хоча дефіцит продовжував поширюватися. Оскільки звичайним росіянам, як можна писати, що вони звичайні росіяни, не знаю. Але якщо їм стає дедалі важче ігнорувати ціну війни, Кремлю буде складніше відгорожувати конфлікт від їхнього повсякденного життя.
0: Щодовше Путін переслідує свої максималістські цілі в Україні, то більше відривається від реалій у власній країні. Багато росіян загалом підтримували імперський проєкт, однак страх безпосередньо відчути наслідки війни через українські удари по російських містах або дедалі серйозніші економічні труднощі поступово послаблює готовність згуртовуватися навколо прапора та жертвувати новими життями.
1: Ця зміна, йдеться далі в матеріалі, пояснюється радше тим, що українські удари приносять війну до порога звичайних росіян, а не моральним переосмисленням кровопролиття, розв'язаного Москвою. Тут я погоджуюся. Після тривалого застою на полі бою та зміни політики Сполучених Штатів, через яку Україна ризикувала відійти на другий план на тлі інших криз, Київ повертає собі ініціативу і завдає ударів по найуразливіших місцях Росії. Від 2014 року Крим слугував від триною російської перемоги. Путін представляв його як процвітаючий центр туризму та розвитку інфраструктури. Але тепер українські атаки безпосередньо підривають цей наратив і нагадують росіянам, що ціна війни продовжує зростати. І час має вирішальне значення. Наслідки ударів уже виходять далеко за межі окупованого Криму і дедалі відчутніше позначаються на самій Росії. На тлі уповільнення економіки та труднощів Москви з поверненням втрат на фронті, Україна скорочує російські доходи від нафти і газу, тоді як дедалі більше регіонів запроваджують обмеження на продаж пального. Самі собою, економічні труднощі рідко призводять до політичних змін в Росії. Проте вони можуть звузити Кремлю простір для маневру.
0: Кампанія ударів по російських нафтопереробних заводах є найвиразнішим втіленням цієї стратегії. Перетворивши спроможність завдавати далекобійних ударів на постійний тиск на енергетичну систему Росії, Київ знайшов спосіб конвертувати бойові операції в економічні втрати. Саме тут кремлівський наратив про контроль стикається із системними дилемами воєнної економіки. Кожен крок, покликаний захистити споживачів від дефіциту, зменшує експортні доходи та послаблює стабільність бюджету.
1: Дефіцит пального в Росії перетворюється на бюджетну проблему. Тривалі українські удари по російських НПЗ не лише пошкоджують інфраструктуру, але й посилюють тиск на нафтову промисловість. Також вони змушують Кремль витрачати більше на постачання пального внутрішнім споживачам, водночас отримуючи менше від експорту. І ціна такого вибору невпинно зростає. Наслідки вже помітні по всій Росії, йдеться далі, адже понад дві третини суб'єктів федерації, уявіть собі, повідомили про запроваджені владою або приватними компаніями обмеження на продаж бензину і дизельного пального. Я досі, ця кампанія вже триває декілька тижнів, якщо навіть вже не місяців, там місяців, і минулому році ми били і були проблеми, але просто ну як уявити, країна з найбільшими запасами світу, які називають бензоколонка, не має чим заправляти ось власні авто, літаки і так далі. Посилення українських ударів від кінця травня, йдеться про цей рік, скоротило виробництво бензину приблизно на чверть. А вартість авіаційного пального, ось, до речі, про те, що я згадував, в російських аеропортах від початку червня зросла майже на 20%. І Кремль продовжив заборону на експорт авіаційного пального до кінця листопада і розглядає можливість заборонити експорт дизеля. Ну і Росія досі просить у Казахстана продати 50 тисяч тонн авіапального. Але найсерйознішим наслідком такого втручання є не логістичний, а фінансовий. Адже експортні обмеження не дозволяють нафтопереробним компаніям продавати продукцію на дорожчих закордонних ринках. А це скорочує надходження валюти і обмежує можливості компанії компенсувати свої витрати на внутрішньому ринку. Федеральний бюджет починає субсидувати нафтопереробні підприємства, і вони постачають пальне, знову ж таки, на внутрішній ринок замість його експорту. І ось тут цифри наводяться за даними Міністерства фінансів.

0: в Росії. Ми знаємо, звісно, що не можна, да, об'єктивно сприймати цю цифру, але якщо вони кажуть ось таку офіційну цифру, давайте її помножимо, можливо, там на півтора, на два, на три. Отже, вони сказали, що виплати за механізмом ось цим субсидій зросли близько на 220 мільйонів в першому кварталі 2026 року і понад 2,5 мільярди доларів лише у травні. Уявіть, скільки грошей Росія просто вливає в цей сектор, щоб він продовжував існувати. І варіантів дедалі менше. Це називається наступний блок цієї статті, в якому йдеться про те, що Україна, якщо зможе наша країна підтримувати цей тиск і систематично вражати більше цілей на Росії, то в Путіна залишатиметься дедалі менше варіантів. Один із них – це визнати, що українська кампанія далекобійних ударів таки впливає на внутрішньополітичну ситуацію в Росії, а витрати лише зростатимуть, якщо війна затягнеться. Це би означало повернення до переговорів із меншою кількістю ультиматумів і непряме визнання того, що Росія не здатна захопити східні-південні регіони України. Однак поки що нічого не свідчить про те, що Путін готовий відмовитися від своїх максималістських вимог. Але з іншого боку, ось оголошення війни та масової мобілізації може дозволити припинити або скоротити ось ці компенсаційні виплати пораненим військовим і родинам загиблих, які вже стали серйозним тягарем для бюджету.
1: Сам собою економічний тиск рідко змінював російську політику. Нинішня українська стратегія поєднує військові та економічні інструменти, щоб зробити війну відчутною, безпосередньою та неминучою для тих, кого Кремль найбільше намагався від неї захистити. Саме взаємодія цих чинників визначить, чи зможе Путін і далі дотримуватися своїх максималістських цілей, чи зрештою буде змушений погодитися на врегулювання на значно менш вигідних для себе умовах.
0: Цими словами матеріал завершено, і в кінці вказано, що погляди, висловлені в цьому коментарі, належать авторам і не відображають позиції всього інституту чи будь-якої установи.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Наостанок послухаємо позицію ще одного нашого колеги. Це вже буде останній матеріал, опублікований в «Нью-Йоркері», Джошуа Яффа, про те, як Україна перенесла війну на територію Росії. Знову ж таки, трішки повторюється ті теми, які ми оглянули в попередніх матеріалах, але мені тут подобається, іде таке співставлення, яка позиція в Україні, яка позиція в Росії. Починає автор матеріал тим, що останніми тижнями Дональд Трамп відомий своїм мінливим, а часом відверто ворожим ставленням до України, це true story, як то кажеться, і до президента Зеленського, схоже, почав прихильніше оцінювати шанси України у війні з Росією.
1: Трамп схильний симпатизувати тим, кого вважає переможцями. Схоже, зміна його ставлення до України пов'язана з нещодавно набутою здатністю країни вражати цілі в глибині російської території. Трамп назвав це ескалацією, яка може наблизити завершення війни.
0: У червні Росія здійснила кілька хвиль атак безпілотниками і ракетами на житлові квартали Києва, Дніпра, Харкова та інших українських міст. Внаслідок найсмертоносніше від початку року атаки Росії на Київ 1 липня загинули понад 30 людей. Через 5 днів новий удар по столиці та Київській області забрав життя щонайменше 28. Але новим чинником стали власні можливості України, які стрімко розвиваються. Адже останніми тижнями Київ повідомляв про ураження російських військових об'єктів та енергетичної інфраструктури на так званій стратегічній глибині. Тобто це вже за 1600, а навіть більше кілометрів від кордону з Росією. Серед уражених цілий нафтовий термінал в Санкт-Петербурзі, центр супутникового зв'язку поблизу Москви, завод у Волгограді, який виробляє компоненти для російської ракетної програми. Удари по Криму, і від себе додам, тому що матеріал був написаний трішки, ну, майже вже тиждень тому, і тут, можливо, як на мене, не враховані ось ці удари по логістиці. Останніми днями, як ми виносимо, вибачте за таке слово, але це правда, склади компанії Wildberries логістичні. Отже, Україна б'є по багатьом фронтам. Але от якщо так підсумувати, то в певному сенсі, каже автор, війна тепер має два фронти. Перший – це, як і раніше, на Донбасі, на сході України, де російські війська продовжують наступ.
1: Другий фронт у небі над обома країнами. Протягом війни західні партнери неодноразово відмовлялися надавати Україні далекобійні крилаті ракети. Спочатку адміністрація Байдена побоювалася, що українські удари по Росії дестабілізують енергетичні ринки та спонукають Путіна до ескалації конфлікту. А Німеччина зі свого боку відмовилася передати Києву ракети «Таурус», остерігаючись, що її вважатимуть безпосередньою учасницею війни. Протягом минулого року кілька європейських країн фінансували створення альтернатив, як систем західного виробництва, так і розробок, виготовлених в Україні.
0: Німеччина виділила 300 мільйонів

0: На розвиток українських спроможностей завдавати далекобійних ударів. Нідерланди пообіцяли 500 мільйонів євро на безпілотники та інше озброєння. Європейська комісія вже надала минулого місяця Україні майже 4 мільярди на розвиток передових технологій. За другою адміністрації Трампа, Сполучені Штати фактично ж припинили військову допомогу Україні. Водночас продовжили надавати розвідувальну інформацію, необхідну для Києва. В результаті склалося своєрідне вдале поєднання – європейське фінансування, американська розвідка і українське виробництво. Далі автор порівнює і каже про те, що Росія та Україна збивають переважну більшість безпілотників, які потрапляють у їх повітряний простір. Тому успіх кожної дронової атаки, ну, я, мабуть, назву комбінованої атаки, тому що ми б'ємо всім разом, і вони також, значною мірою залежить від кількості запущених апаратів. Якщо говорити про Україну, то два найпоширеніші далекобійні безпілотники – це «Лютий», також FP-1, який випускає «Firepoint». Також тут йдеться про те, що в нас з'явилася ракета «Фламінго». От, але не все так добре для неї, тому що ця ракета, вона діяти одноосібно не може. І ось чому важливість ці саме комбіновані атаки, про які я щойно згадав. І ось науковий співробітник цього Королівського інституту, статтю, яку ми розглядаємо, Джек Уотлінг, він пояснив про тактику ударів по Росії, якою вона має бути.
1: Для влучання в ціль «Фламінго» має бути частиною масштабного комбінованого удару із застосуванням десятків або навіть сотень безпілотників. Якби одну «Фламінго» застосували окремо, імовірність успіху була б дуже низькою. Однак у поєднанні з далекобійними дронами та іншими ракетами вона відіграє роль нищівного аперкоту, який завдає вирішального удару.
0: Унаслідок цього Росія тепер зіткнулася з тими самими проблемами, які тривалий час нав'язувала Україні. Їм потрібно захищати величезну кількість об'єктів, але засобів ППО для цього недостатньо, адже сам фронт лише більше 1000 кілометрів. І ось тут іде цитата із Москви про те, що наша велика і історична перевага, наша стратегічна глибина, безкрай простори, які сповільнювали або затримували противника і дозволяли Росії розосереджувати енергетичну інфраструктуру та збройові підприємства, тепер перетворилися на величезний недолік. Не можу з цим не погодитись. Далі, власне, іде про це, я гадаю, що вже не будемо згадувати в цьому випуску, бо було в перших матеріалах про те, що Україна б'є і по нафтовій, енергетичній інфраструктурі, а також по логістиці. Ці дані ми, в принципі, знаємо, частково вони озвучувалися і в цьому випуску. Окремо автор приділив увагу ідеї України змусити Росію повністю залишити півострів. На його думку, це поки що віддалена перспектива, однак послаблення здатності Кремля утримувати Крим може стати важелем для досягнення ширшої стратегічної мети України – припинення вогню до осені. Ну і згадує, що минула зима для України стала однією з найважчих, ну це дійсно ми пам'ятаємо, якою буде ця зима навіть складно уявити, але невизначеним, йдеться далі у матеріалі, залишається і майбутнє самої кампанії далекобійних ударів. Адже в межах урядових перестановок, ну тут бачите, матеріал написаний до відставки Федорова, автор каже, що Зеленський розглядав можливість замінити міністра оборони Федорова. Але ми бачимо, що певні зміни і суспільні, і владні вони є і в Росії. На що саме звернув автор увагу в Росії? Давайте послухаємо.
1: В Росії з'являються певні ознаки зміни суспільних настроїв. Наприкінці червня голова Сбербанку і давній соратник Путіна Герман Греф заявив, що, на його думку, в країні немає людини, для якої щось було б важливішим за якнайшвидше припинення бойових дій. За кілька днів виконувач обов'язків губернатора Білгородської області, яка межує з Україною і регулярно зазнає обстрілів, сказав, що найбільше жителі регіону прагнуть завершення спеціальної воєнної операції. Однак єдина думка, яка справді має значення, це думка Путіна.
0: Ну, а Путін, його слова цитує автор, він десь там відвідував нібито якийсь командний пункт і сказав, що треба захопити Костянтинівку, і це буде кроком до захоплення всього Донбасу. І ось з останніх новин, які були впродовж тижня до цієї програми, озвучували те, що Росія нібито хоче все-таки захопити Донбас повністю, а потім вже там приступати чи заявляти про готовність до якихось мирних переговорів. Але як це буде, побачимо. Що ж до наступного етапу війни, то ось тут на завершення матеріалу автор цитує джерело в оборонних колах Москви. Ці люди порівнюють наступний етап війни з кривавим повторенням так званої війни міст під час Ірано-Іракської війни у 80-х роках. Тоді обидві сторони, не маючи змоги просуватися на фронті, завдавали одна одній невибіркових повітряних і ракетних ударів. Утім, після понад 4 років війни такий сценарій для України навряд чи можна назвати новим. І тут знову іде цитата цих русських, які кажуть, вони до цього звикли. Звісно, що ми до цього звикли.

0: а ми стикаємося з таким уперше. Побачимо, як будуть реагувати росіяни на ось такий етап війни, якщо він дійсно буде в такому вигляді. І, можливо, наступного тижня вже поговоримо про це. На сьогодні ж наші матеріали завершилися. Я дякую вам за увагу. Нагадаю, що сьогодні для вас працював в студії Андрій Погорілий. І над випуском також працювали Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Програма «Підтекст» повернеться на Українське радіо у цей же час, у цей же день, за тиждень. До зустрічі.
1: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте з нами!
2: Ранек, дзбанек, кава змива сен, прysznica, дрешт, а потім колейний день, як цьогодень. З дому знову в повудь малих справ.

0: У Варшаві вже 18 година, продовжується етер Польського радіо для України. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. А я, Тарас Андрухович, запрошую вас на інформаційний випуск. Безпека понад політикою. У Польщі закликають посилювати військову співпрацю зі США. Масштабні лісові пожежі у Франції та Іспанії, евакуйовано понад 200 тисяч людей. Іран заявив про першу за два тижні ніч без ударів США. Питання безпеки та присутності американських військ у Польщі має бути понад політичними поділами. Про це заявив депутат від партії «Право і справедливість», член об'єднання «Розвой Плюс» Павло Яблонський. Політик прокоментував перемовини у Сполучених Штатах, які провела заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковік-Чернецька. Вона представила американській стороні аргументи на користь розгортання у Польщі сервісного центру для обслуговування систем Patriot, а також обговорила можливість збільшення військової присутності США на польській території. Павло Яблонський наголосив, що співпраця Польщі зі Сполученими Штатами повинна і надалі зміцнюватися, адже США залишається найважливішим союзником Польщі.
1: Це
0: не означає, що ми можемо спиратися лише на союзника. Потрібно розвивати власні оборонні спроможності, але присутність такого союзника має стратегічне значення. Добре, що всі працюють у цьому напрямку. Особливо президент, який виконує важливу роботу. Добре й те, що уряд перестав цьому перешкоджати і також почав долучатися до цих зусиль. Це мене дуже тішить. Я пам'ятаю, як ще кілька місяців тому Дональд Туск ставив під сумнів готовність США виконувати союзницькі зобов'язання. Якщо тепер відбулося певне переосмислення, якщо хтось так мовити, схаменувся, то з погляду безпеки Польщі це може лише радувати.
1: З пункту візіння польського безпечення тільки мені то тішить.
0: Євродепутат від громадянської коаліції Андрій Галіцький водночас зазначив, що позитивно оцінює усвідомлення країнами Європейського Союзу загрози, яку становить Росія. Водночас він підкреслив, що у світі є значно більше осередків напруженості, ніж лише російська агресія проти України. Польський політик також наголосив на важливості кібербезпеки. Перед обличчям таких викликів ми повинні бути єдиними, сильними та зосередженими на тому, щоб захистити нашу безпеку. Я вважаю, що це сьогодні завдання номер один. У цьому контексті політичні поділи і усе те, що займає інформаційний простір і увагу суспільства, призводить до того,

0: що ми менше концентруємося на найважливішому. Саме тому ми повинні вдвічі активніше зміцнювати нашу безпеку. Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Анкарі заявив про можливість виробництва систем Patriot в Україні. Заступниця міністра національної оборони Польщі запропонувала американській стороні тристоронню співпрацю в цьому питанні. За її словами, йдеться про те, щоб виробництво відбувалося у безпечному місці. У Франції та Іспанії триває боротьба з масштабними лісовими пожежами. Через вогонь вже евакуйовано понад 200 тисяч людей, а загальна площа згарищ перевищила 57 тисяч гектарів. Найскладніша ситуація на південному заході Франції, у департаменті Жеронда та в центральній Іспанії поблизу Мадрида. У французькій Жеронді полум'я охопили близько 32 тисяч гектарів лісів, що за оцінками місцевих ЗМІ утричі перевищує площу Парижа. Там уже евакуйовано 167 тисяч людей, ще 30 тисяч залишили свої домівки в сусідньому департаменті Ланди. Попри наближення вогню, влада Бордо поки що не планує евакуацію міста. В Іспанії пожежі охопили околиці Мадрида та провінцію Авіла, де вигоріло близько 25 тисяч гектарів, евакуйовано понад 59 тисяч людей, а ще 28 тисяч мешканців. Передмість Мадрида рекомендовано не виходити з дому через небезпечне задимлення. Французькі та іспанські пожежники продовжують боротьбу з вогнем. Ситуацію ускладнює сильний вітер, тривала посуха та аномально високі температури. За даними Міністерства екологічної трансформації Іспанії, від початку року пожежі вже знищили понад 131 тисячу гектарів території. Це більш ніж у 5 разів перевищує показник за аналогічний період минулого року. Іран повідомив, що минулої ночі не зазнав жодних ударів з боку Збройних сил Сполучених Штатів. Це була перша настільки спокійна ніч після майже двох тижнів нічних атак США. Водночас напруженість у регіоні залишається дуже високою. Ян Паховський має більше подробиць.
1: Речник
0: Міністерства охорони здоров'я Ірану повідомив у соцмережі X, що в країні ніч минула спокійно і жодних атак зафіксовано не було. Центральне командування США не надало оперативної відповіді на прохання прокоментувати ситуацію. Водночас, на відміну від попередніх 13 ночей, американська сторона не повідомляла про проведення нових ударів. За даними Служби цивільної оборони Саудівської Аравії, рано вранці в суботу кілька разів вмикали системи оповіщення в провінціях Янбу та Джизан. Саме там розташовані ключові на автові об'єкти на узбережжі Червоного моря. Повідомляло, що сирени увімкнули через потенційну загрозу, яку згодом було скасовано, однак без пояснень подробиць. Також у Бахрейні вранці оголосили ракетну тривогу, проте інформації про жертв не надходило.
1: Радіо Ян Пахлавський.
0: Ну і ще декілька слів про погоду. Після кількох прохолодних і дощових днів до Польщі повертається спека. У неділю, завтра температура повітря в більшості регіонів сягатиме понад 30 градусів. Через це Інститут метеорології Польщі оголосив попередження про спеку для 12 воєводств. Воно охопить центральні і південні регіони країни від Любузького і Великопольського воєводств через Лоцьке та Мазовецьке до Сілезії і Малопольщі. Втім, уже в понеділок спека відступить, температура знизиться до трохи більше 20 градусів тепла, а в окремих країнах знову очікується грози та дощі. Що ж, це все в прогнозі погоди і випуску новин на цю годину в етері Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Бажаю вам гарного суботнього вечора і продовження гарних вихідних. Проводьте їх також з нами, з Польським радіо для України. Наш ефір продовжується. Не перемикайтесь.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, чому українцям за кордоном важливо досліджувати свій рід. І до нашої студії сьогодні завітала дослідниця свого роду, генеалогиня Світлана Вольська. Пані Світлана, вітаю вас.
1: Вітаю, дякую, що запросили.
0: Я, коли готувалася до нашої розмови, звернула увагу, що ви акцентуєте на тому, що от українці, які в силу тих чи інших причин, а зараз це через повномасштабну війну Росії проти України, переважно, так, мільйони українців виїхали за кордон, що важливо от не віддалятися від свого коріння, а, скажімо так, займатися цією темою, якби, і збору інформації, і не забувати.

0: того, що знають, якось передавати наступним поколінням. Тобто не загубитися, не загубити історію свого роду, переїхавши за межі. От
1: Так.
0: чому до такого висновку ви прийшли?
1: Ну, тому що, спілкуючись із різними людьми, з різними поколіннями, дійсно втрачається цей зв'язок. Дивишся більше, що краще його знати, ніж не знати, особливо зараз.
0: Так, я погоджуюсь з вами. А розкажіть, як у вас сталося? Як ви опинились в Польщі? Ви виїхали з часу повномасштабної чи раніше?
1: Ми проживали в Україні, в Черкаській області, і вирішили просто поїхати, подивитися, як живеться за кордоном, особливо в Польщі. Нам хотілося, ми маємо польське коріння, і вирішили всією родиною виїхати ще до війни. Це було в 21-му році, це було осінь 21-го року.
0: Тобто виїхали, подивилися?
1: Подивилися. Так, дослідили, документально підтвердили і нас затвердили на проживання постійне по статусу польського коріння. І вирішили, що ми ще трошки тут поживемо. І так вже 5 років.
0: Тобто ви фактично почали досліджувати історію роду, тобто польське коріння, і зважаючи на те, що ви маєте польське коріння, ви зробили такі документи, так?
1: Так.
0: Які дозволяють тут жити.
1: Так, так.
0: Хто у вас був поляком в родині?
1: Поляком.
0: Тому що, поки от ви думаєте, так. Більшість, 90% десь гостей, які приходять на програму «Ми у Польщі», це переважно українці, які приїхали в силу тих
1: так,
0: чи інших
1: так.
0: причин, переважно біженці, воєнні мігранти, мають польське коріння. Я також маю польське коріння. Моя бабця Мальвіна була полькою, жила в Україні, народилась в Україні, а прадід Кароль, він переїхав з Польщі до України.
1: Ну, теж я дуже люблю такі історії.
0: Але це не досліджена мною
1: Але
0: історія.
1: Але у вас є документи, так?
0: Немає. Це мій такий незакритий гештальт. Так.
1: Тоді.
0: Тому розказуйте, я з задоволенням просто послухаю і теж візьму собі на озброєння цю інформацію.
1: Саме перше, то це документ, свідоцтво про народження тата або мами. До 2000 року там завжди писалась національність його батьків. І на це саме перше треба звертати увагу. В мене так, у тата в документі написано, що його батько – поляк. І оце є основною такою зачіпкою для підтвердження свого польського коріння. Або бабуся, або дід, по мамі, або по татові. І, це, і це все. Або, мабуть, ще 2 прадіди. Ну, це вже далеко, і вони на це не дуже звертають уваги.
0: Так. Ну, це ми говоримо про підтвердження документів.
1: Так.
0: А якщо от просто дізнатися історію своєї родини, просто звідки, як, ну, щоб хоч приблизно описати собі картину того, що було.
1: Ну, саме перше, документи.
0: Документи
1: сімейних
0: так?
1: архівів. Подивитися, дослідити, сходити в гості і дістати ті документи, копії. Потім іти вже в більші установи РАЦ. Я так раджу, там далі йде своя схема.
0: А як ви до цього прийшли? От, власне, ви почали досліджувати саме з метою отримання документів в свій рід, так? Чи це було щось
1: інше? Знаєте, коли живеш
0: ви десь
1: в Україні? Ні, ні, не вчилася. Я за освітою, я бухгалтер, але воно з часом якось воно до цього прийшло. Знаєте, мабуть, ще зі школи, коли пишеш родовід, завдається на уроках, але в мене, от завжди мене цікавило, у мене дід Сигізмунд. І чому так? Чому він... Так, і всі запитували. Ну, і прізвище, звичайно, в мене польське. То ще тоді в школі, знаєте, як в старших класах на це почала звертати увагу, допитувалась рідних. І ця зацікавленість переросла більше і більше. Потім з'явилися соціальні мережі. І так потихеньку коло родичів розширювалося і знання додавалися.
0: Як переїзд все ж таки до Польщі от змінив ваше ставлення до власного коріння, до власного роду? Тому що от коли людина живе в Україні, вона все ж таки більше так до української землі. Але коли починає розуміти, що є польське коріння,

0: Що все ж таки, і там частинка, якби твоєї, мабуть, душі твоїх предків
1: Так,
0: теж
1: так,
0: була.
1: так.
0: Тобто, і що, от яка трансформація відбулася у вас в зв'язку з цим?
1: Ну, щоб так, знаєте, дивишся на це збоку. Дійсно, ви кажете, що там осталися і рідні, і тих, кого вже немає, і воно пам'ять є така, тягне туди. А більше розуміння приходить, коли ти за кордоном.
0: Розуміння чого?
1: Свого коріння, своєї приналежності до того українського роду, звідки от там ти родився, на тому землі, в тій частинці, в тому регіоні. От якось воно так краще ти його розумієш, коли ти за кордоном. Ну, в мене так.
0: Ну так, можливо, бо я знаю, що дуже зараз багато там людей молодих. Вони такі більше космополіти. Знаєте, народились там, живуть там, працюють десь в іншій країні, тобто весь світ відкритий, можна, в принципі, де завгодно. І от я з багатьма спілкуюсь і кажу, де ваш дім? Кажуть, ну, де я там дім? Ну, тобто, немає такої, знаєте,
1: Немає.
0: прив'язаності, але ну, в багатьох є. Для мене, наприклад, було, коли з часу повномасштабної війни я знала, що я маю польське коріння, що частина польської крові в мене є, але я ніколи не надавала цьому значення. Але коли приїхала до Польщі через війну, спочатку як біженка, і якесь почалось тоді, знаєте, спочатку несприйняття, а потім усвідомлення того,
1: Так,
0: що
1: так.
0: це все не чуже для мене, що це для мене теж частинка мого роду, тобто, що тут народились мої предки, та, що вони тут жили, що вони знали польську мову, бо я почала згадувати в дитинстві, як я росла з бабусею Мальвіною, як вона співала, як вона танцювала, слова дуже. Десь я почала згадувати, що я ці слова чула в дитинстві насправді. І прийшло таке усвідомлення того, що я є людиною, якби я українка, так,
1: Так,
0: але з
1: так.
0: польським корінням. І це мені тут я теж не, скажімо так, не чужа. Певною мірою.
1: Є, звісно.
0: І як от ви сказали, що це у вас теж відбулося певне, да, це сприйняття, що воно у вас переросло в практичному розумінні? Тому що ви прийшли сьогодні з книгою, так? Давайте ми її трошки піднімемо, покажемо.
1: Будь ласка.
0: Так, це ви написали таку книгу «Історія нашої сім'ї».
1: Історія сім'ї,
0: Тут ви
1: але
0: дослідили
1: вона чоловіка.
0: Історію
1: Чоловіковий
0: свого
1: рід,
0: чоловіка,
1: історія
0: так?
1: чоловіка, так,
0: Так. Але така книга тут дуже,
1: частинка.
0: слухайте,
1: Вона
0: тут.
1: фотокнига, через то вона така велика. Можете
0: Велика, тут
1: глянути
0: дуже
1: її.
0: багато.
1: Вона,
0: Я бачу, що тут і документи є,
1: так,
0: і
1: зібрані все,
0: мапи,
1: що було в
0: фотографії.
1: сім'ї чоловіка. Чому чоловіка? Тому що батьки ще живі на світі, і вони його зараз тримають як таку книгу на столівник. Завжди вона на похваті, щоб
0: Книга
1: була
0: родини, так?
1: така родинна. Так, тут і
0: А скільки
1: графіки.
0: екземплярів ви видали такої книги?
1: Чотири.
0: Чотири.
1: Чотири для родини, для родичів.
0: Це
1: Вони
0: коли до війни
1: просили. Ні,
0: повномасштабно?
1: це ось тут, в Варшаві, вже я його видавала, знайшла друкарню. Це не складно. Є програма, можна зробити, але тут більше додалися розповіді рідних, близьких і далеких родичів, тому що тут задіяні були родичі із Казахстану, з Німеччини, і збиралися фотографії, навіть яких не було в моїх рідних. Вони були в інших країнах, але тут зібрані родинні такі фотографії, які загубилися на протязі часу. От з покоління в покоління переїжджали, і вони загубились. Але тепер вони всі є в цій книзі, і це така пам'ятка. Ну, я її робила і для старшого покоління, і вже для внуків, для нащадків, щоб вони дійсно там дуже гарно все підписано. Кожен родич, звідки він, прізвище, його історія. А період з 1942 по 2024 такий період. Не все тут досліджено, тому що можна видавати, заохочую до вивчення і до створення таких книг, щоб була домашня така бібліотека.
0: Це, ви знаєте, це Чудова ідея взагалі. Mm. Я думаю, що в принципі це можна зробити, на це треба, правда, витратити дуже багато часу і зусиль.
1: Ну я так, це розумію, щоб, так? Це щоб, знаєте, не загубились фотокартки. Саме перше, ті світлини, які ще підписані і лежать десь на горищах,

Говорять, що хтось там зберігає в коробці з-під цукерок. Я чую, що в декого там десь, там, десь там. А ще головне, якщо є щоденники, написані старшим поколінням, і вони теж зберігаються.

0: що в Україні ви були бухгалтером, так?
1: Так,
0: Це
1: так.
0: дуже така кропітка робота. Я думаю, що навряд чи там був час у вас цим займатися.
1: Так,
0: а тут якби
1: ідея
0: так...
1: прийшла ось 24-го року. Це вона йшла, йшла, от тільки прийшла, тому що ну, в Україні було своє життя, там тут своє життя. Тут більше пройшла, як і вся кожна родина, курс адаптації, а потім ти вже починаєш шукати себе. Тут не, там було одне життя, тут шукаєш себе. І все більше мене тягне ця тема, ця такі родинні історії. І дійсно прийшла ідея, чому фотокартки мають зберегтися і передатися далі. І от така ідея в фотокнигу.
0: Так, я скажу, я вже згадувала десь в програмах, коли ми говорили теж на цю тему з вашими колегами, про те, що найголовніше, що я вивозила під час війни, це фотокартки, це фото просто і альбоми, і просто так зібрані просто в пакунки, вони
1: дуже
0: майже
1: добре.
0: Валіза ця фотокарток. Тому що я розумію, що це те, що лишається от з пам'яті нашої. Іде, і воно безцінне, скажімо так,
1: так,
0: для мене, для нашої родини. Я знаю, що ви заснували і спільноту. Називається вона «Знавець свого роду». Так?
1: Так.
0: Для кого вона створена? Що це за спільнота? Як можна до неї приєднатися?
1: Теж ідея прийшла цього року, в травні, із тих думок, щоб знати свій рід. І так виникла назва. Долучитися можна, поки що це сторінка на Фейсбук, долучитись може будь-який українець. Я задумувала її, що це буде для українців за кордоном, щоб ближче бути, об'єднуватися навколо цієї теми. Але бачу, що до мене долучаються всі, навіть з різних країн і з України теж. Тобто може долучитися будь-хто, хто зацікавлений бути в цій темі, якось, ну, тобто бути спільним однодумцем, можна так сказати.
0: Так. Ви і лекції проводите в Варшаві, так?
1: Так, почала теж.
0: Тобто можна прийти навіть вас
1: до цього.
0: Послухати, так, і поставити
1: так,
0: питання.
1: Так, в українському домі я вже там є один раз, можна в ЮАХАП, український дім. Теж прийшла до такого формату, можна прийти і там вже на цій зустрічі створити таку родовідну книгу, і це буде початком до вашого дослідження, і саме із цих зустрічей, із цієї такої лекція практикум спробувала вже, в мене вийшло, були багато відгуків позитивних, і люди задоволені вже пішли виконувати дослідження прямо з лекції, були захоплені, що вони не просто послухали, а вже в них є створено такий шаблон із завданнями, і вони вже можуть зателефонувати рідним, і можуть дивитись фотокартки, і можуть іти в архів, і можуть іти в відділ РАЦ, або подавати заявку туди.
0: Давайте тоді трошки про такі практичні речі поговоримо. От які сімейні речі не варто, скажімо так, викидати, позбуватися від них? Тобто що є найціннішим? Ну от ми говорили, це фотографії, так?
1: Фотографії,
0: документи,
1: щоденники,
0: старі,
1: документи, так, і, можливо, в мене й досі зберігаються від бабусі календарі, такі колись висіли на стінах, вони там записували, і погода там була, і якісь свої...
0: Це такі, що треба було відривати
1: було
0: щодня.
1: Було відривати, так, але вони не відривали, вони лишалися в них перегорнутими.
0: Так, у нас теж були такі бабусі.
1: Так, і вони зберігаються ще з 70-х років, бабусі нема, хата є, але... Ці всі календарі, ну, можливо, 10, може більше, за всі роки вони зберігаються. І там можна дізнатися інформацію, що робив мій дід в такому-то році за весь рік. Він писав кожен день, що він робив в господарстві і на роботі. Дуже мені воно дуже цінне.
0: Ну,
1: так,
0: дуже помічне, до речі,
1: і
0: я думаю.
1: І тут там, знаєте, почерк дивишся людини. Чи людина, як по почерку ж можна теж дізнатися характер людини.
0: Так. Які ресурси ви рекомендуєте для такого самостійного посту?

0: розшуку.
1: Зараз дуже багато онлайн і додається, можна сказати, кожного місяця. Саме перше є архіви, які обласні архіви, вони теж дуже багато оцифровують тих документів, які були раніше недоступні. Зараз все є онлайн. Воно, правда, треба з ним розібратися, тому що все воно так класифікується по фондах, іде, описах, справах. Це треба теж його розібратись. Ну, трошечки на початках це складно, але згодом воно все дохідливо, все можна зрозуміло, це все. Онлайн ще є багато іноземних ресурсів, на них можна і складати своє дерево, і шукати. Тобто є одна американська компанія, яка співпрацює з архівами України обласними. Вони оцифровують і в себе на сайті викладають ці всі церковні записи з 1920-х років і до, якщо вдалося зберегти, можливо, 1700-ті туди це назад.
0: Церковні записи на території України?
1: України.
0: Так? Такий є ресурс?
1: Є багато таких, так.
0: Якщо архіви лишились на тимчасово окупованих територіях або були зруйновані під час війни, яка триває, повномасштабно. Чи є шанс взагалі відновити історію роду, чи ні?
1: Є. Для цього, які от встигли архіви оцифрувати, то вони є онлайн зараз. А рекомендую, також зараз стало популярним здати тести ДНК і теж на одному сайті, він популярний, то там нащадки шукають нащадків, які створюють теж свої там дерева, і можна знайти спільного.
0: Я знаю, мене, наприклад, мої знайомі, колеги знаходили родичів десь аж в Америці.
1: Ми теж зустрічалися
0: з ними, так, і навіть ті родичі допомагають тепер українцям. Але це так трошки абстрактно, бо зрозуміло, що це десь збіг от цього генетичного, генетичного коріння.
1: Так.
0: А якщо йдеться от саме про... Бо історія України дуже буремна, вона і Польщі так само, і це постійна боротьба за незалежність і свободу держав наших. І зрозуміло, що постійна теж імміграція, війни, переїзди і так далі. Тобто це дуже все складно. І тут принаймні хоча б знайти, я не знаю, до якого покоління можна знайти, якщо так от зайнятись.
1: Якщо збереглися, можна знайти 10-те покоління.
0: Навіть так, бо я думала, десь 5-6 принаймні.
1: Ні, це дуже близько. 5-6 це ось 1800, можливо, десь 60-й рік, плюс-мінус, це 5-те покоління. То в залежності від якого рахувати, то є в доступі дуже багато і треба дивитися по архівах. По обласних архівах вони дуже гарно все там структуровано. Зайти, сайти є. Просто на сайтах розібратися. Ну, звертаються люди, є багато спільнот зараз українських, також на Фейсбуці, які відкриті. Хто має свою приватну організацію, можна знайти в інтернеті. Хто просто допомагає, так, волонтерити, можна сказати.
0: Ну, тобто я так розумію, що навіть от перебуваючи за межами України, якщо воєнні мігранти, можна досліджувати свій рід. Так, не обов'язково їхати в Україну і шукати. Які помилки роблять найпоширеніше, можливо, ті, хто...
1: Дуже хочуть швиденько знайти оті старі церковні записи. Але я раджу звернути увагу на історію місцевості. От спочатку вивчити історію місцевості, тому що дійсно оті всі зміни територій, вони дуже впливають на як сказати, там, де лежить книжка. Треба знайти адресу, де буде лежати метрична книжка та із якоїсь церкви. Тобто це кордони змінювалися, і краще вивчити історію спочатку того села.
0: Ну, щоб зрозуміти,
1: як функціонування. Дуже швидко хочуть піти вдається, декому вдається, тому що

0: Мінна була територія, а в кого змінні території, то там треба трошки пошукати.
1: Які б, скажімо так, от поради, можливо, навіть завдання ви б дали от тим нашим слухачам, слухачкам, які зараз слухають, так, і, наприклад, не знаю, можливо, давно хотіли дослідити історію роду, все не вистачало або знання, або бажання, або часу, ну, все може бути. І зараз, начебто, все склалося і можуть це робити. От які, я не знаю, 3-5 найголовніших завдань ви б поставили? Ну, такі домашні завдання після нашого ефіру.
0: Домашнє завдання, саме перше, спілкування з рідними. От де ви не були, зателефонуйте, дізнатися, хто із найстарших, моя порада, живе в роду. Живий зараз в роду, до нього якось добратися і поспілкуватись. Налагодження зв'язку. От саме перше налагодити зв'язок. І порада. Ну, що ще можна?
1: Можливо, передивитись документи,
0: Ну,
1: які є, так, щоб
0: так.
1: вони
0: Якщо
1: не
0: дійсно за
1: загубилися.
0: кордоном, а рідні є в Україні, то це саме перше документи і фотокартки. Можна альбоми дивитись онлайн. Я теж так практикую. До родичів телефонувати і з ними онлайн переглядати альбоми,
1: Та які є у
0: які є
1: нас,
0: там,
1: які в них, так.
0: там і розмовляти. От розмовляти, занотовувати все собі, бо щоб не було пізно, знаєте.
1: Так. Щодо ваших планів, як ви плануєте далі? Можливо, є якісь ще плани написати книгу, бо це роду саме
0: Так, це
1: чоловіка,
0: рід
1: можливо,
0: чоловіка,
1: для ваших рід, так?
0: звичайно,
1: Ви
0: є
1: вже
0: в
1: почали?
0: планах. Так, почала, є ідея для свого роду трошки. Я вже так само зібрала, оцифрувала свої фотокартки всі з альбому, так само збирала по родичам. У мене вже є перші кроки, я вже зробила. Тепер треба підтвердити, ще додати архіву. Тому що є збережені в маминій родині, там багато в архіві, і трошечки дослідити ще татову лінію, щоб вже охватити все так гарно в книгу, ще додати там і карт, і вивчити географію, тому що дуже багато теж переїжджали з міста в місто. І от ще додати цю географію,
1: Ну, так,
0: дослідити, чому вони переїжджали.
1: інформацію,
0: Дуже так
1: так, з
0: цікаво.
1: регіону. Чи можна це робити самостійно, чи все ж таки варто до фахівців звертатися? Є
0: Можна
1: зараз такі
0: самостійно.
1: професійні
0: Є.
1: фахівці, які от вони повністю будуть
0: Так,
1: досліджувати,
0: так.
1: знаєте, от як є детективи,
0: Так,
1: слідчі,
0: так,
1: так і
0: так. Воно
1: дослідники
0: дійсно
1: роду, так?
0: така справа детективна, все розшифрувати і дослідити.
1: Так, у нас
0: Можна
1: 20 секунд до завершення.
0: Звернутися, є фахівці, і можна самому раджу, дуже багато є онлайн, мати бажання.
1: І час,
0: І
1: мабуть,
0: час.
1: так. Да.
0: Так.
1: Пані Світлано, дякую вам за розмову, дякую за те, що робите. Світлана Вольська, дослідниця свого роду, генеалогиня, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, чому українцям, особливо за кордоном, варто досліджувати і знати історію свого роду. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Останніми днями польські медіа інформують, що в окремих містах українцям почали відмовляти в наданні тимчасового захисту замість статусу УКР. Деякі заявники отримують номер ПЕСЕЛЬ із взагалі іншим статусом, який використовується для іноземців без тимчасового захисту. Чому так відбувається? Чи відповідає така практика власне польському законодавству? Та які права мають українці в подібних ситуаціях? Про це, власне, будемо сьогодні говорити в Польському радіо для України в темі дня. Розберемося сьогодні, хто дійсно може втратити право на статус УКР, як правильно його оформити, що робити, якщо в Ужинді відмовили, як теж отримати ПЕСЕЛ зі статусом, власне, УКРПЕСЕЛ, як взагалі отримати ПЕСЕЛ людям, які не мають такого статусу. Сьогодні нам

0: В цьому допоможе Олександр Джурило, юрист компанії
1: Вардинській спільниці.
0: О, докладно.
1: Доброго дня. Доброго дня, пане Євгене. Вітаю слухачів Ради приєднатися до ефіру.
0: Давайте от почнемо з цих медіальних доніщень, як це кажуть, з інформації, які з'являються в польському просторі. От польські ЗМІ повідомляють так, що українцям почали відмовляти у статусі УКР. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Тому що особисто я бачив такі коментарі на різних порталах, у Фейсбуці теж дуже часто на групах українці пишуть в різних, до речі, містах, це не якийсь там окрема область, воєводство, з'являються такі інформації.
1: Так, я хочу підтвердити, що дійсно випадки, коли громадянам України почали відмовляти надавати статус УКР, вони останніми тижнями стали частіше. Однак я відразу хотів би заспокоїти громадян України, які зараз в Польщі. Я знаю, що ситуація між Україною і Польщею, політична ситуація, вона протягом останнього місяця вона ускладнилась. З'являється багато голосів, що це може відбитись на громадянах України, які проживають в Польщі. Однак я відразу хотів би заспокоїти, що одне з іншим не пов'язано. Тобто, з однієї сторони, я підтверджую, що дійсно такі випадки почалися частіше. З іншої сторони, це ні в якому разі не сплановане, централізоване, ціленаправлене рішення проти громадян України. Це не той випадок.
0: А чому, власне, такі ситуації трапляються? Чи це якась система не працює? Чи це просто людина, яка, до речі, складає свої документи, щось не донесла? Або, наприклад, людина, яка отримує наші документи, так?
1: Тобто,
0: інспектор, який проводить нашу справу. Для чого? Чому так? Бо право все ж таки, так, є так, закони, є певні, певні окреслені рамки, що ця людина отримує статус.
1: Так, я би виділив дві причини, як до такої ситуації дійшло. В першу чергу, це неполадки із системою, через яку польські прикордонники передають інформацію до ужендів, тобто органів, які видають цей ПЕСЕЛЬ УКР. Тут були певні затримки, неполадки в системі, і якби прикордонники, коли реєструють в'їзд громадянина України, вони відзначають собі, чи ця особа в'їжджає у зв'язку з війною, чи не у зв'язку з війною.
0: Тобто, якщо турист, так? Наприклад, якщо ми на кордоні сказали, що їдемо до когось, а потім хтось хоче такий статус отримати, то тут вже можуть бути ускладнення.
1: Так, це дуже важливо. Якщо ми будемо говорити про те, як отримати статус УКР і що для цього робити, то тут я особливо зверну на цьому увагу. Це важливо, яку мету в'їзду в Польщу ви вказуєте. Тобто, повертаючись до цих причин, тобто неполадки із системою, а вірніше, сповільнена запізнення з передачею даних. І інколи буває, що прикордонники ще не передали, якби інформація в системі ще не синхронізувалася, і інспектор в відповідному уженді, управлінні, він не бачить інформації, що конкретна особа приїхала у зв'язку з війною. І це, до речі, така версія, яку офіційно представило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, яке за це відповідає. Я зі своєї перспективи бачу ще іншу причину цих непорозумінь. Вона може бути додатковою, тому що в деяких ужендах може бути неполадки системою, а в інших те, про що я хотів би зараз сказати, це те, що починаючи з 5 березня цього року змінилися юридична підстава надання статусу УКР, тобто тимчасового захисту громадянам України. Саме формулювання, тобто кому такий статус надається, воно залишилось практично незмінним. Але раніше воно було сформульовано в польському законі, зараз же цього немає в польському законі, тільки в рішенні Європейського Союзу. Я підозрюю, що раніше, скажімо так, інспектори, які займалися цією справою, вони вже просто, скажімо так, набили собі руку і автоматично видавали ці ПЕСЕЛІ УКР практично всім. Зараз же, починаючи там з березня, вони могли якби подивитися знову до тих законів, вже цього разу до європейських норм, подивитися, що там написано. А там написано, що тимчасовий захист надається громадянам України, які до початку повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого 2022 року, проживали на території України, які після починаючи з цієї дати, приїхали з України на територію Європейського Союзу. У зв'язку з війною, з нападом Російської Федерації.
0: Тобто, наприклад, простіше теж говорю.

0: Чи людина, яка жила до війни в Польщі, не отримає теж статусу
1: так.
0: Укр. Або, так. наприклад, якщо людина приїхала з України після початку війни, але їде в, з метою так, почати, наприклад, працю тут в Польщі, або, наприклад, навчання, то теж статус УКР не
1: так.
0: отримає.
1: Все вірно. Все вірно, причому, я скажу так, після початку повномасштабного вторгнення підхід був дуже ліберальний. І мені особисто знайомі випадки, коли навіть громадяни України, які були в Польщі до початку повномасштабного вторгнення, але потім, уже під час війни, вони виїхали в Україну, побули якийсь час там після війни і знову в'їхали в Польщу. І я тут зверну увагу, тоді ще не регуляції Європейського Союзу, а польський закон мав значення. Він якби не настільки брав під увагу, де особа раніше проживала після перед початком повномасштабного вторгнення. І, тобто навіть такі особи могли отримати статус УКР, тобто тимчасовий захист. Але загалом те, що ви сказали, це все вірно.
0: Що дає нам статус УКР?
1: Ви знаєте, зараз це трохи змінилося, і його переваги не настільки очевидні, як були раніше, тому що раніше це був ну дуже широкий доступ практично до всього в Польщі, в тому числі з медичним страхуванням, соціальною допомогою і так далі. З часом деякі рішення почали обмежувати або відміняти. Але я хотів би виділити якби основні права, які він дає. Це перш за все легальне перебування в Польщі на даний момент до 4 березня 2027 року, хоча є вже практично ну точно відомо, що це продовжить ще на рік. Це можливість легального працевлаштування в Польщі, дуже швидкого, буквально з першого дня. Це можливість ведення підприємницької діяльності в Польщі в будь-якій формі, точно так само, як громадяни Польщі або Європейського Союзу, включаючи з ФОПом. Як правило, іноземцям обмежують доступ до ведення підприємницької діяльності в формі ФОПу. От, і це можливість подорожувати, яка дуже важлива, тому що особи зі статусом УКР, вони отримують доступ до електронного документу DIA.PL, який є відповідником пластикової картки перебування, посвідки на проживання, з якою можна подорожувати по Європейському Союзу протягом 90 днів, на кожні 180 днів, можна виїжджати поза територію Європейського Союзу і повертатися також на підставі дійсного закордонного паспорта і цієї DIA.PL.
0: Тобто люди, які не мають статусу УКР, не мають доступу до DIA.PL?
1: Так, все вірно. Так. Якщо хтось не має тимчасового захисту і статусу УКР, він документу DIA.PL не має. Або, можливо, він може його скинути, але в нього не буде активний статус. Це точно.
0: Ну, добре, от ми маємо статус. Як його не втратити? Бо це теж дуже важливо людям, які ще не подалися на карту ЦУКР, чи на карту побуту, звичайно, чи ще не легалізувалися от повністю. Так, от мають статус. Про що мають пам'ятати? Будучи тут в Польщі, виїжджаючи за кордон, до України, наприклад, до інших країн Євросоюзу, за межі Євросоюзу, але не в Україну. Чи треба про щось пам'ятати, чи можна жити безпечно?
1: Так. Ну, тут є, я може навіть почну з того, про що ми говорили на самому початку. Тобто, щоб його отримати, цей статус взагалі, тут потрібно пам'ятати, що якщо ви хочете отримати прихисток в Польщі, на кордоні ви повинні, якщо вас запитають, яка мета вашої поїздки, або навіть якщо не запитають, я рекомендую це підкреслити на кордоні, що ви в'їжджаєте в зв'язку з військовими діями і сказати відкрито, що ви хотіли би отримати прихисток в Польщі, так, тимчасовий захист і статус УКР. Якщо ви скажете статус УКР або ПЕСЕЛЬ УКР, прикордонники відразу будуть знати щось. Тобто підкреслити, що ви в'їжджаєте в зв'язку з військовими діями. І, звичайно, ви можете не приховувати цього, що ви хочете, плануєте працювати в Польщі. Можливо, у вас є конкретні плани щодо працевлаштування в Польщі. Це якби дуже позитивно, так? Польська влада сама зацікавлена в цьому. Або якщо ви хочете навчатися, або перебувати з родиною. Це все можна не приховувати. І також говорити про цьому. Однак варто підкреслити, що основною метою вашого в'їзду в Польщу це все-таки є прихисток, так, виїзд з України в зв'язку з військовими діями. Так, але тепер на рахунок того, як статус не втратити. Дійсно, це прописано в законах дуже чітко. Я, може, навіть вам перерахую ці випадки. Тобто вони схожі, якби коли статус УКР не надається, або коли його можна позбавити. Тобто тут дуже схоже врегульовано. По-перше, якщо громадянин України має або отримав посвідку на постійне проживання в Польщі, посвідку на дозвіл довготермінового резидента Європейського Союзу, звичайно,

0: посвідку на тимчасове перебування Польщі, в тому числі карту цукор. От, бо вона є одним з різновидів посвідки на тимчасове проживання в Польщі, або, простіше кажучи, карти побиту. Тобто, якщо ви маєте або отримаєте
1: карта
0: будь-яку карту...
1: Карта так. Часова, карта стала так. І карта... Цукор.
0: Цукор, так,
1: то можна статус УКР втратити.
0: Так, втратити, або якщо у вас є вже, то ви не отримаєте його. Потім, значить, різні види міжнародного захисту в Польщі. Тобто статус біженця, додатковий захист, захист з огляду на толероване перебування. Це все різновиди міжнародного захисту в Польщі, а міжнародний захист означає, він надається особам, яких переслідують в країні свого походження, там з огляду на політичні переконання, національність, расу і так далі, релігійні вподобання, вірування і так далі. Тобто це, і далі, якщо особа має, ну, зрозуміло, громадянство Польщі або громадянство Європейського Союзу, якщо вона, власне, отримала тимчасовий захист в іншій країні Європейського Союзу. Тут я хотів би звернути увагу.
1: Ну, власне, а як це перевіряється?
0: Так, є, існує система, яка функціонує між всіма країнами Європейського Союзу. Я відразу скажу, що вона почала нормально функціонувати тільки недавно. Буквально рік тому. І до цього перевірити це було надзвичайно складно. І взагалі ця тема перенесення тимчасового захисту з іншої країни ЄС до Польщі, вона в певний момент була дуже актуальна, люди переїжджали. І спочатку це було зробити дуже складно, але можливо. Я підтверджую, в мене особисто було декілька випадків, коли вдалося це зробити. Потім було рішення, скажімо так, інтерпретація Міністерства внутрішніх справ, щоб вони направили інструкцію для ужендів, що цього робити не можна. І це перестали робити. Ще буквально через декілька місяців, уже пізніше, на офіційному рівні, на законодавчому рівні, прийняли, чітко прописали, і це залишається до зараз, що особа, яка отримала, або будь-коли раніше отримувала цей тимчасовий захист в будь-якій іншій країні Європейського Союзу, вона вже отримати цей захист в Польщі або перенести його не може. Це в Польщі. Я не знаю, як це врегульовано в країнах інших. Тобто, якщо хтось...
1: Ну, нам треба теж знати, що відбувається тут.
0: Так. І знову таки, повертаючись до цих ситуацій, коли ще можна втратити або не отримати статус УКР, значить, якщо хтось приїхав, хтось в'їхав в Польщу на підставі малого прикордонного руху, особи, які живуть близько кордону з Польщею, вони мають таке право. І секунду, я так гляну швиденько до законів. Ну, це на рахунок отримання
1: мабуть, якщо
0: прибуховців.
1: Хтось теж надовго виїжджає
0: так,
1: з Польщі.
0: Так,
1: це теж дуже важливо. Це, я думаю, найбільш поширена причина того, що комусь цей статус все ж таки відхилюють.
0: Так, однозначно. І тут також були зміни в цьому плані. Раніше були певні винятки. Тобто, можна було виїжджати надовше, навіть ніж 30 днів, але цей статус не втратити. Мало хто про це знає, бо це такі нішеві випадки. Це якщо громадянин України працює для польського роботодавця в Польщі, цей роботодавець відправляє, тобто делегує цього українця до іншої будь-якої країни, виконувати послуги, працювати, і тоді такий українець може перебувати довше і не втратити статус УКР. Ну, з основних, я думаю, ми переховали. Всі
1: а якщо, наприклад, людина от не працює в якійсь фірмі, де її делегують на довше, ніж 30 днів, людина може виїжджати на більше, ніж 30 днів, чи ні? Чи статус тоді теж
0: втрачається? Так, я ще раз підкреслю, так з цим делегуванням так було раніше. Починаючи
1: тобто зараз,
0: з 5 березня немає ніяких винятків.
1: Якщо 30 днів 30, і все, так. Статус злітає.
0: Так. Причому цікаво, я звернув увагу, бо це не консеквентно, як то кажуть польською, бо звертаю вашу увагу, документ ДІЯ.ПЛ, який видається особам з тимчасовим захистом, він дозволяє подорожувати по інших країнах Європейського Союзу протягом 90 днів на 180 днів. Але на довше, ніж 30 днів виїжджати не можна. Але ще з цими 30 днями мова йде про один виїзд. Тобто, якщо ви вийдете на, скажімо, 29 днів, потім повернетесь, а потім один хоча б день пробудете в Польщі, потім знову вийдете на 29 днів, то це допускається, і ви статусу не втратите.
1: Ну,
0: мова йде тільки про один виїзд.
1: А до речі, як, де це фіксується всюди, ці виїзди? Так. Тут ж нема кордонів.
0: Все вірно. Все вірно, так як ви сказали. Це практично неможливо цього перевірити. Єдине, що якщо ви літаком летите, то в крайніх випадках прикордонники можуть мати доступ до бази, яку ведуть

0: авіалінії, вони наймірніше передають їх польській владі. Тобто там, але знову ж таки, це не масово перевіряється, а в дуже конкретному випадку. Можливо, якщо хтось буде подаватися вже, наприклад, на карту цукор, то теоретично це можливо, що можуть це перевірити, хоча, знову ж таки, враховуючи, скільки цих заяв буде, я дуже сумніваюся.
1: Але це ж таки треба пильнувати.
0: Так, я однозначно не рекомендую. Я однозначно рекомендую дотримуватись законів і не нарушувати цих 30 днів. Це один випадок, це ці авіалінії. Інший випадок, на який також хотів би звернути увагу. Останніми роками все-таки навіть на внутрішніх кордонах Європейського Союзу, наприклад, на кордоні з Німеччиною, тимчасовий контроль повертали, або такий вибірковий. Одного разу було це зі сторони Польщі, іншого разу це було зі сторони Німеччини. І, наприклад, німецькі прикордонники можуть це також реєструвати. Якщо вони це зареєструють, вони внесуть це до бази Шенгенського Союзу, і це зможуть також побачити польські прикордонники.
1: Ну, добре, наприклад, якщо прикордонники, служби, так, або під час того, як ми будемо складати документи десь, от треба буде підтвердити, що ми все ж таки виїхали на менше ніж 30 днів, і людина, наприклад, втратила такий статус, і як його повернути, і чи, от, наприклад, такий квиток, це буде підтвердженням того, що от ми повернулися вчасно.
0: Так, однозначно, квиток – це хороше підтвердження, але якщо ви подорожуєте машиною, я скажу так. Як правило, це все працює спрощено. Тобто, наприклад, ви подаєте заяву на отримання карти побиту. І там є місце, де ви вказуєте всі ваші подорожі поза Польщу протягом останніх 5 днів. І ви вказуєте там ці виїзди, і на самому кінці внеску у вас є таке освідчення, що ви ознайомлені з тим, що якби подання неправдивих даних в, наприклад, цій заяві, воно може споводувати кримінальну відповідальність, які загрожує навіть до, здається, 2 років позбавлення волі. Тому якби це працює тільки на основі такого якби освідчення, так? Ви якби підтверджуєте це в письмовому вигляді і даєте таке, підтверджуєте, що знаєте, що якщо ви посвідчуєте неправду, то вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності. І все.
1: Добре, то як отримати
0: цей статус Укр?
1: Так, от ми приїхали в Польщу, наприклад, так, або людина їде тільки, так, от що має розуміти і що зробити.
0: Так. Рекомендую почати це, якби навіть підготуватись до цієї поїздки ще в Україні. Тому що знову ж таки дуже важливо те, що ви скажете на кордоні, і це я вже проговорив і повторювати не буду. Підкреслюйте на кордоні, що ви в'їжджаєте в зв'язку з військовими діями. І знову ж таки, тут ще одна тема актуальна. Кажуть, що прикордонники чи вже інспектори ужендів звертають увагу на те, з якої частини України ви приїжджаєте. Я скажу так, можливо, такі випадки бувають, однак з законодавчої точки зору це не має значення. І скажу більше, якби загалом за ситуацію українців в Польщі відповідає міністр Дущик з Міністерства внутрішніх справ, і він недавно власне на засіданні одного з органів Європейського Союзу підкреслював, що це не має значення. З точки зору Польщі, вся територія України загрожена. Польща бачить ці ракетні атаки або дронові атаки навіть поблизу кордону з Польщею, тому незалежно від того, звідки ви приїхали, вас можуть і повинні закваліфікувати ваш в'їзд як пов'язаний з війною. Тобто перше, це правильний перетин кордону. Наступна річ, це у вас відразу, тільки ви перетнули кордон, 30 днів починається термін, коли ви повинні прийти до відповідно уженду, польською це називається ужендгміни, тобто управління, яке займається власне виданням документів Кінцпесель Укр. Знов таки, цей термін, він мінявся. Раніше було на самому початку 30 днів, пізніше було, якби, незвочнє, якнайшвидше. Тепер вже знову зробили 30 днів. Але звертаю увагу, раніше термін був інструкційний. Якщо ви не зробили цього, то ніяких наслідків не буде. Ви могли би зробити це пізніше. Найгірше, що вас могло зустріти, це те, що вас проінформують, що, ну, трохи запізно, треба зробити швидше, але все одно видавали ці паси. Зараз це вже змінилось. З 5 березня цей термін, він має таке значення, що якщо ви протягом 30 днів цього не зробите, то ви не просто не зможете пізніше отримати, ви відразу, таки би після 30 днів, втрачаєте тимчасовий захист Польщі і не зможете отримати.
1: Тобто ми тоді стаємо просто туристами в країні, які мусять виїхати, якщо не легалізуються.
0: Ваш в'їзд тоді означає, так якби він на загальних підставах. Тобто варто пам'ятати, що громадяни України, так як і до початку повномасштабного вторгнення, можуть в'їжджати в Польщу на підставі безвізу безвізового руху 90 днів, якщо, звичайно, не використали раніше. От, тобто, якщо ви цього не зробите, то ваш в'їзд буде закваліфіковано як в'їзд на підставі безвізового.

0: руху 90 днів. Тобто так їжджають особи, туристи, особи, які просто відвідують родину, які з будь-якою іншою метою приїжджають в Польщу, не з метою отримати прихисток.
1: Ну, добре, йдемо в Ужангміне, маємо 30 днів на це. Найкраще зробити це в перші дні, щоб мати свіжу голову і теж свіжі документи.
0: Так, варто при собі мати дійсний закордонний паспорт, одну фотографію, раніше фотографії робили в Ужендах, зараз вже ні, фотографію, і, в принципі, цього буде достатньо.
1: Чи треба щось платити?
0: Ні, це безкоштовно.
1: Це найчастіше зараз люди так отримують, якщо подаються і не отримують статус УКР, то отримують НУЕ. Що це таке?
0: Це означає, що ви в'їхали на загальних підставах. Я, може, взагалі скажу коротко, які ці статуси загалом є, бо це в законі про реєстр населення вказано. Таких статусів є 5. Перший – це статус УЕ, що означає Унія Європейська, тобто ЄС. Це він надається громадянам Європейського Союзу. Другий статус – це є ЦУЕ, а це чункові, якби, ну це від слова чункові, члени родини громадян Європейського Союзу. Третій статус – це УКР, тимчасовий захист, про який ми говорили. Четвертий статус – це ЦУКР, це особи, які отримують карту ЦУКР. І п'ятий статус – це статус НУЕ, тобто всі інші іноземці, які не підпадають під вище перераховані категорії. Тобто особи, громадяни, іноземці, які в'їхали на загальних підставах.
1: Добре, якщо людина не має статусу УКР, якщо людина планує отримати карту побуту, тут легалізуватися, до того не мала номеру ПЕСЕЛ. Як його отримати? Бо це ми не отримаємо номер ПЕСЕЛ такий от УКР, ми отримаємо стандартний номер. Як його отримати? Бо колись було це дуже важко. Я пам'ятаю, ще за часів, коли я ще дуже давно вчився в школі, то там треба вказувати підставу правну для дитини, яка отримує. Зараз як виглядає?
0: Це залишається насправді так само. І я скажу, може, інакше. Я читав в ЗМІ те, про що ви говорили. Так, там говорилося про те, що українцям не надають ці ПЕСЕЛі УКР, а надають ПЕСЕЛь з цим статусом НУЕ. Я особисто з такими ситуаціями не зустрічався. Я зустрічався з ситуаціями, де просто відмовляють надати ПЕСЕЛ УКР. А щоб отримати ПЕСЕЛь навіть цей зі статусом НУЕ, потрібно, власне, зробити інші додаткові дії. Найчастіше це більше ніж 90 випадків в Польщі, коли звичайний ПЕСЕЛ можна отримати, це коли ви робите прописку. Польською це називається замельдування або мельдунок. Тобто вказуєте, приходите до того ж самого Уженду, підтверджуєте вас ще місце проживання в Польщі, заповнюєте відповідну заяву, пред'являєте якби документ, який підтверджує ваше право до квартири, наприклад, до нерухомості.
1: До оренди,
0: так, наприклад, договір оренди, так. Договір оренди або право власності, або також навіть може бути договір, польською це називається, ужичення. Допустимо, якщо у вас є якісь знайомі, і вони власники квартири, вони можуть з вами підписати такий договір. В деяких Ужендах навіть власник квартири може просто прийти з іноземцем, з українцем і підтвердити, що він виражає згоду на прописку такої особи, і взагалі тоді ніякого договору не потрібно.
1: Дякую вам велике. Я сподіваюся, що всі зрозуміли. Ми теж постараємося додати цю подставу правну, і будемо сподіватися, що люди будуть пильнувати свої документи і свою ситуацію. Дякую вам велике.
0: Дякую за розмову.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю, слухачі. Минула 19-та година. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Володимир Гарматюк і Грзегорз Шлишковський для вас працюють зі студією у Варшаві. Найближчих дві години будемо говорити про різні події, які сталися, і будемо слухати коментарі щодо них. Отже, почнемо із днів добросусідства в Любліні. Це про спроби поєднати стосунки і поправити стосунки між людьми, які живуть на прикордонні. Далі поговоримо про вірші Яна Бжехви двома мовами – українською і польською. В Перемишлі провели майстер-класи для маленьких дітей. Далі, після того, Світлана Мялик із темою про можливість відновлення польсько-українських стосунків і перспективи співпраці між Києвом та Варшавою. Після 20-ї години маємо підсумки тижня у Польщі та у світі. Будемо говорити про розкол у ПІС, про підтримку України, також про те, що Польща озброюється. Ну і коментують фахівці зміни в українському уряді, санкції щодо Росії, а також про політику міжнародну. Все це сьогодні в нашій програмі. Почнемо з випуску новин від Дарії Юр'євої. Запрошую колегу.
2: Україна завдала далекобійних ударів по військових об'єктах у Росії та в Каспійському морі. Європейський Союз направив пожежну авіацію на допомогу Франції та Іспанії. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжують переговори з Іраном. Сили оборони України в ніч із п'ятниці на суботу завдали ударів по заводу в Кірові, нафтопереробному заводу в Тюмені, логістичному об'єкту в Єкатеринбурзі, а також по суднах, які використовувалися для перевезення військових вантажів з Ірану, і військовому кораблю в Каспійському морі. Про це в суботу, 25 липня, повідомив президент України Володимир Зеленський. Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції у відповідь на російські удари. Цієї ночі воїни наших сил оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на цю війну. Це знову підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія наносить свої удари по наших людях. Відстань від державного кордону України – близько 1200 кілометрів, написав Зеленський у Фейсбук. Президент також повідомив, що було уражено нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі, а також склад пального і мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Маємо й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель, наголосив Зеленський. Європейський Союз направив пожежні літаки до Франції та Іспанії, які потерпають від масштабних лісових пожеж. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила на платформі X, що 5 літаків і 2 гелікоптери з авіапарку ЄС уже розгорнуті у Франції. До Іспанії у суботу 25 липня мають прибути ще 4 пожежні літаки. Крім того, система супутникового спостереження Землі «Копернікус» надає супутникові карти, які допомагають пожежникам швидше визначати осередки займання.

0: Мої думки з пожежниками, які мужньо борються з вогнем, а також з усіма людьми, яких довелося евакуювати, написала Урсула фон дер Ляєн. У зв'язку з пожежами на південному заході Франції було евакуйовано 167 тисяч людей. У департаменті Жеронда вогонь охопив майже 100 гектарів лісу. За даними місцевої влади, пожежа вже поширилася на території приблизно за 30 кілометрів від Бордо, шостого за величиною міста Франції. Аеропорт Бордо було закрито. У сусідній Іспанії сильний вітер ускладнює боротьбу з масштабною пожежею поблизу Мадрида та Авіли. Внаслідок пожеж вигоріло понад 25 тисяч гектарів лісу і луків, а понад 63 тисячі людей були евакуйовані або отримали розпорядження залишатися у своїх домівках. За словами науковців, причинами пожеж стали тривала посуха та хвилі спеки, що накочуються одна за одною. Іран прагне досягти домовленості, заявив президент США Дональд Трамп. Про це він сказав під час вечері з журналістами, які висвітлюють роботу Білого дому. За його словами, між Вашингтоном і Тегераном тривають переговори. Однак, на його думку, режим Аятол ще не готовий підписати угоду.
1: У них залишилося небагато дронів, попри те, що ви можете бачити. Час від часу вони щось підривають, але їх уже небагато.
0: Водночас вони ведуть з нами переговори. Вони дуже хочуть досягти домовленості. Не думаю, що вони вже готові. На мою думку, зараз не найкращий час, але я готовий їх вислухати. Однак вони не можуть отримати ядерну зброю. Ми не хочемо побачити Вашингтон, жодне інше наше місто, Ізраїль чи, якщо вже бути відвертим, увесь Близький Схід – зруйнованими такою зброєю, адже я розумію, якою руйнівною є ядерна зброя. Я це добре усвідомлюю. За повідомленнями ЗМІ, Тегеран відхилив останню американську пропозицію щодо припинення вогню. Відтоді, як попереднє перемир'я зірвалося, сторони вже 2 тижні обмінюються ударами, майже не демонструючи готовності повернутися за стіл переговорів. Також повідомляється, що Дональд Трамп провів консультації зі своїми радниками щодо можливого посилення американських ударів на Близькому Сході.
2: Я дякую, Дарії, за цей випуск новин. І йдемо далі. Фонд духовної культури «Пограниччя в Любліні» вже 22-й раз запрошує на Дні добросусідства. Ідеєю ініціативи є зміцнення відносин між людьми, які проживають у прикордонних зонах. Аби це було можливо, в населеному пункті Корчмен буде відкрито тимчасовий пункт пропуску. Інна Ясніцька продовжить цю тему.

0: Вперше європейські дні добросусідства відбулись у 2004 році. Як зазначають організатори, їхньою головною ідеєю було пом'якшення наслідків ізоляції прикордонних регіонів, збереження спільної історичної пам'яті та руйнування психологічних чи штучних кордонів між людьми. Засновником ідеї є отець Стефан Батрух. Протягом понад 20 років тимчасові пункти пропуску відкривали, зокрема, у Збоже, Адамчуках або ж Крилів Кречів. Цього ж року відкриють у Корчмині Стаївці. Більше про це розповідає Оксана Басараба з фонду духовної культури Погранича у Любліні.
1: Їхньою такою головною ідеєю, власне, було показати, що поляки і українці між собою можуть співпрацювати, що є оці дружні стосунки, що так насправді ці низові рухи, вони є дуже позитивні, що люди прагнуть комунікації, прагнуть спілкування, прагнуть співпраці. Я би не погодилась з тим, що вони збирають осіб з Люблінщини, тому що передовсім початково, коли починалися дні добросусідства, коли щойно отець Степан Батрух ініціював всі ці зустрічі, вони мали на меті, щоб зустрілися в тих місцях люди, яких звідти було виселено. Тобто, щоб зустрілися ті, кого виселили на північній території Польщі, щоб зустрілися ті, кого повиселяли в різні частини України, щоб вони мали нагоду побачитися, щоб могли перейти, наприклад, до церкви, яка є в Корчмені, яку фактично розділили, тому що церква залишилась по польську сторону, а те джерело, місце відпустове залишилось по українську сторону, щоб люди могли перейти до тої церкви, помолитися, або їхні там за дідусі, бабусі, їхні предки в тій церкві, вони її плекали, були там, були частиною того простору, хоча поза церквою кількома могилами там нічого не залишилося, але дуже часто, власне, ці нащадки осіб, яких переселили, йдуть, власне, на ці могили, які залишились. Це не могили їхніх рідних, але вони так символічно йдуть, щоб шанувати їх.

0: пам'ять, підтримують ці місця пам'яті, відвідують їх. Тому початково ці дні добросусідства дуже багато збирало людей, власне, з родин, які були розділені кордоном, які через всі ці обмеження в Радянському Союзі не могли одні до одних їхати, відвідувати, зустрічатися. Це було таким місцем зустрічі, місцем пам'яті, щоб трошки зцілювати ті рани, які були внаслідок всієї цієї політики після Другої світової війни, цих розподілів, цих виселень, коли люди втрачали зв'язок з рідними, з родинами, не знали, куди їх переселили, де вони опинилися, чи вони взагалі вижили. Ці дні добросусідства були такою першою нагодою. Пізніше, коли ці покоління вже трішки відходили, вони вже, бо це були вже старші покоління, такі дні добросусідства були місцем зустрічі українців і поляків. Тобто робилися концерти на кордоні, робилися різні заходи мистецькі, бо теж дні добросусідства в свій час відбувалися в різних місцях, в різних локаціях. І це була така нагода, щоб зустрітися, щоб між собою комунікувати, спілкуватися. І це допомагало бачити, що однак тих кордонів між нами не так багато. Ми можемо порозумітися мовно, тобто десь там слово через два, але зрозуміємо, про що одні з одними говоримо. Ми маємо дуже багато спільних якихось таких традицій. Цікаво, полякам цікаво пізнавати українську кухню, українцям цікаво спробувати, знаєш, журики і будь-які інші такі національні страви. А таке взаємопізнання призводить до того, що ми маємо щораз менше стереотипів щодо себе, маємо щораз менше якихось негативних упереджень, а більше такої відкритості одне на одного, більше дружби, більше приязні.
1: Важливим елементом днів добросусідства є спрощена процедура перетину кордону. Для багатьох українців це здається трохи сюрреалістичне бачення, бо ми знаємо, скільки зазвичай не займає перетин кордону. Чи складно домовитись про цю спрощену процедуру? Як вона виглядає в практиці? Наскільки це швидко відбувається? І чому, власне, в цей один день важливо продовжувати цю процедуру?
0: Домовитися між міністерствами, між відповідними структурами прикордонними не є складно. Вони дуже відкриті, відразу дають ці дозволи і згоди. Роблять ці тимчасові пункти пропуску, тому що фактично люди переходять кордон в місці, де немає сталого пункту пропуску. Це фактично серед, як кажу, поля ставлять намети по одну сторону, там українські прикордонники, по польську сторону польські прикордонники, але перетин кордону відбувається на тих самих правилах, як перетинають кордон у сталих пунктах пропуску. Потрібно мати дійсний закордонний паспорт, потрібно мати, не знаю, в цьому випадку зараз в часі війни це діє ПЛ, або віза, або, не знаю, можна теж по безвізу перейти, карта побита, тобто всі ті самі умови, які є при перетині сталого пункту пропуску. Все одно ці всі правила вони дотримуються. Натомість, чому це важливо? Бо це таке, мені здається, що це такий унікальний феномен взагалі добросусідства. Бо я не знаю в своїй практиці, не пригадую, щоб десь відкривали кордон в місті, де немає сталого пункту пропуску, і хтось взагалі про таке подумав. Коли отець Ватрух перше це робив, то для всіх це ставалося таке сюрреалістичне, неможливе і нереальне. І взагалі хто там дозволить, який кордон буде відкритий, ніхто цього робити не буде. Це небезпека, будуть, не знаю, сигарети возити, будуть бійки. Але нічого не виявилось, нічого не було. Люди поводилися дуже притомно, багато з людей раділи з тої можливості такої, що можна перейти одне один другий кордон. Теж мене дуже тішить в цих ініціативах, що відбуваються оці такі велотраси, велопроїзди, і дуже часто, власне, тут по польській стороні організовуються групи, які їдуть на українську сторону, беруть участь в тих подіях, повертаються велосипедами. Це теж кожного року, якщо раніше, наприклад, це було там до днів добросусідства, то зараз прикордонні організації громадські робляться 2-3 рази в році. Тобто є в травні такий велозаїзд, що відкриває теж кордон, є в часі оцієї прощі до Ченстохови теж відкривають кордон. Тому це вже стало такою доброю практикою, інші побачили, що можна це робити, що є, що немає якоїсь там спротиву, що є досить така відкритість цих державних прикордонних структур до цього і користаються такою нагодою. І це певний спосіб теж спрощує. Важливо ще, що ми бачимо, що ці кордони є досить такі умовлені. Тобто дуже часто, як ми кажемо, що кордони є в нашій голові, що так насправді ця лінія поділу, яку відділяє якийсь колючий дріт або не завжди колючий дріт, вона є дуже умовна. І насправді ми могли б жити так, як живуть всі країни Євросоюзу, без оцих всіх кордонів, без оцих таких драматичних сторінок нашої історії, більше покладатися на таку довіру, одні до одних їздити, відвідувати, знайомитися, бачити себе навзаєм. Тобто я думаю, що це для цього, власне, ці дні добросусідства ще й потрібні.
1: Ти згадала про те, що раніше багато людей брало участь, які проживали на цих територіях. Чи тобі вдалося поспілкуватися з кимось, хто, власне, колись проживав, або його нащадки проживали, і ось для нього це була така подорож у в якийсь спосіб у минуле, теж із пізнанням себе, своєї ідентичності?
0: Так, ще, певно, перший-другий раз, як я їздила кілька років тому на кордон, то були ще діти, онуки, власне, тих нащадків, які були виселені з цих територій. Мені здається, що вони десь не до кінця теж вже мали такий сентимент до цієї землі, бо вони або були вже дуже часто народжені на тих

0: інших територіях, але думаю, що батьки дуже прощепили їм те, що вони втратили свою землю, що тут, власне, були їхні домівки, було їхнє все життя, були їхні предки. І вони приїжджають і дуже часто в такий спосіб символічний, навіть того, що, кажу, прибирають могили, які фактично там немає їхніх ні родин, ні родичів, нікого, але підтримують, щоб ці могили зберігалися, бо це якийсь такий, мені здається, останній елемент, який ще нагадує про те, що тут були українці, що тут були ці поселення українців, що вони тут жили, що вони тут працювали, будували своє життя, що там, бо фактично від будинків нічого не лишилось, там зараз суцільні поля і немає, але лишилося це посеред полів, лісів, дуже часто є ще ці могили, які от нагадують про ту присутність, власне, українців тут. Для цих людей, видно, ця ідентичність є ще важливою, не знаю, як в їхніх наступних поколіннях це залишиться, але для цього покоління цих дітей, осіб переселених, вона є важливою. Для отця Стефана, воно, мені здається, теж є дуже важливе, бо хоч він переселений з трошки інших регіонів, він теж був народжений в Білому Борі, але його родина дуже плекала, власне, пам'ять про те місце, звідки вони походять. І для нього, я думаю, з цього теж виникла ця ідея, що для нього це теж було таке близьке, що от зберігати пам'ять про своє місце походження, про те, де жили предки. І думаю, що це все було в основі таких перших днів добросусідства, коли на кордоні збиралися от люди. Я пам'ятаю, навіть є досить багато відео на Ютубі, можна побачити, якщо писати там дні добросусідства, чи польською, чи українською, оці перші дні добросусідства, коли люди говорили, от вони йшли через кордон, говорили, що от я хочу побачитися там за якоюсь дідмікою, з якою ми не бачилися вже 50 років, або хочу побачити там свого якогось племінника, або свою сестру, або там була наша коліжанка, яка там жила. Люди мали то почуття таке, що хотіли зустрітися з тими людьми і відновити ті зв'язки, які були так штучно втрачені внаслідок того поділу, такого розділення родин і постійного цього закритого кордону, який не дозволяв нам переїжджати і бачитися.
1: Чи на твою думку, це є така ініціатива, яка побудована на трагічних подіях, але сьогодні показує, що, незважаючи на це, можна будувати нові відносини, дивитись на це більш, можливо, в якийсь спосіб оптимістично і плекати пам'ять про те, що було, але будувати нове?
0: Думаю, що передовсім це було потребою зцілювати ці рани, виселення і переселення в тих людей, які цього виселення зазнали. А в подальшому, коли, як я кажу, ці покоління вже відійшли, з новими людьми, які там не знають цієї, не мають цієї травми виселення, ці дні перетворилися в такі дійсно дні добросусідства. Ми будуємо добрі сусідські відносини, ми одне з одним бачимося. І я думаю, що в цьому теж є такий, попри цей весь трагізм, з якого починалися ці дні, тобто з того, що щоб люди бачилися, які були розділені кордоном, до того, щоб зустрічатися навзаєм і будувати добросусідські теплі відносини. Бо як вже неодноразово всі згадали, що в нас не буде іншого сусіда, ніж Польща, в Польщі не буде когось іншого, ніж Україна. Відповідно, попри всі складні сторінки нашої співпраці, співжиття, ми мусимо вчитися будувати ці добрі відносини, спілкуватися і дні добросусідства, власне, таким місточком, якому можемо, власне, це творити і робити.
2: Європейські дні добросусідства відбудуться 22 серпня. Тимчасовий пункт пропуску в Корчмені цього разу буде відкритий з 8 до 18. У попередні роки за час роботи тимчасового пункту пропуску український польський кордон перетнуло близько 3 тисяч осіб. Це була Інна Ясніцька.

А ми продовжуємо і наш випуск, і цю тему, зрештою, бо в українському домі в Перемишлі відбулися інтерактивні літературні майстерні для дітей віком від 3 до 6 років. Під час них вони знайомилися з найвеселішими та найбільш культовими віршами Яна Бжехви двома мовами – польською та українською. Це було не просто сидіння і слухання, а сенсорно-літературна гра з літературою, музикою, а також двомовна інтеграція через спільну розвагу. Галина Леськів продовжить.

0: Перед мікрофоном Галина Леськів, а в нашому ефірі рубрика «На межі». Пропонуємо вам репортаж із Народного дому у Перемишлі. Він про те, як маленькі дошкільнята вивчали твори найвідомішого польського дитячого літератора Яна Брехви.
1: Так, ми маємо вдома книжки Брехви, дуже любимо. Ну, він навіть сам підказував вже, як читаєш йому ці книжки. Так що він дуже любить ці віршики, і тому ми сюди і прийшли.
2: Я Анна Наталич

Савка, координаторка фестивалю «Місто з рікою» з дитячих подій. І сьогодні в бібліотеці Народного дому маємо такі майстер-класи для дітей. Майстер-класи називаються «Висунь язика, вірші Брехви» двома мовами. Ян Брехва – це дуже відомий польський автор дитячих віршів та

0: Пунковська. Я проводжу майстер-класи з читання віршів Яна Бжехви. Так, ми самі вибрали тематику і автора цього заходу, тобто Бжехва на два єнзори. Взагалі назва події – це від одного з віршів. Хотіли ми приблизити трошки творчість Яна Бжехви. Я знала з часів шкільних, що Бжехва перекладався на українську мову, то ми подумали з Анею, що це чудова нагода, щоб показати також дітям, які знають українську мову, що Бжехва перекладається українською мовою. Є теж Бжехва, ціла книжка перекладена «Академія пана Лапки», тобто «Академія пана Клекса», де також є вірші Яна Бжехви. Думаю, що це цікаво дітям. Подія відбувається в межах такого проєкту «Місто з рікою». І він у співпраці з Народним домом, з об'єднанням українців у Польщі, відділенням в Перемишлі. І цей захід, який сьогодні відбувається, це захід додатковий до фестивалю.
1: Ці майстер-класи є інтерактивними. Тобто ми не тільки читаємо в двох мовах, українською та польською, але також бавимося з дітьми. Наприклад, віршик про качку собі разом танцюємо, показуємо, малюємо. Також граємо на музичних інструментах, співаємо, бавимося хусточками кольоровими. Oh!

0: Такі майстер-класи для дітей віком від 3 до 6 років. Це, думаю, найкращий такий вік для віршів Яна Брехви. І ми запланували з Анею в такий спосіб, щоб не стояти, не весь час не читати в двох мовах віршів, тільки щоб це було цікавіше, теж заохотити до того, щоб шукати в інших джерелах таких класиків, яким є Ян Брехва. Під час події діти мали нагоду активно влучитися до самої забави, до самих віршів. І показували ми також фрагменти театру, телевізії, в яких дуже відомі польські актори читають вірші, так перформативно навіть би я сказала, читають вірші Яна Брехви польською мовою, а читали ми потім переклади українською мовою, щоб цей захід мав теж такий вимір інтеграційний.
1: Наша подія для дітей, як також інші події і замисли фестивалю «Місто з рікою», це події для зарівно українських дітей, як і польських дітей. І так, власне, до нас такі люди приходять зовсім різні. Завжди в нас можеш почути переклад, якщо ти знаєш тільки українську, тобі буде перекладено на польську. І якщо ти знаєш тільки польську, то завжди почуєш також українську, тобто замисл є інтеграційний. І як ми бачимо, якщо йдеться про дітей, то це для них зовсім натуральне і нормальне, що вони інтегруються і бар'єра мовна для них майже не існує. На варштати прийшли мами з дітьми. Одна мама – це полька, одна мама є українкою з України, яка переїхала, коли почалася війна, а одна мама є з меншини української в Перемишлі. І також прийшла до нас мама, яка має таку змішану ідентичність. Тобто вона є полькою, але якісь там коріння українські має, такі змішані польсько-українські.
2: Дуже варто. Дуже. Я дуже переживала просто, що дитина ще не має 3 років і йому буде не так цікаво, як іншим. Але цілий час був сконцентрований, слухав. Він дуже любить ці віршики Брехви. Мій син більше розуміє польською, ніж українською. Я дуже задоволена, що ми сьогодні сюди прийшли. І дуже вдячна дівчатам, що вони зробили для таких маленьких дітей таку подію.
3: Моя дитина ходила на заняття тут на кордонки, як була маленька. І тепер я побачила оголошення, тому вирішили прийти. І я не знала, що його переклали на українську мову, так що новинка. Але приємно, можна в двох мовах дитині читати в хаті.
4: Трапила тут,
5: дякую пані, завдяки ведучій.

0: Пані Анні, але також тому, що слідкую за графіком подій в Народному домі. А слідкую тому, що, на мою думку, тут проводять дуже цікаві якісні заходи, і їх варто відвідувати. Минулого року ми були на польсько-українському літературному фестивалі, і нам дуже подобалося. Також ми були на заняттях для дітей, які називаються «Гордонки». А ще давніше, коли в мене не було дітей, я приходила сюди на кінофестиваль «Watch Dogs» та інші події. Отже, точно фанатка цього місця. Сьогоднішні заняття були дуже цікавими, бо тут можна було почути вірші Бжехви двома мовами, що в нашому випадку дозволяло ознайомитися з українською, яка не є нашою рідною. Думаю, що в це варто інвестувати, як і взагалі інвестувати в польсько-українську дружбу. Це дуже важливо, зокрема в наш час, коли цю тему використовують політики. А ми категорично проти цього, бо ж треба будувати мости, а не руйнувати їх, це однозначно.
1: Будувати мости, а не є бужуть, зацідування.
2: Головна ідея, щоб пропагувати читання, пропагувати літературу від найменших дітей. Я особисто є мамою, і це моя улюблена така річ, яку я люблю робити з моїми дітьми. Я їм читаю. І бачу, що це дуже файно їх розвиває.
3: Пісенька ще називає «Як розмовляти ще раз всем», чи по-українськи, як розмовляти треба з собакою.

0: вірші «Брехви двома мовами» – інтерактивні літературні майстер-класи для дітей. Відбуваються завдяки проєкту «Місто, річка, дім. Простори літератури у Перемишлі». Це проєкт, який фінансується завдяки Міністерству культури в Польщі. І також в рамах цього проєкту ми будемо мати в Перемишлі в липні другу едицію фестивалю «Місто з рікою». Стрефу також для дітей і молоді. Нашими гостями будуть зарівно українські письменниці, як і польські. І запрошую дуже простор для дітей та молоді. Костюшки 5 біля пам'ятника Міцкевича.
1: Нагадаю, це був репортаж з Українського дому у Перемишлі, де нещодавно провели інтерактивні двомовні польсько-українські літературні майстерні для малюків, під час яких діти знайомилися з творчістю класика польської дитячої літератури Яна Бжехви. А матеріал підготувала Галина Леськів.

0: пустим чеще.
1: А ми продовжуємо нашу програму. Нагадаю, це Українська служба польського радіо. Володимир Гарматюк і Грзегорз Лечковський в нашій студії у Варшаві спілкуються із вами і технічно допомагаємо один одному. Ну і далі поговоримо про відновлення польсько-українських стосунків і про перспективи співпраці між Києвом та Варшавою.
2: Це програма «Розмова». З вами Світлана Мялик. Україна і Польща. Чи починається новий етап стратегічного партнерства? Польща була одним з найважливіших союзників України після початку повномасштабної війни Росії проти України. Водночас останні роки двосторонні відносини переживали непрості моменти, історичні суперечки, питання експорту української агропродукції, політичні зміни в обох країнах. Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо польського напрямку та анонсував низку рішень, покликаних покращити відносини між Києвом і Варшавою. Йдеться про відкриття архівів щодо волинської трагедії, яку в Польщі називають «Волинська різанина», розширення пошуково-ексгумаційних робіт, нові дипломатичні кроки та активізацію міжсуспільного діалогу. Також найближчим часом відбудеться нарада українських послів, де можуть бути ухвалені і кадрові рішення, зокрема й щодо польського напрямку. Тож, якими можуть бути наслідки цих кроків? Чи вдасться повернути українсько-польські відносини до рівня справжнього стратегічного партнерства? І що сьогодні є найважливішим для обох держав? Про це говоримо далі з українським політичним експертом, письменником Володимиром Цибульком. Пане Володимире, як ви оцінюєте нинішній стан українсько-польських відносин? Чи справді вони потребують перезавантаження? Адже не так давно президент України Володимир Зеленський провів окрему нараду щодо польського напрямку. І от наскільки показовим є сам факт такої уваги до відносин з Польщею?
3: Є певні диспропорції. Вони пояснюються внутрішньопольськими такими суперечками. Але, як це неприємно, в Україні нема повноцінного польського посла. Є тимчасовий повірений, і це такий трошки неприємний момент. Це такий, ну, фактор честі, можна сказати, більше, ніж протокол.
2: Це ж пов'язано з цими внутрішньопольськими питаннями, так? Що,
3: так, власне, є... саме внутрішньопольськими.

0: гілка уряду, є гілка президентська.
1: Це розпочав ще Дуда. Він почав блокувати призначенців на посади послів, які Кабінет міністрів польський формував. Ну, все-таки посол призначається президентом, але у президента Польщі немає спеціального інституту резерву кадрового, щоб з них вибирати і призначати. Все-таки функція зовнішньополітичного оператора в Польщі, згідно Конституції, належить Кабінету міністрів. Це в нас президент призначає міністра закордонних справ, а в Польщі призначається правлячою коаліцією міністра закордонних справ.
0: Як все ж таки оце перезавантаження, що ми можемо зробити? Як загалом ви оцінюєте, наскільки? Бо багато хто каже, що от зараз така криза відносин, яка спровокована питаннями історичного діалогу.
1: Питання історичної спадщини – це інструментальне питання. Насправді комплекс українсько-польський значно складніший. Я хочу нагадати, що свого часу Дональд Трамп під час першої каденції, перший свій візит до Європи, здійснив саме до Варшави. Не до Парижа, не до Берліна. Польська еліта дуже зацікавлена в тому, бо коли з'явилася взагалі ідея виведення американських військ з Європи, польська еліта була дуже зацікавлена в тому, щоб ці війська перейшли з Німеччини до Польщі. І подивимося, як польська оборонка вкладається у американську зброю. Дуже багато американської зброї, на відміну від інших європейських країн. Взагалі, мені здається, що Польща дуже хоче бути коханою дружиною Сполучених Штатів і головним другом Сполучених Штатів на європейському континенті. І через це, по-моєму, почалася така трошки дивна гра, бо саме обрання Навроцького мені видалося дещо дивним. По-перше, він обраний, як ми пам'ятаємо, Рафал Часковський мав дещо кращі позиції виборчі. І тут раптом Часковський програє вибори. І в мене склалось враження, що польська еліта дійсно вклалася в Навроцького як фігуру, яка, ми пригадуємо, що трампісти підтримували Навроцького ще заздалегідь. І оце заради зміцнення стосунків з США польська еліта, по-моєму, почала гру у, скажімо так, праворадикальний сценарій, чим страшно засмутила Брюссель. В цьому сенсі Варшава, по-моєму, навіть сама, не озираючись того, провокує в Німеччині посилення альтернативи для Німеччини. Згадаємо, що крім претензій до України історичного характеру, були претензії до Німеччини з бажанням пакета репарацій за Другу світову війну. Тому сказав, що історичне питання тут інструментарій. А фактично, по-моєму, в Варшаві зрозуміли, що таке мілітарне посилення України нинішнє робить Україну важливішим гравцем, ніж Варшаву. Варшава дуже хотіла бути головною в Центральній і Східній Європі. І через це вона навіть почала загравати тепер із трампістами, що фактично створює для України, мабуть, привабливіший європейський ухил і все-таки боротьба за повноправне членство України в Європейському Союзі, бо Польща вже там, але нинішня Польща, по-моєму, один із серйозних євроскептиків, і це якраз для України створює додаткове напруження на сьогоднішній день.
0: Говорили, що для України Польща є певним адвокатом на шляху до Європейського Союзу. Зараз ця риторика трошки змінюється, так? Тому що тут в контексті саме історичних питань нагадують деякі польські політики про те, що от саме історичне невирішене питання може стати каменем спотикання цього процесу.
1: Найпродуктивнішою в дипломатії є дзеркальний принцип. Польща не хоче йти на дзеркальні умови стосунків з Україною.
0: Чому маєте на увазі саме? Це економіка, що це історія?
1: Ні, саме в історичних питаннях. З економікою все в порядку. До речі, польський бізнес дуже прагматичний, він дуже-дуже правильно. Тут якраз Україні вдається оцей інструментарій історичний, ну, трошки так усунути в бік, бо все-таки Україна цікава для польського бізнесу, і український бізнес цікавиться польськими, так би мовити, можливостями. І тут для бізнесу складаються певні умови. Хоча треба сказати, що частина українського бізнесу зіткнулася з абсолютно шовіністичним своєволлям таким в Польщі, і позгортали, і попродавали бізнеси, і вийшли з Польщі. Багато. Починаючи від такого Тараса Борщевського, який займався яблучним бізнесом,

0: не сон соки, вирощування яблук. На Львівщині він, по-моєму, в Польщі мав 4 заводи сокових концентратів, і він вийшов з польського ринку. Можна згадати і прецеденти, коли Україна купила варшавську фабрику самоходову, і якийсь час Автозас був власником. Потім стали плавильні заводи, український бізнес купував у Польщі на початку 2000-х. Але все це позгорталось, повиходили. Тому мені здається, що дзеркальний принцип треба спочатку в історичних питаннях навести.
1: А скажіть, от багато я чую, що кажуть, може, посередника потрібно для того, аби це питання історичне врегулювати, бо воно ж, якби ще ж Росія олії вогонь підливає, так, роз'ятрює цю рану, бо Росії ж вигідно, щоб Польща і Україна не були разом, не були в хороших відносинах країни і так далі. Тобто, можливо, нам треба посередник, от я чула, Литву, наприклад, пропонують, або іншу країну, та ж Чехія може бути, так?
0: Тут справа не в посередництві, справа в бажанні, так би мовити, польської еліти подивитись на себе збоку. Бо якщо ми почнемо займатися реєстром злочинів один проти одного, то все закінчиться не на користь Польщі. Бо у євреїв свої претензії до Польщі, в українців свої, у литовців свої, в білорусів свої, в чехів свої, в словаків свої. Ну, є ще в німців. І треба ще розібратися із, наприклад, поведінкою Польщі по відношенню до власних громадян українського походження нинішніх. Чи все польська держава забезпечила українські меншині у Польщі? Зроблено дійсно немало, але поведінка останніх років суперечить, в принципі, логіці європейського збереження ідентичності меншин в країнах проживання. Я розумію, що виконавча влада польська, вона така більш твереза, але навіть я пригадую, коли ми із правом і справедливістю встановлювали на кордоні України і Польщі чи стовп Європейського Союзу. Тобто були часи, коли та ж сама право і справедливість була дуже великим другом правих партій Українського народного руху і нашої України, Української народної партії. Тобто були зовсім інші часи. Зараз просто змінилась кон'юнктура, і частина правого політику польського вирішила погратися у такий європейський трампізм. Ми бачимо, що це робив Орбан. Виявилось, що пострадянські, оці поствершавські, так би мовити, країни Варшавського пакту, вони легко піддаються всяким таким навіюванням історичного пораженства, комплексів. Треба сказати, що в Польщі страждає на такий історичний цинізм якраз частина виборців права справедливості, які розміщені на кордоні з Україною, тобто на сході Польщі. Західна Польща, ті частини Силезії, це більш прагматичні, бо в них є великі контракти і робота з німецьким бізнесом, і вони там їм не до історичних реваншів. А ті території, які розвиваються значно гірше економічно і сидять на дотаціях, от тут якраз і починається паразитування політиків на історичній пам'яті, замість того, щоб створювати нормальні інвестиційні проекти.
1: Зараз Україна ж дає згоди на пошукові роботи, ексгумаційні роботи. Ми бачимо, що попри війну повномасштабну, так, попри те, що в Україні немає жодного безпечного місця, Україна все ж таки дала можливість вести ці роботи пошукові. І ми бачимо, що і Польща дає теж дозволи. Дипломати кажуть, що будуть і роботи, які в інтересах України теж проводитись пошукові. Мабуть, це те, що може якби відкрити для нас от цей діалог, зробити його більш прозоріш. Та, як ви кажете, що треба, щоб це були дзеркальне розуміння, дзеркальні заходи і так далі, галузь безпеки. Те, що в Україні війна повномасштабна, що Україна захищає не тільки себе, а Європу. Якщо Україна, не дай Боже, впаде, то ворог же не зупиниться, він далі піде. Тобто як?
0: А чи Польща в стані буде боронитися так, як борониться зараз Україна?
1: Польщі ВВП що 5% на оборонку, тобто технології. Кілька днів тому цілий день перевіряли, як працюють система повітряної тривоги. Бомбосховища будуються, метро так само під бомбосховище обладнується.
0: В Польщі є хороший корпус резервістів, але є одна особливість. Польща дійсно останні років 15 взялася за широку модернізацію Збройних сил. Тільки ж вона зробила Збройні сили зразка, можливо, 2000 року такого типу війни, як буря в пустелі.

0: Цілі. Танки, артилерія.
1: Все
0: зараз
1: це накривається
0: зовсім...
1: дуже швидко дронами і
0: балістикою. Так, воно тепер не працює. І Польща, нарешті, польський генералітет, серйозний, я бачив кілька заяв, і зрозумів, що вони то модернізували, вони змодернізували військо попереднього покоління. Їхні технології воєнні, з них залишиться на майбутнє дуже мало. Натомість Україна перейшла на зовсім інший етап. І зараз польські генерали кажуть, чому поляки не воюють разом з Україною. Військо польське повинно вчитися, бо інакше те, що ми маємо, той рівень підготовки, він нікчемний. І технологічно це військо 2000 року. Воно красиво марширує, в нього дуже багато заліза, але мало супутників і мало широкосмугового зв'язку, і можна номенклатуру розширювати. Але Польща разом з тим непогано кооперується з Україною в плані збройного виробництва. І тут є можливості дуже швидко надолужити. Тобто, чому, власне, зайшов оцей один із конфліктів? Явно такий більш модерний генералітет польський сказав, що нам потрібні безпілотники і український досвід. Бо виробити пташечки – це не проблема, а навчитися оперувати ними правильно і тактичне застосування правильно. Цим мистецтвом українці володіють майже бездоганно на сьогоднішній день. Сама Польща може багато чого продукувати, бо все-таки виробнича база не найгірша. Вона не така високотехнологічна. Нагадаю, що бронеавтомобіль «Дозор» Польща виробляє за українським проектом, і для України в тому числі, і для себе. Ну от була колись ідея спільного гелікоптера. До речі, українсько-польський спільний продукт, літак «Ан», український «Антонов», полярний, він якраз і в Канаді, і в американці в полярному варіанті служить мілітарним потребам. Так що, ну, але ці літаки вже не випускаються. Але такий факт є. Була ідея спільного гелікоптера, бо в Україні хороші двигуни є, лопаті, ну і Польща випускала свого часу Мі-2 гелікоптер радянський, і можна було б разом із Моторсіччю зробити справжній, кооперувати, зробити сучасний гелікоптер. Оскільки Польща педалювала саме американське озброєння, то бачимо, що фактично Сікорський став перспективним гелікоптером, і там центри сервісні є Польщі хороші.
1: Пане Володимире, от якщо говорити про такі відносини там на рівні політика, дипломатія і так далі, от в Україні уряд змінився, новий прем'єр, перезавантаження уряду фактично, можливо, якусь стратегію треба нову з Польщею вибудовувати. Ну, все ж таки, Польща важлива для України, і Україна важлива ж для Польщі. Щоб якось оці політичні речі, щоб вони не затьмарювали наших відносин.
0: Справді, у нас дуже хороші посли були в Варшаві. І Варшава надсилала. По-перше, перший посол України був дуже, дуже гідна людина. З боку Польщі в Києві були дуже-дуже гідні посли. Треба повертатися до Павличка, можливо, дійсно треба повертатися до ідеї посла в Польщі якогось хорошого сучасного літератора, якогось Жадана чи Андруховича, саме для того, щоб перевести відносини, менш політизувати, а перевести в такий гуманітарний формат. А бізнес сам собі все відлагодить. Військові самі відлагодять. Але потрібна дипломатія для розмови з польським суспільством. Якраз дипломатія часів Зеленського, вона про дипломатію міжелітну, міжурядову. А насправді сучасна дипломатія – це робота з суспільством. З польським суспільством є багато можливостей працювати, там дуже багато відкритих каналів, там хороші інтелектуали прихильні до України, і в українців є велика кількість, так би мовити, контактерів інтелектуальних. В цьому сенсі кажу вам, як заслужений культури польський. Ну, з Польщею це найприродніший наш союзник. Все у тому, що один інший природний союзник Білорусь просто відпала, бо вона, по суті, контролюється Кремлем. І там національний фактор не спрацював. Тобто, по суті, ну, мабуть, все-таки білоруське суспільство було найбільш радянізованим на пострадянському просторі, і Росія там спрацювала дуже грамотно, якраз відродивши цю радянізацію.
1: Має бути незабаром нарада послів, і так очікується, що будуть зміни на дипломатичному

0: дипломатичному фронті, зараз будемо бачити.
1: Головне, щоб українська влада не діяла так, як з Кабміном, бо коли прем'єр-міністр дізнається із преси, що її вже відправили в відставку, це за якийсь телеграм-канал, щоб посол український в Польщі не довідався. Тобто, якщо Україна хоче змінити політику стосунків із Польщею через зміну посла, то краще може не через зміну посла, а з пріоритизації відносин, тобто пріоритизації запитів українських і польських, от, скажімо, формуємо пакет запитів зустрічних одне одному і робимо зустрічні кроки. Оце було б правильно.
0: Це була розмова з Володимиром Цибульком, українським політичним експертом та письменником, про те, чи вдасться повернути українсько-польські відносини до рівня справжнього стратегічного партнерства і що сьогодні є найважливішим для обох держав. Що стосується відносин, зокрема, на рівні бізнесу, то не так давно у Гданську відбулася велика конференція з відбудови України за участю десятків делегацій, компаній, політичних лідерів, не лише з України та Польщі, а з Європи та світу. І багато говорили про відносини України та Польщі на політичному рівні. Зокрема, частина польських представників, які брали участь у форумі з відбудови України, доволі негативно сприйняла відсутність на форумі президента України Володимира Зеленського, який зазвичай бере участь у таких важливих заходах. Мені вдалося поговорити на цю тему з Даніелем Шеліговським, координатором програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин. Тож, до вашої уваги, його думка щодо нинішнього етапу польсько-українських відносин та перспектив взаємодії між Варшавою та Києвом.
2: Політична частина, вона завжди дуже важлива. І, на жаль, те, що президент Зеленський вирішив не приїхати у Гданськ, який, до речі, це рідне місто прем'єр-міністра Туска, воно точно впливає на бізнес, і воно, я думаю, буде таким трошки, на жаль, чітким сигналом, що не все гаразд. А якщо не все гаразд, то також підприємці не завжди хочуть працювати, тому що для них непевність – це завжди негатив. Загальна картинка, вона така, що велика зацікавленість в тому, щоб працювати, щоб інвестувати в Україні є. Як на мене, більш цікаво, по яких напрямках вони працюють. І тут дуже чітко видно, що відбудова, відновлення України, про яке ми все постійно згадуємо, це довгострокова перспектива. Короткострокова перспектива – це передусім оборонка, це військові спроможності України захистити себе від Росії. Треба розуміти, що таке відновлення України. Відновлення України починається зараз сьогодні. Чим менше Україна втратить, тим менше треба буде відбудувати у майбутньому. Сфокусуватися на тому, як втілюється в життя в Україні. Тобто, чи є проблеми з боку України, чи є проблеми з боку міжнародних інвесторів, які очікування, чи є підтримка з боку урядів. Підтримка з боку урядів завжди важлива. І тому я ще раз кажу, це політична складова дуже важлива. Довгострокова перспектива, вона набагато важливіша. Якщо є зацікавленість, якщо є зацікавлені партнери з обох боків кордону, а вони точно є, то я думаю, що з довгим шляхом воно так і стане краще. Але напрямки важливі. Тобто, знов, ми можемо багато чого розповідати про довгострокову перспективу. Зараз треба сфокусуватись на оборонці. І тому одна відмінність, яка відрізняє конференцію з відновлення цього року від всіх попередніх, це те, що цього року з'явився зовсім інший, зовсім новий напрям. Це якраз безпека та оборона. І раніше на всіх конференціях з відбудови не було. Це перший раз вона так з'являється. І ми тут зразу бачимо, який великий інтерес до цього якраз напрямку. Великі міжнародні компанії, які у питаннях оборони працюють, вони тут з'явились і точно будуть в Україні працювати. Реальний масштаб співпраці. Він за закритими дверима набагато ширший, набагато більший.
0: Проблеми для польських інвесторів в Україні, які є найтакі болючіші, які варто вирішити, щоб польський бізнес заходив і відбудовував Україну?
2: Ну, по-перше, це, звичайно, військова складова, тобто війна в Україні. Тут небагато чого можна у короткостроковій перспективі зробити. Те, що можна зробити, то це міжнародні інструменти поможуть нівелювати риск. Страхування, це різні інструменти, кредитування. І воно якраз дуже важливо. Страхування, кредитування інвестицій в Україні. Ця підтримка дуже важлива. То це одна частина. Друга частина – це те, що я називаю політична парасолка. Тобто, якщо заходити на ринок, як на якому багато ризиків, потрібна політична парасолка. Для прикладу, щоб не було корупції, щоб чиновники, які не підпорядковуються десь уряду, не приходили з зовсім непотрібно, так в лапках скажу, контролем. По таких напрямках треба працювати вже на політичному рівні. Тобто політична складова важлива. Звичайно, ще питання регуляції, питання того, як функціонує ринок в Україні. Тут воно все підпорядковано під зараз негоціації про членство України в Євросоюзі.

0: союзі переговори. Так, тобто знов довгострокова перспектива. Чим швидше, чим довше Україна буде рухатися в напрямку Євросоюзу і всі ці регуляції прийняти, тим більше всім міжнародним інвесторам, підприємствам буде легше працювати в Україні, тому що це зрозумілі правила, до яких вони вже звикли 20-30-40 років тут в Європі. Якщо вони поширюються на Україну, то для них це все стає зрозуміло. Для міжнародного інвестора те, що є абсолютно ключовим, це передбачуваність. Тобто, коли правила зрозумілі, прозорі, передбачувані, туди можна дуже легко на український ринок заходити. Якщо їх немає, то з'являється ризик, і тоді треба вже політичним чином вирішувати.
1: От є питання. От відкрився перший кластер, так, 15 червня для України і Молдови, переговорний. Але ми бачимо і чуємо заяви Польщі про те, що ну не так все просто, що Україна є конкурентною Польщі в аграрному секторі, там в інших секторах. Як от ви вважаєте, чи буде Польща підтримувати далі євроінтеграцію України на тому ж рівні, на якому підтримувала, чи буде навіть гальмувати?
0: Тут два зовсім інших питання. Перше питання – це перемовини про членство України в Євросоюзі. Друге питання – як швидко Україна всі ці правила втілює в життя в Україні. Тобто не потрібно відкривати кластери, закривати кластери для того, щоб приймати правила, які зараз обов'язують в Євросоюзі. Це можна робити паралельно. Так? Політична складова, вона наступна. Всі ці правила, всі умови членства в Євросоюзі Україна не зможе їх просто з суто технічної точки зору всіх виповнити протягом одного або двох років. Це знов довгострокова перспектива. Як на мене, 5-6 років буде достатньо для того, але треба постійно наполегливо працювати. Чи протягом 5-6 років буде підтримка у Польщі щодо членства України в Євросоюзі, я думаю, що буде. І це, як на мене, дуже достатній проміжок часу, щоб можна було домовитись по цих всіх найбільш складних питаннях. Тобто є питання аграрки, і є питання економічної конкуренції, я думаю, агропродукція, транспорт – це найбільш спільні питання польсько-української економічної конкуренції. Але якщо є політична воля з обох боків, то я думаю, це все можна вирішити. Тільки знов, не треба поспішати, на все це треба дивитися довгостроково. Бізнес завжди може допомогти, але він не замінить напруги у польсько-українських політичних відносинах. Тобто дуже важливо, щоб економічні відносини розвивати, тому що бізнес завжди знімає, принаймні частково, цю напругу. Бізнес-середовища, вони завжди підтримують діалог і підтримують співпрацю, підтримують налагодження якраз двосторонніх відносин. Але напруга політична, вона сама з себе не зніметься тільки з приводу економічної співпраці.
1: Це був координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин Даніель Шеліговський. А говорили ми про нинішній стан польсько-українських відносин, які переживають не найкращі часи, та можливі перспективи взаємодії Варшави та Києва. Це була програма «Розмова». З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. Почуємось.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та, ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Грзегорз Хлічковський і Володимир Гарматюк працюють зі студії в Варшаві. Цю годину поговоримо про підсумки тижня в Польщі та в світі. Розкол в ПІС, підтримка України, Польська озброєнюється і хоче виробляти у себе патріоти. Про зміни в українському уряді, а також про санкції щодо Росії. Все це далі в програмі, одразу після випуску новин, останнього на сьогодні від Дарії Юрієвої.
2: Нове загострення на Західному березі. Ізраїльська армія проводить рейди, поселенці атакують палестинців. Розвиток плюс Моравіцького, боротьба за нових виборців і стягарем минулого. Асоціація «Розвиток Плюс» може бути орієнтована на молодь і колишніх виборців партії «Польща-2050», вважає дослідник конституційного права Луцького університету Якуб Стемпінь. У п'ятницю 24 липня голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський оголосив, що понад 30 депутатів залишать парламентську фракцію партії. Це політики, пов'язані з асоціацією «Розвиток Плюс», заснованою Матеушем Моравецьким. Колишній прем'єр-міністр заявив, що багато людей виявляють інтерес до його політичного об'єднання. Якуб Стемпінь у коментарі Польському радіо 24 зазначив, що ініціативі Матеуша Моравецького також доведеться боротися за прихильність потенційних виборців ультраправої конфедерації.
3: Матеуш Моравецький
2: та його оточення будуть обтяжені тим, що вони безпосередньо брали участь у формуванні уряду партії «Право і справедливість». Їх і надалі супроводжуватиме імідж причетності до того, проти чого вони тепер виступатимуть, принаймні на рівні декларації. Матеуш Моравецький наголосив, що він і політики, пов'язані з його об'єднанням, залишаються членами партії «Право і справедливість» щонайменше до вівторка 28 липня. Саме тоді політичний комітет партії збереться, щоб затвердити рішення про їхнє виключення з ПІС. На західному березі річки Йордан ізраїльські поселенці нападають на палестинців, а ізраїльські військові проводять рейди в палестинських селах після того, як 24 липня під час сутичок між палестинцями та єврейськими поселенцями загинули ізраїльський солдат, член служби цивільної оборони та четверо палестинців. Наразі затримано 23 особи, операція триває. Уночі ізраїльська армія провела рейди в палестинських населених пунктах на західному березі. Військові проводили обшуки та арешти. Водночас єврейські поселенці нападають на палестинських мешканців Західного берега, підпалюють будинки, автомобілі та земельні ділянки, виривають оливкові дерева. Палестинські та ізраїльські ЗМІ повідомляють про поранених, однак не уточнюють їхню кількість. Це стало наслідком сутичок, що сталися в п'ятницю поблизу Наблуса, під час яких загинули двоє ізраїльтян і четверо палестинців. Коли кілька десятків озброєних ізраїльських поселенців прибули до палестинського села Тель, один із палестинців, на якого вони напали, вихопив зброю в одного з нападників. Після цього було відкрито вогонь, унаслідок чого загинули член служби цивільної оборони із сусіднього єврейського поселення та ізраїльський солдат. Командувач ізраїльської армії Ейаль Замір заявив, що військові знайдуть усіх причетних до теракту. Водночас він визнав, що ізраїльські поселення, які продовжують розростатися, є одним із найбільших викликів для армії, які дедалі важче отримувати контроль і забезпечувати порядок на Західному березі. Два тижні тому армія перекинула до регіону додаткові сили з півдня Лівану та із сектору Гази. Спеціальна доповідачка ООН з питань становища у сфері прав людини на палестинських територіях, окупованих з 1967 року, Франческа Альбанезе, назвала події погромом беззахисних мирних жителів і звинуватила ізраїльських цивільних та військових у скоординованих діях. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху оголосив, що відповідь на інцидент у селі Тель буде знесено будинок родини одного з палестинців, причетних до сутичок, а влада прискорить схвалення будівництва нових ізраїльських поселень у регіоні. Віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак у суботу 25 липня оголосив

0: що заборону на експорт бензину буде продовжено до кінця року, повідомляє Reuters. Новак також визнав, що в окремих російських регіонах зберігається дефіцит палива. Україна вже кілька тижнів завдає ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі. Заборону на експорт бензину в Росії було запроваджено на початку квітня, і вона мала діяти до кінця липня. Із червня російський уряд також заборонив експорт авіаційного палива. Ці обмеження мають діяти до 30 листопада. На початку липня Новак оголосив про заборону на експорт дизельного палива. Обмеження запровадили через дефіцит пального та різке зростання цін на автозаправних станціях у низці російських регіонів. У понеділок Новак заявив російським ЗМІ, що ситуація покращується, однак у деяких регіонах, особливо в Сибіру, вона залишається досить складною. Він додав, що заборону на експорт дизельного палива буде скасовано після стабілізації ситуації на ринку. Віце-прем'єр також запевнив, що Казахстан у разі потреби може постачати до Росії надлишки дизельного палива, повідомляє Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ. Росія переживає паливну кризу, спричинену регулярним ударом українських безпілотників великої та середньої дальності по нафтопереробних заводах та іншій нафтогазовій інфраструктурі. Із березня Україна посилила удари по російських об'єктах паливно-енергетичного комплексу, що призвело до дефіциту пального в різних регіонах країни. У відповідь російська влада в окремих регіонах запровадила тимчасові обмеження на продаж пального населенню. Українські удари також суттєво порушили логістику постачання до окупованого Росією Криму.
1: Це Українська служба Польського радіо. У студії працюють Володимир Гарматюк і Ігор Лешковський. Запропонуємо вам дві теми ще на продовження цієї години. Підсумки тижня у Польщі, підсумки тижня у світі. Розкол у ПІС, Польща озброюється, а також про те, як давали допомогу Україні в перші дні війни. Поговоримо теж про зміни в українському уряді і про політику США щодо Росії. Ну і розпочнемо з підсумків тижня у Польщі. У партії «Право і справедливість» стався розкол. Понад 30 депутатів партії відмовились від членства в політичній силі. Про це 25 липня заявив лідер партії Ярослав Качинський. За його словами, у вівторок відбудеться засідання політичного комітету ПІС, який офіційно затвердить рішення про припинення їхнього членства.
2: Понад 30 депутатів нашої формації відмовилися від членства, тому у вівторок наступного тижня відбудеться засідання політичного комітету, який просто прийме цей факт до відома. Факт є очевидним. Усі знали, що саме вони мають підписати, і водночас усі знали, які наслідки матиме відмова від підписання.
3: Скутки не підписання.
1: Напередодні, опівночі 24 липня, завершився термін ультиматуму, який керівництво ПІС висунуло своїм парламентарям. Депутатів зобов'язали письмово підтвердити, що вони не належать до жодних політичних об'єднань або асоціацій. Конфлікт насамперед стосується членів групи «Розвій Плюс», заснованої депутатом ПІС, колишнім прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моровецьким. Ярослав Качинський заявив, що проблема пов'язана не тільки з діяльністю цього об'єднання, а й з пропозиціями, які, за його словами, лунали кілька тижнів тому щодо поділу партії. Колишній прем'єр Польщі Матеуш Моровецький заявив, що запропонував модель роботи групи «Розвій Плюс», яка має допомогти розширити електоральну підтримку партії. Про це він повідомив після зустрічі з лідером ПІС Ярославом Качинським.
2: Я представив 21 пункт далекосяжних декларацій, які справді показують, що ми хочемо займатися тим, про що говорили від самого початку – розширенням електорату, а не створенням жодних партійних структур чи політичної діяльністю як партія. Ми навіть пропонуємо внести до статуту додаткові зобов'язання та обмеження. Я й надалі підтримую ці декларації. Вони справді дуже далекосяжні і сподіваюся, що їх приймуть. Не варто створювати фікцію за допомогою семантики. Використання одного слова не означає, що асоціація могла б надалі функціонувати. Я запропонував таку модель діяльності асоціації, яка не лише не суперечила партії, а навпаки, завдяки нашим активним діям і залученню нових груп виборців, допомагала ПІС. Вважаю, що це справедлива пропозиція.
1: Після розколу у ПІС колишній прем'єр Матеуш Моровецький може зробити наступний крок – створити власну політичну силу. Такий сценарій бачить маршалок Сейму Польщі Володимир Чажастий. За його словами, поява нової партії на чолі з Моровецьким може вплинути на розстановку політичних сил в польському парламенті.
4: обсервуємо.
2: Ми спостерігаємо по

0: Поділ у найбільшій опозиційній партії. Не скажу, що це нас турбує. Подивимось, що буде далі. Як маршалок Сейму, я можу лише сказати, що, ймовірно, відбудуться зміни, зокрема, щодо чисельності. Можливо, буде створено новий депутатський клуб, а в Сеймі з'являться нові зміни.
1: Як то буде виглядало?
2: Формально «Розвиток Плюс» не є новою партією, не означає автоматичного розколу ПІС. Однак сам факт появи окремої структури навколо одного з найважливіших політиків партії сприймається як сигнал. В ПІС існують різні бачення того, якою має бути партія після влади. Так вважає політолог Роланд Зажицький. Ми поговорили напередодні рішення Ярослава Качинського. Він вважає, що нинішня ситуація в ПІС є наслідком кількох процесів, які одночасно наклались один на одного. Протягом 2015-2023 років головним успіхом Ярослава Качинського було утримання широкого правого табору разом, попри внутрішні ідеологічні відмінності. Але після втрати влади у 2023-му цей механізм почав слабшати, каже Роланд Зажицький.
0: Політичні кар'єри окремих політиків розвиваються, і вони мають дедалі більше амбіції. Також з'являються внутрішні конфлікти міжпартійні, а точніше, можливо, варто сказати, міжфракційні. Додається також геополітична ситуація, і, звичайно, політичні опоненти, у цьому випадку передусім громадянська коаліція, також діють таким чином, щоб послабити або розколоти цю партію. Тобто, з точки зору прем'єра Туска, було б найкраще, якби його політичні суперники були якомога більше розділеними. Тому існує багато різних факторів, через які право, справедливість, кажучи простими словами, починає тріщати по швах. Крім того, на політичній сцені з'явився третій серйозний конкурент, який безпосередньо бореться за виборців ПІС – Конфедерація. Водночас відбувся її поділ. І з'явилася також Конфедерація Корони Польської. Тобто, фактично з'явилися два нові конкуренти, які змагаються за той самий електорат, що й ПІС.
2: І зараз, каже експерт, видно, що одним із таких лідерів або людей, які вважають себе потенційними лідерами, є колишній прем'єр-міністр Матеуш Моровецький, особливо в умовах, коли ПІС має проблеми з підтримкою як єдиного політичного блоку, коли існують внутрішні напруження і політичні конфлікти, наближаються вибори, а електорат залишається невизначеним. І за цих обставин колишній прем'єр Моровецький хоче запропонувати щось нове для того, аби стати першим кандидатом на заміну голові партії Качинському, каже політолог. Але якщо середовище навколо Матеуша Моровецького можна розглядати як один з потенційних центрів впливу всередині ПІС, пов'язаний з більш поміркованим і прагматичним крилом партії, то іншим центром дедалі частіше називають середовище довкола Пшемислава Чарника. Він представляє інший тип політичного стилю, більш консервативний, жорсткий в питаннях ідентичності, культури і відносин з Україною. Його останні заяви щодо обмеження підтримки Києва, а також щодо європейської інтеграції України викликали дискусії не тільки серед опонентів ПІС, але й всередині самої партії. І виникає питання, чи Чарник також намагається створити власне політичне середовище і стати альтернативним центром впливу всередині ПІС, чи його роль інша – бути політиком, який має залучити частину більш радикального правого електорату, зокрема виборців Конфедерації. Деякі аналітики припускають, що така різниця в акцентах між Моровецьким і Чарником може бути не випадковістю, а елементом ширшої стратегії. Одна частина партії звертається до поміркованого виборця, інша намагається повернути виборців, які пішли до більш радикальних правих сил. Роланд Зажицький вважає, що ці варіанти цілком можливі.
0: Звісно, це лише припущення, але цілком раціональне. Така стратегія може принести ПІС додаткові голоси, якщо партії вдасться не відштовхнути одних виборців і водночас залучити тих, хто підтримує конкретних лідерів. Моровецький може бути привабливим для більш поміркованого електорату ПІС, натомість Чарника позиціонують як жорсткого, безкомпромісного політика, який має повернути виборців, що перейшли до Конфедерації або Конфедерації Корони Польської. Не можна виключати, що це продумана гра Ярослава Качинського. Але також можливо, що ситуація поступово виходить з-під контролю. Адже і Моровецький, і Чарник мають власні політичні амбіції. Чарник, якого ПІС раніше представляв як потенційного прем'єра, природньо намагатиметься використати свій політичний капітал. Головне питання, чи зможе Качинський утримувати баланс між різними крилами партії. Самі політики ПІС розуміють, що єдність залишається їхньою головною перевагою, адже внутрішній розкол був би вигідний опонентам. Перед ПІС стоїть складний вибір – робити ставку на поміркованого виборця чи на більш радикальний правий електорат. Спроба поєднати обидві стратегії може дати партії успіх, але також може призвести до серйозних внутрішніх конфліктів.

0: Może się skończyć wielkim sukcesem wyborczym, ale może się też skończyć tragicznie.
1: Водночас є ще одне важливе питання, чому ПІС змінив свою риторику щодо України, адже саме за часів уряду цієї партії Польща була одним із головних союзників Києва, приймала мільйони біженців, надавала масштабну військову і політичну підтримку. Чому сьогодні звучать зовсім інші акценти? Це лише боротьба за електорат, чи за цим стоять глибші причини, зокрема історичні питання і зміни в польському суспільстві? Роланд Зажицький все ж не радить шукати тут глибших підтекстів.
2: Моя оцінка така, що польсько-українські відносини в цьому контексті значною мірою використовуються як інструмент перед виборами 27-го року. Не варто надавати надто великого значення нинішнім заявам політиків ПІС, адже їхня риторика змінювалася. Те, що вони говорили 3 роки тому, відрізняється від того, що говорять сьогодні, і може змінитися в майбутньому. Звичайно, можна шкодувати, що така політика шкодить польсько-українським відносинам, але саме виборчий інтерес зараз значною мірою визначає напрямок заяв лідерів ПІС. Водночас цей поділ усередині партії проявляється і в питанні України. Якщо Пшемислав Чарник намагається звернутися до виборців Конфедерації та Конфедерації Корони Польської, то його риторика щодо України стає більш жорсткою і радикальною. На мою думку, це не є наслідком глибшої зміни поглядів, а радше використанням політики ідентичності для політичної боротьби. Натомість, якщо ПІС хоче звертатися до більш поміркованого виборця, його позиція щодо України не може бути настільки гострою. Це видно у висловлюваннях Матеуша Моровецького та Ярослава Качинського. Вони значно більш обережні, хоча також наголошують на питаннях польських інтересів та історичної пам'яті. Польща зробила велику політичну інвестицію у відносини з Україною, підтримуючи її протягом багатьох років. Руйнування цих відносин виключно заради короткострокових виборчих вигод може завдати шкоди і Польщі, і Україні, і нашим добросусідським відносинам.
0: Політики вже Właściwie można poświęcić wszystko w imię tego, żeby zdobyć kilka więcej głosów w wyborach politycznych.
1: Problema PiS, каже експерт, не лише в боротьбі за лідерство, а в нестачі сильних наступників. Моровецький і Чарник мають амбіції, але поки не мають рівня підтримки Качинського. На думку експерта, найбільший потенціал для об'єднання правого табору після Качинського має президент Кароль Навроцький. Але зараз він виконує іншу політичну функцію. Польща буде використовувати досвід України у сфері нових військових технологій. Про це заявив віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косюняк-Камиш. Очільник Міноборони взяв участь в церемонії підписання угод за програмою «Перун». Національний центр досліджень та розвитку фінансово підтримуватиме створення інноваційних технологій для безпеки держави. Міністр заявив, що на сучасному фронті новітні технології відіграють дедалі важливішу роль.
2: Усі переваги, які Україна отримує на полі бою, вона здобуває завдяки новим технологіям. Вона почала з моря, надводних і підводних дронів, фактично вивівши з ладу Чорноморський флот Росії. Пізніше з'явилися повітряні та наземні безпілотні системи. Також видно, яку загрозу навіть для віддалених об'єктів критичної інфраструктури, таких як нафтопереробні заводи, становить здатність України завдавати ударів по території Російської Федерації.
3: Федерації Російської.
1: Програма «Перун» передбачає підтримку інноваційних технологій для польського війська, які розроблятимуть науково-промислові консорціуми Польщі. Йдеться, зокрема, про штучний інтелект, безпілотні системи, квантові і космічні технології, а також сучасне озброєння. Про це говорить і прем'єр Польщі Дональд Туск. Він сказав, що сучасні технології і інновації сприяють зміцненню безпеки країни. У межах програми «Перун» підписано чергові угоди щодо розвитку оборонних технологій для Збройних сил Польщі. І очільник уряду наголошує, що ці проєкти забезпечать доступ до найсучасніших технологій.
2: Розробка триступневої суборбітальної ракетної системи для виведення дослідницьких вантажів. Другий напрям – наносупутникова оптико-електронна констеляція для розвідки зображень на потреби розпізнавання поля бою. Від самої кількості таких проєктів може запоморочитися голова. Це фактично вступ в нову епоху, у якій ефективність на потенційному полі бою визначатиме людський розум, безпека та ефективність військових залежатимуть від технологій.
1: Науковців. До речі, Варшава претендує й на участь в проєкті з виробництва ракет «Петріот» для України. У Варшаві пояснюють свою позицію міркуваннями безпеки. Польща зацікавлена долучитись до проєкту з виробництва ракет для систем «Петріот», який Україна обговорює зі США. Йдеться про домовлення щодо надання Україні американської ліцензії на виробництво цих ракет, про яку президент США Дональд Трамп оголосив під час саміту НАТО в Анкарі. Про намір Варшави взяти участь

у проєкті, заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька після переговорів у Вашингтоні. За її словами, Польща запропонувала тристоронній формат співпраці за участі США, України і, власне, Польщі. В Варшаві пояснюють, що це

0: вже триває. Польська сторона запропонувала, щоб це була тристороння співпраця за участю США, України і Польщі. Мета такої моделі – забезпечити безпеку виробництва, щоб воно відбувалося у захищеному місці.
1: Посадовець каже, ракети для патріотів мають високий попит в світі, а тому спільне виробництво є перспективним напрямом співпраці. Наразі сторони планують продовжити переговори щодо втілення цієї ініціативи. І ще одна заява. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш говорить про те, що необхідно подальша підтримка України. Так він критикує заяви кандидата ПіС на посаду прем'єра Пшемислава Чарника, який минулого тижня заявив, що Європейський Союз має призупинити фінансування озброєння і відбудови України до зміни її політики щодо Польщі. Косіняк-Камиш в Кракові назвав ці слова безвідповідальними і нерозумними. Нагадаємо, кандидат ПіС на посаду прем'єр-міністра Пшемислав Чарник заявляв, що Європейський Союз мав би, власне, призупинити фінансування озброєння, відбудови України до того моменту, поки Україна не вирішить свої питання щодо Польщі, а депутати від ПІСу подали до Сейму проєкт ухвали із закликом до уряду виступити проти вступу України до ЄС через питання вшанування осіб, відповідальних за волинські злочини. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав такі дії ПІС змаганням в антиукраїнськості. Натомість Косіняк-Камиш каже, що підтримка України – це державний інтерес Польщі.
0: Є дві причини, чому ми повинні підтримувати Україну. По-перше, з чисто гуманітарних і християнських міркувань. Думаю, що для пана Чарника навіть це слово має щось означати. Якщо гинуть діти, якщо бомби падають на дитячі садки і лікарні, то потрібно просто по-людськи допомагати. По-друге, чим далі Російська Федерація буде від кордону з Польщею, чим більше вона ослабне, чим більше ракет, літаків та озброєння втратить, тим краще і безпечніше буде для Польщі.
1: Заступник керівника канцелярії прем'єр-міністра Польщі Якуб Стефаняк заявив, що в інтересах Польщі є, аби Україна могла якомога швидше і ефективніше захищатися. Так він відповів, власне, на пропозиції опозиції щодо припинення фінансування озброєнь для України. В ефірі Польського радіо 24 він наголосив, що правляча коаліція складається з політиків, які діють в інтересах Польщі. А одним з таких інтересів є підтримка України.
0: Державним інтересом Польщі є те, щоб Україна якомога сильніше і якомога довше захищалася від Росії. Ми не хочемо, щоб російські ракети потрапляли в повітряний простір Польщі. Ми не хочемо, щоб театр бойових дій з Донбасу перемістився до кордону поблизу Львова.
1: Незгідний з позицією соратника по партії Міхал Дворчик, євродепутат від ПіС, він не погоджується з позицією однопартійця і, власне, в ефірі Польського радіо 24 заявив, що такий крок не був би хорошим рішенням.
0: Я проти припинення військової допомоги Україні з точки зору стратегічних інтересів польської держави та безпеки Польщі. Говорячи дуже прямо, вигідно є ситуація, коли Російська Федерація залучена до війни та втрачає свої ресурси в боях за кількасот кілометрів на схід від польського кордону. Тому підтримка України через військову та логістичну допомогу є абсолютно в інтересах польської держави.
1: Міхал Дворчик, тодішній керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі, сьогодні депутат Європарламенту від Польщі, працює в Комітеті з питань безпеки і оборони, розповів, що працював тоді в уряді Польщі і мав дотичність до координації постачання озброєнь до України в перші дні і місяці війни. За його словами, практично з перших днів Польща стала однією з перших держав, якщо не першою, яка не тільки прийняла мільйони українських біженців, надала їм притулок, грошову допомогу на початок, але й почала постачання зброї для українських збройних сил, аби вони мали змогу протидіяти російській агресії. Російські вертольоти К-52 або так звані алігатори, які на відомому відео налітають на Гостомель, збивалися саме польськими пюрунами або модифікованими версіями, які мають назву «Гром». Але не тільки їх Польща надала Україні, бо однією з перших держав Польща передала Україні важке озброєння, важку техніку, зокрема танки. Ось як Міхал Дворчик згадує ті перші години початку війни.
2: Так, дуже добре пам'ятаю 24.
0: Я дуже добре пам'ятаю 24 лютого 22 року. З 23 лютого ми вже знали, що війна почнеться за лічені години. І ми знали це тому, що одна з польських служб, яка постійно відстежувала активність російських підрозділів, дислокованих на той час біля українського кордону, повідомила, що в російських частинах було оголошено дотримання режиму радіомовчання. А зазвичай це означає, що через кілька годин почнеться.

0: Почнеться наступ. Тож пізно ввечері, 23 лютого, ми знали, що найімовірніше російський наступ розпочнеться за кілька годин. Люди у нашому уряді, які на той час займалися українськими справами, до пізнього вечора перебували у кабінеті прем'єр-міністра разом із прем'єр-міністром Моравецьким, віце-прем'єром із питань безпеки Качинським. Я також був там. Ми весь час були на зв'язку з нашими спецслужбами, звідки надходили звіти. Потім ми ненадовго розійшлися по домівках, і в той момент, коли почалася промова Путіна, ми всі були на зв'язку. Виступ Путіна, звичайно, всі дивились. І прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким було прийнято рішення скликати, наскільки я пам'ятаю, о 5:30 чи о 6:00 годині засідання урядової групи з управління кризовими ситуаціями і Комітету національної безпеки. Також рано вранці ми зустрілися, щоб обговорити ситуацію у зв'язку з тим, що розпочалася повномасштабна війна, що росіяни атакували українські війська по всій лінії фронту.
1: Лінії фронту відділу українське.
2: Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну було багато інформації, зокрема від американців, від партнерів про те, що готується велика війна, про те, що Росія готує вторгнення в Україну. Були заяви української влади. Українська влада говорила, що нічого такого не буде. Міхал Дворчак каже, що пам'ятає про те, як домовлялися про постачання зброї, бо в Україні вже знали, що буде вторгнення і готувалися до нього.
0: Прем'єр Моравецький після розмови з прем'єром Шмигалем незадовго до початку війни доручив нам терміново закупити озброєння. Дійсно, урядова агенція стратегічних резервів здійснила такі швидкі закупівлі, зокрема на Балканах. Останній літак, який приземлився в Києві перед російською агресією, був саме українським військово-транспортним літаком. Його відправили до Жешова, де його завантажили обладнанням, придбаним агенцією. Серед іншого, там були боєприпаси, револьверні гранатомети. Я вже не пам'ятаю точно весь асортимент, але це були фактично кілька вантажівок обладнання. Цілий транспортний літак, він приземлився в Києві вночі з 23 на 24 лютого, тобто фактично в ніч, коли почався російський наступ. Пізніше ми розпочали організацію регулярних поставок військової техніки в Україну. Спочатку цим займалася урядова агенція стратегічних резервів, потім до цього долучилися військові. Це відбувалося вже у перші дні війни. Ми почали організацію логістичного хабу в аеропорту Жешова. Пам'ятаю, що першим таким міжнародним транспортом, який прибув після початку війни, був переданий Україні вантажівками, був, наскільки пам'ятаю, транспорт із Туреччини з боєприпасами для байрактарів. Сам літак прибув як транспортний борт. Так виглядали перші дні війни. Спочатку це була техніка, придбана в рамках швидких екстрених закупівель. Це переважно була зброя підтримки, боєприпаси та обладнання, яке почали передавати з польських збройних сил. Ми передавали цю техніку українським збройним силам без будь-яких умов, без будь-якої плати. Усі ці передачі, які здійснювалися на підставі рішень Ради міністрів, були безповоротною допомогою для України. Наскільки пам'ятаю, лише у травні або у червні відбувся перший великий контракт між польською оборонною промисловістю та українською владою. Він стосувався закупівлі самохідних гаубиць «Краб». До цього часу протягом перших місяців війни вся військова техніка та боєприпаси передавалися Україні безкоштовно. Нагадаю, що Польща в цей період передала, зокрема, фактично оснащення для двох бронетанкових бригад, кілька сотень танків Т-72 та машин підтримки. Важливо, що йшлося не лише про передачу самих танків, а фактично повного обладнання двох бронетанкових бригад, які були передані Україні. За словами українських політиків, з якими ми тоді спілкувалися, на той момент це була надзвичайно важлива підтримка і значна допомога.
1: Це було істотне вспарчі і істотна помоц.
2: Що ж, це вся інформація на цю пору. Ви слухали підсумки тижня у Польщі, а ми продовжимо програму вже за кілька секунд. А ми йдемо далі і поговоримо про те, що діялося у світі, як у світі реагують на зміни в українському уряді, як реагують на санкції щодо Росії, а також про політику Сполучених Штатів Америки щодо Російської Федерації. Лариса Задорожна продовжить.
0: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Зміна настрою, якою тепер буде політика Білого Дому щодо України. Перезавантаження українського уряду, польський погляд. Санкції щодо Росії, 21-й європейський пакет ухвалено. Ну а тепер деталі.

0: просить Трампа про особисту зустріч із Володимиром Зеленським. Формальним приводом для його приїзду до Вашингтона є похорон сенатора Лінсі Грема, автора законопроекту про драконівські санкції проти Росії та одного з головних адвокатів України в американському сенаті. Але для того, щоб підходи, які відстоював Грем після смерті сенатора, все ж були реалізовані, тепер необхідні дії Білого Дому. Які саме? Про це ми поговорили з американським законодавцем, який десятиліттями визначає зовнішню політику Сполучених Штатів, конгресменом Майклом Макколом. Він – особлива постать у Вашингтоні, авторитетний республіканець, який очолював комітети Палати представників з питань національної безпеки та закордонних справ. Свого часу провів через Конгрес той самий надзвичайний законопроект, який у найскладніший момент забезпечив Україні 60 мільярдів доларів допомоги. Одночасно із сенатором Гремом, який відвідав Київ буквально за кілька днів до своєї смерті, в українській столиці перебував і конгресмен Маккол. Причому це була не просто екскурсія, він вирушив безпосередньо на лінію фронту.
1: Я хотів на власні очі побачити, як працюють дрони на передовій. Коли приїжджаєш і бачиш усе в дії, розумієш ситуацію набагато краще, ніж з будь-яких доповідей. І я теж багато чого зрозумів, побувавши безпосередньо на лінії фронту, де українці ведуть цю вражаючу силою духу боротьбу з Росією. Ми бачили, як Україна буквально щодня відвоює території в російських окупаційних сил. Я був на Донбасі, там, де тривають найзапекліші бої. Перебували в засекречених підземних бункерах і спостерігали за роботою дронів в режимі реального часу. А вже в Києві на власні очі бачили влучання балістичних ракет, розуміючи, що саме в ракетах-перехоплювачах Україна має найгострішу потребу. Тому я радий, що президент Трамп досяг домовленості з президентом Зеленським про надання Києву ліцензій на ракети-перехоплювачі, аби Україна в перспективі змогла виготовляти їх самостійно і зупиняти російські балістичні ракети. І це на 100% змінить правила гри одразу на кількох рівнях. По-перше, тому що ракети-перехоплювачі балістичних цілей – це саме те, чого Україна потребує найбільше. Київ уже має, я кажу це без жодного перебільшення, найкращі у світі технології безпілотників, які я бачив на власні очі. І саме тоді, коли я був на Донбасі, стало відомо про надання ліцензій на виробництво. Українські військові сприйняли цю новину з величезним ентузіазмом. Це надзвичайно підняло бойовий дух. Побачити, що президент Сполучених Штатів веде діалог з Україною в позитивному і дуже конструктивному ключі.
0: Коли від скептиків лунають заяви, мовляв, Україні знадобиться дуже багато часу, щоб налагодити це виробництво, конгресмен не сперечається щодо строків і дедлайнів, але вважає набагато важливішим сигнал, який завдяки цьому рішенню отримала Москва. Сам факт згоди Сполучених Штатів на передачу технологій він розглядає як ще один чинник тиску, ще один спосіб змусити Москву зрештою сісти за стіл переговорів.
2: Here's the deal.
1: Ось у цьому і полягає суть. Президент Зеленський, а я зустрічався з ним у Києві, отримав з його рук медаль свободи. Готовий оголосити про припинення вогню і сісти за стіл переговорів. Путін – ні. У цьому вся різниця між ними. Тому ключове завдання зараз – знайти спосіб змусити Путіна хоча б оголосити перемир'я, аби потім розпочати переговори, чого він досі робити не хоче. Думаю, успіхи України у сфері безпілотних технологій, повернення територій, спроби відрізати Крим від Росії, удари по ключовій енергетичній інфраструктурі – все це зараз створює для Путіна колосальний тиск. Це видно навіть за рейтингами всередині його власної країни, точніше, за антирейтингами. Путін стає дедалі менш популярним президентом в Росії. Думаю, він почувається загнаним в кут. Я точно знаю, що після саміту НАТО в нього була телефонна розмова з президентом Трампом, під час якої він був вкрай незадоволений її результатами. І це хороша новина для свободи, для України і для Сполучених Штатів також. Бо чим сильніший тиск на Путіна, тим вища ймовірність, що він сяде за стіл переговорів.
0: Чи справді це так? Чи вдасться чинити на путінську Росію настільки потужний тиск, щоб у Кремлі зрозуміли краще не зв'язуватися? Саме ці питання удвох за зачиненим дверима Зеленський і Трамп обговорюють під час кожної своєї зустрічі. Агентство Reuters з посиланням на джерела в Кремлі зовсім нещодавно повідомило, нібито Москва переговорів взагалі не планує, навпаки, готує ескалацію на фронті. І ми запитали конгресмена Маккола, який роками очолював профільний комітет, наскільки це серйозно. Він переконаний, такі заяви – радше реакція Кремля на

0: далекобійні удари України по російських об'єктах нафтопереробки та на згоду Сполучених Штатів передати відповідні технології. І що, попри усвідомлення всіх цих ризиків, діяти інакше не можна.
1: Тут є що розібрати. Передовсім, ми бачимо зростання кількості російських ударів балістичними ракетами. Я особисто пережив такий обстріл у Києві у бомбосховищі готелю. І думаю, тепер від Путіна варто очікувати ще жорсткішої реакції. Ми вперше побачили, як Кремль застосував гіперзвукову зброю. Це лякає. І неможливість перехоплювати балістичні ракети – саме та вразливість, яка є в України. України просто не вистачає ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот», аби збивати все, що летить. Саме тут і мають допомогти ліцензійні угоди. Це, по суті, точні креслення для виробництва власних ракет-перехоплювачів. Українці вже довели, що можуть виготовляти зброю та боєприпаси швидше і, чесно кажучи, краще за інших. У деяких випадках навіть краще, ніж це виходить у нас, у Сполучених Штатах. Згода на передачу ліцензій – це величезний крок вперед. Переконаний, Путіну це дуже не подобається. Скажу так, те, що я бачив на передовій, свідчить, Росія програє. Вона щодня втрачає територію. Мій батько воював у Другій світовій війні. Так от, походу на Москву, як колись був похід на Берлін, не буде. Беззастережної капітуляції Путіна теж не буде. Отже, потрібен мир через переговори. Але це має бути справедливий мир. І з такою безпековою угодою, яка справді гарантуватиме, що Росія ніколи більше не повторить свого нападу. Як цього досягти? Як казав президент Рейган, потрібен мир через силу. Єдиний спосіб привести Путіна за стіл переговорів – це стримування та демонстрація нашої сили, і бити його потрібно боляче.
0: Зокрема, і тими санкціями, які сенатор Грем узгоджував до останнього дня свого життя. Саме зараз, як данину пам'яті, політику, якого у Вашингтоні дуже поважали, цей документ нарешті може зібрати необхідну кількість голосів. Уперше, за півтора року, відколи про нього говорять і точаться дискусії.
1: Скажу прямо, ми повинні ухвалити ці санкції. Тут Конгрес протягом тривалого часу, по суті, був неефективним. Свого часу я провів надзвичайний законопроєкт воєнного стану, який надав Україні 60 мільярдів доларів і багато зброї. Це втримало ситуацію, поки Київ створював ті технології, які, як я побачив, сьогодні так добре працюють проти Росії. Але потрібно невідкладно робити ще більше, тому що незабаром настане зима, і тоді Путін кине на Україну все, що в нього є. Отже, вона має бути озброєна і готова. Путін повинен знати, якщо він не сяде за стіл переговорів, він заплатить надто високу ціну. Це єдиний спосіб змусити його до миру. Нещодавній саміт НАТО повернув Україну в центр уваги. У президента Трампа зараз є реальна можливість вибудувати мир між Україною та Росією, якщо все зробити правильно. Думаю, він робить правильні кроки, і я впевнений, більшість американців підтримують Україну, більшість членів Конгресу підтримують її боротьбу. Ігнорувати те, що відбувається, було б нашою величезною помилкою, адже наміри Росії простягаються значно далі. Це підготовка до війни з НАТО. А отже, необхідні гарантії безпеки. Саме у формі угоди, а не безликих запевнень, як це було в Будапештському меморандумі. І я вірю, що цього можна досягти. Це має бути щось на кшталт 5 статті НАТО. Якщо Росія знову порушить мир, усі союзники стануть на захист України. І без такого формулювання я не міг без чистою совістю радити Україні підписувати документ, який не дасть таких гарантій.
0: Усе це і те, як прискорити технічні питання передачі ліцензії, санкції, Грема і гарантії безпеки, про які вже так багато говорили, але щодо яких досі немає рішення, пропонується зробити предметом обговорення у Вашингтоні. Бо без першої особи Америки, як і у випадку з патріотами, тут, на жаль, не обійтися. Перезавантаження уряду України під час війни. Кадрові рішення щодо уряду, яке на Банковій подавали як спробу підвищити ефективність державної машини, швидко перетворилося на найгострішу політичну кризу за останній рік. Причиною стала не лише масштабна ротація Кабміну, а й рішення, які зачепили оборонний сектор. Відставка міністра оборони Михайла Федорова та призначення генерала Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України. Цього разу перестановки збіглися із непростою ситуацією на фронті, високим суспільним очікуванням, накопиченим запитом на зрозумілу відповідальність. Саме тому нинішнє перезавантаження вийшло далеко за межі звичайного.

0: звичайної урядової ротації. Офіційно кадрові зміни пояснювали необхідність оновити уряд і зробити його більш ефективним. Після відставки кількох членів кабінету влада наголошувала на потребі швидше ухвалювати рішення в економіці, обороні та відновленні країни. Найбільший резонанс викликала відставка Михайла Федорова, який лише кілька місяців очолював Міністерство оборони України після багаторічної роботи над цифровою трансформацією держави. За час роботи він асоціювався з розвитком безпілотних систем, цифровізацією закупівель та технологічними реформами. Неофіційно українські медіа повідомляли про серйозні розбіжності між міністром оборони і військовим командуванням щодо підходів до управління війною. За кілька років Федоров став одним із найвпізнаваніших українських урядовців, а після переходу до Міноборони – символом технологічної модернізації війська. Саме тому його відставка була сприйнята частиною суспільства як відмова від курсу на цифрові реформи. У різних містах України відбулися мирні акції протесту, учасники яких вимагали пояснити кадрові рішення та забезпечити більшу прозорість державної політики. Політичну кризу влада спробувала погасити кадровим рішенням у Збройних силах. Президент призначив генерала Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ після звільнення Сирського. Сам Драпатий давно має репутацію одного з найавторитетніших бойових командирів нового покоління. Від оборони Маріуполя у 2014 році до керівництва оперативними угрупованнями під час повномасштабної війни. Його призначення мало одразу кілька політичних цілей. По-перше, показати, що влада реагує на критику військового управління. По-друге, повернути довіру українських військових до командування. Ну і по-третє, продемонструвати союзникам, що зміни не означають хаос, а навпаки перехід до нового етапу управління армією. Про перезавантаження українського уряду, а також про те, чому за цим дуже ретельно слідкують з Варшави, я поговорила із Яциком Крушковським, колишнім послом Республіки Польща в Україні. Чи слідкували ви особисто, чи слідкував політикум польський? І в якому сенсі більше? Адже, от, наприклад, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, зокрема, на те, що Зеленський заявив про те, що відкриває волинські архіви і збільшує кількість ексгумацій, він це привітав, кроки спрямовані на активізацію українсько-польського діалогу, і заявивши про готовність Варшави до серйозних переговорів з Києвом. І я так розумію, що саме в цьому ключі і дуже важливо, з ким вести ці переговори, так, на сьогодні. Адже міністр закордонних справ сьогодні ВО, міністр оборони ВО, і це дві ключові посади. І, власне, як це оцінюють у Варшаві, і про що може потім говорити Варшава і Київ?
1: Я хотів сказати, що так, вони мали нагоду слідкувати за тим, що відбувається в Києві, слідкувати за реакцією суспільної думки молоді картонного, так, Майдану, який відбувався перед адміністрацією президента. На те, що звертали увагу спостерігачі, що це вкрай відмінна ситуація від Москви, що в Україні, незважаючи на війну, незважаючи на військовий стан, який воєнний стан, який є обов'язковий, існує демократичне громадянське суспільство, яке може висловлювати свою думку відверто, відкрито. Це відрізнює Україну від Росії. А щодо партнерів і розмов, ну, тут я б хотів пригадати то, що нещодавно, ну, не знаю, скільки це, 3 тижні тому назад у Гданську в Польщі була прем'єрка України Юлія Свіриденко, яка була прийнята польським прем'єром, якби так. Вона зробила дуже добре враження на поляках, на учасника конференції в Гданську. І промова, і готовність до розмов. Так що, окрім того, що немає поки що партнерів, немає міністра оборони в Україні, немає міністра закордонних справ повноцінного, також ми нічого ще не знаємо, ми в Польщі, в уряді, нічого ще не знаємо про нового прем'єр-міністра. І чи він має якусь програму покращення відносин з Польщею чи ні. Це ситуація дійсно складна, а кому суспільна думка якби співчуває, кому вболіває, так, як можна сказати. І це, звичайно, поляки, особливо молоде покоління, є підтримує з цих протестувальників. Воно показує те, що і ми розуміємо, якби польська суспільна думка розуміє те, що ці протести, ці висловлювання своєї думки, вони мають на меті перемогу над Росією, звичайно, але також і зменшення

0: яку платять Україна, як платять українські збройні сили, як платять молоде покоління чоловіків, перш за все. І що це правильний напрям. Ці надії, які були пов'язані саме з колишнім міністром оборони Федоровим, вони якби знаходять в Польщі підтримку і розуміння.
1: А от взагалі розуміння перестановок чи знаходить тут, ну, чи питають ваші колеги, ну, оскільки ви людина, яка розуміється на Україні, вони питають, а чого ж так дуже часто змінюється? Чи що ви відповідаєте в таких випадках, власне?
0: Я відповідаю, що по Конституції України це президент насправді має в цих кадрових рішеннях менше повноважень, ніж польський президент. Тому що все має по Конституції, по законам вирішувати парламентська більшість. Саме з парламенту має йти якби нові проєкти, нові кандидати, нові ідеї. А тут ми маємо вже в Україні таку системну президентську республіку, що саме президент вирішує, потім під нього підлаштовується ця парламентська більшість. Так що ми маємо зовсім інше. Огляд, тут перше питання, ну це серед, мабуть, не пересічного спостерігача, але серед юристів є запитання, а чому саме президент приймає ці рішення? Чому не маємо якби публічних обговорень в парламенті різних питань щодо стратегії, скажімо, оборонної політики? Це важко пояснювати. Так, всі думають, що в Україні є лише Зеленський, він є джерелом влади, а насправді по Конституції так не є.
1: Про що зараз мають говорити Київ і Варшава, враховуючи, що є складне минуле, але є мега небезпечне майбутнє, враховуючи Росію. От яка інтонація має бути між новим прем'єром і Туском, між президентом Зеленським і президентом Навроцьким?
0: Ми повинні правильно встановити пріоритети. Я думаю, що влада, тобто оточення прем'єр-міністра Туска і сам прем'єр-міністр Турський, міністр закордонних справ Сікорський, вони мають чітку уяву, що має бути головним пріоритетом для наших відносин. Це солідарність з Україною в її боротьбі з агресором. Чи цю думку поділяються опозиційні сили? Ну, навряд чи. Партія ПІС, яка, до речі, створила, між іншими, ці фундаменти польсько-української антиросійської співпраці, ще будучи при владі. І мушу сказати і про активність колишнього президента Дуди у співпраці саме з Зеленським. Польській опозиції такої чіткої позиції немає, навряд чи узгодженої позиції. Частина ПІС, вона виступає за те, що пріоритетом є солідарність з Україною. Але для багатьох із політиків не тільки не лише ПІСу, але й інших правих партій важливий є результат виборів. І тут йдуть спекуляції, чи антиукраїнська позиція може додати голосів, чи антиросійська позиція може додати голосів. І тут йдуть такі, ну, не дуже етичні, я би сказав, спекуляції щодо ситуації майбутнього наших відносин.
1: Ну і далі про те, як Євросоюз 2 місяці домовлявся про нові обмеження проти Росії. Коли Європейська комісія у червні презентувала 21-й пакет, в Брюсселі були переконані, цього разу домовитися буде швидко. Нові обмеження не містили революційних ідей, радше посилювали вже існуючі механізми тиску на російську економіку, але саме цей пакет виявився одним із найскладніших за всю історію санкційної політики Європейського Союзу. Більшість очевидних обмежень були введені раніше, тому новий пакет мав вирішити інше за завдання – перекрити лазівки, через які Росія навчилася обходити попередні санкції. Саме тому основний акцент зробили не на нових заборонах, а на фінансовій системі, тіньовому флоті, криптовалютних операціях, військових технологіях та компаніях із третіх країн, які допомагають Москві обходити обмеження. 21-й пакет, який ухвалила Єврокомісія, став найбільшим за кількістю нових санкційних рішень за останні 4 роки. До санкційного списку внесли ще 170 юридичних осіб та 48 фізичних осіб, а загальна кількість підсанкційних фігурантів наблизилася до 3000. Найболючіший удар припав на фінансовий сектор. ЄС розширив заборону на операції ще для десятків російських банків, а також для криптовалютних платформ, через які російський бізнес далі частіше проводив міжнародні розрахунки після фактичної ізоляції від західної фінансової системи. Окремий блок стосується нафтового експорту. Європейці вперше настільки масштабно взялися за компанії Trade.

0: лідерів і судна, які забезпечують роботу так званого «тіньового флоту», системи танкерів, що перевозять російську нафту в обхід західних обмежень. Паралельно ЄС вирішив не переглядати встановлену раніше стелю цін на російську нафту, залишивши її на рівні $44 за барель ще на рік. У Брюсселі пояснювали це прагнення не допустити ситуації, за якою автоматичне підвищення цінового порогу могло б принести Кремлю додаткові доходи. Чому пакет мало не провалився та що відбувалося перед його ухваленням, я поговорила із Олегом Пензіним, виконавчим директором Українського економічного дискусійного клубу.
1: Я би навіть не сказав, що тут є основне питання Угорщини. Ми бачимо достатньо жорстку позицію Греції і Мальти по відношенню до ситуації з тіньовим танкерним флотом і з прайскепом на нафту. Мені здається, це перший основний пункт санкційних вимог, які мали би бути прийняті. Дивіться, для того, щоб просто зрозуміти, в умовах санкційних обмежень дозволяється надавати у фрахт європейськими компаніями шипінговими своїх танкерів росіянам у випадку, якщо ціна на нафту, яку перевозить Росія в цих танкерах, не перевищує рівня прайскепу максимальної ціни на нафту, яка встановлена у відповідності до формули розрахунку. На сьогоднішній момент така величина становить $44 за барель. Неодноразово пропонувалося, до речі, польським урядом також, знизити цей прайскеп до нуля, взагалі заборонити надання шипінговими компаніями європейськими своїх танкерів для використання росіянами для перевозки нафти. Ну, щоб ми з вами зрозуміли, з 22-го року по сьогоднішній момент греки заробили 4,5 мільярди євро на наданні своїх суден у фрахт росіянам. Як ви думаєте, вони відмовляться від цих грошей? Просто треба пам'ятати, що Європейський Союз, Європейська Унія – це об'єднання незалежних країн з різними національними інтересами. Європа сьогодні навіть не конфедерація. Це об'єднання країн, які мають абсолютно різні національні інтереси. В національних інтересах греків – збереження можливості заробляти на транспортуванні російської нафти. До речі, з розрахунком формули цієї там виникла дуже серйозна проблема, чому так намагалися швидко вирішити питання з 21-м пакетом. Формула розраховується наступним чином. Береться середня ціна російської нафти за останній місяць і віднімається 15% від цієї величини. І це встановлюється в якості максимальної ціни прайскепу. Так от, якщо рахувати сьогоднішні ціни, а я хочу нагадати, що за місяць ціна була надзвичайно висока, прайскеп виходить десь порядку $70 за барель. Це навіть дорожче, ніж сьогодні росіяни фізично можуть цю нафту продавати. Тому, власне, була пропозиція поки що до 26-го числа заморозити ціну на рівні 44 і продовжити активні дискусії з приводу встановлення цього прайскепу. Мені здається, це основне питання. Хоча там є в 21-му пакеті і купа інших моментів. Наступний момент, який дуже сильно хвилює, в тому числі, до речі, Німеччину, це питання скрапленого газу російського і ціни на енергоресурси всередині Європейського Союзу. На сьогоднішній момент середня ціна в Європі за 1000 метрів кубічного газу, середня ціна, десь порядку 450-500 євро. Це та ціна, по якій сьогодні енергетичні компанії закачують енергоносій для майбутнього опалювального сезону. Це надзвичайно висока ціна, вона минулого року була нижча набагато. І безперечно, будь-які обмеження щодо купівлі російського скрапленого газу, який по ціні є дешевшим, може вдарити по кишені виборця, по кишені громадянина тих країн, які вже рахують приблизні вартості енергоносіїв в опалювальний сезон. Тому це ще один момент, який сьогодні активно там дискутується в процесі прийняття 21-го пакету. Були пропозиції взагалі заборонити, ще один момент, взагалі заборонити видачу європейських віз комбатантам, які воювали в Україні зі сторони Російської Федерації. Це теж на сьогоднішній момент не знайшло повної підтримки, і це теж активно дискутується. І там є ще достатньо багато більш мілких моментів, наприклад, там з персональними санкціями. Наприклад, там ті самі болгари вимагають, щоб були зняті санкції з патріарха Кирила. Ну, тобто там є свої купа моментів, хоча українська сторона неодноразово

0: піднімало питання про те, що посилення санкційного тиску на Російську Федерацію однозначно наближає закінчення війни. І чим тиск буде сильніший, тим, безперечно, швидше війна закінчиться. А закінчення війни прагне, точно прагне європейська співдружність.
1: А от чи є у вас оптимізм до іншої частини світу? Є оптимізм щодо так званого закону Грема, який наче внесений в Конгрес, знаходиться там, який пакет санкцій проти Росії називають найжорсткішим, так, якщо його ухвалять? І от я розмовляла з Мирославою Гонгадзе, експерткою Atlantic Council, і вона, яка добре знає, власне, політичну американську кухню, і вона каже, що цей закон мають ухвалити, тому що Грем дуже багато значив. Це людина, яка, власне, на другу каденцію Трампа подала ідею, і був найкоротший зв'язок взагалі у нього з усіх конгресменів. У вас такий оптимізм є, що все ж таки США ухвалять цей жорсткий пакет санкцій проти Росії? І що про нього відомо?
0: Я тут трошки менш оптимістичний. Не з точки зору того, що ухвалять чи не ухвалять. Ухвалять. Напевно, точно. Тому що на сьогоднішній момент там вже 60 співавторів в цьому законі. І демократи, і республіканці. Я думаю, що голоси вони знайдуть. Через Сенат він вже проходить, тобто без питань. В чому є основна проблема цього законодавчого акту? Він не носить імперативного характеру. Оце головна проблема. Він не зобов'язує американського президента ввести санкційні обмеження в розмірі тепер вже 100%. А він надає американському президенту право застосувати такі відсотки. Власне, це єдина вимога, після якої адміністрація Трампа підтримала цей законопроект. Трамп на сьогоднішній момент не має можливості це зробити по відношенню до росіян. Має. А хіба він це не робив по відношенню до Європейського Союзу? А хіба він це не робив по відношенню до Китаю? Ну, тобто, механізм є. Його законність в межах американського законодавства хай обговорюють лоєри місцеві. А що стосується цього закону, ще раз повторюю, він надає американському президенту право використати ті санкційні обмеження, ну, тобто ті квоти, ті митні обмеження, але не зобов'язує його. Тому так, його приймуть, красиво розкажуть, що виконана остання воля Лінсі Грема, це все добре. Але по великому рахунку я не думаю, що це Трамп достатньо обережно відноситься до подібних речей по відношенню до Російської Федерації. От так це називаємо. І є надія, і є та, безперечно, маємо розуміти, основними покупцями російської нафти є Індія і Китай. По відношенню до Китаю навряд чи будуть введені 100% мита. У відповідності до цього закону. Там все дуже непросто. Індія, напевно, та з індійцями будуть більш жорсткі розмови, але вони були і до цього моменту. Індія відмовлялася чого? Тому що Трамп ввів і так митні обмеження на індійські товари, що постачаються до Сполучених Штатів Америки. Та, це не 100% було, там були цифри менше, там були 20-25%, але в будь-якому випадку цей механізм працював. Чому індійці так активно почали шукати інші альтернативи постачання нафти до початку от кризи в Перській затоці? Зараз ситуація абсолютно негарна, Ормузька протока повністю заблокована на 100%. Більше того, хусити, які підбурені Іраном, можуть заблокувати навіть і Суецький канал. І цей момент є надзвичайно негативним з точки зору наповнення світового ринку нафти. Якщо, наприклад, ще 2 місяці тому в світі були у великих країн резерви сирої нафти, яку вони повідкривали для того, щоб стабілізувати внутрішній попит, ну, зокрема, Китай. Зараз ті резерви геть чисто вичерпані. Сьогодні у Китаю 30% недогрузки нафтопереробних потужностей, тому що немає нафти. Тому, коли ми з вами про це говоримо, ну, я бачив нещодавно достатньо цікаву аналітику американську, які говорять про те, що якщо Ормузька протока буде повністю заблокована по тих правових межах, які хоче встановити там Іран, то ціна на світовому ринку нафти підскочить до 180-200 доларів за барель. Це буде просто жахлива ситуація для світової економіки, це буде шалена стагнація, і цього допустити не можна за жодних умов. А з другого боку, з самого початку, коли починалася ця вся подія, експерти говорили, що обстрілами Ірану режим Аятолла вже ж не змінить. Тому в даній ситуації ми маємо наслідки тих всіх процесів, і поки що, я, чесно кажучи, навіть важко собі уявляю, як це питання буде вирішуватися. Тому що всі ті мирні перемовини, які формально йдуть, вони ні до чого не приводять.
1: На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна, програма «Тиждень». Все буде добре.

Дякую слухачам, що залишалися з нами. Відвідуйте наші сторінки в інтернеті. www.polskeradio.pl. З вами працювали Грегош Шалечковський і Володимир Гарматюк, а це була Українська служба Польського радіо. Почуємося в наступних ефірах.

0: Останнім часом дедалі частіше можна почути про так звану вторинну міграцію українських біженців, коли люди, які після початку повномасштабної війни оселилися в Польщі, зараз вирішують переїхати до інших країн Європи. Наскільки оце масове явище, які причини таких рішень з'являються в головах людей, які країни зараз стають новими центрами тяжіння для українців, про це, власне, сьогодні поговоримо в Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков, і ми сьогодні будемо говорити на цю тему з експертом Міжнародного центру прогресивних досліджень «Прогрес», асоційованим науковим співробітником Інституту європейської політики в Берліні з Віктором Савінком. Добрий день.
1: Вітаю вас.
0: Давайте почнемо з найголовнішого. Чи справді зараз ми спостерігаємо нову хвилю переїздів українців із Польщі до інших країн Європейського Союзу?
1: Поки що треба сказати, що ця хвиля є не такою суттєвою, і тут причина полягає в тому, що був продовжений до 4 березня 2027 року тимчасовий захист для переселенців з України, які виїхали через повномасштабне російське вторгнення, і відповідно саме на зараз є всі передумови до того, що цей тимчасовий захист буде продовжений ще далі, до березня 2028 року. Європейська комісія має, зрештою, сьогодні оголосити відповідне рішення, точніше оголосити відповідну пропозицію, і там десь вже в липні держави-члени мають її схвалити. Але якби це з одного боку таке рішення, воно безумовно деякою мірою суперечить нормам директиви про тимчасовий захист, проте воно створює

0: певну правову певність для власне переселенців з України через те, що фактично воно показує, що для них зберігається доступ до ринку праці, для них зберігається доступ до страхування, в тому числі і медичного, і також є доступ у їхніх дітей також до відповідних систем шкільної або дошкільної освіти.
1: Угу.
0: Ті ключові речі, ну і фактично, дякуючи тому, що ця рамка є, і дякуючи тому, що відповідно її імплементація є більш-менш однаковою, хоча безумовно з різними абсолютно там системними речами, які пов'язані з тим, як функціонує правовий порядок в тій чи іншій державі члена, але через те, що ці спільні пункти вони є, є певна певність права в даному випадку. Однак, якби ситуація може змінитися у зв'язку із тим, що відбуватиметься, по-перше, із динамікою російської агресії, тобто чи буде досягнуто якесь перемир'я, або чи буде підписана якась угода, чи ця агресія буде тривати. Через те, що якщо вона буде далі тривати, то відповідно можна радше буде сподіватися того, що ті, хто вже переїхав до держав-членів Європейського Союзу, будуть залишатися тут і далі, а хто ще не переїхав, то можливо через погіршення якихось своїх умов життя і так далі, також може прийняти відповідне рішення про переїзд, особливо якщо будуть далі продовжуватися проблеми із доступом до електроенергії, води чи газу в Україні. А з іншого боку, тим чинником, який буде впливати на те, чи українці будуть з одного боку повертатися назад в Україну, чи будуть мігрувати між державами-членами, це буде власне вихід із режиму тимчасового захисту. Але як бачимо, ще, мабуть, що 2 роки ця тимчасовість буде тривати. Хоча ну, якби ідея тимчасового захисту була абсолютно інша.
1: Це досить цікаво, пане Вікторе, про те, що от цей тимчасовий захист може бути реальною причиною того, що люди змінять свою країну, а не політичні настрої в країні. От дивлячись на, скажімо так, українців в Польщі чи в інших європейських країнах, чи вони на себе переймають оці от політичні, політично можна сказати, невпевненість до мігрантів, чи і упередженість, чи все ж таки ні. Тому що ми бачимо дуже часто зараз в інтернеті, на мою думку, такого ще кілька місяців тому не було, кілька років тому точно, люди, українці дуже часто публічно інформують в соціальних мережах, що вони змінюють країну. Дуже часто це йде, власне, мова про Польщу, вони їдуть далі. Ну, чи можна сказати так от впевнено, до яких країн зараз найчастіше українці все ж таки переїжджають, якщо не з Польщі, то взагалі з України в інші країни або з інших європейських країн до сусідніх?
0: В першу чергу треба сказати, що якби що ключовими, мабуть, чинниками, які сприяють тому, що приймається рішення про те, щоб десь залишитися або десь звідкись виїхати, все ж таки є чинники більш економічного плану і ті чинники, які пов'язані із доступом до різного роду соціальних систем. Через те, що ну, якщо є, наприклад, хронічні проблеми із тим, щоб отримати місце для дитини в школі, або ж якщо не вистачає, наприклад, місць у дитячих садках, або ж є проблеми із доступом до медичних послуг, то це також впливає на те, що приймається рішення про те, щоб змінити, тим більше, якщо є можливість така, через те, що треба враховувати взагалі, що цей контингент якраз переселенців, які покинули територію України у зв'язку з російським повномасштабним вторгненням, це той контингент, який не прибув до держав-членів Європейського Союзу добровільно і використовуючи там якісь або ж свої соціальні зв'язки, тобто через те, що

близькі, або ж знайомі, або ж друзі, або ж хтось запросив на роботу, хтось запросив на навчання. Ні, це люди, які зібрали свої речі, дуже часто навіть останні речі, і виїхали туди, де було на той момент безпечно для них. Відповідно, це люди, які також впродовж вже 4 років, хоча, знову ж таки, для них також впродовж цих 4 років продовжується невизначеність через те, що вони теж дуже часто не до кінця розуміють, чи варто їм інвестувати взагалі в розбудову своїх соціальних зв'язків у новій країні, чи все закінчиться і, власне, можна буде спокійно повертатися до України і повертатися якби на знайому територію, особливо, ну, якщо в них є до цього передумови. Але якщо в когось є якась, скажімо, гнучкість у виборі місця перебування, або ще, знову ж таки, не запустили якогось коріння на території тієї держави, де вони перебувають, то безумовно ось ці економічні чинники, вони можуть бути вирішальними при прийнятті рішення про те, що варто десь переїхати або ж варто десь залишатися через те, що для когось, наприклад, важливим є доступ до якихось медичних послуг, важливий є доступ до якоїсь адаптації або ж якби структурованої інтеграційної політики, тоді безумовно приймається рішення про те, щоб їхати до тих держав, де власне ця політика виглядає в такий спосіб, що питання, наприклад, інтеграції, мовних курсів і так далі, вони вирішуються, і це якби є частиною державної політики інтеграції. Якщо ж ставкою є те, щоб швидко навчитися місцевої мови самостійно і почати працювати і забезпечувати себе, і особливо в даному випадку ключовим питанням є те, щоб швидко визнати кваліфікацію, здобуту в Україні, і працювати більш-менш за спеціальністю, то, ну, особливо в нерегульованих професіях, то, безумовно, ті держави, які дають таку можливість, по-перше, швидкого визнання, або ж взагалі не вимагають визнання додаткових українських кваліфікацій, то, безумовно, для таких людей ці держави будуть більш якби сприятливим напрямком для того, щоб туди переїжджати, або там на території цих держав залишатися. Тож ми можемо бачити те, що якісь рухи відбуваються, але якби поки що немає чогось такого, що вкладалося б в якісь тренди. А тренди почнуться, от, власне, повертаючись до тієї думки, яку раніше висловив, тренди почнуться тоді, коли закінчиться тимчасовий захист і коли буде фактично вихід із цього режиму тимчасового захисту. Бо тоді держави-члени будуть урегульовувати те, як вони взагалі, що вони, власне, пропонувати на той момент. Це через те, що, ну, от, якщо взяти польське законодавство, то цим новим законом, який скасував так званий спецзакон про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території тієї держави, то тут ми побачили, що є ось цей проміжний дозвіл на перебування, тобто карта цукор, і ця карта буде, ну, вона якби отримується в спрощеному порядку, і вона буде дійсна 3 роки. Відповідно, тут якби є доволі спрощений порядок того, яким чином можна продовжити перебування для осіб із тимчасовим захистом на території Польщі. А далі вже говориться про те, що ці особи будуть перебувати на території Польщі на загальних підставах. Але якби тут іще той момент, який явно буде враховуватися тими, хто буде мати намір залишатися на території Польщі,

0: чи це те, що, зокрема, це перебування на території Польщі як на підставі тимчасового захисту, так і на підставі карти цукор не буде зараховуватися їм у стаж, так званий, який буде вимагатися для того, щоб отримати дозвіл на довготермінове перебування резидента Європейського Союзу, або ж в перспективі далі також і громадянства. В інших державах є сигнали того, що до власне ось цього врахування можуть підходити з різних позицій, через те, що деякі держави також не сформулювали ще своєї позиції. В Німеччині, наприклад, тільки випрацьовується ця позиція, і йде дискусія в Міністерстві внутрішніх справ стосовно того, чи враховувати ось цей період перебування на тимчасовому захисті для на стаж для отримання громадянства чи ні. А в Німеччині стаж на отримання громадянства – це тільки 5 років постійного перебування і сплачування податків. Через те особи, які працюють в повному вимірі робочого часу, вони можуть вже дуже скоро бути, якщо відповідні рішення будуть прийняті, вони можуть бути дуже скоро мати можливість таке громадянство отримати. І зараз в Німеччині лише є одне рішення в даному випадку, це те, що можна конвертувати цей тимчасовий дозвіл на перебування в робочий дозвіл на перебування. Але знову ж таки є багато дилем стосовно того, чи можна конвертувати ці дозволи, якщо працюєш в неповному вимірі робочого часу. Є проблеми з тим, щоб конвертувати ці дозволи для студентів і так далі. І безумовно залишиться питання стосовно того, а що буде із, наприклад, 100 тисячами українських пенсіонерів, які перебувають в Німеччині зараз. Вони, мабуть, що будуть змушені повернутися до України через те, що для них, мабуть, що не буде такої можливості, щоб їх перекинути на якийсь інший дозвіл. І відповідно почнеться, скажімо так, таке регуляторне змагання між державами-членами стосовно того, які вони умови будуть пропонувати українцям, і стосовно того, що вони взагалі очікуватимуть від українців. Чи дальшої інтеграції в ринок праці через те, що їм вони потрібні, чи там якихось інших речей.
1: А до речі, дуже цікаво, для чого такі от ускладнення з'являються в Європі? Чи європейським країнам все ж таки залежить, щоб залишити українців в Європі, щоб вони працювали, сплачували податки? Чи все ж таки це такий фільтр натуральний?
0: Тут немає однозначної відповіді через те, що політика інтеграції, вона з одного боку, безумовно, якщо держава ставить, наприклад, на те, щоб дуже швидко із новоприбулої групи, скажімо так, витягнути для себе якусь преференцію у вигляді, наприклад, податків і так далі, то так чи інакше держава має також рахуватися із тим, що ця новоприбула група також породить якесь навантаження на її соціальні системи через те, що люди хворіють, через те, що люди мають дітей, які ходять до шкіл, до дитячих садочків, також хворіють, які потенційно хочуть також якось там організовувати свої дозвілля. І ці люди також самі можуть хочуть організовувати своє дозвілля і так далі. Тобто має бути свідомість того, що інтеграція вимагає інвестицій. А для тих держав, де політика інтеграції є взагалі дуже системною і починається перший крок не з працевлаштування, а перший крок починається із мовних курсів або ж інтеграційних курсів, то там, скажімо так, рівень ось цієї інвестиції в інтеграцію, він є іще вищим. І якби з одного боку, наприклад, якщо почитати німецьку

аналітику на тему переселенців з України, які перебувають в Німеччині, то вони з одного боку свідомі того, що українці не розв'яжуть їхніх проблем на ринку праці через те, що

0: що не вистачає в Німеччині близько 2 мільйонів робочих місць, а українців разом з дітьми, разом з усіма є лише 1 300 000 за різними оцінками. Відповідно, це те, що навіть такий контингент осіб прибуде до Німеччини, він не розв'язує всіх проблем. З іншого боку, вони безумовно хочуть того, щоб інтегрувати цю групу в ринок праці, але одночасно вказують також на низку проблем політики інтеграції. Ну, хоча б можна тут як приклад навести те, що з близька 200 000 безробітних українців, які перебувають зараз в Німеччині, 100 000, навіть 110 000 є безробітними не через те, що вони не хочуть працювати. Так, направду, соціологічні опитування з 2022 року показують, що 95% українців в Німеччині хочуть працювати. Але вони не можуть, але 100 тисяч безробітних не може працювати через те, що вони чекають, коли німецькі органи визнають їхні професійні кваліфікації чи документи про освіту. І це системна проблема, яка стосується не лише українських переселенців, яка стосується взагалі тих мігрантів, які прибувають до Німеччини. Але ну от і попередній уряд Олафа Шольца, і нинішній уряд Фрідріха Мерца, попри свої заяви, що якраз новий уряд ставить, чи вже не новий, він вже рік на посаді, але ставить за мету прискорення інтеграції, зокрема і українців, в ринок праці, то так направду всю системну проблему із визнанням кваліфікацій і перебігом цього процесу поки що ніхто не вирішив.
1: А з іншої сторони, чи країна європейська має достосуватися і визнати якісь документи українські, чи все ж таки мігранти мають відкритися до ринку тієї країни, до якої вони приїхали, і все ж таки підлаштувати всі свої життєві потреби та професійні теж?
0: Мігранти підлаштовуються, і це видно із, в тому числі, статистики, через те, що як у випадку із Польщею, так і у випадку із Німеччиною, статистика показує, що є група, в тому числі і переселенців, які прибули після 2022 року, яка працює не за тією кваліфікацією, яку здобули ці особи в Україні, і ця група є доволі помітною. Але, якби, наприклад, знову ж таки, в німецьких аналітичних матеріалах, присвячених, власне, переселенцям з України, є такі, от, в тому числі, згадки про те, що, ну, от, це, що особа, те, що особа працює не якби за своєю кваліфікацією чи нижче своєї кваліфікації, це також ну деякою мірою демотивує до того, щоб працювати, і відповідно якби ставкою так направду було те, щоб визнати кваліфікації тієї особи і дати їй можливість працювати за тією спеціальністю, яку вона здобула. Ну, через те, що більшість, якщо йдеться про жінок, які перебувають на території і Німеччини, і Польщі, більшість з них працює в сфері послуг. Це передовсім астрономія, сфера б'юті, частково також це освіта і дошкільна освіта. Ну і в Німеччині картина суттєво не відрізняється. Так само, якщо йдеться про чоловіків, які також користуються тимчасовим захистом на території або ж Німеччини, або Польщі, то тут якби найбільше відсотків цього контингенту – це особи, які працюють в або ж в будівництві, або ж на якихось промислових підприємствах різних галузях промисловості, або ж на, умовно кажучи, складах.
1: Це була розмова в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». І говорили сьогодні, власне, про міграцію, про плани українців, про те, як тут українці інтегруються в Європі та що буде з ними далі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, чому українцям за кордоном важливо досліджувати свій рід. І до нашої студії сьогодні завітала дослідниця свого роду, генеалогиня Світлана Вольська. Пані Світлана, вітаю вас.
1: Вітаю, дякую, що запросили.
0: Я, коли готувалася до нашої розмови, звернула увагу, що ви акцентуєте на тому, що от українці, які в силу тих чи інших причин, а зараз це через повномасштабну війну Росії проти України, переважно, так, мільйони українців виїхали за кордон, що важливо от не віддалятися від свого коріння, а, скажімо так, займатися цією темою, якби, і збору інформації, і не забувати того, що знають, якось передавати наступним поколінням. Тобто не загубитися, не загубити історію свого роду, переїхавши за межі. От чому до такого висновку ви прийшли?
1: Ну, тому що, спілкуючись із різними людьми, з різними поколіннями, дійсно втрачається цей зв'язок. Дивишся більше, що краще його знати, ніж не знати, особливо зараз.
0: Так, я погоджуюсь з вами. А розкажіть, як у вас сталося? Як ви опинились в Польщі? Ви виїхали з часу повномасштабної чи раніше?
1: Ми проживали в Україні, в Черкаській області, і вирішили просто поїхати, подивитися, як живеться за кордоном, особливо в Польщі. Нам хотілося, ми маємо польське коріння, і вирішили всією родиною виїхати ще до війни. Це було в 21-му році, це було осінь 21-го року.

0: Тобто виїхали, подивилися.
1: Подивилися, так, дослідили, документально підтвердили і нас затвердили на проживання постійне по статусу польського коріння. І вирішили, що ми ще трошки тут поживемо. І так вже 5 років.
0: Тобто ви фактично почали досліджувати історію роду, тобто польське коріння, і зважаючи на те, що ви маєте польське коріння, ви зробили такі документи, так?
1: Так.
0: Які дозволяють тут жити.
1: Так, так.
0: Хто у вас... То у вас був поляком в родині?
1: Поляком.
0: Тому що, поки от ви думаєте, так. Більшість, 90% десь гостей, які приходять на програму «Ми у Польщі», це переважно українці, які приїхали в силу тих чи інших причин, переважно біженці, воєнні мігранти, мають польське коріння. Я також маю польське коріння. Моя бабця Мальвіна була полькою, жила в Україні, народилась в Україні, а прадід Кароль, він переїхав з Польщі до України.
1: Ну, теж я дуже люблю такі історії.
0: Але це не досліджена мною
1: Але
0: історія.
1: Але у вас є документи, так?
0: Немає. Це мій такий незакритий гештальт. Так.
1: Тоді.
0: Тому розказуйте, я з задоволенням просто послухаю, теж візьму собі на озброєння цю інформацію.
1: Саме перше, то це документ, свідоцтво про народження тата або мами. До 2000 року там завжди писалась національність його батьків. І на це саме перше треба звертати увагу. В мене так, у тата в документі написано, що його батько – поляк. І оце є основною такою зачіпкою для підтвердження свого польського коріння. Або бабуся, або дід по мамі, або по татові. І, це, і це все. Або, мабуть, ще... 2 прадіди. Ну, це вже далеко, і вони на це не дуже звертають уваги.
0: Так. Ну, це ми говоримо про підтвердження документів.
1: Так.
0: А якщо от просто дізнатися історію своєї родини, просто звідки, як, ну, щоб хоч приблизно описати собі картину того, що
1: було. Ну, саме перше документи.
0: Документи
1: сімейних архівів. Подивитися, дослідити, сходити в гості і дістати ті документи, копії. Потім іти вже в більші установи РАЦ. Я так раджу, там далі йде своя схема.
0: А як ви до цього прийшли? От, власне, ви почали досліджувати саме з метою отримання документів в свій рід, так? Чи це було щось
1: інше? Знаєте, коли живеш
0: в Україні?
1: Ні, не вчилася. Я за освітою, я бухгалтер, але воно з часом якось воно до цього прийшло. Знаєте, мабуть, ще зі школи, коли пишеш родовід, завдається на уроках, але в мене, от завжди мене цікавило, у мене дід Сигізмунд. І чому так? Чому він... Так, і всі запитували. Ну, і прізвище, звичайно, в мене польське. То ще тоді в школі, знаєте, як в старших класах на це почала звертати увагу, допитувалась рідних. І ця зацікавленість переросла більше і більше. Потім з'явилися соціальні мережі. І так потихеньку коло родичів розширювалося і знання додавалися.
0: Як переїзд все ж таки до Польщі от змінив ваше ставлення до власного коріння, до власного роду? Тому що от коли людина живе в Україні, вона все ж таки більше так до української землі. Але коли починає розуміти, що є польське коріння, що все ж таки і там частинка якби твоєї, мабуть, душі, твоїх предків теж
1: так.
0: була. Тобто і що, от яка трансформація відбулася у вас в зв'язку з цим?
1: Ну, щоб так, знаєте, дивишся на це збоку. Дійсно, ви кажете, що там осталися і рідні, і тих, кого вже немає, і воно пам'ять є така, тягне туди. А більше розуміння приходить, коли ти за кордоном.
0: Розуміння чого?
1: Свого коріння, своєї приналежності до того українського роду, звідки от там ти родився, на тому землі, в тій частинці, в тому регіоні. От якось воно так краще, ти його розумієш, коли ти за кордоном. Ну, в мене так.
0: Ну, так, можливо, бо я знаю, що дуже зараз багато там людей молодих, вони такі більше космополіти, знаєте, народились там, живуть там, працюють десь в іншій країні, тобто весь світ відкритий.

0: можна, в принципі, де завгодно. І от я з багатьма спілкуюсь і кажу, де ваш дім? Кажуть, ну, де я, там дім. Ну, тобто немає такої, знаєте,
1: Немає.
0: прив'язаності, але ну, в багатьох є. Для мене, наприклад, було, коли з часу повномасштабної війни я знала, що я маю польське коріння, що частина польської крові в мене є, але я ніколи не надавала цьому значення. Але коли приїхала до Польщі через війну, спочатку як біженка, і якесь почалось тоді, знаєте, спочатку несприйняття, а потім усвідомлення того, що
1: Так-так.
0: це все не чуже для мене, що це для мене теж частинка мого роду. Тобто, що тут народились мої предки, та, що вони тут жили, що вони знали польську мову. Бо я почала згадувати в дитинстві, як я росла з бабусею Мальвіною, як вона співала, як вона танцювала, слова дуже. Десь я почала згадувати, що я ці слова чула в дитинстві насправді. І прийшло таке усвідомлення того, що я є людиною, якби я українка, так,
1: Так,
0: але з польським корінням. І це
1: так.
0: мені тут я теж не, скажімо так, не чужа певною мірою.
1: Є, звісно.
0: І як от ви сказали, що це у вас теж відбулось певне, да, це сприйняття, що воно у вас переросло в практичному розумінні? Тому що ви прийшли сьогодні з книгою, так? От давайте ми її трошки піднімемо, покажемо.
1: Будь ласка.
0: Так, це ви написали таку книгу «Історія нашої сім'ї».
1: Історія сім'ї,
0: Тут ви
1: але
0: дослідили
1: вона чоловіка.
0: історію
1: Чоловіковий
0: свого
1: рід,
0: чоловіка,
1: історія
0: так?
1: чоловіка, так,
0: Так.
1: але
0: Але така книга тут дуже,
1: частинка.
0: слухайте,
1: Вона
0: тут
1: фотокнига, через то вона така велика. Можете
0: велика, тут
1: глянути
0: дуже
1: її.
0: багато.
1: Вона,
0: Я бачу, що тут і документи є,
1: так,
0: і
1: зібрані
0: мапи,
1: все, що було в
0: фотографії.
1: сім'ї чоловіка. Чому чоловіка? Тому що батьки ще живі на світі, і вони його зараз тримають як таку книгу на столівник. Завжди вона на похваті, щоб
0: Книга
1: була
0: родини, так?
1: така родинна. Так, тут і
0: А скільки
1: графіки.
0: екземплярів ви видали такої книги?
1: Чотири.
0: Чотири.
1: Чотири для родини, для родичів.
0: Це
1: Вони
0: коли, до війни
1: просили. Ні,
0: повномасштабно?
1: це ось тут, в Варшаві, вже я його видавала, знайшла друкарню. Це не складно. Є програма, можна зробити, але тут більше додалися розповіді рідних, близьких і далеких родичів, тому що тут задіяні були родичі із Казахстану, з Німеччини, і збиралися фотографії, навіть яких не було в моїх рідних. Вони були в інших країнах, але тут зібрані родинні такі фотографії, які загубилися на протязі часу. От з покоління в покоління переїжджали, і вони загубились. Але тепер вони всі є в цій книзі, і це така пам'ятка. Ну, я її робила і для старшого покоління, і вже для внуків, для нащадків, щоб вони дійсно там дуже гарно все підписано. Кожен родич, звідки він, прізвище, його історія. А період з 1942 по 2024 такий період. Не все тут досліджено, тому що можна видавати, заохочую до вивчення і до створення таких книг, щоб була домашня така бібліотека.
0: Це, ви знаєте, це чудова ідея взагалі. Я думаю, що в принципі це можна зробити. На це треба, правда, витратити дуже багато часу і зусиль,
1: Ну
0: я так
1: так,
0: розумію, так?
1: це щоб, знаєте, не загубились фотокартки. Саме перше, ті світлини, які ще підписані і лежать десь на горищах, говорять, що хтось там зберігає в коробці з-під цукерок. Я чую, що в декого там, десь там, десь там. А ще головне, якщо є щоденники, написані старшим поколінням, і вони теж зберігаються. Про них не знає молоде покоління. Але от коли в розмовах, то тоді потихеньку треба ще правильно вміти розмовляти з старшим поколінням. Вони не завжди йдуть на зустріч, вони так бережно до цього відносяться, до своєї пам'яті, щоб
0: Ну так, але ж важливо її передавати,
1: передавати,
0: тому
1: так.
0: що пам'ять, на жаль, вона всі ті спогади і всі ті знання, бо людина не вічна, так,
1: Так,
0: вони
1: так.
0: можуть відійти так само з людиною. Як, ну, власне, ви повідомили, я не знаю, свою родину, що от у вас є такий задум, так,
1: Так,
0: от
1: так.
0: видати книгу. От Тобто ви спочатку всім сказали, що спочатку ви будете працювати над
1: дійсно
0: цим,
1: задум.
0: Що у вас є час, тому що в Україні ви були бухгалтером, так?
1: Так, так.
0: Це дуже така кропітка робота. Я думаю, що

0: навряд чи там був час у вас цим займатися.
1: Так,
0: а тут якби
1: ідея
0: так...
1: прийшла ось 24-го року. Це вона йшла, от тільки прийшла, тому що. Ну, в Україні було своє життя, там тут своє життя. Тут більше пройшла, як і вся кожна родина, курс адаптації, а потім ти вже починаєш шукати себе. Тут не, там було одне життя, тут шукаєш себе. І все більше мене тягне ця тема, ця такі родинні історії. І дійсно прийшла ідея, чому фотокартки мають зберегтися і передатися далі. І от така ідея в фотокнигу.
0: Так, я скажу, я вже згадувала десь в програмах, коли ми говорили теж на цю тему з вашими колегами, про те, що найголовніше, що я вивозила під час війни, це фотокартки, це фото просто і альбоми, і просто так зібрані просто в пакунки, вони
1: це дуже
0: майже
1: добре.
0: Валіза ця фоткарток. Тому що я розумію, що це те, що лишається з пам'яті нашої. Іде, і воно безцінне, скажімо так, для мене, для нашої родини. Я знаю, що ви заснували і спільноту. Називається вона «Знавець свого роду». Так? Для кого вона створена? Що це за спільнота? Як можна до неї приєднатися?
1: Теж ідея прийшла цього року, в травні, із тих думок, щоб знати свій рід. І так виникла назва. Долучитися можна, поки що це сторінка на Фейсбук, долучитись може будь-який українець. Я задумувала її, що це буде для українців за кордоном, щоб ближче бути, об'єднуватися навколо цієї теми. Але бачу, що до мене долучаються всі, навіть з різних країн і з України теж. Тобто може долучитися будь-хто, хто зацікавлений бути в цій темі, якось... Ну, тобто бути спільним однодумцем, можна так сказати.
0: Так. Ви і лекції проводите в Варшаві, так?
1: Так, почала. Теж
0: тобто можна прийти навіть до цього послухати, так, і поставити
1: так,
0: питання.
1: Так, в українському домі я вже там є один раз, можна в UAHAP, український дім. Теж прийшла до такого формату, можна прийти, і там вже на цій зустрічі створити таку родовідну книгу, і це буде початком до вашого дослідження. І саме із цих зустрічей, із цієї такої лекція-практикум спробувала вже, в мене вийшло, були багато відгуків позитивних, і люди задоволені вже пішли виконувати дослідження прямо з лекції, були захоплені, що вони не просто послухали, а вже в них є створено такий шаблон із завданнями, і вони вже можуть зателефонувати рідним, і можуть дивитись фотокартки, і можуть іти в архів, і можуть іти в відділ РАЦ. Або подавати заявку туди.
0: Давайте тоді трошки про такі практичні речі поговоримо. От які сімейні речі не варто, скажімо так, викидати, позбуватися від них? Тобто що є найціннішим? Ну от ми говорили, це фотографії, так?
1: Фотографії, щоденники, документи, так. І, можливо, в мене й досі зберігаються від бабусі календарі, такі колись висіли на стінах. Вони там записували, і погода там була, і якісь свої...
0: Це такі, що треба було відривати
1: щодня. Було відривати, так, але вони не відривали, вони лишалися в них перегорнутими.
0: У нас теж були такі бабусі. Так,
1: і вони зберігаються ще з 70-х років. Бабусі нема, хата є, але... Ці всі календарі, ну, можливо, 10, може більше, за всі роки вони зберігаються. І там можна дізнатися інформацію, що робив мій дід в такому-то році за весь рік. Він писав кожен день, що він робив в господарстві і на роботі. Дуже мені воно дуже цінне.
0: Ну, дуже помічне, до речі,
1: і
0: я думаю.
1: І тут там, знаєте, почерк дивишся людини. Чи людина, як по почерку ж можна теж дізнатись характер людини.
0: Так. Які ресурси ви рекомендуєте для такого самостійного пошуку?
1: Зараз дуже багато онлайн і додається

0: можна сказати, кожного місяця. Саме перше є архіви, які обласні архіви, вони теж дуже багато оцифровують тих документів, які були раніше недоступні. Зараз все є онлайн. Воно, правда, треба з ним розібратися, тому що все воно так класифікується по фондах, так? Описах, справах. Це треба теж його розібратись. Ну, трошечки на початках це складно, але згодом воно все дохідливо, все можна зрозуміло, це все. Онлайн ще є багато іноземних ресурсів, на них можна і складати своє дерево, і шукати. Тобто є одна американська компанія, яка співпрацює з архівами України обласними. Вони оцифровують і в себе на сайті викладають ці всі церковні записи з 1920-х років і до, якщо вдалося зберегти, можливо, 1700-ті туди це назад.
1: Церковні записи на території України?
0: України.
1: Так? Такий є ресурс?
0: Є багато таких, так.
1: Якщо архіви лишились на тимчасово окупованих територіях або були зруйновані під час війни, яка триває, повномасштабно. Чи є шанс взагалі відновити історію роду, чи ні?
0: Є. Для цього, які от встигли архіви оцифрувати, то вони є онлайн зараз. А рекомендую, також зараз стало популярним здати тести ДНК і теж на одному сайті, він популярний, то там нащадки шукають нащадків, які створюють теж свої там дерева, і можна знайти спільного.
1: Я знаю, у мене, наприклад, мої знайомі, колеги знаходили родичів десь аж в Америці.
0: Ми теж зустрічалися
1: з ними, так, і навіть ті родичі допомагають тепер українцям. Ну, але це так трошки абстрактно, бо зрозуміло, що це десь біг от цього генетичного, так, генетичного коріння.
0: Так.
1: А якщо йдеться от саме про... Бо історія України дуже буремна, вона...
0: Так.
1: І Польщі так само. І це постійна боротьба за незалежність і свободу держав наших. І зрозуміло, що постійна теж імміграція, війни, переїзди і так далі. Тобто це дуже все складно. І тут принаймні хоча б знайти, ну там, я не знаю, до якого покоління можна знайти, якщо так от зайнятися серйозно.
0: Якщо зберіглися, можна знайти 10-те покоління.
1: Навіть так? Я думала, десь 5-6 принаймні.
0: Ні, це дуже близько. 5-6 – це ось 1800, можливо, десь 60-й рік, плюс-мінус, це 5-те покоління. То в залежності від якого рахувати, то є в доступі дуже багато, і треба дивитися по архівах. По обласних архівах вони дуже гарно все там структуровано, зайти сайти є. Просто на сайтах розібратися. Ну, звертаються люди, є багато спільнот зараз українських, також на Фейсбуці, які відкриті. Хто має свою приватну організацію, можна знайти в інтернеті, хто просто допомагає, так, волонтерити, можна сказати.
1: Ну, тобто я так розумію, що навіть от перебуваючи за межами України,
0: так,
1: якщо воєнні мігранти,
0: є,
1: можна досліджувати свій рід, так, не обов'язково їхати в Україну і щось шукати. Які помилки роблять найпоширеніше, можливо, ті, хто
0: дуже хочуть швиденько знайти оті старі церковні записи, але я раджу звернути увагу на історію місцевості. От спочатку вивчити історію місцевості, тому що дійсно оті всі зміни територій, вони дуже впливають на, як сказати, там, де лежить книжка. Треба знайти адресу, де буде лежати метрична книжка та із якоїсь церкви. Тобто це кордони змінювалися, і краще вивчити історію спочатку того села.
1: Ну, щоб зрозуміти, як відбувалося,
0: так, а дуже швидко хочуть піти вдається, декому вдається, тому що незмінна була територія. А в кого змінні території, то там треба.

0: Треба трошки пошукати.
1: Які б, скажімо так, от поради, можливо, навіть завдання ви б дали от тим нашим слухачам, слухачкам, які зараз слухають, так і, наприклад, не знаю, можливо, давно хотіли дослідити історію роду, все не вистачало або знань, або бажання, або часу, ну все може бути. І зараз, начебто, все склалося і можуть це робити. От які, я не знаю, 3-5 найголовніших завдань ви б поставили? Ну, такі домашні завдання після нашого ефіру.
0: Домашні завдання, саме перше, спілкування з рідними. От де ви не були, зателефонуйте, дізнатися, хто із найстарших, моя порада, живе в роду, живий зараз в роду, до нього якось добратися і поспілкуватись. Налагодження зв'язку. От саме перше, налагодити зв'язок. І порада, ну що ще можна?
1: Можливо, передивитись документи, ну, які так, є, так?
0: Щоб так, так. Якщо дійсно за кордоном, а рідні є в Україні, то це саме перше документи і фотокартки. Можна альбоми дивитись онлайн. Я теж так практикую. До родичів телефонувати і з ними онлайн переглядати альбоми.
1: Які є,
0: які
1: у нас,
0: є там,
1: які в
0: так,
1: них.
0: Так, там і розмовляти. От розмовляти, занотовувати все собі, бо щоб не було пізно, знаєте.
1: Так, так. Щодо ваших планів, як ви плануєте далі? Можливо, є якісь ще плани написати книгу, бо це роду
0: так,
1: саме чоловіка, можливо,
0: чоловіка,
1: для ваших?
0: Звичайно,
1: так?
0: Звичайно, є в планах. Так, почала, є ідея для свого роду трошки. Я вже так само зібрала, оцифрувала свої фотокартки всі з альбому, так само збирала по родичам. У мене вже є перші кроки, я вже зробила. Тепер треба підтвердити, ще додати архіву, тому що, ну, є збережені в маминій родині, там багато в архіві, і трошечки дослідити ще татову лінію, щоб вже охватити все так гарно в книгу, ще додати там і карт, і вивчити географію, тому що дуже багато теж переїжджали з міста в місто. І от ще додати цю географію, дослідити, чому вони переїжджали. Дуже так цікаво.
1: Регіону. Чи можна це робити самостійно, чи все ж таки варто до фахівців звертатися?
0: Можна
1: є зараз такі професійні фахівці,
0: є,
1: які от вони повністю будуть
0: так,
1: досліджувати?
0: Так.
1: Знаєте, от як є детективи, слідчі, так,
0: так,
1: так, так. І дослідники роду.
0: Дійсно,
1: так?
0: така справа детективна, все розшифрувати і дослідити.
1: Так, у нас можна, 20 секунд до завершення.
0: То можна звернутися, є фахівці, і можна самому раджу, дуже багато є онлайн, мати бажання.
1: І час,
0: і
1: мабуть,
0: час.
1: Так,
0: так.
1: Так. Пані Світлано, дякую вам за розмову, дякую за те, що робите. Світлана Вольська, дослідниця свого роду, генеалогиня, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, чому українцям, особливо за кордоном, варто досліджувати і знати історію свого роду. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич
1: і Марцін Гачковський, Алекс Сашко Залеський при стерах за консолетом. Змобілізовані, здетермінувані, розпочинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, тобто двомовну майже годину польсько-українську. І двоособово, звісно.
1: На антені єдиного в своїм родзаю Польського радіо для України. Засади значі, розпочинаємо традиційно.
0: Слово дня.
1: Слово дня. Яке ж тоді ще буде слово дня?

0: Słowa Andrzej Mogielnicki, muzyka Romuald Lipko, na wokalu Krzysztof Cugowski, budka suflera, Martwe Morze, wspaniała ilustracja tego, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli flauty morskiej ciszy, a u nas ciszy nie ma. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, dwujęzycznej godziny pół na pół i my pracujemy już w pocie czoła jak mróweczki, wertujemy słowniki, albowiem dzisiejszym słowem dnia jest słowo morze. Море.
1: Відкриваємо словник української мови, а повертаючись до Можа Мертвого і Мертвого моря, то ми ще поговоримо про те, чи це справді море. Отже, море за словником української мови – це іменник середнього роду, зрештою, так само, як і польське «може». Перше значення – частина океану. І це досить такий вагомий чинник і вагома ознака моря. Тобто бути частиною океану і мати цей вихід до океану. Великий водний простір із гірко-солоною водою, який, увага, більш-менш оточений суходолом. Що означає більш, а що менш? Може привідкриємо цю таємницю. Із цитат я вибрала Тараса Шевченка і Юрія Яновського. О, з Шевченка буде так. Як понесе з України усиніє море, кров ворожо, отоді я і лани, і гори все покину. А з Яновського більш така, може, менш поетична і більш практична цитата. Так ось і наша Шаланда, її хазяїн уже давно виїхав у море і наловив скумбрії. Море теж можемо у порівнянні.
0: Мням-мням.
1: Ну, так, час обіду наближається. У гончара назустріч котились широкі, як море, степи. Отже, море – це не тільки вода, це теж може бути пустеля, це степи. Так, широкі, як море, степи. Дуже гарне порівняння. І те, що як море вживається, дуже в значенні море можемо сказати про велике озеро із солоною водою. Наприклад, Аральське море, Каспійське море. В прислівником морем по морю теж вживаємо. В Канеї ми були лише кілька годин, а тепер великий переїзд в 48 годин морем. Тобто, чим пливемо морем у Коцюбинського. Є багато усталених зворотів, багато прислів'їв, приказок із морем в головній ролі. До речі, якщо ви знаєте якісь, заохочуємо поділитися з нами своїм знанням. Профіль нашої двомовної передачі «Пів на пів», «Пул на пул» на Фейсбуку. І є пост із ілюстрацією Тасманового моря, тож чекаємо на ваші пропозиції усталених зворотів з морем. А я починаю від Житейського моря. Житейське море, тобто наше таке от щоденність, наша буденність. Може щось з-за моря або приїхати, або з'явитися, або десь прийти. Тобто з далеких країн, Квітка Основ'яненко, саме таке для любезних або люб'язних сватів з-за моря придбали якісь подарунки заморські. Крапля у морі, це вже ми про це говорили, море по коліна. Ну, нам не по коліна море.
0: Часом розчаровує нас море в той спосіб, що сяга тільки до колін.
1: Ну, але теж в переносному значенні можемо сказати, що комусь море по коліно, тобто по коліна, тобто йому все одно, що відбувається. Він такий, як це сказати польською, спокійний. О.
0: Нам не єст всього одно.
1: Незворушний. А можна теж чекати з моря погоди, а тобто даремно розраховувати на щось. Далі друге значення. Море...
0: Нарешті, бо ще мартвіюєм, що не буде взмянки о Можу Київським.
1: Так, дуже велике штучне водоймище. Це теж море. Каховське море, Київське море. І третє – переносне, це значення поросла, вкрита чимось велика безмежна площина. Ми вже про це говорили на прикладі моря степів, так? Тобто степ як море, а Урильського –

0: Це вже поле, мов кораблі, комбайни пропливають по морю неозорому пшениці.
1: Станявий ритм.
0: Угу. І четверте значення, велика кількість чогось, можемо сказати, море чогось, море сміху, прекрасно. Ярмарок шумів і гув, як буйна зелена діброва, море сміху, море гомону, гумору. І так, море облич.

0: Бальзам нам співав про море, причому про море в цьому значенні переносному, тому що він співав, що життя – це море, тобто це житєйське море.
1: Бальзам на моє уші.
0: А тепер кілька цікавих фактів про моря і відповідь на запитання, чи мертве море – це море чи озеро? І чим взагалі море відрізняється від озера?
1: Główna różnica polega na wielkości i połączeniu lub braku z oceanami. Jeziora, jak wiemy, są generalnie mniejsze i całkowicie otoczone lądem, a tymczasem morza są większe i łączą się z oceanami poprzez cieśniny lub inne połączenia.
0: I jeszcze jedna суттєва різниця – це ступінь засоленості води. Моря – це вода солона, тоді як озеро може бути і прісним, і солоним.
1: Morze martwe, pogrążone, nie, wróć, położone w depresji tektonicznej między Izraelem a Jordanią jest jednym z najsłynniejszych jezior słonych. Jego zasolenie sięga około 340 promili, a woda jest tak gęsta, że można swobodnie unosić się na powierzchni.
0: Тобто в мертвому морі ми не можемо потонути. Це неможливо, і це добра новина. Ми сказали про найбільш солоне озеро, яке називаємо море, а серед визнаних морів найбільш солоним вважається море Червоне. А тепер скажімо про найменш солоне море.
1: Morze Bałtyckie jest uznawane za najsłodsze morze na świecie.
0: A najgłębsze morze u świecie?
1: Najgłębszym morzem na Ziemi jest Morze Filipińskie, położone w zachodniej części Oceanu Spokojnego, a najpłytsze morze na naszej planecie?
0: Це Азовське море. Азовське море є найдрібнішим морем у світі, і його середня глибина 8 метрів. Також Азовське море – це найбільш континентальне море планети, адже воно розташоване найдалі за всіх від океану, але має оцей вихід до океану, тобто сповнює оце визначення моря.
1: Вспомнілишмо о Морзу Азовським, о Морзу Балтицьким. Те море, подобні як Морзе Чарне, як Морзе Київське і як віле інних, to są nasze morza. Zapraszamy na muzyczną lekcję.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Марчін Гачковський.
1: І я Настемпнєвіч. Зачинаємо музичну лекцію. Музичну лекцію українського.
0: Тобто урок української пісні і української музичної історії. Марчін вибрав сьогоднішню пісню виконавицю, і я впевнена, це не випадково бунтарка, котра змінила українську сцену.
1: Сестричка Віка. На початку лет 90-х то ім'я було на устах вілу українських фанів рока, коли по раз перший побачили фрікувату, дziś byśmy powiedzieli, charyzmatyczną piosenkarką на сцені фестивалу Червона Рута в Черньовцях, рок 1989. Неприпадково так часто вспоминаємо на нашій антені о тамтим видаженню, о тамтим спотканню, а затем зробила Віка велике враження. Кінець. Фані przepadli, Віка електризувала публічність, przyciągała wzrok i już, proszę państwa, nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Vika Vradi, tak się nazywała siostrzyczka, świadomie określała się jako przedstawicielka muzycznego undergroundu i przeciwstawiała piosenkarkom popowym tamtych czasów, jak... Яке там
0: Руся Ірина Білик. Руся і Ірина Білик, тобто сестри, насправді, про що часто забуваємо. Руся залишилася, якби в цьому рослі української мови. Пізніше вона шукала щастя десь за океанами. А Ірина Білик, ну ми знаємо її подальшу музичну кар'єру, тобто яку вона намагалася будувати все ж в Росії.
1: Віле тих океанів, а вовчас власне пісенки того типу. Типу ten rodzaj muzyki dominował oczywiście w tych czasach, o których mówimy w radiu i telewizji.
0: Віка могла би збирати в Україні стадіони, і так воно бувало, але в пошуках кращої долі у 93-му році вона емігрувала до Сполучених Штатів Америки, щоб здійснити свій американський сон, але спойлер, сон не вдався, вона кар'єри не зробила у США. Але як все почалося, як почалося її музичне сходження.
1: Що приховувала ця ніч? З чого все почалося? А ні, це інша пісня, інша історія. Добре, продовжуй, вже тобі не заважаю.
0: Коли Віка Враді вчилася у 4 класі, то скільки їй років було? Так, то ще дитиною була. Її старший брат, він працював на флоті, він привіз з рейсу закордонну платівку, уявляєш? І на обкладинці було фото якоїсь хіпарки із підписом Дженіс Джоплін.
1: Вау.
0: Так, і все. Ну, Віка, коли почула Джоплін, ну, вона вже зрозуміла, що, ну, що вона хоче бути такою, як та, з обкладинки. І нехай виконавиця часом не потрапляла в ноти, проте в її хрипловатому голосі було те, чого не було у багатьох ідеальних радянських співаків. Харизма, так пише Філ Пухарєв про конотопську відьму, як називали сестричку Віку. А знаєш чому?
1: Чому?
0: Тому що вона жила у Львові на вулиці Конотопській. Так.
1: Ясно. Рок 1976, 15-летня Віка познає Віктора Морозова, вокаліста, гітаристи і композитора львовських зеспоув Арніка і Ватра.
0: Так.
1: І так ще почала дорога музична, яка запровадила Вікі до такого краю, який зове ще Росія. Віка через хвилю співала в зесполе «Лабіринт», слави там не здобила, але познала Володимира
0: Бебешка, так, який став, ну...
1: Przyszłego męża i
0: tak.
1: producenta. Po powrocie do Lwowa Bebeszko i Vradi coś wymyślili. Wymyślili sestryczku Viku.
0: I jak Vika говорила w interwiu, ja zrozumiela, że перед tym, jak wyjść na lwowską scenę, potrzebno znajdę nowy obraz, plastyku, відповідну muzykę. Усе це повинно було прозвучати саме в такому львівському контексті, але неодмінно сучасно і сильно. Вона дуже швидко почала співпрацю з іншими колоритними музикантами з гуртом «Брати Гадюкіни», з якими співпрацював Бебешко. У 89-му вони навіть створили спільний проект «Брати Гадюкіни» і «Сестричка Віка».
1: Так, Віка Vradi, о ній мовимо. Так, 89-й.

0: То моє море.
1: Моя.
0: Співала сестричка Віка, ми разом з нею.
1: І о чим є та пісенька?
0: Ну, спробуємо. Ой, тут, знаєш, дуже багато значень. Особливо так, як ти кажеш, інтерпретація і така, якби прочитання нове цього тексту, дуже простого, зрештою.
1: Слов невіле, слово дощ просте. Пісенки дуже швидко підхватують Поляці, понівеж є написано таким західньоукраїнським варіантом язика. Зрештом, акцент теж цієї пісенці. Не повіме «то моє море», тільки «то моє море». Теж не зупевне літерацьке, не зупевне офіціальне, він сістем певен, що наше польське języczne słuchaczki, polskojęzyczni słuchacze również już wkrótce zaczną nucić to moje more, to moje more. Ale jesteśmy dobre na lekcji, więc tak, bardzo proszę już o spokój. Spróbujmy po ludzku elegancko przełożyć.
0: Najcilej świat propade, ja pożyty chcę sam.
1: Niech cały świat zginie, przepadnie. Ja chcę sobie pożyć сам.
0: Ну і це дієслово «пшепадня» або інфінітив
1: формає.
0: Так. Перекладається українською так само: пропаде, пропасти. Натомість є таке словосполучення
1: «зникнуть», «затрачить». Так. Не віш нігде кобєче добру раду чи дам, бо «пшепаднєш з кретесом». То «пшетрафя ще нам», співала кидись будка суфлера. «Пшепасть з кретесом».
0: Добре, ще один текст на музичний урок.
1: Кидись реалізатор нам дуже-дуже активно пропонував ту пісенку. Може, вернемося ще до того помислу.
0: Але є таке словосполучення.

0: Uczenia marcinne, przepadać za kimś, przepadać za czymś.
1: Tak, przepadam za piosenką To moje more.
0: Тобто, коли нам хтось або щось дуже подобається, тоді так можемо сказати. Натомість є ще інший варіант, як мені здається, він більш поширений. Не przepadać за кимсь і не przepadać за чимсь.
1: Чи докладно то само, але одворотне.
0: І, наприклад,
1: не przepadam за твою колежанку, вона є плоткарą.
0: О, я не прихильник твоєї колеги, вона пліткарка.
1: Не przepadam за солодичами.
0: Я не люблю солодощі.
1: Але дай цукерка одного. А може ще чоколадку.
0: Не дам, але повернуся до тексту. Кругом одні вар'яти, я вар'ятом ледь не став.
1: Ой так. Кругом одні вар'яти. Вокул самі вар'ячі, сам праві зваріювалем, сам праві зоставим вар'ятом. Кругом, дійшай повідділібіщем по-українську радшей навколо, але кругом... Używał tego słowa Szewczenko, pyszається Kalinonka, Jawor, Molodije, a kruchom ich werbolozy i łozy zeleniut. Toż jeśli Szewczenko mógł, to my też i sestryczka i skrabin jak najbardziej. A słowo wariat?
0: No właśnie, z tymi wariatami.
1: Do niedawna poza zachodnią Ukrainą to słowo było absolutnie niezrozumiałe.
0: Ale? Do niedawna, każesz, ale co? Teper już ono rozszerzuje swoją geografię.
1: Tak. To jakby zmiana tego geografii języka ukraińskiego jest zjawiskiem absolutnie fascynującym.
0: I teper dalej tekst. Ja maju dosyć lazi.
1: Jakie lazi? Skąd to lazi?
0: Ja maju dosyć lazi, złych i nienormalnych słów.
1: Ja maju dosyć waszych złych i nienormalnych słów, tak naprawdę. Ja tam wszędzie tak to słyszę, chociaż rzeczywiście już kiedyś się spierałem o to, co tam jest w tym oryginalnym wykonaniu. I ty proponujesz, żeby przełożyć to, mam dość przypałów.
0: Taka moja propozycja.
1: Złych i nienormalnych słów, ale wydaje mi się, że po prostu mam dosyć waszych złych i nienormalnych słów.
0: Aha, zamiast lazi, tak? Waszych, tak? No dobra, ale pojaśnijmy tedy, co takie laża, tому що w моєму тексті вона є.
1: Поясни.
0: Ну, мені здається, що найближчим еквівалентом, відповідником є польське.
1: Ну, пшипав. То твоя пропозиція.
0: Тобто це означає ситуацію, ну, в українській мові, як і в польській, лажа і пшипал, вони означають ситуацію такого життєвого клопоту, якусь таку неприємну ситуацію, незручну, якої ми навіть можемо соромитися. І, можливо, цю ситуацію сприймаємо як ситуацію без виходу. Тож, якщо ви почуєте від друга, наприклад, у відповідь на запитання, як справи, як життя, і він вам скаже «повна лажа», ну то я раджу не ігнорувати цю відповідь.
1: А розпитати. Це значить, що не найлепій, так?
0: Ну так, тобто розпитати, що сталося, і там, чи можна в чомусь допомогти. І часом вистачить просто людину вислухати. Тож повна лажа, увага, це означає, що є якийсь клопіт.
1: Добре, повертаємось до тексту пісні.
0: Я хочу бути кораблем на своєму морі снів.
1: Так, не зупевнює теж нормативно
0: ten
1: кораблик, przełóżmy go. Chcę być statkiem na моїм морі снів.
0: Так, а кораблем це, звісно, суржик, ну і в цьому випадку вже українсько-російський, тому що український корабель, він би відмінювався ким чим, орудний відмінок кораблем.
1: Очевидно, то є ясно. Ходьмо далі, виплиньмо на широкі
0: моє
1: води.
0: Моє море.
1: То є моє море.
0: І далі. Наступний рядочок. Зелені люди ходять самі на себе злі.
1: Ну, власне.
0: Ой.
1: Зелені люди ходять самі на себе злі. Цуж то за зелені люди? Бо підчас концерту в Dach Daughters в 2014, по тим, як Росія украдла Україні Крим, зелені люди виглядали з тими торбами, які носять, о тим за хвіле, дуже єднозначно.
0: Ну так, звісно, і це прочитання цих зелених чоловічків, Ну, це абсолютно, знаєш, воно настільки прозоре, я не знаю, Скрябін якимось провидцем, певно, був. Натомість, ну, зелені люди, я...

0: Як я сприймаю цей текст, я якби не шукала якогось там, знаєш, якоїсь інтерпретації такої авторської, тобто від авторів чи виконавців. Для мене зелені люди, ну це вони, ну, власне, злі, від злості вони зелені, незадоволені от своїм життям, тобто ці торби, які, знаєш, з магазинів виносять.
1: Чи змагання з цьогодніщю, так. Припав трохи.
0: Лажа, повна лажа.
1: Зелені торби носять.
0: О, зелені торби носять, а вони такі тяжкі.
1: Так, такі тяжкі або такі важкі в різних редакціях того тексту. Зелені торби ношу, а вони, те торби, са такі тяжкі.
0: Ну так, і ці зелені торби, вони ж можуть бути такою метафорою щоденного життя, клопотів, те, що, знаєш, на плечі.
1: Добре, добре. Я хочу своє море, ну, я хочу бути сам.
0: Ну, це м'яч або... Ну, це м'яч своє може, ну, крутко мовлянце.
1: Крутко мовлянце, це зостать сам, так.
0: І свої дикі сни я нікому не віддам. Тут дикі, а в тебе яка версія?
1: І нікому не віддам своїх диких снів. Дикі. Ні, тут немає іншої версії.
0: То моє море.
1: То моє море?
0: Моє.
1: Моє.
0: Далеко в лісі ходять маленькі і мурахи, здається, так був, падав наголос. Ну, але мурахи має бути.
1: Так, чи далеко в лесі ходять мале мурахи.
0: Про щось своє говорять всі свої і всі чужі.
1: Розмовляю собі о чимось, кожне свій і кожне обце.
0: Тобто свої – це те ж саме, що свій, так? Тобто, ну, якби, свояк в сенсі, що рідний хтось, так?
1: Так, а попри те, чужий.
0: Чужий,
1: всі
0: так.
1: Свої і всі чужі.
0: Дивися, як мало, які прості слова, як мало слів потрібно, всього лише 4 слова і один сполучник.
1: А є то це, о чому мислять.
0: А є, так, а є про що думати. Ну, і ці мурахи, ну, це певно теж оці, знаєш, і інша група людей, які такі клопочуться постійно, знаєш, ну, бігають.
1: Трибік в машині, частина великого автомату.
0: Так.
1: Люди, які ще пересувають, переміщають дуже швидко, як сонзом в якомусь цілі, а так направда, сам дуже, дуже самотні.
0: А в мене риби ходять тихо так, як я.
1: Ну так, в можу, на можу, в можу єсть іначай, а у мене ходять риби. Тихо, так, як я.
0: Я маю своє море, то моя німа сім'я.
1: Мам своє море, то моя німа родина.
0: Ну і то моє море.
1: То моє море.
0: Ну.
1: То моє море.
0: Ну добре, добре, віддаю тобі твоє море.
1: Дуже ладна лекція. Похвали нас.
0: Ну так, і до пісню ти вибрав прекрасну. Прекрасну пісню.
1: Вім. Маємо надію, що вам również się spodobało. Jeżeli macie pomysły na kolejne piosenki, piszcie do nas koniecznie, kontaktujcie się. Tak. A to była muzyczna lekcja.
0: Яку ведуть Марчін Гачковський?
1: Я Настемпнєвіч.
0: Почуємося за тиждень.

0: Героям слава!
1: Тах Дотерс. А наша зустріч добігає кінця. З вами були Яна Стемпнєвич.
2: Слухаліще пол на пол. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Алекс Сашко Залеський. Запрошуємо поновне.
3: В ефірі Польське радіо для України.
4: Новини,
3: інтерв'ю,
4: подкасти, музика.
3: Залишайтеся з нами.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами.

тіла.